Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: nie wrócę już.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

ості, і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все.

0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Наш ефір продовжує рубрика «На прицілі», ведучими якої є Тарас Андрухович та Вікторія Машталер.
1: Це передача «На прицілі» Української служби Польського радіо для закордону. Із Варшавської студії вас вітаю Тарас Андрухович.
2: Та Вікторія Машталер. І у першій половині програми поговоримо, як війна в Україні впливає на світову безпеку, де зростають гібридні загрози, технологічна війна і вплив Росії виходить далеко за межі регіону.
1: Ну, а натомість у другій частині будемо говорити про інтегрований захист від дронів, як поєднати різні системи для ефективної протидії масовим загрозам, оптимізуючи витрати. Ну, але на початок передаю слово Вікторії.
2: Світ у 2026 році дедалі більше виглядає як система перманентної нестабільності, де класичні війни переплітаються із затяжними кризами та конфліктами, так би мовити, повільної ескалації. Від України до Східної Європи, до Близького Сходу, Сахелю та Африки ми бачимо схожий паттерн. Не мир і не повномасштабна війна, а довготривала сіра зона з гібридними атаками, ударами по інфраструктурі, проксі-акторами та періодичними загостреннями. Аналітики все частіше говорять про те, що саме така модель стає новою нормою глобальної безпеки, де конфлікти не завершуються, а лише змінюють форму. І саме в цьому контексті аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Рамані під час безпекової конференції підкреслив, що війна в Україні змінює саме розуміння війни як технологічного процесу не лише через нові види озброєнь, а й через нові моделі управління, кооперації та прийняття рішень, які вже виходять далеко за межі Європи.
1: Одна із болючих тем, про яку, як мені здається, недостатньо говорять ані у Вашингтоні, ані у Вестмінстері, це існування сірої зони між війною і миром. По суті, якщо Ормузька протока знову відкривається у межах певної ядерної угоди, то вважається, що ми рухаємося до більшої стабільності, миру, спокою і нормалізації ситуації в регіоні. Або ж ми опиняємося в апокаліптичному сценарії, де Трамп бомбить острів Харг або вводить сухопутні війська, і війна стає ще більш інтенсивною з ударами по нафтовій інфраструктурі Перської затоки, Лівану, Гази тощо. Але існує і проміжна зона, де іранці навчилися використовувати силу дешевих, але високоефективних деструктивних дій проти інфраструктури, включно з аеропортами, портами, навіть у відносно безпечних районах, таких як Фуджейра в ОАЕ або Дукм в Омані. Вони також засвоїли урок про те, наскільки можна завдати та економічної шкоди та послабити рішучість Заходу. Практично ті самі висновки зробила і Росія за роки між агресією в Грузії, анексією Криму у 2014 році та повномасштабним вторгненням в Україну. Тобто ми, ймовірно, побачимо дедалі більше конфліктів у країнах Близького Сходу, Північної Африки та Східної Європи, де не буде ані повномасштабної війни, ані справжнього миру. Натомість це буде стан постійної напруги з гібридними атаками, тиском, диверсіями та періодичними загостреннями.
2: Сьогодні війна дуже швидко змінюється, і дедалі важливішу роль у ній відіграють безпілотні системи та інші сучасні технології. Це змушує країни шукати нові варіанти співпраці у сфері безпеки. Співробітник аналітичного центру Русі Самуель Рамані вважає, що варто говорити, зокрема, про потребу тіснішої взаємодії між Європою та країнами Близького Сходу і Північної Африки, нові підходи до протидії дроновим загрозам і глобальний вимір російського впливу.
1: Існує багато паралелей, над якими нам справді варто замислитися і який слід брати до уваги. Гадаю, що має бути значно глибша інтеграція на дуже конкретних фронтирних напрямках. Зокрема, інтеграція між Європою та країнами Близького Сходу і Північної Африки, особливо Перської затоки. Під час масштабної виставки у сфері оборони та безпеки World Defense Show у Ер-Ріяд мені довелося спілкуватися з багатьма людьми, і там був великий інтерес до польських технологій, а також до технологій зі східного флангу НАТО. У деяких регіонах світу частина політичних та експертних еліт інколи відтворює наративи про роль НАТО у війні в Україні.

0: Водночас бізнес, спільнота та молодші покоління значно більше зосереджені на технологічному вимірі конфлікту та нових оборонних рішеннях. Зараз саме час для такої інтеграції в контексті дешевих систем перехоплення. Абсолютно погоджуюся, що ідея витрачати умовно 7 тисяч або 700 тисяч доларів на знищення дрона вартістю 1500 доларів є повністю нереалістичною. Такі цілі слід збивати ще на кордоні. І робити це потрібно також за допомогою більш доступних вітчизняних перехоплювачів і систем ураження з різною дальністю дії. Гадаю, що національна стратегія щодо дронів, яку Польща розробила у 2020 році, має певний потенціал. Але потрібно зробити значно більше, а також суттєво спростити та прискорити співпрацю як з Україною, так і з іншими країнами, які цього потребують. Важливо пам'ятати, що Росія сьогодні є дуже глибоко інтегрованою у різні інші регіони світу. Тому російська загроза має глобальний вимір з точки зору економічної вигоди та розширення впливу в інших країнах.
1: Російська економіка дедалі глибше залежить від війни та оборонного виробництва, і навряд чи Кремль зможе швидко повернути країну до звичайної економічної моделі без ризику внутрішніх конфліктів, фінансових потрясінь і боротьби між елітами. Це означає, що навіть після завершення активної фази війни Росія може ще довго залишатися в режимі воєнної економіки, говорить аналітик Самуель Рамані.
2: Russia will not fully be able to demobilize its war economy.
0: Росія не зможе повністю демобілізувати свою воєнну економіку, і це пов'язано з низкою причин. По-перше, це необхідно для підтримання економічного зростання. По-друге, існують тертя всередині різних міністерств. Ми спостерігаємо конфлікти між Міністерством економічного розвитку, яке виступає проти високих відсоткових ставок і підтримує легалізацію криптовалют, та Центральним банком Росії. Також у РФ триває боротьба впливу між силовиками та економічним блоком, зокрема людьми з оточення керівника російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. Щоб утримувати ці внутрішні конфлікти під контролем і водночас не допустити економічної нестабільності, Кремль, ймовірно, і надалі підтримуватиме воєнний режим із великими військовими витратами та значною кількістю людей в армії. Це означає, що такі регіони, як Африка на південь від Сахари, ставатимуть важливими лініями впливу для європейської безпеки через мілітаризацію та використання міграційних маршрутів у Середземному морі, можливо, створення нових баз у Лівії, а можливо й у Судані. Ці процеси вже зараз підкріплюються технологіями, зокрема волоконно-оптичними дронами, масовим виробництвом безпілотників, інтеграцією технологічних ланцюгів постачання з Китаю та Ірану. Залучення таких країн, як Габон чи Малі, до схем транзиту та перекидання озброєнь поступово робить африканський напрямок дедалі важливішим у глобальній безпековій ситуації. Тому, коли ми говоримо про стримування Росії, нам слід думати не лише у рамках європейської безпеки, НАТО чи трансатлантичних відносин, а й у глобальному вимірі, про ті театри і точки впливу, які вона використовує. Це глобальна загроза і глобальний виклик. Ба більше, гадаю, що так звана концепція осі потрясінь, яку розробила моя колега Андреа Кендал-Тейлор, залишатиметься актуальною і в постконфліктному контексті. Китай і надалі залишатиметься незамінною життєвою лінією для російської економіки.
2: China is going to continue to remain an indispensable lifeline for the Russian economy.
1: Попри демонстративне стратегічне партнерство Москви та Пекіна, за лаштунками російсько-китайських відносин дедалі помітніше проявляється асиметрія. Під час візиту до Китаю Володимир Путін так і не зміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна підтримати будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2», що мав би постачати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів російського газу щорічно. Як звертає увагу Reuters, у документах, підписаних під час візиту Володимира Путіна та опублікованих Кремлем, не згадується про жодні угоди щодо нафти та газу. А це означає, що конкретних домовленостей щодо будівництва сили Сибіру-2 так і не було досягнуто. На цьому тлі Росія все сильніше залежить від Китаю, як у питанні закупівлі енергоносіїв, так і в постачанні критично важливих компонентів для продовження війни проти України. І хоча публічно обидві сторони продовжують говорити про обмеження партнерства, реальна динаміка цих відносин дедалі більше свідчить про обережність Пекіна та зростання залежності Москви.
0: Росія намагалася залучити стратегічні інвестиції в проєкти на кшталт «Сила Сибіру-2» або «Арктик ЛНГ». Можливо, їй це й не вдається, але водночас вона залишатиметься критично важливою у постачанні компонентів для автомобілів, літаків і ракет. Китайська та російська загроза

0: зберігатимуться, як і їхня співпраця з більш ізольованими країнами, такими як Іран і Північна Корея. Росія вже передала Північній Кореї близько 1 мільярда доларів у твердій валюті лише за перший рік її підтримки у війні проти України. Це доволі суттєва сума. І, на мою думку, це варто розглядати у ширшому контексті технологічного обміну. Наприклад, Іран розробляє технології, Росія запускає їх у масове виробництво, потім Росія повертає ці обсяги виробництва назад Ірану, а можливо передає їх і Північній Кореї, яка також потребує систем протиповітряної оборони та безпілотних технологій. Китай постачає гіперзвукові технології та ракетні компоненти. Усі ці загрози взаємопов'язані. Тому необхідно значно серйозніше дискутувати у Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні щодо протидії російській технологічній загрозі в широкому сенсі. Адже Росія і надалі залишатиметься дестабілізуючим чинником і зберігатиме мобілізаційний потенціал.
1: За словами аналітика, попри те, що Росія має очевидні слабкості у веденні загальновійськових операцій, її наступальні дії помітно сповільнюються, ситуація не стає менш небезпечною. Навіть у послабленому стані вона здатна залишатися деструктивною силою, що впливає не лише на Східну Європу, а й на Близький Схід, особливо в умовах сірої зони між війною і миром. Тому ключовим викликом стає ще глибша координація між партнерами в різних регіонах. Йдеться про спільні технології, інвестиції та узгоджену реакцію на загрози, яка сьогодні критично відстає від масштабів самої проблеми. Також аналітик згадує ширший контекст сучасної гонки озброєнь. За його словами, паралельно формується нова карта технологічного лідерства, де окремі країни та регіони випереджають інші у розробці рішень, що змінюють саме уявлення про сучасну війну.
0: Очевидно, що глобальна нестабільність у світі створила своєрідну гонку за технологічною та оборонною перевагою, але водночас часто бракує достатньої інтеграції між країнами. Наприклад, розмовляючи з колегами, постає питання, чому, скажімо, зараз немає більшої кооперації між поляками та українцями, навіть у таких практичних речах, як обмін двигунами чи компонентами для виробництва власних гелікоптерів і авіаційної техніки, щоб закривати програму. Галина в аерокосмічній сфері. Експортний контроль, який, зрозуміло, діє в Україні через воєнний стан і обмеження постачання, частково також призводить до певних бар'єрів у передачі ноу-хау, навіть між дуже близькими сусідами, не кажучи вже про ширшу міжнародну кооперацію. У підсумку ми бачимо світ, де країна активно посилює свої армії та модернізують оборону, але водночас бракує більш узгодженої та системної співпраці між ними. Хоча загрози сьогодні спільні для багатьох держав, а можливості для взаємної вигоди очевидні, партнерства часто залишаються фрагментарними та недостатньо ефективними. І коли я подорожую різними країнами та спостерігаю, де саме з'являються інновації, то помітно, що значна їх частина сьогодні формується у країнах Перської затоки.
1: А це був аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Рамані, який під час безпекової конференції розповідав, як війна в Україні впливає на світову безпеку. А я дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
0: Сучасні конфлікти демонструють, що безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення війни. Саме тому інтегрована система протидії дронам була в центрі обговорення під час панелі «Інтегрована система захисту від безпілотників» на цьогорічній Варшавській конференції Defense 24 Days. Учасники наголосили, що головна проблема – не окремі засоби боротьби, а відсутність їхньої ефективної інтеграції. Сучасні дрони швидко адаптуються до радіоелектронної боротьби та дедалі частіше уникає традиційних методів глушіння. І це змушує переходити до комбінованих рішень, що поєднують РЕБ, кінетичні засоби ураження та системи перехоплення. Важливу роль відіграють сенсори та системи раннього виявлення, які забезпечують своєчасну реакцію. Досвід війни в Україні показує, що дрони вже є одним із головних чинників втрат на полі бою. Водночас загроза виходить за межі фронту і стосується критичної інфраструктури і тилових об'єктів. Учасники підкреслили необхідність створення багаторівневої системи оборони. Розвиваючи тему вартості та ефективності протидії масовим атакам дронів, Балаш Надь, голова та співзасновник фірми Titan Technologies, окреслив ключові практичні виклики побудови сучасної системи протиповітряної оборони.
1: Подивімося, наприклад, Близького Сходу. Там є більше грошей, більше можливостей. Вони могли запускати сотні ракет «Патріот» за кілька днів.

днів. Але навіть такі ресурси можуть швидко закінчитися. Проблема не в тому, що ми не здатні збивати дрони. Здатні. Якщо є гроші і ракети, можна це робити. Але це наївний підхід, тому що він працює лише проти десятків дронів, а не проти сотень атак щодня. Тому ракети

0: прийняти рішення і лише після цього знищити її. Досвід України показує, що дрони-перехоплювачі вже стали необхідною частиною ППО. Якщо 2 роки тому були сумніви, то зараз їх уже немає. Головна перевага – вони значно дешевші. Дрон можна знищити за частку вартості ракети. Але є ще одна проблема – нестача людей. У країнах НАТО немає стільки операторів, щоб керувати кожним дроном окремо. Тому потрібна автономність системи, які дозволяють одному оператору контролювати одразу кілька засобів. У підсумку справа не лише в кількості засобів ураження, а в тому, щоб правильно їх використовувати, дорогі залишати для важливих цілей, а дешеві рішення застосовувати проти масових загроз.
1: Логіку необхідності дешевших та масштабованих рішень продовжив Максиміліан Шуба, операційний директор компанії «УМО», зосередившись на практичному застосуванні таких підходів.
0: Я вважаю, що ситуація на Близькому Сході дуже чітко показує, використання дешевих засобів ураження, таких як дрони-перехоплювачі, є необхідними. Не випадково країни регіону зверталися по допомогу, зокрема й до України, яка, будемо відверті, має найбільший досвід у перехопленні таких загроз, як дрони типу «Шахет» і впровадженні відповідних рішень. На мою думку, у ситуаціях, де існує загроза життю людей, потрібно використовувати всі доступні засоби, навіть дорогі, якщо немає альтернативи. Але якщо є дешеві рішення і вони ефективні, то саме їх і слід застосовувати. Як показує український досвід, дрони-перехоплювачі є ефективними. Ключове завдання – це їх інтеграція в загальну систему протиповітряної оборони. При цьому важливо, щоб вони працювали в межах спеціалізованої системи управління С2, яка має значний досвід взаємодії з такими дронами-перехоплювачами.
2: Так, напевно, найлепіше дедикованим системі С2 – коли маємо вже досвідчення ве спілкуватися з донами типу ініціатив.
1: Продовжуючи тему інтеграції та масштабованості рішень, наступний спікер Томаш Кець з найбільшого авіаційного заводу Польщі ПЗЛ «Мєлець» звернув увагу на ще один критичний аспект, а саме відкритість архітектури систем ППО та їх здатність швидко адаптуватися до нових загроз.
2: Чого відповісти собі на питання, чим зараз істечемо, бо так динамічний розвій.
0: Якщо подивитися на те, де ми зараз перебуваємо, то динамічний розвиток засобів масового ураження, зокрема безпілотних систем, особливо після початку війни в Україні, чітко показує, антидронові та загалом системи протиповітряної оборони повинні бути відкритими. Інтеграція систем, про яку згадувалося, це абсолютно правильно. Але потрібно пам'ятати ще про відкритість системи. Вона має бути здатною приймати нові засоби ураження, які створюються прямо зараз для боротьби з новими типами дронів. Саме це є ключем до ефективності всієї системи. У ПЗЛ «Мєлець» ми виробляємо 2 основних продукти – літак М-28 і гелікоптер С-70i. Ми не створюємо озброєння, але спираючись на досвід України, інформацію від військових та відкриті джерела, ми почали аналіз можливостей використання платформи М-28 у протидії дронам. Це літак, який може перевозити значні вантажі, довго перебувати у повітрі та не потребує складної інфраструктури для зльоту і посадки. Ми підготували відповідні пропозиції, використовуючи рішення світових постачальників озброєння. Наша ключова ідея – відкрита архітектура. Усе, що можна інтегрувати, має бути інтегровано. Ми аналізуємо різні варіанти, керуємося потребами клієнта. Підхід має бути поетапним і залежати від бюджету. Досвід України добре показує, як це може працювати на практиці. Водночас важливо розуміти, національна антидронова програма – це не лише про виявлення. Її мета – швидка реакція на атаки, особливо на критичну інфраструктуру, зокрема у випадку масових ударів роями дронів. Системи виявлення мають працювати в радіусі, наприклад, до 10 кілометрів, щоб швидко знаходити загрозу і передавати дані для її нейтралізації. Далі система управління повинна обрати найбільш ефективний засіб ураження. Саме тому вся система має бути відкритою. Кожен її рівень виконує свою функцію, але все повинно бути повністю інтегровано. Від систем раннього попередження, які можуть виявити ціль за сотні кілометрів, до засобів ураження. Повертаючись до М-28, ми розглядаємо можливість інтеграції різних типів озброєння – від кулеметів і гармат до керованих і некерованих ракет, а також дронів-перехоплювач. Ми також працюємо над концепцією використання М-28 як материнської платформи для запуску та управління великою кількістю безпілотних систем, використовуючи перевірені у світі рішення.
2: Мог би теж таким дроном матком для невеликої кількості розвиток.
1: розвиваючи тему багато.

0: Рівневої оборони та інтеграції різних засобів. Максиміліан Шуба, операційний директор УМО, звернув увагу на ще один важливий аспект, а саме захист на рівні окремого солдата та боротьбу з малими дронами.
1: Значить, зауважити, що дрони – то теж те малий дрон, який вспоминає на початку.
2: Я хотів би підкреслити, що ми говоримо не лише про класичні системи протиповітряної оборони. Часто увага зосереджується саме на них, але варто пам'ятати, загроза – це також малі дрони. Тому основою нашої концепції є системи протидії саме таким дронам і захист життя окремого солдата. Йдеться про рішення на рівні підрозділу, навіть на рівні невеликої групи. Одним із прикладів є персональні детектори, які виявляють радіосигнали дронів. Це відносно просте, але перевірене рішення, яке широко застосовується в Україні. Воно дозволяє зафіксувати сигнал дрона, що наближається, і дати солдату час зреагувати, сховатися або спробувати його збити. Наступний рівень – це індивідуальні засоби ураження, наприклад, антидронові рушниці, такі як Benelli M4 AI Long Guardian. Це вже фактично стандарт у країнах НАТО для захисту військових. Також використовуються спеціальні типи боєприпасів, як для рушниць, так і для стрілецької зброї різних калібрів, призначені саме для ураження дронів. Якщо говорити про більш системний рівень, то попри те, що дрони стають стійкішими до радіоелектронної боротьби, роль систем радіорозвідки ELINT і РЕП залишається дуже важливою. Адже радіозв'язок досі є основним способом управління більшістю дронів. Ми працюємо з інтелектуальною системою РЕП. Система ELINT визначає, як саме керується дрон, зокрема його частота, а система РЕП глушить не весь діапазон, а конкретно цей дрон. Це відрізняється від класичних рішень, які просто створюють білий шум і глушать усе підряд. Ще один рівень – це дрони-перехоплювачі. Наприклад, ми використовуємо рішення компанії Open Space System, але такі засоби мають працювати в інтеграції з системою управління. Ключову роль тут відіграє система C2 – спеціалізована система управління протидроновою обороною, яка вже широко використовується в Україні. Її головна перевага – здатність швидко інтегрувати різні засоби ураження. Це критично важливо, адже, як показує досвід України, як самі дрони, так і засоби боротьби з ними постійно змінюються. Тому система повинна бути максимально гнучкою і швидко адаптуватися до нових умов. Саме такий підхід ми і застосовуємо.
0: Ще один учасник дискусійної панелі під час конференції Defense 24 Days – Кшиштоф Крестовський, генеральний директор компанії Northrop Grumman Польська, зосередився на ключовій ролі інформації, управління і системного підходу до протидії масованим атакам.
3: Нашим переконанням найважніше – зарządzanie інформацією.
2: На нашу думку, найважливішим є управління інформацією та якісна розвідка, особливо у випадку атак роями дронів. Нагадаю, що найбільше масовані атаки Росії по Україні включали майже 1000 повітряних цілей, з яких понад 800 – це були дрони типу «Шахет», а також десятки крилатих і балістичних ракет. Щоб ефективно реагувати на такі атаки, перш за все потрібно бачити, що відбувається, і бачити це завчасно. Ситуація ще ускладнюється, якщо додати використання штучного інтелекту для управління дронами. Відповідь на це, по-перше, повна ситуаційна обізнаність, по-друге, класифікація цілей і, по-третє, використання штучного інтелекту у власних системах оборони. Прикладом такого підходу є системи управління протиповітряною та протиракетною обороною, як от IBCS, які вже впроваджуються в Польщі.
0: Завершуючи тему управління інформацією та ефективного використання ресурсів, Кшиштоф Крестовський детальніше теж зупинився на логіці вибору засобів ураження та критичній ролі систем раннього виявлення.
2: Звісно, існує логіка економізації війни, і логіка всієї системи полягає у правильному підборі засобів ураження під тип загрози. Якщо ми бачимо і класифікуємо цілі, то частині з них можна дозволити підійти ближче до зони ближньої протидронової оборони і там знищувати їх дешевими засобами, наприклад, із 30-міліметровим гармат. До речі, у НАТО вже є ефективні рішення, зокрема, системи на базі Бушмаст кластер, інтегровані британською компанією разом із польськими радарами APS, які вже застосовуються в Україні. Ми маємо і такі гармати, і відповідні боєприпаси, і власні системи С-2 для управління протидроновою обороною на коротких дистанціях. Але я хочу підкреслити інше. Ми повинні чітко розуміти, в якій ситуації перебуваємо. Сьогодні ми маємо лише два літаки раннього попередження.

0: і вони вже застарілі. Добре, що вони взагалі є, адже були придбані після інциденту, коли ракета долетіла майже до Бидгощі. Але їхні радарні ресурси вичерпуються до 2030 року, і вони не мають систем Лінк-16. Без сучасного обміну даними уявіть, що оператори повинні голосом передавати інформацію про сотні повітряних цілей у реальному часі. А рішення іноді потрібно ухвалювати менш ніж за хвилину. Тому критично важливо мати системи далекого ока. Не йдеться лише про відстань у 500 кілометрів, а про додатковий час на реакцію. Чим складніша атака і чим більше засобів використовує противник одночасно, тим цінніше цей час. Ми фактично купуємо час, поки не отримаємо повністю сучасну систему, інтегровану з EIBS, літаками F-35 і F-16, а також із системами союзників. Адже сьогодні на нашій території діють сили союзників США, Нідерландів, Норвегії, Німеччини. І ми повинні мати систему, яка все це бачить, об'єднує і дозволяє ухвалювати раціональні рішення. І тоді ми повертаємося до ключової логіки. Немає сенсу збивати кожен дрон за 50 тисяч доларів ракетою за 2 мільйони. Але щоб знати, чим саме його збивати, потрібно розуміти, що відбувається. У деяких випадках цілі можна підпустити ближче, а в інших взагалі не реагувати, якщо вони не становлять загрози. Варто також пам'ятати, що масовані атаки дронів – це теж дорого. Запуск 800 дронів по 50 тисяч доларів – це близько 40 мільйонів доларів за одну атаку. Тому знову повертаюся до головного. Ми повинні бачити, розуміти і керувати інформацією. Сьогодні саме інформація на полі бою створює найбільшу перевагу, часто більшу, ніж додаткові обсяги озброєння.
1: Мілі додатково, кількасет 155 міліметрів в кожній місці.
2: У підсумку всі учасники панелі «Інтегрована система захисту від безпілотників» на цьогорічній Варшавській конференції «Defense 24 Days» зійшлися в одному. Сьогодні головне не просто мати більше озброєння, а розумно його використовувати. Масові атаки дронів неможливо зупинити лише дорогими ракетами, тому потрібне поєднання різних рішень. Від дешевих засобів на рівні солдата до складних інтегрованих систем ППО. Але ключем до цього є не сама зброя, а інформація. Розуміння ситуації, швидке виявлення загроз і правильний вибір, чим саме їх знищувати. Фактично перемагає той, хто швидше бачить, краще розуміє і ефективніше керує всією системою. Від сенсорів до засобів ураження. На цьому це все. У сьогоднішній перегляді передачі «На прицілі» з вами прощаються Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей!

0: Наш ефір продовжує передача «Україна чи ЄС» Ніжана Чернюк. І цього тижня мова піде про зустріч української молоді у Польщі у форматі форуму. Захід має об'єднати активних учасників громади та експертів навколо тем інтеграції, освіти і громадської діяльності. Про ідею заходу, його програму та цілі – у розмові Сніжани з організаторкою Анастасією Вінічук з фонду «Територія жінок».
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні говоримо про подію, яка вже стає традицією. І організовують її у Варшаві уже втретє молоді українці. Ми, Польське радіо для України, як медіапартнер форуму української молоді, продовжуємо вас заохочувати та запрошуємо на цю подію, яка має відбутися 24 травня. Отож, спільнота «Європейська Україна» та фундація «Територіум Кобіт» готують у Варшаві черговий форум української молоді. Минулої передачі ви вже слухали розмову з трьома представниками організаторів Анастасією Вінічук, Максимом Пшеничнюком та Дмитром Новосадом про досвід минулих форумів, почули, як триває організація цьогорічного форуму. Я поговорила з Анастасією Вінічук, членкиною правління фундації «Територіум Кобіт», і ще раз, коли програма вже готова. Запрошую послухати цю розмову. Довідаємося, що ж буде на цьогорічному форумі.
2: Ми знаємо, що невдовзі відбудеться форум української молоді, і сьогодні з цього приводу розмовляємо з представницею організаторів.
3: Вітаю, шановні слухачки та слухачі Польського радіо для України. Я Анастасія Вінічук, членкиня правління «Територіум Кобіт», і цього року вже вдруге маю честь бути координаторкою в команді організаторів і організаторок форуму української молоді в Варшаві 2026. Я також психологиня, кризова інтервентка, люблю малювати і рослинки.
2: Ну от, ми почули вже, я думаю, що багато, щоб зрозуміти, яка буде атмосфера на цьому форумі. І як свідчить мій досвід присутності на таких форумах, то Анастасія там завжди вміє тримати атмосферу. Анастасія, скажіть, будь ласка, чи ви в цьому році теж будете тримати атмосферу, чи ви будете ведучою, чи ви будете модератором? В якій ролі ви зараз, крім того, що ви збираєте все на світі і виконуєте, у мене таке враження, ролі всі на світі в цьому, всій організації форуму?
3: Ну, на превелике щастя, як і минулого року, насправді за форумом завжди стоїть ціла команда людей. Якою б фантастичною людиною я не була, не буду приховувати абсолютно, скромності в мені навіть немає жодного грама. Тим не менш, без команди це абсолютно неможливий процес. І цього року ми, знову ж таки, тримаємо вайб, атмосферу всі разом, але цього року буде солідніше, серйозніше, ми вже достатньо підросли. Ми цього року будемо переходити не просто на формат такої яскравої імпровізації в процесі, а будуть заготовлені інтерактиви, будуть також призи для учасників, буде багато взаємодії, тому що утримати увагу молоді – це великий виклик. Повірте, тіктоки, інстаграм, рілси, вони все звели до того, що якщо щось не чіпляє з першої хвилини, то це взагалі не варто уваги. Цього року я буду модерувати першу панель. Перша панель – це моя особиста ідея, я мріяла про неї. Також буду разом з нашим ведучим Максимом Сонячником під час відкриття на цій церемонії, коли ми будемо саме відкривати форум. І я буду модерувати свою першу панель, яка називається «Громадський сектор. Українські спільноти в Польщі. Вчора, сьогодні та завжди». І нарешті реалізую те, про що я давно мріяла. Ми зберемо на нашому заході представників найважливіших українських організацій

0: які є відомими у Варшаві і навіть Польщі, від тих, хто є представниками меншини, тобто тих, хто тут мешкає принаймні вже 100 років на польських теренах, і більш новіші організації. І поговоримо з ними про те, як і чим вони можуть підтримати молодь, що молодь може дати їм, яка у нас спільна візія українських спільнот у Польщі, куди ми рухаємося. Поговоримо про те, чим ми різні, посміємося трошки з того, що ми, хоча всі розмовляємо українською, ми трохи з різних світів, побавимося в загадки. І таким чином пройде ця перша панель, я ставлю на неї дуже великі ставки. Я думаю, про неї щодня неадекватна кількість годин. Тому чекайте, чекайте, і буде реально те, чого ще не було, якщо чесно.
1: В попередніх роках я не пам'ятаю якоїсь такої панелі. Вам багато вдалося зібрати організацій. Як ви їх переконували? Чи відкриєте нам секрет, хто саме буде з цих організацій?
0: Так, так, звісно. Ну, підемо від найстарших до тих, хто працює тут з початку вторгнення. Тобто найстарші – це об'єднання українців у Польщі, це організація меншини. Ми тримаємо з ними зв'язок. В принципі, нам не треба було нікого переконувати, бо у нас усіх спільні візії та цінності. На жаль, сам очільник, пан Мирослав Скірка, не міг бути присутнім, але він запросив, щоб його місце зайняла пані Анна Киртичак, вона очільниця Варшавського гуртка. Ми вже мали з нею розмову, придумали дуже цікаві інтерактиви, тому що історія меншини дуже, як би сказати, це не типове знання для українця, який переїхав сюди навіть 10 років тому. Люди не знають майже нічого про меншину, і я дуже тішуся, що нам випала така нагода та честь могти поєднати ці два світи. Дивіться, нова ця хвиля от міграції, вимушеної, спричинена повномасштабним вторгненням. І українців, які тут існують дуже-дуже довго, живуть тут дуже довго, бережуть нашу культуру, нашу ідентичність, нашу мову, які мали тут українські школи ще 30 років тому. Просто про це рідко хто балакає. Наступний, в певному сенсі, за віком діяння – це Український дім. Його очолює пані Мирослава Керик. Ми дуже тішимося, що Український дім став нашим інформаційним партнером у цьому році. Маємо з ними плідну співпрацю за останні півтора роки, проводили спільні заходи, долучалися до спільних проєктів. Цього року ми долучилися до співорганізації гаївок. Буде якраз очільниця. Ми прям, от що сказати, щасливі, це правда, бо вона дуже зайнята особисті, слідкую за її фейсбуком, і вона там зараз була в роз'їздах у Києві. Тобто все одно людина знайшла те, що для нас час, і ми тішимося. Наступних ми запросили представників Євромайдан Варшави. Так вийшло, що у переддень перед цим, 23 числа, буде форум «Be Brave Like Ukraine». Тому я не дивуюсь, що пані Наталя запросила замість себе виступити пана Миколу Вороніна, тому що я теж після форуму потребуватиму відпочинку. І з паном Миколою ми ще не зідзвонювалися, бо я з усіма зідзвонююся на таку коротку розмову про цей інтерактив. Євромайдан Варшава, ця ініціатива була заснована в 2014 році, Український дім – в 2009. І наступна учасниця – це пані Ольга Касьян, очільниця ЮАХАБу. Виходить, що це наймолодша організація серед наших гостей. І таким чином ви бачите градацію. Ті, хто з меншини, і ті, хто приїхали вже після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Вони всі зберуться за одним столом. І в певному сенсі ми їм покажемо молодь, і їх ми покажемо молоді. Бо є певне таке переконання, що кожна хвиля мігрантів, яка приїздить, саме мігрантів, їм часто може здаватися, що до нас нікого не було. Але це не так.
1: А якісь представники позаорганізаційні українців будуть тут? Не знаю, можливо, представники тих, хто збирають українців, бо я зустріла таке явище, у групах, в соціальних мережах. Чи у вас будуть такі представники груп із соцмереж?
0: Хороше питання. Ми не запрошували їх саме на панелі, саме таких от представників конкретних інтернет-ком'юніті. Є поменші групи, які ми запрошували, наприклад, там театральні спільноти, настільні ігри, творчі спільноти, художні. Я знаю, про які ком'юніті ви говорите. Деякі люди з нашої команди там є учасниками, але ми їх не запрошували, бо там в основному вік учасників цих ком'юніті часто не підпадає під нашу основну цільову аудиторію. Але, знаєте, це хороша ідея, щоб наступного року їх запросити. Можливо, спільно вони створять якийсь більш підходящий для молоді формат. Ось.
1: йшлося більше про представників, можливо.

0: По бізнесу, тому що я знаю, що серед них є такі бізнес-леді, бізнесмени, які.
1: Ми запрошуємо уже другий рік підряд пані Ольгу Дьорку. Вона представляє SelectPack, групу Укрполь, і також вона представляє Club Holders. Ми познайомилися з нею минулого року. Вона також стала наставницею однієї з наших підопічних з підліткового клубу. Тому можна сказати, що це буде пані Ольга Дьорка, але вона буде саме на панелі про бізнес. Тобто це буде розмова про те, як молоді долучитися до цього загадкового світу бізнесу і при цьому, знаєте, не вигоріти вщент, знайти свою справу. Панель про бізнес буде дуже цікавою. У нас буде гостя з України, у нас буде доволі відома блогерка в Варшаві, і також однією з наших амбасадорок стала відома молода художниця Катерина Кулик. Ми дуже сильно попрацювали цього року над рекламою. Підготували рекламні пости. У нас є інтеграції з двома блогерками, і також буде людина з України, яка має власну контент-студію. І по бізнесу ми також запросили варшавську кав'ярню Клару Кофі. Її співвласник прийде до нас і також проведе дегустацію кави, їхньої власної кави. Тому запрошуємо. Можна буде виграти також каву їхньої обсмажки. Такого ще не було. Такого ще не було.
0: Підтверджую, такого ще не було. Бачите, ми зразу з
1: Такого
0: вами
1: ще не було.
0: пішли в сусідню панель. А які ще будуть панелі вже? Чи ви визначилися? Вже всі вже визначені? Які
1: А,
0: ще?
1: так, ми вже зараз поліруємо те, що є. Звісно, завжди хочеться зробити ще краще, але в певному сенсі треба і не переборщити, що занадто то не здраво. Але цього року команда реально сама вдоволена тими потужностями, на які ми вийшли. Дивіться, перша панель стосується громадського сектору, а наступна панель це бізнес, і ці перші дві панелі з таким найбільшим викликом, мені здається, щоб не образити людей з інших панелей, але це дійсно найскладніші панелі, тому що і гостей буде багато, і зазвичай на перших двох панелях найбільше всього людей. Також у нас є панелі про молодіжні організації, в нас є панель про інтеграції та активності, і в нас є панель, яка щороку тішиться популярністю. Це панель про Еразмус. Тому що, оскільки ми знаходимося в Європейському Союзі, є можливість мати всю Європу на долоні, поїхати в іншу країну на півроку навчатися. І, звісно ж, буде панель, яка турбує усіх, і дорослих, і малих. Ця панель називається «Працевлаштування». Без неї нікуди. Тому, як ви бачите, блоків буде багато. Ми запросили насправді всіх, кого змогли. Ми також запросили Пласт. Дуже тішимося, що цього року ми змогли запросити Пласт. Вони будуть на блоці про інтеграцію та активності, тому люди зможуть дізнатися більше. Можливо, ті, в кого є молодші брати, сестри, чи вже власні діти захочуть доєднатися до Пласту. Запросили представників ком'юніті настільних ігор, запросили українські театри молоді. На панелі про молодіжні організації приїдуть наші колеги з інших міст. У нас приїдуть колеги з Познані, з Кракова. В Познані приїде УСУА, з Кракова приїде Галас на Ганку, про який теж вже треба знати, тому що вони збирають неймовірні кошти на ЗСУ, роблять велетенські класні заходи. І, якщо чесно, я прям їм дуже заздрю, я хочу бути як вони. І вони дуже круті. Нам вдалося їх запросити, бо вони зараз знову роблять новий івент. Не дивлячись на це, вони теж приїдуть до нас з іншого міста. Також буде наша подруга Ельмаз Халілова, кримська татарка, з якою ми дружимо вже декілька років, і вона представлятиме Асоціацію кримсько-татарських організацій, якщо я не помиляюсь. Тому так, ми, дивіться, і представників українських національних меншин запросили. Запросили організації зі столітнім досвідом, понад столітнім Пласту, скільки вже років, треба погуглити. Запросили бізнес, запросили організації, які більш неформальні. Куди більше, але ми вже запланували куди більше, якщо чесно, на наступний рік. Тому треба приходити, якщо навіть не хочеться нічого дуже робити, треба приходити, бо можна виграти класні призи, можна дізнатися про цікавих людей, і насправді найважливіше це перезнайомитися. Тому якщо хтось переживає, що в нього поганий нетворкінг і він знає мало людей, то приходьте до нас. Нарешті будете мати і друзів, і знайомих, і колег, і хтось підкаже, де знайти роботу, і хтось підкаже, де поїхати на шашлик. Ось, і хтось підкаже, на який артхаусний фільм піти.
0: Щороку є така панель, де ви говорите про різноманітні активності, про спосіб зайняти свій вільний час, відпочити, розвиватися у Варшаві, крім, звичайно, тільки навчання. То цьогоріч теж таке буде, так?
1: Так, але нас самих там не буде насправді. Ми, напевно, собі зробимо просто рекламу перерві, що до нас можна долучитися, бо ми виступали раніше на цих панелях.

0: тунелях. Зараз насправді мені вже здається, що про нас знали, чули достатньо людей, і тепер нам треба вступити це місце іншим нашим колегам і показувати їх. Тобто сенс цього заходу теж в тому, щоб показати усіх інших, про кого ми знаємо, і про кого, як ми вважаємо, іноді чують недостатньо. Або, наприклад, чують достатньо, але не там, де вони іноді потрібні. Бо, знаєте, багато, насправді, батьків задається питанням, як зберегти українську ідентичність у дітей, а не знають про Пласт.
1: Угу. Настя, скажіть, вже ж головне, де, коли, скільки, як буде?
0: Дивіться, локація чудова. Рівно 400 метрів від станції метро «Центрум». Це Братська, 25. Там будуть великі, гарні двері на вході. Стоятимуть також люди, які будуть казати «сюди-сюди». Старт о 10:30. Добре прийти, напевно, десь починаючи з 10-ї, щоб зайняти хороше місце. Бо людей плануємо багато. Можливо, звісно, погода нам все напсує. Сподіваюсь, що ні, але такий шанс є. Тому раджу приходити раніше, раджу приходити завчасно. Триватиме це все до 18:00. Ми там будемо взагалі з 8 години ранку на локації. Це буде не низький поверх, а вищий. Буде гарний вид на центр міста, але той, який нижче забудований. Напевне, візьміть собі якийсь цей. І візьміть собі там коврик, щоб вже лягти, бо насправді, якщо там хтось планує надовго залишатися, то ми розуміємо, що в якийсь момент наші глядачі втомляться, хтось там піде кудись побродить, хтось піде, захоче купити собі щось велике поїсти. Ми це розрахували, там дуже великий простір, тобто можна собі сидіти на самому заході, а можна відійти з новими знайомими і там поговорити, домовитись за зустріч, обмінятися контактами. Реєстрація обов'язкова, без реєстрації ніяк, хіба що ви її виконаєте прямо на місці. Реєстрація нам також потрібна, щоб могти потім під час входу перевірити дані, оце все, внести в список. Нам важливі показники, щоб ми розуміли, чи наступного року є потреба в цьому заході, чи її немає. Бо якщо, наприклад, буде менше людей, ніж минулого року, то це означатиме, що або десь реклама не допрацювала, або що немає потреби. Тобто, будь ласка, реєструйтеся. Уже навіть на ім'я сусіда краще реєструйтеся, аби ви зареєструвалися, аби ви розуміли, що люди прийдуть. Реєстрація є в наших соціальних мережах, в Інстаграмі, в описі наших профілів. Також, до речі, добре, що ви нагадали, піду вкотре їх запощу на Фейсбуці, бо не всі заходять в Інстаграм, хтось користується в основному Фейсбуком.
1: На яких сторінках шукати?
0: На сторінці НГО «Територіум Кобіт» і на сторінці Європейської України, тобто на сторінках організаторів.
1: І там можна буде зареєструватися прямо на цих сторінках.
0: Так, там є посилання на Google форму, є також подія у Фейсбуці. Все є, все присутнє. Я ж кажу, на гіршому випадку, якщо ви забули зареєструватись, ми вас на місці зареєструємо. Куди ви від нас дінетесь?
1: Ще, Настя, ну практичне питання. Чи якісь там можна буде поблизу каву попити, булочку купити, щось таке там є? Бо я важко уявляю, де саме це знаходиться.
0: Це дуже в центрі, того там прямо в цьому ж будинку купа кав'ярень і навпроти все є. Ми нічого не будемо продавати з їжі. У нас будуть там доступні максимум якісь напої, тому можна собі вискочити в Жабку геть поряд і щось придбати. З цим проблем немає. Тобто це не якась ізольована локація на кінці географії.
1: Давайте ще трохи так допрецизуємо. Давайте ще уточнимо, не знаю, для кого точно ви бачите своєю цільовою аудиторією.
0: Хто є наша цільова аудиторія? В принципі, 16+ і вгору. Насправді, от як я відкрию зараз сторінку реєстрації і скажу вам, які у нас віком в основному є люди. В основному у нас так. 21 рік – багато людей, 18 – багато, певна частина – 24, і найстаршій людині, яка нас відвідає, буде 51 рік, тому обмежень немає. Хтось пише, що йому взагалі 12 років, це дуже цікаво, бо насправді 16+ захід. Але можна прийти з дітьми. Тобто, якщо це мама чи тато з дитиною, сестрою, такої проблеми немає. Неповнолітні мають бути з опікуном. Наша цільова аудиторія – це українська молодь, яка знаходиться у великих містах, у маленьких містах, яка є активною і зацікавленою в тому, щоб будувати зв'язки з іншою українською молоддю.
1: Тобто цих молодих людей ми запрошуємо насамперед, ну, але всіх українців чи поляків також, чи поляків ні?
0: Поляків також, так. У нас буде промова, і хотіли подякувати панові Єжі Вуйчик, який є організатором акції «Тепло для Києва». Тобто та акція, яка зібрала мільйони злотих на генератори цієї зими,

0: коли було неймовірно жахливо холодно в Україні, відбувся, ну, в принципі, блокаут. Він буде робити промову у нас на початку. Таким чином ми надаємо шатаут полякам, польським волонтерам. З задоволенням можуть доєднатися усі бажаючі поляки, іноземці. У нас немає з цим проблем. Головне, щоб не доєднувалися росіяни. Якщо ми побачимо російський паспорт, то, на жаль, ми не впустимо цю людину з міркувань безпеки, мені здається. Але мені здається, що мало хто ходить, розмахуючи російським паспортом по Варшаві. Ось так.
1: Ну, тепер уже, я думаю, все зрозуміло. І що ж, я долучаюся до запрошення, тому що з минулих років можу вам абсолютно переконливо гарантувати неймовірну атмосферу. І вайб, і драйв, і які ще тільки молодіжні слова в цьому, як синоніми до цих, можна використати. Вони всі будуть зі знаком плюс, усі будуть пасувати до форуму української молоді, про який ми сьогодні з вами говорили, із однією з організаторок, із членкиною фонду управління територіум КОБІТ Анастасією Вінійчук.
0: Дякую вам за сьогоднішню розмову, пані Сніжано, і запрошую усіх зустрітися уже в цю неділю о 10:30 за адресою Братська, 25, на третій щорічний форум української молоді у польській столиці у Варшаві.
2: На цьому завершуємо наш ефір. Дякую, що були разом із Українською службою Польського радіо. У Варшавській студії для вас працювала ведуча Дар'я Юрєва та звукорежисерка Іза Байорик. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

7 у Варшаві, так урочисто оголошує Польське радіо для України, розпочинає своє інформаційне мовлення сьогодні вранці. Тож переходимо до випуску новин у студії Ірина Ящишин. Багато чого сталося. До Польщі таки відправлять кілька тисяч американських військових. Ізраїльському міністру заборонили

0: В'їзд до Польщі. Польські суди запрошують провести ніч із Фемідою. Президент Дональд Трамп зробив черговий розворот щодо військової присутності у Польщі. Президент США оголосив про розгортання додаткових 5 тисяч військовослужбовців у Польщі через тиждень після рішення вивести 4 тисячі із ротації. Оголосив Дональд Трамп, що відправляє до Польщі додаткові сили. Незрозуміло, що спонукало президента США змінити свою позицію. Окрім того, Держдепартамент Сполучених Штатів погодив можливий продаж Україні обладнання для підтримки ракетної системи «Хаук» для посилення ППО. Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньополітичної політики та національної безпеки Сполучених Штатів, так йдеться у повідомленні відомства. Також у повідомленні зазначають, що рішення є відповіддю на прохання влади України. Міністр внутрішніх справ Польщі додав ізраїльського міністра Ітамара Бен-Гвіра до списку небажаних осіб Україні. Рішення пов'язане із оприлюдненням політиком запису, на якому видно учасників гуманітарної місії, затриманих ізраїльськими силами. Експерт Польського інституту міжнародних відносин Міхал Войнарович нагадав, що Бен-Гвір роками асоціюється з радикальними поглядами, неодноразово викликав суперечки своїми заявами та діями.
1: Належав до тієї групи найрадикальніших.
0: Він належав до найбільш радикальних критиків мирного процесу і прославився спонтанними діями, як от вириванням емблеми Мерседеса, яким їхав прем'єр Ізраїлю. Мовляв, якщо дістались до автівки, то і до самого прем'єра дотягнемося. Це дуже показовий симптом.
1: Скоро дорвалишме його самохід, так то і його дорвієм. Якби бюрон сподобав, то дорожив пізніше з рабінем, було то дуже подібним.
0: Раніше до заборони на в'їзд Ітамара Бен-Гвіра закликав міністр закордонних справ Польщі. Заборону ввели на 5 років. Симуляція судових процесів, ігри та екскурсії історичними будівлями. У Щецині організовують ніч відкритих судів. Установи правосуддя будуть відкриті для відвідувачів після робочого часу. Сьогодні ввечері буде можливість поспілкуватися з юристами та навіть взяти участь у слуханнях. Перед судом постане легендарна Сидонія, звинувачена у чаклунстві, розповідає голова районного суду Щецин-центр Гражина Сініцька.
2: Життя часто так ще укладає, що з таких
0: Життя часом складається так, що з об'єктивних причин мусимо прийти до суду. Мета заходу – показати людям, як працюють суди, де шукати допомоги, де отримати, скажімо, довідку про несудимість. Але також можна зазирнути у наші закапелки, глянути на бюро речових доказів.
2: Але теж, щоб позаглядали в наші закамарки, дуже цікаве місце в постаті бюра доводів речових.
0: Ніч відкритих судів організовують уже вдруге за ініціативою Міністерства юстиції. У ньому беруть участь понад сотня судів в усій країні. Що вам розповісти про погоду? У п'ятницю переважно хмарно на всій території Польщі, а на північному сході навіть можливі дрібні дощі. Максимальна температура від 18 до 23, а місцями у передгір'ях Карпат. І, звісно, традиційно на узбережжі буде трохи прохолодніше – 16-17 тепла. Вітер буде легким до помірного. Місцями, щоправда, поривчастий, так кажуть синоптики, а ближче до вечора на півночі і північному заході лягатиме туман, доволі густий, обмежуватиме видимість до 300 метрів і температура також опускатиметься навіть до плюс 7. Але є і добра новина. Кліматологічні прогнози вказують, що червень, липень і серпень характеризуватимуться температурами вище середнього, тож чекаємо на це тепло.
3: Для Олексія Стеценка це не добра новина.
4: Така собі тому, що... приємна новина,
3: так,
4: до речі.
0: Він не дуже холод.
3: Він дуже любить холод. Уявляєш, ми постійно сваримося з ним з цього приводу.
0: Ну, ви мусите десь на середині зійтися.
4: Ну, так.
3: Ну, вже роки дві. Два, як зійшлися.
4: Сходимось.
3: Дякуємо, Ір. Чекаємо тебе обов'язково за годину зі свіжими новинами. Ну, а ми, власне, розпочинаємо.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Це програма програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні

0: у нас чудовий день поки що, як нам пообіцяла Ірина Ящишина, і наступні дні будуть абсолютно такими ж добрими.
1: В плані погоди,
0: принаймні. 22 травня в нас на календарі, ще й п'ятниця, кінець робочого тижня, тож додатковий такий плюсик комусь може бути до такої приємності. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко цей день разом з вами розпочинаємо. І перші дві години такого інформаційного дня будемо розповідати вам про все найважливіше, що відбувається зараз навколо України та Польщі, і що заплановано на цей день і на цей вікенд.
1: Ну, окрім Іри Ящишин, з нами працює ще дві чудові дівчини цього ранку. Це Ада Томашевська, наша звукорежисерка, і Варя Берестовська, наша сьогоднішня випускова редакторка. Ось таким складом ми розпочинаємо. Далі ще трішки новин.
0: Ну і почнемо, звісно ж, з того, що є найважливішим взагалі в нашому східноєвропейському, центрально навіть більше європейському регіоні. Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш виступив з такою різкою заявою щодо українських дронів, які порушують повітряний простір інших країн. Він був в Естонії з візитом і на прес-конференції заявив, що так свою думку висловив про те, що Україна має точніше використовувати дрони для ударів вглиб російської території. Він аргументував це тим, що дійсно треба більше зусиль докладати до того, щоб уникнути втручання Росії в маршрути польоту дронів. Україна, звичайно, має бути більш обережною, щоб не давати приводу для російських провокацій, сказав польський міністр оборони. Тобто, дійсно, він все ж таки підкреслив, що винна Росія в тому, що веде війну. Він підкреслив, що Росія ці дрони зводить з цілі різними там технічними засобами, але все ж таки закликав українські збройні сили якось знаходити технологічні рішення для того, щоб в Росії це не вдавалося.
1: Натомість міністр оборони Литви поставився до цієї ситуації з таким більшим розумінням. Він сказав, що він закликав просто європейські країни адаптуватися до інцидентів з заблукалими дронами. І тут, напевно, слід нагадати, що вранці 20 травня в кількох східних районах Литви і Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника в литовське небо. Це серйозно порушило звичний ритм життя країни. В укриття навіть спустили найвище керівництво країни. Тим не менш.
0: В Латвії, до речі, схожа ситуація. В прикордонних районах Латвії саме в той період теж була повітряна тривога. Два дні поспіль вона там лунала, і теж був такий неабиякий переполох. Там ще, до речі, це все було наклалося якраз на те, що в ООН під час дебатів, я думаю, всі пам'ятають цього сумнозвісного такого російського представника Нібензю, і він там якраз погрожував країнам Балтії, погрожував Латвії, Литві, звинувачуючи їх в тому, що вони надають якраз взагалі від себе запускають українські дрони. І він напряму їм погрожував фактично тим, що от Росія їм зробить військову відповідь. І воно якби це все в одні дні відбулося. І тут якраз ці дрони залетіли. І дійсно це так серйозного переполоху в країнах Балтії наробило.
1: До інших новин. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц також вчора наробив переполоху. Він запропонував надати Україні спеціальний статус асоційованого члена Європейському Союзу як проміжний етап перед повноправним вступом до Євросоюзу. Про це вчора повідомило агентство Reuters з посиланням на лист Мерца до лідерів країн Євросоюзу. І от за інформацією цього агентства, новий статус дозволив би представникам України брати участь у самітах Євросоюзу, у зустрічах міністрів ще до завершення повної процедури вступу. Reuters зазначає, що така ініціатива з'явилася на тлі тривалих і складних переговорів щодо членства України в Євросоюзі, а також дискусії про майбутні гарантії безпеки для Києва. Давай розберемося більш так докладно, що пропонує Німеччина.
0: Взагалі, бо вже були такі пропозиції.
1: Загалом,
0: це знову ж таки агентство Reuters витоки такі отримало про те, що це такий статус, який не передбачений чинними різними угодами Євросоюзу.
1: Тобто ніхто до цього не робив.
0: Раніше такого не було. І Україна має отримати власного представника в Єврокомісії, депутатів в Європарламенті. Це все принцип.

0: принципі, те саме, що Україн Євросоюзу, але от ну трошки дивна історія, бо вона їх отримує, цих представників, але вони не можуть голосувати. Ну і Мерц запропонував окремо механізм припинення такого статусу, якщо Україна почне відходити від принципів верховенства права, тобто такий запобіжник, якщо в Україні вирішать зупинити процес вступу до ЄС або не зроблять антикорупційні якісь реформи судові, то Україну можна позбавити цього статуса. Ну і канцлер німецький аргументує взагалі ці кроки тим, що треба шукати якісь інноваційні рішення для країн, які от в цій черзі роками стоять, чекають на прийняття до Євросоюзу і не можуть його отримати. Він ще й пропонує гарантії безпеки поширити. Є там договір ЄС, і в ньому стаття є 42.7. Це положення про взаємну допомогу. От якраз там в разі збройного нападу на одну з держав всі інші мають надати підтримку всіма доступними засобами. І от цей механізм теж на Україну хочуть, скажімо, поширити, щоб була альтернатива вступу в НАТО.
1: Ну, поляки почали одразу критикувати таку ініціативу Мерца. Річ Посполіта наголошує, що повноцінний вступ України до Євросоюзу в найближчі роки виглядає малореалістичним через складну процедуру переговорів і необхідність одностайного схвалення всіма країнами-членами. Ну, тим не менше, ініціатива Мерца може допомогти президенту Володимиру Зеленському пояснювати українському суспільству можливі компроміси в майбутніх переговорах з Росією, пропонуючи натомість чіткішу перспективу інтеграції до Євросоюзу. Ну і сам Мерц в листі назвав свою пропозицію таким відображенням особливої ситуації України як держави, що перебуває в стані війни.
0: В Єврокомісії прокоментували лист німецького канцлера. Ну і речник Єврокомісії сказав, що таке є, вони вітають те, що така дискусія відбувається між державами-членами. Вони ну закликають продовжувати цю дискусію і шукати різні шляхи для того, щоб Україні якось з цим допомогти.
1: Ну,
0: і
1: ну але нічого такого чіткого вони не сказали.
0: Ми вітаємо цю пропозицію. Так.
1: От хто був чітким, так це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
0: Він краще б, мабуть, не був.
1: Розкритикував пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца про надання Україні цього статусу асоційованого члена Євросоюзу до отримання повноцінного членства. Про це Фіцо одразу ж заявив на прес-конференції, яка відбувалася вчора. Він заявив, оце цікаво, знаєш, я не читав, але засуджую. Він заявив, що він не читав листа Мерца до Єврокомісії з відповідною пропозицією, але він впевнений, що ця ідея не матиме достатньої підтримки.
0: Не читав, але засуджую.
1: Ну, я вже сказала про це так, серед членів Євросоюзу. Або ми когось приймаємо до Євросоюзу, або ні. Сьогодні в Європейському Союзі немає атмосфери для таких кроків, заявив Фіцо. Він додав, що коли йдеться про шлях до членства в ЄС, країни-кандидати повинні виконувати умови, а це довгостроковий процес. Фіцо додав, що, на його погляд, інші країни повинні приєднатися до Євросоюзу на цей момент, а саме Чорногорія, Албанія та Сербія. От бачиш, він вітає в Єврородині.
0: Ну, звісно ж,
1: Україна ще мусить почекати.
0: Сербія все-таки позиціонується як країна така близька по духу політиків до Росії, в принципі, як і Роберт Фіцо, який їздить до Путіна в гості на 9 травня, ну тому йому ближче.
1: Ну,
0: і більше цікаво, щоб поки, от, наприклад, Орбана немає, то якась Сербія з'явилася в Євросоюзі, щоб допомагала йому проводити таку проросійську політику.
1: А щодо Албанії, наприклад?
0: Ну, щодо Албанії я б такого не сказав, з того, що я пам'ятаю. І Чорногорія також, ну, вони все ж таки маленькі країни і менше так в цю історію заангажовані. Справа в тому, що все ж таки от Сербія країна велика порівняно для регіону, і я думаю, от тут йому цікавіше отримати такого партнера за поглядами, який би допомагав критикувати.
1: Якомога швидше він хоче, щоб ці три країни вступили до Євросоюзу, а мені хочеться, щоб все ж таки Євросоюз був якомога чіткіше в своїх, не знаю, в своїй підтримці, в своїх висловленнях з цього приводу.
0: Всім хочеться, щоб було чіткіше, але так, на жаль, не завжди може бути, тому що ми все ж таки маємо бути реалістами в цих процесах, що країну, в якій іде війна, в якій є питання до антикорупційних реформ, завершення їх, не до процесу, бо процес видно, але до їх завершення, і іноді бувають якісь такі дивні кроки влади в цьому плані, то, звісно ж, таку країну

0: авансом брати в Євросоюз.
1: Добре.
0: Не будуть.
1: Будемо реалістами, приходимо до дуже реалістичної нашої наступної рубрики. Ми протягом майже 20 хвилин зараз в нашому ефірі будемо говорити про те, чим ця п'ятниця особлива і які події.

0: на носі, і є важливі події як у світі, так і Польщі також.
1: Ну, почнемо зі Швеції. Там в місті Гельсінгборзі другий день триває неформальна зустріч глав МЗС країн НАТО. Переговори зосередяться на зміцненні Європейської оборони Альянсу і подальшій підтримці України. Ну і при цьому відомо, що от саме сьогодні, в п'ятницю, до обговорень приєднається держсекретар США Марко Рубіо, і це вже підтвердили в Державному департаменті. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмар Штеннергард заявила, що вибір Гельсінгборга, ну, для цієї зустрічі,
0: як міста,
1: так, як міста, він абсолютно не випадковий. За її словами, це місто має таке стратегічне значення через розташування біля вузької частини протоки Ересун, якою регулярно проходять судна так званого тіньового флоту Російської Федерації. Ну і у програмі також запланована там в них сьогодні вечеря Ради НАТО України.
0: Ну, мені цікаво, це навіть тут, знаєш, можна так трохи такого гумору додати. Це будуть на вечері візьмуть ресторан з панорамними вікнами,
1: так,
0: посадять Марко Рубіо і будуть показувати,
1: як тіньове судно
0: пропливає тіньовий флот,
1: ну, щось
0: Росії.
1: В цьому є, знаєш.
0: Так.
1: Так, наочно продемонструвати. Ну, хто буде разом з Марком Рубіо там сьогодні вечеряти? В зустрічі візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Ну, і серед запрошених гостей, на секундочку, король Швеції Карл 16 Густав і королева Сільвія Швецька.
0: Так. Серйозна компанія. Ну, все ж таки, це буде така вже вечеря, більш світський захід такий. А перед тим мають сьогодні відбутися перемовини серйозні в центрі міста. І головуватиме на цих перемовинах генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Серед ключових тем, які будуть обговорювати, підготовка до саміту НАТО в Анкарі і от питання відповідальності, розподілу відповідальності між Сполученими Штатами та європейськими союзниками у сфері безпеки. Це, мабуть, найболючіше зараз питання. І тут зараз такі серйозні ці дискусії про скорочення американських військ у Європі. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон наголосив, що європейські країни мають скоординовано діяти і поступово брати на себе більше відповідальності за власну безпеку. До речі, пишуть, там хтось з американських видань написав буквально вчора про те, що на Рютте вже навіть тиск чинять деякі партнери європейські, що, мовляв, нам треба терміново влаштовувати якось європейські збройні сили, які би захищали в рамках НАТО Європу, не розраховуючи на США. А начебто Марк Рютте навіть забороняє про це говорити, щоб не дратувати до саміту НАТО Дональда Трампа, тому що все
1: вчора
0: ж таки
1: Дональд Трамп заявив, що 5000 військових все ж таки відправляться до Польщі.
0: Ну от і хочуть його не дратувати цими от такими. Тут, ти знаєш, важка ситуація у Марка Рютте, така політична, тому що треба балансувати, знаєш, як начебто тебе цей Дональд Трамп трошки відшиває, і тобі треба демонструвати йому певну самостійність, щось ми самі починаємо щось робити, але не перегнути оцю палицю, не показати йому, що ти нам не потрібен. І він тоді знову образиться і взагалі забереться.
1: Давай про цікаві івенти поговоримо, тому що Іра Ящишин вже розповідала про це, але ну, настільки непересічна подія, на мій погляд, що хочеться розвинути цю тему, тому що саме сьогодні, 22 травня, відбудеться загальна національна кампанія під назвою «Ніч відкритих судів». І мене ця назва трішки лякає, якщо чесно.
0: Ну, ти знаєш, це ж не можна лякатися, ти демонструєш те, що тобі є що приховувати.
1: Абсолютно нічого немає приховувати, за інших хвилююся.
0: Ну, дійсно, це цікава акція, така в Польщі щороку відбувається, коли різні судові установи юстиції відкривають свої зали для тих, хто хоче зазирнути, подивитися, що там відбувається. І от якраз, як кажуть вони самі, в місця, яких ми зазвичай уникаємо, от як ти і акцентувала. Ну і люди можуть, відвідувачі, можливість мають дізнатися про роботу адвокатів, суддів, поміряти, прийти мантії навіть.
1: Вау, фотосесія.
0: Так, пофоткатися. Наприклад, районний суд столичного міста Варшави візьме участь теж в цій ініціативі. Ну і її організовує, до речі, Міністерство юстиції. Uh-huh. Ну і теж будуть показувати щоденну роботу там за лаштунками. Можна буде відвідати окремі зали, в які зазвичай не пускають, там, де утримують злочинців. Все-таки...

0: там, де справи зберігають, різні докази.
1: Мені здається, дуже класно з дітьми піти туди, особливо з підлітками, знаєш, показати, як працюють ці установи, можливо, хтось обере професію собі
0: і подивитися, але подивитися з одного боку, а потім з іншого.
1: Ну так.
0: Можливо, деяку професію не треба обирати. Ну і там завтра ж теж буде, так, цікава, цікавий, в цьому плані цікавий день.
1: Який?
0: Ну, а тому що, наприклад, завтра саме День юстиції відзначатимуть в Європі.
1: Угу.
0: Тобто сьогодні оця ніч судів, це воно так напередодні, а День юстиції це вже от якраз в суботу 23 травня, і там буде навіть захід такий окремий в внутрішньому дворі Міністерства юстиції Польщі.
1: Так.
0: З 1 години до 6 вечора різні там такі тематичні будуть відбуватися цікаві. Кавинки. Чому, до речі, в цей день європейське свято, воно присвячене пам'яті італійського судді Джованні Фальконе, який є таким символом боротьби з мафією. Його вбили 23 травня 92 року. Сицилійська мафія на нього зробила замах, і саме в цей день таки зробили день верховенства права. І ти знаєш, ну, в Польщі буде багато всього цікавого. Там, наприклад, різні служби в День юстиції теж проводять різні такі цікавинки для відвідувачів. От тюремна служба, та, що охороняє злочинців, показують там фургон, цей конвой, в якому возять злочинців.
1: Сучасний?
0: Як там сучасний. Як там все всередині влаштовано.
1: Ага.
0: Потім, як електронно там стежать за злочинцями, де вони перебувають. Там собак показують службових.
1: О,
0: це дуже
1: супер,
0: круто, завжди
1: клас.
0: Цікаво, як вони там працюють, як з ними, як вони знаходять там речовини різні, як вони там, собаки-помічники працюють. Потім в прокуратура свої такі екшени влаштовує. Вони там всередині прокуратури...
1: Знаєш, коли прокуратура влаштовує екшени, це не дуже звучить.
0: Ну так, це для якогось Мадуро не звучить. А, наприклад, коли ти приходиш відвідувачем, там вони проводять головоломки різні, вікторини, там ігри такі, настолки про кримінальне право, скажімо так, знаєш, там, як розслідувати
1: справу. Цікаво, які призи.
0: Ну, от так. Може, щось із речових доказів розігрують. Інститут судових досліджень теж проводить різні такі атракції. Можна спробувати прийти, бути судово-медичним цим техніком, експертом, подивитися, як перевіряють справжність документів, гроші, як фальшиві вилучаються. Все можна попрацювати, самому спробувати.
1: Поки що цей івент в топі моїх побажань на ці вихідні. Я запам'ятаю, дякую, що розповів. Ну, а далі давайте дізнаємося, чим будуть займатися протягом цих днів високопосадовці польські. Так, наприклад, сьогодні президент Республіки Польща Кароль Навроцький відвідає Білани Ярослави. Це таке містечко, яке знаходиться в Мазовецькому воєводстві. І він зустрінеться з мешканцями цієї гміни. Заплановано звернення президента Республіки Польща. Все це станеться о 17:30. От як ми бачимо, ми постійно з тобою розповідаємо, так, що польський президент регулярно ходить в народ, так, він приїжджає до маленьких містечок, він вислуховує мешканців цих маленьких містечок, цікавиться їхніми проблемами. Ну, от звідти і рейтинги у польського президента.
0: Так, ну і ще буде сьогодні така важлива подія, будуть закладати камінь нового музею, присвяченого блаженному отцю Єжи Попелушку. Об 11:00 сьогодні за Варшавою це відбуватиметься, буквально за пару годин. Там міністерка культури буде, Марта Цинковська присутня, ну і представники місцевих органів влади та родина отця Єжи Попелушка. Тут варто просто розповісти буквально пару слів про цього священника, дуже відомого в Польщі. Він в часи такого комуністичного терору, скажімо так, був, співпрацював з Солідарністю, з рухом, який проти комуністів боровся. Це рух такий робочий, який з'явився, започаткувався в Гданську. І після виникнення Солідарності от Єжи Попелушко, він відгукнувся на прохання членів цієї профспілки стати капеланом самої солідарності. І,
1: небезпечна тоді була така ініціатива.
0: Небезпечна була, так. Тому що церква була одним з таких оплотів боротьби з комунізмом. Ми пам'ятаємо, як Іван Павло ІІ тоді став якраз папою римським і теж добряче цим насолив комуністам і теж докладався до того, щоб люди об'єднувалися в такій боротьбі за незалежність. І таємна поліція комуністичної

0: Польщі, тоді вона погрожувала цю Єжипопелушку, а 19 жовтня 84 року його заарештували, і буквально за там 10-11 днів його тіло знайшли у воді, ще й зі слідами, зі слідами катувань. Тому це, ну, людина, яка дійсно заслужила те, щоб його імені створити окремий музей.
1: Ну і дуже важлива інформація. Далі також, друзі, озвучимо ми її. Кінцевий термін подання заявок продовжено до 22 травня цього року. Тобто сьогодні останній день, так?
0: Останній
1: коли можна
0: день. Так,
1: подати
0: так.
1: заявку. Розповідаємо, куди представників польської діаспори запрошують взяти участь у другому випуску стипендіальної програми «Польща. Бізнес-пригода». Ця програма відкрита для осіб, які проживають в усьому світі, в Україні також, віком від 21 до 35 років, але треба мати польське громадянство або карту поляка. Ця програма передбачає проходження тримісячного стажування з червня по листопад цього року у вибраних польських компаніях, включаючи державні підприємства, громадські установи або польські філії іноземних компаній в Польщі. Ну і ця програма дозволить молодим людям, які виросли та отримали освіту за кордоном, дізнатися про сучасну Польщу і відчути її просто. Бажаючи взяти участь у програмі «Польща. Бізнес-пригода», от повинні подати заявку через Є-рекрутер разом зі своїм резюме і, ну, розказати там про себе польською мовою. Але от сьогодні останній день прийому цих заявок, тому якщо маєте бажання, не зволікайте.
0: І там в відеороликах не аби хто закликає, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський особисто закликає всіх людей з польським корінням, хто має, наприклад, карту поляка, подаватися на цю програму молодих людей для того, щоб приїхати до Польщі і отримати такий цінний досвід для старту своєї кар'єри.
1: Угу. Далі про анонси уікенда буде розповідати в нашому ефірі Данута Наугольник. Кожної п'ятниці вона робить таку рубрику, в якій розповідає про культурні події, про культурні заходи, які будуть відбуватися протягом 3 днів. Давайте послухаємо.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Варшава запрошує на ще один насичений культурний уікенд. В столиці Польщі цими вихідними відбудуться концерти, фестивалі, міські прогулянки, виставки та родинні події у різних районах міста. І сьогодні будемо обговорювати здебільшого саме варшавські події. Серед головних подій кінця травня – варшавські музичні зустрічі, фестиваль сучасної музики, який вже багато років приваблює поціновувачів експериментального звучання та сучасних музичних інтерпретацій. Концерти проходитимуть у концертних залах та мистецьких просторах Варшави, а у програмі – виступи польських та закордонних виконавців. Любителі мистецтва зможуть відвідати численні виставки, представлені, зокрема, у музеї Варшави, Королівському замку, музеї карикатури. Серед актуальних експозицій – виставки фотографій, сучасного мистецтва та проєкти, натхненні історією міста і візуальною культурою ХХ століття. Впродовж вихідних триватимуть також шоу у мультимедійному парку фонтанів. Цьогорічне видовище під назвою «Великі серця» поєднує музику, світло та водні проєкції з історією про емпатію та солідарність. Вечірні покази традиційно збирають як мешканців Варшави, так і туристів. На правому березі Вісли відбудеться подія під назвою «Праски Баєри» – вікенд прогулянок, концертів, ярмарок і майстер-класів, натхненних атмосферою старої Варшави. Організатори анонсують локальне ремесло, живу музику та мистецькі акції. У міському просторі не бракуватиме і гастрономічних подій. В районі Урсус відбудеться фестиваль стрітфуду, під час якого можна буде скуштувати кухні різних країн світу, а також взяти участь у концертах і сімейних заходах «Просто неба». В програмі вікенду також концерти музики Шопена, театральні вистави, стендап-шоу та події для дітей, організовані, зокрема, у Палаці Сташиця, музичних клубах і варшавських театрах. А детальна програма подій доступна на міських сайтах та у варшавських культурних сервісах. Національний музей також у Варшаві запрошує людей,

які вивчають польську мову на чергову зустріч з циклу «Попросту» – екскурсії, що проводяться простою польською. Найближча подія відбудеться вже сьогодні, тобто в п'ятницю, 22 травня, о 18:00 у головному корпусі музею. Тема зустрічі – тіло, виставлене на публічний огляд. Учасники разом розглянуть зображення людського тіла у мистецтві – від робіт, які показують красу та повсякденність, до творів про страждання, працю, емоції та людські взаємини. Зустріч проведе Марсін Матушевський. Організатори наголошують, що подія насамперед адресована дорослим, які вивчають польську мову. Екскурсія проходитиме, як вже згадувалося, простою та зрозумілою мовою, завдяки чому учасники зможуть одночасно знайомитися з мистецтвом і практикувати польську у невимушеній атмосфері. Зустріч триватиме приблизно 80 хвилин. Місце збору – головний хол Національного музею у Варшаві, а вартість квитка – всього лише 5 злотих. Квитки доступні в касах музею та онлайн. Цикл «Попросту» – це серія культурних подій, організованих для людей, які саме, власне, вивчають польську. Такі зустрічі мають стати простором для розмов про культуру, обміну думками та спільного проведення часу у дружній атмосфері. Музей історії польських євреїв «Полін» у Варшаві запрошує на виставку «Сила слів» про єврейські мови. Експозиція присвячена мовам, якими протягом століть спілкувалися єврейські громади в різних частинах світу, та ролі слова у збереженні культури, пам'яті й ідентичності. У центрі виставки – іврит, мова стародавніх текстів, релігії та сучасного Ізраїлю. Водночас експозиція розповідає і про інші єврейські мови, які формувалися під впливом культур і країн, де жили єврейські громади. Організатори показують, як мови ставали не лише способом спілкування, а й носієм історії, емоцій і культурної пам'яті. Виставка поєднує архівні матеріали, мультимедійні елементи, записи голосів, тексти та інтерактивні інсталяції. Відвідувачі можуть почути звучання різних мов, побачити, як вони записувалися, та дізнатися більше про їхній розвиток і значення у сучасному світі. Організатори наголошують, що виставка «Сила слів» – це не лише розповідь про мови, а й про людей, про міграції, втрату та відродження культурної спадщини. Проєкт адресований як дорослим, так і молоді, а окремі події та екскурсії проводяться також українською мовою. Нагадаю, що виставку можна побачити у музеї «Полін» у Варшаві, а детальна інформація та програма супровідних подій доступні на сайті музею за адресою polin.pl. Цими вихідними відбудеться, а власне, вже триває 27-й фестиваль фолькової музики «Нова традиція». Одна з найважливіших подій, присвячених традиційній та фольклорній музиці у Польщі. Фестиваль триває у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського у Варшаві. І він вже багато років поєднує народну музику із сучасними інтерпретаціями та мистецькими експериментами. На сцені виступлять як молоді виконавці, так і відомі артисти, які надихаються музичними традиціями різних регіонів Польщі та світу. У програмі концерти, конкурс фольк-музики, а також зустрічі, присвячені сучасній фольк-сцені. І, власне, одним із головних пунктів фестивалю стануть конкурсні прослуховування молодих фольк-гуртів, на які можна приходити і підтримувати цих молодих виконавців. Фестиваль також супроводжуватиме конференція, присвячена присутності традиційної музики на міжнародному музичному ринку. А детальну програму шукайте на інтернет-сторінці цього фестивалю, також на сторінці Польського радіо і в передачах, зокрема, моєї колеги Мар'яни Кріль, яка неодноразово буде ще більше розповідати про цю подію, якщо вам, наприклад, не вдасться її відвідати. Але записи цих концертів можна переглянути на YouTube-каналі фестивалю «Нова традиція». І це всі події на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Я бажаю вам цікавих, насичених, музичних вихідних.

0: вихідних, а ми почуємося вже за тиждень.
1: Дякуємо Дануті Наугольник за те, що традиційно розповіла, так трошки розслабила нас всіх про приємні речі, які відбуватимуться в Польщі вихідними, але зараз повертаємося вже до речей неприємних. На жаль, вони є такою невід'ємною складовою нашого життя, політика і все, що навколо неї відбувається. Війна, звісно ж, перше, що взагалі формує все те, що коїться зараз у світі. Ну і вже гість у нас є на зв'язку, наш шановний, будемо говорити про нові загрози, які постали, от про які заговорили буквально цими днями.
2: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Президент України заявив про збільшення українських військових сил на Чернігівщині та на Київщині на тлі загрози можливого наступу Росії з території Білорусі. І напередодні про ймовірність такого наступу також заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Зеленського, під час проведення ставки детально проаналізували наявні дані наших розвідок, цитую, президента українського, про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. Ну і президент також зазначив, що готуються заходи політичного впливу на Білорусь. От наскільки серйозна ця загроза, до чого слід готуватися? З нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Доброго ранку, дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
3: Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Одразу ж таке питання. Ми пам'ятаємо, що Білорусь була вже плацдармом для прямого нападу на українську столицю, от на такий київський регіон в 22-му році, на самому початку повномасштабної війни. Тобто, дійсно, ну, мабуть, не варто говорити, наскільки там це реально, нереально, це дійсно реально. Але от те, що зараз почало лунати про ці загрози, це як ви гадаєте з того, що ви бачите ці сигнали, про те, що відбувалося в Білорусі останнім часом, про те, що говорять українські військові, чи це та сама загроза, яка, в принципі, зберігалася весь цей час, і це якісь такі просто заходи чергові, як то кажуть, чи все ж таки там щось насправді змінилося і якісь певні зрушення відбулися?
3: Ну, я, чесно кажучи, не знаю, там я не бачу ніде якоїсь інформації про якісь там великі переміщення військ в Білорусі. Я так думаю, що відповідні розвідки, осінтери і багато хто інший, хто за це відповідає, вже досить багато виклали якось відео, фото, які би потім були ідентифіковані, які би свідчили, наприклад, про якесь велике перекидання військ на території Білорусі. Поки що у мене якоїсь інформації про це немає, тому я це сприймаю як звичний рівень відповідної загрози, який, в принципі, нікуди не зникав і не зникне, мабуть, до кінця війни.
1: А оці от ядерні спільні навчання там відбулися, Білорусь-Росія, от вони взагалом щось означають у військовому плані, чи це більше політичний акт все ж таки відбувся?
2: Ну, або елемент залякування.
3: Ну, я це теж розцінюю як елемент залякування, тому що я, чесно кажучи, не бачу якогось великого сенсу спеціально переміщати якісь ядерні війська в Білорусію. В принципі, цілком можна завдати удару із території Росії по Україні, якщо дуже сильно хочеться. І по Європі, до речі, теж. Угу. Спеціально там проводити якісь навчання в Білорусі, я в цьому якогось великого сенсу не бачу. Я думаю, що це частина відповідної стратегії залякування як України, так і європейських партнерів України. Тут нічого якби нового немає, ми за 4 роки які тільки формати цього ядерного залякування не побачили.
2: Пане Петро, на початку, коли я підводила до нашої розмови, говорила про дипломатичні заходи, які обіцяє президент Зеленський, які запровадити стосовно Білорусі. Вони взагалі існують в природі, оці дипломатичні відносини між Україною та Білорусю?
1: Ну, і якісь заходи, які могли би дипломатично вплинути, от, чи може Київ якось щось ініціювати, що могло би на Білорусі якось вплинути для її стримування от в цьому союзі з Путіним?
3: Ну, то дивлячись, як ми з вами дипломатію розуміємо. Тому що, коли ми говоримо дипломатію, ми здебільшого розуміємо якусь дуже предметну балаканину, до чого нас привчили європейські партнери. Тобто, що дипломатія – це коли там Макрон 20 разів телефонує Путіну і вислухає лекції про печенєгів. Ні, насправді дипломатичні інструменти є, і вони, в принципі, загально відомі.

0: Найпотужніший дипломатичний інструмент – це санкції, які накладають на Росію СБУ та Сили спеціальних операцій. Я маю на увазі ці самі далекобійні санкції по російським НПЗ. Тобто там ті самі дрони СБУ лише до Пірмі долітали 4 рази, а Пірм – це на хвилиночку північний Урал. А це там приблизно 2000 кілометрів від України. Основа білоруської економіки Лукашенка – це калій, а також два НПЗ – Мозирський і Полицький. Обидва, ну, м'яко кажучи, значно вище, ніж переважна більшість об'єктів, які зараз Україна атакує на території Росії. Лукашенко це прекрасно знає. Він так само знає, що, в принципі, вся територія Білорусі знаходиться значно далі, ніж переважна більшість об'єктів, які Україна атакувала в Росії. Ну, от, будь ласка, є предмет для відповідної дипломатії. Стосовно каналів, ну, ми знаємо, що канали існують. Один із них, в принципі, тривалий час відпрацьовував чинний глава Офісу Президента, коли ще був очільником розвідки Буданов. Ми пам'ятаємо, як відбувалися обміни, як відбувалися там, наприклад, звільнення білоруських політв'язнів, які потім направлялися в Україну. Ну, очевидно, що це результат якихось відповідних переговорів. Так що інструменти для дипломатії є, канали для дипломатії є. Чи буде вона ефективною, я не знаю, тому що всі розуміють прекрасно, наскільки режим Лукашенка залежний від Росії. Ну, от, як то кажуть, всі фактори, вони в комплексі якусь роль відповідно будуть відігравати. От, при цьому я прекрасно, ну, я думаю, що Лукашенко прекрасно розуміє всі виклики, які для нього існують. Тобто, я не думаю, що він може в це влізти з доброї волі. Я думаю, що якщо він це все влізе, то це буде результат якихось дуже-дуже серйозних тиску з боку росіян.
1: Пане Петро, ну, днями Лукашенко заявив, що відкритий до переговорів з президентом Володимиром Зеленським і готовий для цього зустрітися в будь-якій точці. Навіщо йому ці переговори?
0: Ну, він грає свою гру. Ви розумієте, в мене таке відчуття, що у Лукашенка зараз є, знову ж таки, одна задача. Йому потрібно за будь-яку ціну показати Путіну, що він готовий, що він там його підтримує, що він, так би мовити, там, наприклад, може здійснювати тиск на Україну. А з іншого боку, реально не влазити у війну. Ну, це, в принципі, не нова задача, він і намагається реалізовувати 4 роки. Ну, зараз, мабуть, вона актуалізується. Путін, мабуть, там уже остаточно йому руки викручує, а той, у свою чергу, там хоче показати, що дивися, там я тут, як то кажуть, веду дуже велику і значиму політику, ну, значить, все вже там, все мене під контролем, по-моєму, кажучи.
2: Ну, а от, до речі, Блумберг тут написав теж про те, що з Вашингтона тиснуть на Київ з такою, з бажанням зняти санкції якраз з білоруського калію, про який ви згадували. Про це така вагома історія для їхнього бюджету. Ну, і виходить, що начебто Київ, як ми тільки що говорили, має якісь певні важелі впливу, але Сполучені Штати можуть бути проти цього. Тобто ми ж бачимо цю таку політику поступового налагоджування стосунків з Лукашенком. Постійний цей спецпредставник до нього їздить. Чи не гадаєте ви, що тут можуть десь на Київ натиснути, щоб ці санкції і там навіть доволі дивна, як для мене, була формулювання, щоб от Київ так притиснути до того, щоб європейців змусити скасувати санкції, а Київ не заперечував?
0: Ну, тут відповідь, я думаю, очевидна, тому що вони ж нібито домовилися з Лукашенком про зняття санкцій з його цього самого калійного виробництва, але тут одна проблема. Якби Білорусь, вона ж не має виходу до моря. І, відповідно, їй треба вивозити, значить, ті самі добрива, ну, очевидно, наприклад, через там Литву, Латвію, там, в такому дусі. І тут одразу виникають проблеми з санкціями вже Європейського Союзу. От. В кінцевому рахунку, я думаю, що оці всі різноманітні

0: моменти, пов'язані із якимись там загрозами з Білорусі, навчаннями Білорусі. Це якби теж частина цієї гри. Лукашенко хоче зняти санкції, а Путін, очевидно, ця ідея чомусь не сильно подобається, тому я думаю, що він туди може цілком навіть і загнати оці самі війська для навчань і ядерну зброю просто для того, щоб зірвати якісь там окремі зовнішньополітичні треки Лукашенка. Розумієте, мене взагалі не, мені достатньо важко це аналізувати, але в мене є такі враження, що ця вся історія довкола Білорусі, вона точно не про те, про що говорять основні гравці. І там щось за цим всім стоїть прямо протилежне. Ну і зрозуміло, що Україна тут може апелювати до того, що якби дивіться, ви кажете знімати санкції, тут загроза наростає з Білорусі. Які зняття санкцій? Ну про що? Тому я думаю, що тут зараз ведуться достатньо складні дипломатичні ігри. До речі, там же саме цікаве, що Україна навпаки десь, я не пам'ятаю точно дату, але от останнім часом спостерігається певне загострення з режимом Лукашенка, коли там заяви ставали більш жорсткими, і вимоги лунали, і так далі. Ну, коротше кажучи, спостерігаємо, яким чином це все буде розвиватися. Повторюся ще раз, я думаю, що Лукашенко тут веде якісь достатньо складні маневри, смисл яких полягає в тому, щоб з одного боку утримуватися подалі, а з іншого боку демонструвати лояльність Путіну, чи він, очевидно, не заважав йому залишатися при владі.
1: Пане Петре, і останнє запитання про маневри якраз. Багато експертів останнім часом вважають, що ці нещодавні обміни і звільнення білоруських політв'язнів на прохання представників США – це такі спроби відірвати все ж таки Лукашенка від Путіна. Наскільки це взагалі реально? Здається, що ні. І хіба це сам Лукашенко вирішує, кому кого віддавати? Чи все ж таки через Кремль це також відбувається?
0: Ну, я думаю, що своїх політв'язнів він, мабуть, звільняв сам. Так, він дійсно відповідним чином прагнув, я думаю, до відповідної перезавантаження відносин. Ну, і ця схема відірвати одного диктатора від інших – це достатньо давня американська схема. Ну, тут якби нічого дивного немає, але я в неї не сильно вірю, тому що Лукашенко занадто залежний від, ну, від Росії, від Путіна. Ну, по суті, це, знаєте, це та схема, яку свого часу у 80-ті роки американці застосовували по відношенню до Румунії чи Чаушеску. Тобто, зараз ми пам'ятаємо, що Чаушеску – це диктатор, якого розстріляли після повстання власного народу. Але, в принципі, він тоді намагався грати в таку окрему гру там, і тоді там знову ж таки, наприклад, румунські олімпійці брали участь в Олімпіаді в Сполучених Штатах, які бойкотували інші учасники радянського блоку. Ну, тобто намагався так от демонструвати певну незалежність у відносинах із тими самими Сполученими Штатами. Але проблема в тому, що рівень залежності сучасної Білорусі від Росії значно вищий. Включно з присутністю російських військ, присутністю якихось інших засобів впливу. Ну, я думаю, що нічого не вийде.
2: Ну, будемо дивитися за тим, принаймні, що відбуватиметься. Будемо сподіватися, що все ж таки ця загроза не буде такою великою. От справдяться в цьому плані ваше передбачення. Дуже дякуємо, що доєдналися до нас. Традиційно раді вас завжди бачити. І бажаємо гарного дня.
0: Дякую, до побачення.
2: Нагадаємо, що на зв'язку зі студією Польського радіо для України був політолог Петро Олещук. Ми говорили про загрози з боку Білорусі, про які зараз активно заговорили останні два дні, про військову загрозу, про яку сказали в українському генштабі, ну і про політичні загрози та якісь перспективи, які є навколо режиму Лукашенко.
1: Але мене пане Петре заспокоїв трішечки. Сказав, що ядерної загрози немає, тому одну тривогу викреслюємо.
2: А коли ти,
1: знаєш,
2: спокійніша, і мені легше. Так. Що дуже
1: до спортивних новин ми встигнемо розповісти ще щось цікаве. Наприклад, в Польщі штрафуватимуть роботодавців за зарплату в конвертах. Слухай.

0: Невже вона існує ще в Польщі? Я ніколи з таким не стикалася протягом 4 років.
1: Ну, дійсно, мені теж, скажімо, це доволі дивно почути, але я думаю, що це, в принципі, існує всюди, навіть у Сполучених Штатах Америки, прости господи. Там я таке точно, там я це бачив.
0: Так, серйозно?
1: Очі випадковим чином.
0: Тобі так платили там
1: ну,
0: гроші?
1: Ну, мені, я ж там не працював, але загалом я знаю, що таке там може бути певною мірою, але ну, це ще так звучить іноді, як, знаєш, так голосно, як зарплата в конверті, але часто це бувають якісь там, по суті, ну, може там в Штатах якісь, і там взагалі до готівки трошки інше ставлення, і там навіть чайові вони складають велику частину
0: але прибутку
1: людей. Але
0: ж там в кожному штаті ще окремі закони.
1: Так, так, так. І, але я думаю, що в усьому світі є певний рівень такого розрахунків, коли, наприклад, наймають якихось робітників на сезонні роботи або якихось робітників там на підсобні роботи десь, і їм просто готівкою раз там заплатили, чи там тиждень, і вони собі пішли. Але формально це вже є ну, зарплата в конверті, так,
0: так
1: звана,
0: не можна, більше не так можна так робити в Польщі, тому що будуть серйозні штрафи. Роботодавці автоматично сплачуватимуть пеню за несвоєчасну виплату заробітної плати, а штрафи за порушення прав працівників зростуть до 90 тисяч злотих.
1: Ну, переведемо і це понад 20 тисяч євро.
0: Так, ну і нові правила також охоплюватимуть чорні зарплати і запровадять суворіші покарання за порушення правил охорони праці та техніки безпеки. Влада хоче захистити працівників, яким затримується виплату зарплати. Уряд хоче внести зміну до кодексу праці, щоб недобросовісні підприємці зазнавали реальних покарань за свою неналежну поведінку. Ну і Сейм буде ось ще в травні розглядати цей законопроєкт. Очікується, що зміни будуть суттєвими і також охоплять інші неприйнятні практики.
1: Ну, зокрема, от якраз саме ці такі, коли зарплату не платять, це називається порушення зобов'язань роботодавця. Ну, і, наприклад, ще й
0: нові правила там будуть покращувати
1: історія
0: ситуацію.
1: Так,
0: для багатьох
1: так, працівників. Так. З цим будуть боротися теж. Ну і є такі основні порушення, як невиплата цієї заробітної плати. Там буде штраф, він зросте вдвічі. Тобто він зараз виходить 30 тисяч злотих, а буде 60. Ну а от якщо будуть платити без оподаткування зарплати просто готівкою, то тут от ці 90 тисяч, про які ми вже сказали.
0: Там ще страшніше є пунктик. Якщо не виплачуватимуть вам заробітну плату щонайменше 3 місяці, можете, друзі, скаржитися, і там навіть можуть вашого роботодавця позбавити волі.
1: Оштрафують або позбавлять волі.
0: Це
1: так. Ну, взялися за наведення порядку в такій сфері робочих відносин у Польщі. Ну, хочеться сподіватися на те, що і випадків таких стане менше, а не просто будуть якісь покарання, а дійсно підприємці відповідальніше ставляться до людей, яких вони беруть на роботу. Ну, і триває далі програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І про що ми там уже будемо
0: новини
1: говорити?
0: Новини спорту.

0: Ну і що ж...
1: Про що будемо говорити?
0: Починаємо з волейболу. Буде волейбол, цікавий буде турнір волейбольний в Польщі. Такий товариський, можна сказати, турнір. Але тут варто нагадати, що Польща – це країна номер один у світі чоловічого волейболу. І на п'ятому місці в світовому рейтингу жіноча волейбольна команда. Тобто волейбол – це один з найтаких успішніших видів спорту у Польщі. Так от, і завжди приємно тому подивитися на те, як грають польські команди. І чоловіча збірна Польщі проведе сьогодні та завтра, от ці два дні, турнір у Катовицях. На цьому турнірі будуть присутні збірні Болгарії, Сербії, ну і, звісно ж, буде збірна України. Цікаво буде подивитися на гру з Болгарією і Болгарією, тому що Болгарія – це чемпіонка світу, чинна команда. А от Україна, ну, звісно ж, поболівати за Україну теж максимально приємно. Там взагалі буде

0: така, ну, цей турнір, він буде присвячений пам'ятній події, і саме сьогодні о 16:00 в Катовицях будуть відкривати на Алеї Слави пам'ятні дошки окремим таким людям, які внесли серйозний внесок, зробили в волейбол польський, в його історію. Будуть, крім інших, ще відкривати пам'ятні дошки на честь олімпійських чемпіонів 1976 року, поляків, які здобули олімпійські медалі в Монреалі. Цього року якраз рівно 50 років, півстоліття від тієї події.
1: А більше не здобували, напевно?
0: Ні. Ну, і це на той момент було просто... Ні, потім, може, щось і здобували, але на той момент це було такий переломний здобуток. А так, польська, я ж кажу, збірна, вона найкраща в світі загалом. Тобто до цього вже звикли, скажімо так. А то були першопрохідці.
1: Окей.
0: Так, ну і про теніс. Далі Іга Свіонтек має шанси виграти Ролан Гарос і налаштовується на це, тому що вже 4 рази в своїй кар'єрі, короткий, бо вона молода ще спортсменка,
1: вигравала.
0: Вона вже його вигравала. Але зараз їй доведеться складніше, тому що складніша сітка буде у неї така постійна. Вона зараз нижче опустилася в світовому рейтингу, ну і зараз їй вона може натрапити на Єлену Остапенко, таку
1: росіянка?
0: Тенісистку. Ну, так, вона за походженням. Але тут питання не в тому, а в тому, що Іга Свіонтек в неї ще жодного разу не вигравала. 6 разів програвала, і це от незручна для неї суперниця. Там українські тенісистки отримали суперниць на Ролан-Гаросі. І є одна така цікава історія, що перед тим, як грати от з Мартою Костюк, з українкою, в першому раунді мала грати росіянка Оксана Селіхметєва. Але вона, ну, була нейтральною спортсменкою, так званою, але вона змінила громадянство буквально перед цим.
1: Хто
0: і стала тепер вона представляє Іспанію.
1: Ага.
0: Ну, і вперше вони будуть грати. Селіхметєва – це молода спортсменка, 23 роки, і, ну, і... скажімо так, нейтральних спортсменів, білорусів і росіян, їх в тенісі не відсторонюють, не усувають, але от все ж таки вирішила вона громадянство змінити. Ну і про гімнастику новини теж от якраз не дуже приємні в цьому ключі, тому що Українська федерація гімнастики висловила офіційну позицію, відповідь на рішення Міжнародної федерації скасувати всі санкції проти Росії та Білорусі.
1: Угу.
0: Нове рішення Всесвітньої федерації передбачає дозвіл російським і білоруським спортсменам змагатися на турнірах, на всіх, зі своїми прапорами, зі своїми гімнами країн-агресорок. Ну, і в Українській федерації на це, звісно ж, негативно відреагували, сказали, що будуть оскаржувати це рішення і вимагати скликати швидко Конгрес Міжнародної федерації, щоб там етичність цього вчинку взагалі обговорювати. Ти знаєш, так повертай цих спортсменів нейтральних, а от нещодавно я дивився всі соцмережі, мережі облетіло, не знаю, чи ти бачила, як в греблі білоруський спортсмен, допустили його до змагань, він біг і просто зіштовхнув непомітно спортсмена з іншої країни у воду, щоб його обігнати, поки він там собі свою байдарку влаштував. Думав, що не побачать, але на повторі це помітили, сподіваюся, що проти нього будуть окремі санкції.

Новини на Польському радіо для України уже 8:00 у Варшаві. Так минає наш інформаційний ранок. Сподіваюся, ви з нами. Тож час на інформаційний блок у студії Ірини Щежин. Без Старлінка та Телеграма російські війська зазнають втрат. Несправності у продажі залізничних квитків у Польщі усунули. На Європу насувається перша хвиля спеки. Український контрнаступ дозволив звільнити близько 400 квадратних кілометрів після того, як російські війська втратили доступ до 1000 терміналів Starlink. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Агентства військової розвідки США. За даними американської розвідки, ця контрнаступальна операція стала першим територіальним успіхом України з 2023-го. У звіті, підготовленому для Конгресу Сполучених Штатів, зазначається, що військові можливості Росії тимчасовим, але

0: суттєво ослабленням після виведення з ладу терміналів Starlink, які російські війська використовували незаконно. Bloomberg також звертає увагу, що російські війська отримали додаткові проблеми зі зв'язком після рішення Кремля обмежити месенджер Telegram. Несправність у системі дистанційного продажу квитків ПКП «Інтерсіті» уже усунули. Під час перебоїв працювали лише продаж квитків у касах та придбання квитків у кондуктора без додаткової плати. Речник ПКП «Інтерсіті» Міхал Вжосик оголосив, що система зараз працює у нормальному режимі.
1: От години 17.50.
0: Від 17.50 вже можна купувати квитки як на сторінці, так і через додаток. Перепрошуємо за такі незручності у наших пасажирів. Ми з'ясовуємо причину несправності, зробимо усе, аби такі аварії більше не повторювались.
1: Докладно справдзана і верифікована. Зробимо все, щоб такого типу аварія вже не мала місця.
0: Це не перший випадок перебоїв із системою продажу квитків перевізника за останні дні. Подібні несправності траплялися у вівторок та середу вдень. Раніше цього року проблеми також виникли у січні та наприкінці квітня. Синоптики прогнозують першу хвилю спеки у Західній та Південній Європі уже цими вихідними. Очікується, що температура підніметься вище рівнів типових для цієї пори року. В Андалусії, регіоні Іспанії, уже дуже спекотно, як для травня. Там ртутний стовпчик сягає 30 градусів, а в суботу та неділю очікується підняття приблизно до 40. Мешканці Кордови визнають, що спека ускладнює життя. Із червня по вересень тут справжній кошмар. Краще виїхати на все літо, бо ніхто не витримає такої спеки. Різкий стрибок температури пов'язаний з гарячим повітрям з Африки. Згідно з прогнозами, високі температури триватимуть недовго. Наступного тижня очікується похолодання.
2: Дякуємо, шановні і улюблені наші Ірині Ящичко.
3: Не знаю, вона якась непостійна. Прийшла зранку, сказала, буде тепло. Тепер каже, буде похолодання. Іра,
2: але
3: що відбувається?
2: Але я за те, що вона підправила прогноз погоди так, як мені більше подобається.
3: За годину. Ти помітив? За годину.
2: Так.
3: Друзі, ну а в нас розпочинається друга година. І також приготували для вас багато чого цікавого.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Так, буде у нас дві дуже цікаві розмови. Давай першу, ти проанонсуєш, другу я.
2: Ну, буде Влад Задорін у нас. Це,
3: на зв'язку.
2: Ну, це людина, ну, перша людина чудова, по-друге, це відомий український захисник, один з захисників острова Зміїний, які були там саме тоді, коли ми знаємо, ну, весь світ вже знає про те, куди відправили цей російський воєнний корабль. І саме от Влад був в колі цих перших морпіхів і прикордонників, які, в принципі, дали старт українському опору.
3: Дали відсіч
2: українському опору
3: загалом.
2: Так, і показали свою стійкість росіянам, які були просто в неймовірній перевазі там над ними. І ти знаєш, там ця історія, яку Влад під час інтерв'ю розповідав колись мені, що там досі достеменно, ну там є вибрана така стратегія, хто сказав цю фразу, скажімо так, що російський корабль іди там туди, то, але їх всіх допитували, били в полоні, піддавали тортурам, щоб точно випитати, хто це сказав.
3: Хто це був?
2: І вони всі обрали там певну таку стратегію, що достеменно досі
3: так невідомо.
2: Хто саме це був, є там
3: офіційна позиція. Я хочу сказати, що, друзі, ви можете познайомитися особисто з Владом, тому що він буде брати участь у форумі Be Brave Like Ukrainian, який сьогодні відкривається.
2: Вихідними,
3: так?
2: Ні, в суботу відбудеться у Варшаві.
3: Так, він буде одним зі спікерів, тому я знаю, що є ще квитки на цей форум, будь ласка, можете познайомитися з ним особисто.
2: І там важливо, що ці квитки, якщо купуєте квитки, то всі кошти йдуть на допомогу Збройним Збройним силам України.
3: Так, ну а я особисто чекаю ще одну нашу другу розмову. Вона буде з Софійкою Нарсисян. Це така юна зірочка українська. Вона українська співачка. Вона представляла Україну на минулорічному Євробаченні. І післязавтра в неї буде концерт у Варшаві. Цікаво, що ми будемо з нею говорити,

0: Була вона зі своєю мамою, буде в дорозі якраз таки до Варшави, але я сподіваюся, що нам вдасться встановити зв'язок, бо дуже багато в нас до неї запитань.
1: Звісно ж, і ці запитання ми їм будемо обов'язково адресувати в прямому ефірі. Так що багато цікавого і важливого попереду, ну і ще от просто зараз є важлива інформація, яку варто обговорити.
0: Важлива інформація для українців, до речі. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації готує низку законодавчих змін щодо набуття громадянства Польщі. Як зазначили у відомстві, польські паспорти повинні отримувати ті іноземці, які мають справжні зв'язки з польською культурою та державою.
1: Угу. Ну і в міністерстві наголосили, що нова модель надання громадянства має покласти край автоматизму, так от зацитуємо, і натомість забезпечить справжню інтеграцію іноземців в польське суспільство. Після цих змін до іноземців, які хочуть отримати польський паспорт, будуть суворіші вимоги. Польща, на думку уряду, зможе захистити себе від помилок, які раніше припускалися інші країни, коли надавали громадянство неперевіреним людям. Ну і за інформацією Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, тепер от буде ці зміни передбачають розширення терміну легального проживання в Польщі до 8 років, тобто в цей період входитимуть 3 роки тимчасового проживання, 5 років постійного резидентства, ну і державний іспит для іноземців запровадять, це буде тест.
0: Ну, але це не новина, він існує на зараз.
1: Ну, ні, на мову там підвищать критерії цього тесту,
0: рівень
1: цього екзамену, так? І там буде ще екзамен з історії, з загалом
0: але не тільки,
1: про Польщу.
0: Дивись, тут майбутній громадянин мусить розуміти і приймати фундаментальні засади Республіки Польща та Європейського Союзу. От це ще цікаво.
1: Ну і підписати акт лояльності як от вимога до податкового такого резидентства. Так що будемо стежити за тим, як це відбуватиметься, як ухвалюватимуть це рішення. Ну, а в нас уже гість з'явився, якого ми так чекаємо на зв'язку, і ми вже тоді трошки перервемося з цими новинами, а потім вже краще продовжимо пізніше, так що переходимо до розмови.
0: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценка. Вже в цю суботу, тобто завтра, всі, кому не байдуже Україна, зустрінуться на Be Brave Like Ukraine Forum 2026 у Варшаві. Це така флагманська подія для української громади в Польщі. Форум об'єднує українських лідерів, підприємців, волонтерів, діячів культури, які щодня просто змінюють світ на краще. Ну і він, цей форум, слугує просто для консолідації громади, для створення нових можливостей та пошуку спільних рішень, а також це платформа для посилення голосу українців та України в Європі. І от сьогодні в нас на зв'язку Владислав Задорін, український військовий, який потрапив в російський полон ще на самому початку повномасштабної війни, потім він повернувся і тепер розповідає іноземцям по всьому світу про те, що коїться в російських застінках. Доброго ранку, Владе, ми дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Чи ви у Варшаві вже? До речі.
2: Добрий ранок. Ні, я не в Варшаві, я в іншому воєводстві, але я живу в Польщі на даний час, тому що життя так зв'язалося, що я в Польщі одружився.
1: До речі, привітання.
0: Так, вітання.
2: Дякую, дякую. Завтра раненько буду виїжджати в Варшаву, і це вже моє другий раз відвідування цього форуму. Тому що в минулому році теж був учасником, теж проводив свій спіч. І цього разу організатори кажуть, що ми не можемо тебе не запросити, тому що буде представлена книга Тетяни Колісніченко «Хробаків розрізати не можна». Це мої слова із моєї історії. І я, як один із героїв цієї книги, обов'язково повинен бути присутній і тим паче розповісти іншим людям, які будуть присутні, що дійсно коїться за стінками Росії.
1: А, до речі, в якому контексті, якщо такий спойлер можна зробити, про хробаків було? Бо я про хробаків не пам'ятаю.
2: Це історія, моя особиста історія, коли я знаходився в Курську в СІЗО номер 1, і нам там майже не давали нічого їсти. І нам приходилося їсти там слимаків, черв'яків, мишей, туалетний папір, щоб якось вижити. І це одна з частин моєї історії.
1: Ну і от...

0: Ви один з захисників острова Зміїний. Фактично, з тих перших людей, які дали старт от українському опору, бо це перше, що люди побачили в цих телеграм-каналах, коли нічого не було відомо, цю історію про цей русський воєнний корабль, який потім взагалі потопили, на щастя. Ну і ми говорили, до речі, рік тому, і я пам'ятаю, що, от, ну, так будемо офіційно, нави, що не просто давалася вам роль цього такого посла, після військового, от, такого посла, який має по світу доносити, от це розповідати, знову все це переживати. Як за цей рік, чи вдалося звикнутися з цією роллю? Тому що мало хто розуміє, наскільки вона непроста. Чи, от, чи змінилося за цей час прийняття цієї місії?
1: Місія для мене ще до кінця не завершилась, тому що навіть завтрашня подія – це продовження моєї місії, але вона наскільки понизилась в своїх діях, те, що раніше людям було цікаво послухати про те, що відбувається в Україні, про війну, про військовополонених, то зараз це не актуально. Люди наскільки вже звикли до бойових дій в Україні, що атакують ракети, шахеди летять, люди гинуть, військовополонені або вмирають, або їх обмінюють. Це стало повсякденним для людей, і це їм вже майже не цікаво. Про що говорити? Українським людям про це вже не цікаво, тому що ми вже звикли до цього. А європейські люди, це для них, ну, не цікаво, мабуть. Тому що це не коїться в їхній країні.
0: Ну, а і тим важче, звісно ж, до них цього доносити.
2: Та, ну, от раптом хто не знає просто з нашої аудиторії історії влади. Я хочу нагадати, що у росіян в полоні він побачив справжні тортури і схуд на 60 кілограмів, що не дивно, враховуючи той раціон, так, про який ви нам розповідали на початку нашої розмови. Скажіть, будь ласка, ну, от ви кажете, що людям за кордоном не цікаво. Але коли ви починаєте їм про це розповідати, вони це усвідомлюють? Чи вони все одно слухають ваші розповіді як якусь таку радіоп'єсу? От як ви відчуваєте, що ви бачите по очах людей за кордоном саме?
1: На мої зустрічі приходять люди, яким це цікаво. Але були деякі випадки, які люди прийшли просто послухати, тому що вони були про російської позиції. Наприклад, як в Мілані було це. Прийшло декілька людей з проросійською позицією, послухали, потім підійшли до мене і кажуть, да, ви праві, ось так і так це все було, просто потрібно людям відкривати очі, тому що одна сторона пропаганди працює в Італії дуже якісно, де українська пропаганда і українська сторона взагалі не працює, а з російської сторони люди сприймають це як правду. І коли ти приїжджаєш, їм розповідаєш, що ось так і так, і я живий свідок, зі мною це було так і так, показуєш їм документи про те, що я дійсно перебував в полоні, мої діагнози, мої відео із обміну, в якому я стані вийшов, люди починають задумуватися. Можливо, я щось роблю не так, і можливо, я комусь не так вірю.
2: Задумуватися, а співчуття вони хоча б висловлюють, або допомогу якусь пропонують вам?
1: На рахунок допомоги, ну, моральну допомогу, ніякої допомоги як такої і не може бути, а співчуття абсолютно всі мені надають. Але я та людина, яка, знаєте, не любить, щоб мене жаліли. І кожен військовополонений, який приходить, він каже, я пережив це, все, я на свободі, не потрібно мене жаліти, я живу далі.
0: А, до речі, чи побратими зі Зміїного ще залишаються в полоні? Чи є якесь у вас таке ком'юніті з тих, хто повернувся? Чи комунікуєте між собою, чи стежите за поверненням інших?
1: Всі хлопці зі Зміїного вже повернулися. Останній полонений вийшов літом 2025 року. Ком'юніті такого в нас немає. Всі розбрелися по всьому світі. Хтось пішов служити, і хтось, на жаль, вже загинув на війні з наших хлопців. А так, майже основна частина хлопців це повиїжджали з України.
0: Угу. Ну і от я Перепрошую, що все ж таки доводиться нагадувати загалом про той період часу, коли це все було, і знову це все переживати, але щоб аудиторія теж якось все ж таки не забувала, що там і як відбувалося. Я хочу запитати, чи була от там в полоні,

0: до полонених з острова Зміїного особлива якась увага? Чи росіяни, коли ви там були, вони усвідомлювали і відчували, що ви якраз ті люди, які фактично їх принизили на початку повномасштабної війни, і чи вони якось специфічно на це реагували?
1: Взагалі, якщо взяти

0: І якщо запитували нас, який рід військ, ми казали морська піхота, а в них асоціація, якщо морська піхота, значить це Маріуполь. Значить, у Маріуполі був, і все. Ти неонацист, фашист і так далі. І це далі пішло тягнути за собою. Тільки ти починаєш розповідати про те, що ти з острова Зміїного, вони вже не б'ють, вже спокійно розмовляють, тому що, чесно кажучи, за нас була трошки інша ціна обмінів.
1: Угу.
0: Тобто ми в Україні стали легендами, в Росії ми стали легендами теж, тому що змогли це зробити. Всьому світі стали легендами, тому що якщо хтось із Зміїного загинеть в полоні, для Росії це втрата авторитету. Для інших, на жаль, невідомих більше солдатів, невідомих там бригад, було трішки печальніше.
2: Угу.
1: Ми вже говорили, що на форумі Be Brave Like Ukraine, який завтра розпочнеться у Варшаві, продають квитки, але всі зібрані гроші підуть на допомогу військовим. І ми знаємо, що ви самі постійно збираєте гроші, купуєте щось своїм друзям, побратимам, які продовжують служити. Наскільки складно нині збирати гроші на таку допомогу? І чи, можливо, зараз у вас відкриті якісь збори, до яких можна доєднатися?
0: Так, ми постійно збираємо кошти для наших військових, особливо я беру акцент на ветеранах. З меценатами ми працюємо зараз в сфері відновлення, реабілітації наших військових. Ми возимо наших ветеранів на Афон, в Грецію, для духовного збагачення, духовної реабілітації. І тепер уже п'ята група наших ветеранів з Одеси їздить на Афон, і ми збираємо кошти на мікроавтобус, щоб хоча б два рази в місяць відправляти маленькі групи в Грецію.
1: Як можна доєднатися?
0: Тобто я спрямовано... Це може бути посилання, лінк, там QR-код.
2: А де знайти, де шукати?
0: В Інстаграмі.
2: У вас в Інстаграмі?
0: Так. У мене в Інстаграмі воно є. Veterans Hub Одеса.
2: Uh-huh.
0: Це наші хлопці, ветерани, там безліч ті, хто вийшли з полону. До речі, багато зміїновців, тому що це наш регіон одеський. І ми працюємо над тим, щоб зібрати кошти. Нам потрібно всього-навсього мільйон, і це не така ж велика сума, але зібрати кошти майже нереально. Люди починали забувають просто за те, що є ветерани, за те, що є війна. І легше зібрати злочинцю на викуп з тюрми, ніж для українців, військових.
2: На жаль, але закликаємо всіх, хто побачить, всіх, хто почує, долучатися, знайти в інстаграм Владислава Задоріна і також Veterans Hub в Одесі, і долучатися. Ну, там не буває маленьких якихось долучень до донатів, будь-яка сума, якщо помножити на кількість людей, це вже і є те, що назбирали. От, до речі, ще в мене таке є питання саме про повернення ветеранів, ну, як ветеранів, про повернення з полону. Цікаво, як самі військові після полону сприймають те, що бачать навколо, в плані навіть якомусь, може, побутовому і в плані культурному. От коли ти пробув там 2 роки в Росії, в оточенні цих там людей в лапках, і ще й в таких умовах полону і тортур, і повертаєшся додому, чуєш мову і бачиш, що відбувається навколо в плані якогось звичайного життя, чи помічаєш щось гостро, те, чого раніше не помічав, чи оцінюєш якось, чи переоцінюєш те, як українці живуть у себе вдома?
0: Знаєте, це з мого особистого досвіду, коли я повернувся з полону, для мене все було дуже дико. Тому що я рік не виходив з одного приміщення взагалі. Не виходив, і я тільки бачив грати, за гратами бачив прогулочні дворики, де гуляють злочинці російські, і все. Коли я повернувся додому, це було 3 січня 24-го року, але нас вночі міняли. Ми бачили на дорогах людей з прапорами, які зустрічали нас, які закидували нам в автобуси і воду, і солодощі, і фрукти. І це було дуже приємно. І, знаєте, дуже сильний адреналін на той час. Викид адреналіну був. Згодом, коли ми

0: приїхали в Суми, нас привезли в лікарню, і ми трішки побачили інший світ, де живуть люди під час війни. Плакати ми не переставали, ми постійно плакали. Нам давали рюкзаки, в рюкзаках було там декілька яблук, одяг, телефон, самі звичайні речі, які нам потрібно на перший час. І ми тоді зайшли на другий поверх лікарні, побачили, що хворих кормять. Це був вечір. І ми попросили, можете нам дати, будь ласка, їсти? І тоді був гречаний суп. І нас посадили людей 20, хоча ми не повинні були там бути. Посадили за столи, насипали гречаного супу. Ми з'їли одну тарілку, другу, третю тарілку. Ми розуміємо, що шлунок у нас не розтягується, і вже каша стоїть зверху, а ми хочемо ще його їсти. І ті починають лікарі плакати, що з нами зробилось, тому що я потрапив 120 кілограм в полон, а вийшов 60. І мені здавалося, що я буду їсти все життя, що я їсти так хочу. Потім на наступний день нас повезли в Нові Санжари, в реабілітаційний центр. І ми вже побачили там, як живуть люди, як нас зустрічають люди. Ми живемо в рази краще росіянів. В рази. Тому що нас перевозили автозаками, ми бачили ті всі містечка, ми бачили ті всі села, дороги. То Мордор. Україна порівняно з Росією, що менталітетом, що своєю ідентичністю, це взагалі інші нації. Тому не потрібно нам казати, що ми брати і так далі.
1: Я хочу запитати, ми просто коли з Олексієм анонсували нашу розмову і говорили, що завтра ви будете у Варшаві, завтра ви будете присутні на цьому форумі, і я так сказала, що ось будь-хто бажаючи може познайомитися з Владом, а зараз я так задумалася, як ви взагалі ставитеся до того, що до вас підходять люди на таких заходах, вони хочуть висловити вам подяку, повагу або просто познайомитися. Чи можна це зробити завтра, коли зустрінуть вас?
0: Звісно, можна. Я звичайна смертна людина. І в мене немає корони. Я його нічого собі не зробив. Просто так склалися обставини, що я був в певному місці в певний час. Все. Я така сама людина, як і всі. Я сам підходжу до людей, знайомлюся. І люди до мене підходять, знайомляться. Я, наприклад, зараз працюю над книгою, своєю книгою про війну і полон. Я ще не придумав її назви, але вона в процесі написання. І я вважаю, що цю книгу має прочитати весь світ, тому що є такий письменник Віктор Франкл, людина, яка шукає сенс, яка пройшла концлагеря Аушвіці, Біркенау була. І ця людина мене надихнула, що вона не втратила сенс, а я саме знайшов в полоні той самий сенс, що я шукав. Тому я хочу, щоб ця історія повторилася в моїй книзі.
1: Я не хочу брати з вас обіцянки, що ми будемо презентувати цю книжку в нашому ефірі, але маю на те сподівання, Владе.
0: Всьому свій час.
1: Підписуюсь на вас в Інстаграм, до речі.
0: Дуже дякую.
2: Я вже підписаний. Щоб стежити за тим, коли ця книга з'явиться. Ну і бажаємо, звісно, щоб завтра максимально, скажімо так, ну тут не скажеш добре, щоб це було максимально ефективно, щоб максимально ефективно вдалося знову щораз донести людям те, що оцю всю історію, цю всю правду і те, що не варто рано це принаймні забувати. Це не варто забувати ніколи, але зараз так точно, щоб вдалося на заході на цьому зібрати якомога більше коштів для допомоги Збройним силам. Ну і хай все буде максимально добре, максимально ефективно. І далі до наступного зв'язку. І дуже дякуємо, що до нас сьогодні доєдналися.
1: Дуже дякуємо.
0: Дякуємо вам. Гарного дня.
1: І нагадаємо, що гостем програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України був Владислав Задорін, український військовий, який потрапив в російський полон ще на самому початку повномасштабної війни, потім повернувся. І ось тепер він розповідає іноземцям по всьому світові про те, що коїться в російських застінках. Нагадаю, що Влад буде гостем форуму «Be Brave Like Ukraine», що пройде у Варшаві, розпочнеться він завтра. Ну і всі кошти від квитків на цей форум підуть на допомогу силам оборони.
2: І триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ну, завжди важкі такі історії, але от світлі люди, це завжди, ну, вони цю важкість таку згладжують.
1: Так, я дуже рада, що побачиш, Влад, повернувся, одружився, так. Живе мирним життям.

0: Але відчуваю цю місію розповідати про що відбувається в Росії, в російських тюрмах, і привертати увагу до українських військовополонених усього світу.
1: І тут важливо ще зауважити, що не всі часто розуміють, наскільки ця місія важка щодня переповідати все
0: згадувати,
1: це,
0: знов
1: переживати, так, людям розповідати, щоб достукатися отак от точечно по одній людині десь в Італії, комусь одному там, двом там, трьом там. Але от якби більше людей це робило, то все ж таки з російською пропагандою хоч якось легше було б боротися.
0: Чекаємо книгу.
1: Чекаємо книгу, і дуже хочеться, щоб вона була максимально успішною. Ну і в нас ще є пара таких новин, про які варто згадати, перш ніж Ірина Ящишина розповість про те, про що польська преса, польські аудиторії розповідає. Тут важливо звернути увагу. Я знаю, що ти стежиш за тим, що відбувається там зараз в Африці з цим новим спалахом вірусу Еболи.
0: Ну, нічого я не можу сказати такого доброго, тому що Всесвітні організації охорони здоров'я повідомили, що розробка найперспективнішої вакцини проти того вірусу Ебола триватиме не менше півроку, а то навіть 9 місяців, уявляєш. Але вже зафіксовано 139 смертей від цього вірусу. Кількість підозрюваних випадків захворювання зросла до 600. І керівник дослідницької програми доктор Вася Мур повідомив, що найперспективніша вакцина створена на тій самій основі, що й вакцини проти іншого штаму Еболи. Ну, тобто, фахівці працюють, але щоб ця вакцина була доступною для простих людей, мусить пройти півроку, щонайменше.
1: Ну, там дійсно говорять про те, що випробування клінічні мають пройти. Залишається досі велика невизначеність, оскільки на тваринах, що навіть на тваринах, що немає результатів ефективних якихось. Ну, і керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я підкреслює, що безпекова ситуація в Конго дуже така тривожна,
0: складна.
1: Складна, угу. Тому що там ще й збройний конфлікт постійно відбувається. І там понад 100 тисяч людей за останні тільки місяці переміщених осіб, біженців покинули свої домівки. І в таких умовах якось контролювати епідемію це просто неможливо. Ну і крім того, там ще різні є інші захворювання, малярія, там черевний тиф, дуже багато всього, а вони мають ті самі симптоми, що й Ебола. І дуже важко вчасно правильний діагноз
0: що,
1: поставити.
0: Зрозуміти, що це за вірус.
1: Перш
0: так?
1: ніж ізолювати цей вірус, а він дуже смертельний, цей новий штам. І от він, кажуть, набагато гірший, ніж те, що було на цьому лайнері зафіксовано цей хантавірус, якого дуже там боялися на телебаченні у Європі.
0: Ну, я просто повторю ці жахливі цифри, що в Конго загинуло вже 100 людей, і там ще Уганда підтягується до Конго, бо теж фіксують неприємні такі явища.
1: Там навіть американці почали бити на сполох, так. І Державний департамент заявив про те, що запускають програму оперативної підтримки заходів протидії спалаху цьому штаму Еболи. Будуть фінансувати зараз створення півсотні нових клінік в регіонах Демократичної Республіки Конго та Уганди. До речі, тут важливо, це дзвіночок серйозності цієї ситуації, бо ми пам'ятаємо, як адміністрація Дональда Трампа, вона послідовно обмежувала всі ці витрати на по всьому світу на допомогу там різним медичним програмам, на культурні програми. І, зокрема, і на організацію Всесвітньої охорони здоров'я Дональд Трамп і Кеннеді, який міністр у нього охорони здоров'я, вони ж постійно скаржилися, говорили, що ми не будемо взагалі фінансувати. Це без...
0: Я думаю, їм про це зараз не кажуть.
1: Це не потрібна організація охорони здоров'я. Але бачимо, що зараз Сполучені Штати включилися і фінансують обмеження цього вірусу, тому що, схоже, скоріше за все, він реально небезпечний.
0: Так, включається Ірина Ящик. Теж долучається до нашого ефіру. Вона принесла нам огляд преси. Давайте послухаємо, що цікавить поляків.
2: Музика. У польській пресі багато всього і зовнішнього, економічного, і політичного, і те, що діється на різних континентах, але я звернула увагу на те, що діється у Польщі, і саме про це розповім. Дистанціюючи себе від візового скандалу

0: Партії «Право і справедливість». Уряд Польщі доходить до абсурду. Так сьогодні пише «Пульс бізнесу». Чиновники не видають дозволи на роботу та візи громадянам країн, що не входять до ЄС, а вони потрібні польським компаніям для виконання іноземних контрактів. За даними газети, уряд Дональда Туска настільки суворо обмежив імпорт цих справ, що польські підприємці програють, оскільки не можуть відправляти кваліфікованих фахівців на роботу за кордон. За словами Штефана Шварца, це президент Європейського інституту мобільності робочої сили, кваліфіковані працівники з різних галузей за межами Європейського Союзу є необхідними для польських компаній. Вони потрібні для виконання роботи в інших країнах, оскільки на польському ринку бракує відповідних спеціалістів, і про це кажуть польські фахівці. Польські підприємці програють, тоді як компанії з країн із більш ліберальними законами, яких необхідно наймати як субпідрядників, все ж виграють, підсумовує «Пульс бізнесу». І нагадаю, що цю справу сьогодні описує саме це видання, там багато деталей, тож кому цікаво, почитайте. Більшість експертів вважають, що програма зниження цін на пальне, яка також діє у Польщі, є занадто дорогою для стану державних фінансів, також має недосконалу структуру і не заохочує до зменшення споживання бензину та дизпалива. Цю тему сьогодні порушує Жеч Посполіта, а і пише, що 11 із 18 учасників економічної групи Жеч Посполіта проголосували за поступове скасування програми. Професор Міхал Бжезінський із факультету економічних наук Варшавського університету зазначає, що програма не орієнтована на тих, хто дійсно її потребує і не заохочує до економії палива. Цю програму, за його словами, слід поступово скасувати та, можливо, замінити, але на значно і на іншу за значно меншу ціну передати, і також передати кошти бідним домогосподарствам або просто субсидувати менші транспортні компанії, сказав він газеті. Є також і інші думки, кому цікаво, також почитайте на сторінках Жеч Посполіта, але загалом економісти та експерти сходяться на думці, що ця програма уже себе вичерпала та й загалом є недосконалою, тож її треба міняти. І знову також про гроші, про витрати та про інвестиції. Відкриття мегааеропорту Порт Польська заплановано аж на 2032 рік, але вплив інвестицій на ринок нерухомості помітний уже зараз. І він дуже сильний, так пише сьогодні також Жеч Посполіта. Порт Польська раніше називався ЦПК, Центральний комунікаційний порт у Баранові між Варшавою та Лодзю. Це не просто великий аеропорт, його невід'ємною частиною мають стати ділові та логістичні центри. За даними газети, найбільшим бенефіціаром змін є Гродзьськ Мазовєцький. Із середини 22-го року середні ціни на квартирі там зросли із менш ніж 5 тисяч злотих за квадратний метр до понад 12 тисяч злотих. Там будуються все більше і більше девелоперських проєктів. Порт Польща уже починає змінювати географію польського ринку житла. Але робить це вибірково, розповідає газеті Марек Вільго, експерт ринок Pierwotny.pl. Експерти наголошують, що найбільшу вигоду отримують міста, які добре сполучені з Варшавою та майбутнім аеропортом, а також як це ще більше впливає на видатки та на ціни на цьому ринку, також читайте на сторінках Жеч Посполіта.
1: Найобізніша колега, найкраща. Ірина Ящишин, так, побігла, щоб повернутися до цієї студії.
2: Щоб ще порцію знань отримати. Дякуємо, Ірина розповіла про те, про що польська, польські ЗМІ розповідають своїй аудиторії найбільше. За півгодинки Ірина повернеться зі свіжим випуском новин, а на нас уже неймовірні гості чекають, ми вже їх бачимо, поки ви їх не бачите. Я вам скажу, що їх можна просто дивитися навіть без звуку, і це вже цікаво.
1: То доєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube.
2: Переходимо.
1: Так. Це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценка. Друзі, 24 травня в Варшаві відбудеться концерт Софії Нерсесян. В минулому році вона була представницею України на дитячому Євробаченні, де виступила

0: з потужною авторською, поміть, авторською піснею «Мотанка». Також Софійка відома як наймолодша публічна волонтерка України, тому що з 7-річного віку вона бере участь у благодійних концертах і зібрала вже мільйони гривень для потреб українських захисників. І ось в такому юному віці дівчина випускає власні треки. Вона має унікальний голос, другий альт, і вона є ще наймолодшою солісткою оркестру почесної варти окремого президентського полку. От зараз Софія разом з мамою та Анною Тульєвою, ведучою відеоблогів про пісенні конкурси Євробачення та дитяче Євробачення, в дорозі до Варшави, от можна навіть побачити, як вони зараз прямують до нас, і доєднуються до нашого ефіру. Дівчата, доброго ранку! Дуже дякуємо, що в таких умовах ви все ж таки вирішили до нас доєднатися.
1: Добрий ранок.
2: Неймовірно приємно вас бачити. Я одразу хочу попередити аудиторію раптом, що може там з інтернетом виникати якісь проблеми, тому що дівчата в дорозі. Ми обов'язково одразу будемо відновлювати зв'язок. Сподіваюся, що все буде добре. Я одразу хочу сказати, що поки ще все ще раз підкреслю, поки все налагоджувалось, неймовірно цікаво було просто дивитися, як ви там їдете і що ви там робите. Тому навіть без зв'язку, я думаю, що це буде круто.
0: Так, але все ж таки маємо питання. Так, Софійка, ти дуже юна, але вже виступала на такій великій міжнародній сцені. Скажи, будь ласка, що найбільше змінилося в тобі після дитячого Євробачення?
1: Що найбільше змінилося? Стало дуже багато концертів, що мені в кайф, звісно. Набагато більше фанатів, набагато більше людей, які підтримують мене. Не знаю, якось так вже сцена, як ніби тім після Євробачення.
0: От так.
2: А скажи, от таке от доросле вже життя і таке професійна сцена, як воно з дитинством співставляється?
0: Не, чи поєднується?
2: Чи поєднується? Чи не хочеться тобі іноді в Роблокс пограти, все кинути?
1: На концерті, звісно, ні. Тому що, от я вже казала, для мене виступати – це як хобі. Це не просто, типу, як працюю, типу там, не знаю. Але я люблю це робити, і для мене, ну, це моє покликання.
0: Ого, це дуже добре, що ти вже це знаєш, що ти вже це відчуваєш. Зараз ви їдете до Варшави. Ми вже казали, що 24 травня, тобто в неділю, в тебе тут величезний концерт. А скажи, будь ласка, чи є в тебе мрія, чи є в тебе така сцена, на якій ти теж дуже-дуже хочеш виступити, а можливо є така мрія, щоб заспівати з кимось з відомих, навіть світових зірок, чому б ні?
1: Про сцену я дуже мрію заспівати на дорослому Євробаченні вже самому. Обов'язково туди поїду, коли мені десь буде 20 чи, не знаю, 19 років. А з артистами я багато кого. Але це потім.
0: Спочатку доросле Євробачення. А чи дивилися доросле Євробачення ось минулого тижня цьогорічне, і за кого ти вболівала?
1: Болівала я, звісно, за Лелеку, вболівала, а хто мені ще сподобався? Мені навіть усі, можна сказати, сподобалося. Більше, ну, Україна і, не знаю, Австралія, напевно.
2: А скажи, будь ласка, цього року ще от буде дитяче Євробачення, воно буде в жовтні на Мальті. Що б ти порадила дітям, які планують в ньому взяти участь? Може, якийсь такий лайфхак можеш порадити, до чого ти була не готова, а потім там на місці вже побачила?
1: Ніколи не здавайтеся, завжди вірте в себе, будьте відкритими. Оце комунікуйте з учасниками, будьте добрі, просто не будьте конкурсантами, не знаю, там, конкурентами, просто дружити треба.
0: Універсальна порада, мені здається, для усіх абсолютно, хто нас зараз слухає. Анно, до вас ще є питання, якщо дозволите. Скажіть, будь ласка, як ви познайомилися з Софійкою і коли ви зрозуміли, що це насправді особлива артистка?
3: Вітаю, колеги. Насправді познайомилася дуже давно, незважаючи на те, що в складі української делегації на дитячому і дорослому Євробаченні з 2019 року. Та з Софією я знайома ще, мабуть,
1: коли ти говорити не вміла.
0: От ще. Ви хрещена? Хрещена мама?
1: Майже так. Ми давно знаємо.

0: до одну, і чесно, перші якісь інтерв'ю я вчила Софу, як це правильно робити. От тому вона закохалася в Євробачення з 21-го року з GoA. От, і написала мені про це її мама, що подивіться, от в мене дитина теж співає. Я, звичайно, ще звернула увагу, тому що діти України – це наше майбутнє, звичайно, і це потрібно розуміти. От, тому я всіляко намагаюся їх підтримувати. І от Софія була однією з тих, кого я підтримувала, писала там вподобайки, коменти ставила. От, тому так, отак ми і подружилися. І по ній зразу видно, в її очах подивиться всі очі. Одразу видно, що це буде світова зірка. Я це просто пророкую.
1: Так і має бути. Ви зараз якраз от в дорозі, до речі, до Варшави, хай дорога буде легшою. Одразу видно, що у вас так командний дух такий добрий, все, до речі, фіолетових в кольорах, так, у вас там збігається. А як атмосфера взагалі перед концертом? Як підготовка? Чи це вже і підготовка не потрібна, а потрібно просто гарний настрій такий і налаштування внутрішнє.
2: До речі, дівчат, розкажіть, хто вам тут допомагає з організацією концерту і де він буде відбуватися?
0: Я вам ось так, дивіться.
2: О, ціла команда. Мама. Так, мама, привіт.
0: Мама, Софія. А тут Маруся в нас теж ще одна із команди. Сестра Софії. Тому ми така родина Євробачинська.
2: Де буде відбуватися ваш концерт 24 травня?
0: Очки клаб.
2: Ага, знаємо, де це, знаємо, прийдемо обов'язково підтримати.
0: Обов'язково приходьте, ми вас запросимо.
2: Також хотіла, Аня, вас запитати, чи бачите ви зараз серед молодих українських артистів от потенційних переможців дорослого Євробачення найближчих років, поки росте Софійка? Те, що вона поїде і виграє, ми вже не маємо сумнівів, але їй треба ще підрости.
0: Так, звичайно, що не можу не згадати Олену Усенко, яка колись представляла нашу країну в 21-му році чи 20-му, 21-му році. Ми їздили з нею разом до Франції, і теж я знімала з неї влоги і підтримувала. Тому зараз вона вже була на національному відборі у складі гурту The Aliens, який сама зібрала. Думаю, що зовсім скоро. Так.
3: Мені, якщо чесно, вона більше подобається як соло-артистка. От їй треба піти у соло.
2: Uh-huh.
3: Не гуртом, не дуетом, а в соло.
0: Дуже інтересно буде подивитися. Так, от ми передамо їй цю пораду і сподіваємося, що побачимо її вже на дорослому Євробаченні, поки Софійка підростає. Ну і звичайно, що такий музичний брат Софії, Артем Котенко, ми теж чекаємо, поки йому буде вже 16, і впевнені, що він ту сцену Євробачення просто, от я не знаю, що він з нею зробить, але це буде класно.
2: А на дорослому Євробаченні можна виступати 16 років вже?
0: Так, якщо не помиляюсь, так, тому що от
3: 17.
0: От, бачите, Софія краще знає.
2: Цього року тому, що французька виконавиця, так? Їй було 17 так. років, але, ну так, напевно,
0: так, безпосередньо за неї я і хотіла зазначити.
1: До речі, Євробачення, на вашу думку, за останні роки, за останні 3 роки, якщо десь так взяти, чи відбулися якісь фундаментальні такі зміни в бік того? Ми знаємо, що завжди була така якби конкуренція критеріїв. Чи це потрібно вилизати пісню, скажімо, якщо так сленгово сказати, і максимально заспівати і обрати, чи це має бути більше шоу якесь таке? От все ж таки, в який бік? Що, чого має бути більше?
2: Пісня чи шоу? Що виграє на Євробаченні?
0: Я скажу свою непопулярну думку, має бути все разом. Важливо просто приходити із тим, що ти хочеш донести і сказати людям. Тому що якщо звернути увагу на ті пісні, які перемагають, що на дорослому, що на дитячому Євробаченні, це є артист чи артистка, яка прийшла із своєю якоюсь певною проблематикою, яку вона хоче донести людям і показати, що можливо все в цьому житті. Наприклад, навіть та ж сама Бангаранга, яка перемогла, це насправді такий був колись язичницький ритуал. І саме це слово уособлює собі цей ритуал. І Дара, вона хотіла підняти саме таку культурну тему своєї країни, і в неї це вийшло. Отже, через це вона і перемогла. Софійка.
3: Ага, про те, що треба мати все на сцені, і дуже гарне шоу, гарний вокал, і емоції.

0: Емоції – одне з найголовніших, що потрібно бути в вашій пісні. Має бути крута пісня, може бути круте шоу, але пісня крута, шоу круте, але якщо нема емоцій в цій пісні, ну, вона не відчувається. Треба емоцію додати і так, щоб глядач відчував цю енергію пісні.
1: А я хочу зазначити, що Софійці можна вірити в цьому плані, тому що коли вона представляла Україну на Євробаченні, вона вперше в історії європейського Євробачення аж 188 країн віддали перше місце Софійці за підсумками глядацького голосування. Угу. Ти можеш собі уявити таке? Тобто вона рекорд встановила там.
2: Я вже заздрити починаю.
1: Ну, так. Є чому.
2: Є чому, так. Молодці. Ну, ми, перш за все, бажаємо, звісно, щоб у вас неймовірно вдався цей концерт. Скажіть, будь ласка, якісь, може, ще у вас плани на найближчий час? Давайте ще, може, щось проанонсуємо. Може, якісь там пісні нові, може, концерти?
1: Може у вас тур Польщею намічається скоро?
0: У нас буде тур у Вірменії, так, в Молдові,
1: вау.
0: Тому обов'язково приходьте, стежте за новинками в соціальних мережах Софії, і ми там будемо все-все вам розповідати.
1: Дівчата, дуже вам дякуємо, ви такі позитивні, будь ласка, зберігайте цей настрій не тільки у Варшаві, а й взагалі по життю. Ну, а в Варшаві, звісно, ми вас чекаємо, друзі, 24 травня у клубі «Очки» у Варшаві, це у самісінькому центрі відбудеться концерт нашої молодої зірочки Софії Нерсісян. Будь ласка, приходьте підтримати, приходьте кайфанути просто на цей концерт і приходьте продемонструвати, що ми знов-таки одна велика українська родина.
2: Дуже дякуємо вам, дівчата. Неймовірно приємно було вас з вами поговорити і вас побачити.
1: Так, і нагадаю, що в нашому ефірі, власне, була Софія Нерсисян, юна українська співачка, і Анна Тульєва, ведуча відеоблогів про пісенні конкурси Євробачення і дитяче Євробачення, і журналістка.
2: Чудова розмова у нас вдалася, дуже приємно завжди. Серед, знаєш, навіть таких буремних якихось новин трохи так відволіктися і побачити такий промінчик.
1: Я дуже хочу, щоб Софійка зібрала залу у Варшаві. Я сподіваюся, що прийдуть багато-багато людей, тому що ну, вона надзвичайна артистка, незважаючи на те, що їй всього там 12 років стається.
2: Ну, ти знаєш, інколи це не всього, а вже 12 років.
1: Вже 12.
2: Так, і ще зовсім недовго, і вже вона буде на дорослому Євробаченні, і будемо за неї вболівати. Я впевнений, що вона і стадіони ще збиратиме,
1: так,
2: на кілька залах.
1: В нас з тобою залишився ще прогноз погоди від твоєї улюбленої метеорологині. Не можемо не надати слово Наталці Діденко, яка зараз, друзі, розповість нам про погоду аж на найближчі 3 дні.
3: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду уікенд, дуже-дуже приємна перспектива, можна буде відпочити, комусь, можливо, і попрацювати. Погода, одразу хочу сказати, справжня травнева. Різноманітна, щоправда, тому розпочнемо спочатку із суботи. Завтра, у суботу, практично вся територія Польщі належатиме зоні підвищеного атмосферного тиску. А ми з вами знаємо, що це антициклон, тобто антициклональний характер погоди, при якому зазвичай ніяких серйозних опадів не передбачається. Тому в суботу у всій Польщі без істотних опадів, багато сонця. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів вище нуля, а на заході та південному заході навіть до плюс 28, плюс 29 градусів. Тобто, ну, це практично літні показники. Але в суботу метеопати можуть почувати себе часом некомфортно, бо вже в неділю через територію Польщі збирається проходити атмосферний фронт, і він принесе, звичайно ж, як завжди, дощі. Враховуючи високу температуру повітря і власне, пору року грози, а при грозах може бути шквалисте посилення вітру і навіть град. Тому врахуйте, будь ласка, що у неділю є ймовірність короткочасних дощів та гроз. Температура повітря в неділю істотно не зміниться у Польщі, десь в тих же межах 24-27 градусів і тепліше, ну не скажу, що спекотніше, але так воно насправді і є на заході та південному заході Польщі. Ось така погода, більш стійка

0: і більш комфортно очікується у суботу. Приємного відпочинку на лоні природи. А у неділю, будь ласка, люди, які мають серцево-судинні, наприклад, недуги, уважніше до себе, до свого здоров'я. І обов'язково припильнуйте ваших рідних старших, адже вони чуттєвіше реагують на зміну погоди. Усім приємного уікенду, здорового, безпечного і дуже-дуже затишного.
1: Дякуємо Наталці Діденко за традиційно теплий прогноз погоди. Не завжди він буває теплий, але вона традиційно тепло про це
2: мило розповідає. Традиційно приємний. Але а далі приємні. Неприємні новини.
1: Ну як неприємні? Ну, по-перше, ну, для нас неприємні. По-перше, ми завершуємо завжди розмовами про гроші. Угу. Такі вже от меркантильність така прокидається в кінці нашого ефіру ранкового. Тут варто про курси валют згадати. Я таку одну тенденцію повідомлю, тільки що в Польщі долар трошечки, це дуже-дуже мало, але трошечки пішов на зміцнення. 3 злотих 64 грош зараз коштує долар, 4,25 коштує євро і понад 12 гривень коштує 1 злотий.
2: Але не вистачить тобі ні євро, ні злотих, Олексію, щоб найближчим часом купити квартиру у Варшаві, тому що ціни на варшавську житлову нерухомість сягнули
1: не такі стабільні,
2: історичного рекорду просто. Варшавський ринок житла от щойно буквально подала в чергову символічну межу, і середня пропонована ціна нового житла вперше перевищила рівень у 20 тисяч злотих за квадратний метр. Уявляєш собі? Тобто 5 квадратів...
1: 5 тисяч євро за квадратний метр.
2: Та, тобто 5 квадратів – це вже 100 тисяч злотих. Ну, я не знаю, як з такими цінами.
1: Це мільйон.
2: Ну, так. Ну, це щось таке нереально. Однак експерти заспокоюють емоції, звертають увагу, що рекорд здебільшого обумовлений структурою наявної пропозиції. Реальні транзакційні ціни залишаються помітно нижчими, але для багатьох покупців польська столиця все одно стає дедалі менш доступною.
1: А я, ти знаєш, пам'ятаю, що не так давно, буквально ще от на початку повномасштабної війни 2022 року, ці цифри були, ну, значно нижчими. Там, я пам'ятаю, щось було там від 14 до 16 тисяч злотих, а вже 20.
2: Тобто людей побільшало, розумієш, в Польщі.
1: Ні, ну і загалом економічне зростання відбувається за цей час, і ціни ростуть. Ти ж пам'ятаєш, що навіть Ілон Маск хотів купити квартиру і купував квартиру вже
2: так,
1: в Польщі,
2: є.
1: Але через те, що ОСББ запротестувало, йому не продали квартиру.
2: Ну, є люди, звісно, які купують нерухомість у Варшаві. От, наприклад, тільки в першій половині травня покупці придбали 800 квартир за середньою ставкою 17 тисяч злотих за квадратний метр. Тобто, з ринку зникають дешеві квартири, залишаються нові, значно дорожчі, ну, і ось це і підіймає середню варшавську ціну на нерухомість.
1: Ну, за даними досліджень порталу «Отодом», там, де продають, через який продають житло, то загалом середньостатистична квартира, до речі, це цікаво, яку купують у Варшаві, це десь 55 квадратних метрів.
2: Двушечка.
1: Ну, десь так, так. І коштує вона десь приблизно 1 100 000 злотих. Знову ж таки, якщо поділити
2: 400,
1: на 4, ну, майже 300 тисяч. Чому? 300 тисяч євро. До 300 тисяч євро, 280. В принципі,
2: всі купляють житло в Іспанії, яке набагато дешевше.
1: Так, тому серед поляків дійсно дуже популярна історія купувати житло десь в Іспанії. Ну і тут варто ще згадати другу таку новину, яка в цьому ракурсі трошки може так ці кути згладить, тому що другий рік поспіль у Польщі зафіксовано найвище реальне зростання прибутків серед європейських країн. Євроньюз опублікувала такі дані, 16 країн вони дослідили. І в 2025 році реальний прибуток домогосподарств на душу населення в 14-16 країнах зріс.
2: Поясни мені, що означає дохід домогосподарства? Дохід моєї родини?
1: Ну так, твоєї родини, яка живе в одному господарстві, в одному будинку. Тобто, хтось з вас більше став заробляти, хтось менше, але
2: я
1: загалом
2: я з дітьми
1: краще.
2: Живу. Хто з нас більше був після заробляти?
1: До речі, діти стали заробляти більше. І це факт. І, скажімо так, до речі, тут цікаво, що

0: Польща і Португалія разом мають найшвидше зростання. Про Португалію я би не подумав, але там теж значно зростає прибуток на душу населення. І, до речі, я дивився буквально нещодавно таке дослідження, цілий репортаж про те, що в Португалії теж в Лісабоні шаленими темпами росте вартість житла.
1: Це цікаво, що вони обігнали Нідерланди доволі успішні, так? Ну і в двох країнах зафіксували зниження, навпаки, річного реального доходу домогосподарства на душу населення. Це Австрія і Фінляндія. Це теж дуже цікаво.
0: Ну, я думаю, в Австрії і Фінляндії настільки високий вже прибуток на душу населення, що є куди дуже довго знижуватися. І там, ну, там зниження все-таки маленьке, не таке невідчуване, чутне, а от дуже приємно бачити, що Польща таки б'є рекорди з економічного зростання.
1: Ну, і
0: її раніше дійсно ніколи не сприймали вже. Те,
1: і на сам кінець Міністерство сім'ї, праці і соціальної політики представило конкретну суму, нижче якої не повинна опускатися мінімальна заробітна плата в Польщі наступного 2027 року. Переговори, правда, з цього питання досі тривають, але ось є така версія, що мінімальна заробітна плата наступного року не повинна бути нижчою за 4927 злотих. Майже 5 тисяч злотих.
0: Ну, ця сума навіть більша, до речі, що цікаво, ніж пропонують профспілки.
1: І це прям 27 злотих.
0: Але це прям неймовірно, знаєш, коли уряди зазвичай, профспілки від них щось вимагають, а уряди не погоджуються. А тут уряд пропонує навіть більше. Ну і зараз уряд працює над впровадженням правил Євросоюзу щодо от такого механізму мінімальної заробітної плати. Вона має бути 60% зазвичай від середньої заробітної платні, там 60-50, скажімо так. І, ну і наразі мінімальна заробітна платня становить 4806
1: злотих. Хочуть підвищити на 120 злотих.
0: Так, на 120 злотих. Все ж таки наближається ця зарплатня до тисячі євро тих, які отримують на руки. Тому що зараз все ж таки менше. Mm. Десь там тисяча доларів з гаком.
1: Ну, а наша програма наближається до свого завершення. Друзі, я нагадаю, що сьогодні цей ранок з вами зустрічали в студії Польського радіо для України Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. Чекаємо просто зараз Іру Ящишин, яка знов буде знайомити вас з найсвіжішими новинами. Ну, і я особисто прощаюся до понеділка з вами і бажаю вдалих сонячних, теплих і спокійних вихідних.
0: Ну, а я прощаюся на цілий тиждень і залишаю вас зі Світланою абсолютно спокійною, що буде порядок і вам з нею буде максимально цікаво. І з тими, хто складе її компанію замість мене, я впевнений в своїх колегах. Бажаю вам гарного всього наступного тижня, щоб він був максимально спокійним і приємним.

І ось уже 9-та. Так минув наш інформаційний п'ятничний ранок, а це значить, що саме час ознайомитися зі свіжим випуском новин у студії Ірини Іщижин. Угорський прем'єр хоче, аби Україна створила автономію для угорців. У НАТО привітали рішення Трампа про додатковий контингент у Польщі. Сьогодні Європейський день боротьби із ожирінням. Новий прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що у Закарпатській області 100 тисяч угорців не мають базових прав людини і натякнув на необхідність надання їм адміністративної автономії. Він висловив обурення тим, що в Центральній Європі у 26-му році нацменшини буцімто стикаються з утисками. Українська влада наразі заяв Мадіра не коментує, ймовірно, бажаючи не роздмухувати тему. Після приходу до влади Петер Мадір одразу дав зрозуміти, що підтримка вступу України до ЄС напряму залежатиме від питання угорської меншини в Закарпатті. Він кілька разів повторював, що Будапешт не погодиться на прискорений вступ України до ЄС без відновлення прав угорців. Bloomberg та інші європейські медіа писали, що команда Мадіра фактично залишає в силі частину старих вимог уряду Віктора Орбана. У Польщі до рішення президента Дональда Трампа розмістити додатковий контингент поставилися

0: з обережністю та нотками недовіри. Заступник міністра розвитку та технологій Міхал Ярос сподівається, що американський лідер не змінить свого рішення про направлення додаткових військ до Польщі.
1: Мам надію, що наступної ночі не відвроті свої дитини.
0: Надіюсь, що наступної ночі не змінить свого рішення, бо таке траплялося не раз у його задумах. Поза тим, я волію аналізувати реальну політику, яка спирається на роботу його урядовців. Хтось же йому цю думку вклав у голову, і вона означає зміцнення відчуття безпеки. Американці на нашій території дають нам таке відчуття.
1: А та децизія буде теж означала взмоцнення такого почуття безпечності. Американці жовніжа такі почуття безпечності рівніш нам дають.
0: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав рішення президента Трампа направити 5 тисяч американських військовослужбовців до Польщі. Однак він також заявив, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за безпеку. Так звані диво-дієти можуть завдати більше шкоди, аніж користі організму, так попереджають експерти. Ожиріння найкраще запобігати, але пацієнти, які страждають від нього, потребують медичної допомоги. Сьогодні Європейський день боротьби з ожирінням. Також так звані добрі поради щодо фізичної активності без професійної допомоги не вплинуть і не можуть, і можуть навіть бути шкідливими, так каже професор Маріуш Вилєжул, президент Польської асоціації лікування ожирінням. Усілякі рекомендації типу «рухайся більше» без лікарського діагнозу можуть лише зашкодити. Ви тільки уявіть, яке навантаження на суглоби відбувається, коли людина має на 30 чи 40 кілограмів більше ваги. Це не лише не допомагає, але може також спричинити погіршення здоров'я.
2: Не тільки не допомагає нашому здоров'ю, але часто може допровадити до девастації здоров'я.
0: Нещодавно учені з медичного університету Білостока розробили 3 рецепти на рослинній основі – смузі, суп та перекус із доведеними дослідженнями властивостями, що сприяють здоров'ю пацієнтів із порушеннями метаболізму. Університет подав заявку на патент і шукатиме компанію, зацікавлену у виробництві цих продуктів. І ще повторимо про погоду тим, хто пропустив це о 7 ранку, у п'ятницю. Переважно хмарно в Польщі, на півночі і на сході можливі короткочасні та дрібні дощі. Максимальна температура становитиме від 18 до 23, так буде на переважній більшості країни. Місцями у передгір'ях Карпат та вздовж моря на узбережжі буде прохолодніше, 16-17 градусів тепла. Вітер також не дуже сильний, помірний. Місцями із поривами, а ближче до вечора також лягатиме туман. Видимість може бути обмежена до 300 метрів і треба бути уважними. Максимальна температура уже під вечір може сильно знизитися і становити навіть 7 градусів тепла. Але це все одно тепло і буде тепліше, так кажуть синоптики. Якісь моделі кажуть, що червень, липень та серпень будуть тепліші, ніж середня по дослідженнях від 1991. Тож чекаємо на це тепло, адже літо уже за тиждень. Усім гарної п'ятниці та завершення робочого тижня. Чуємося з новим інформаційним блоком вже о 12:00 о полудні. Побачимось.

0: lekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorówce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
1: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
2: Wojciech вже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових, цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
2: які
3: правильно
2: розкидані на території України.
3: України, маловідомих.
2: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама не даремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді, це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю, коли. Оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель. А працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило. І я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити бодай щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був. Але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
2: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами. Але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
3: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий, неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами, і ця

0: Статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти. І залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш. Безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила... Він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах. Величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать. І він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи французькою, з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення до Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франя, так.
1: Так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, на зewnątrz, а в domu було pewnie niewiele cieplnie, mm. mínus 20 stopni i odratowaną z drużkiwki. Suczka.
0: Suczka.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пробадана лікарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість.

0: Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda.
0: Coś ważnego.
1: W tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna, bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może my jeszcze jedno koroteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie tam, chciała jakieś wysokie dosягнення, budowati хмарочоси. У мене була до війни, у мене була така мрія. Але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, в мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І треба було якось... Я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як... Знаєте, як подружжя, це і в горі, і в радості. І якщо я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми навіть почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилося, завертілося.
3: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
1: Вольчика. Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
3: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
1: Якому треба протистояти.
3: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя?

0: своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
1: В чому запитання саме?
2: Власне... це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
3: Так. Ні, я так не повідомляла.
1: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі. На цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
4: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що... ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі. Чи забаранить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
1: різні.
4: Різні випадки, так. Да. Але поки що щастило.
1: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
0: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
1: Це точно місія, тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
4: але,
1: війні.
4: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за... супервеликі гроші.
1: Або безкоштовно.
4: Або безкоштовно.
1: Ми обираємо другий варіант.
4: Як це і робиться?
1: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядав, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно, а це життя. В результаті це життя.
2: Пише о тим теж Войтєх Тохман в książce. Спотикаємося ще, припомнę, при оказії прем'єри о тим, чим то пахне.
1: Да.
2: Так, як найбардій. А ви уявляєте повернення до попереднього життя? Культурної спадщини, архітектури?
1: Ну. Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
2: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
1: Так, я також так вважаю. Збереження гуманності.
0: Я хочу ще Войтєха запитати, тому що коли я читала...

0: pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle o, znaczy bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny. Ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego, czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam tu na myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, już się, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie i no i spodziewam się, że będzie, nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Вечір говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марино, я хочу вас запитати.
2: Але пише теж Войчех Тохман, бо пише о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки люди допомагають звіжантам, але і звіжанта дуже часто віле розуміють.
0: І допомагають людям.
2: І допомагають людям.
1: Марино, як тварини реагують на війну? Як змінюється їхня поведінка?
3: Ну,
2: і скільки вони розуміють?
1: І скільки вони так?
3: Давайте так. Реагують, безумовно, дуже важко. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я, ну, я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника. Зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що, знаєш, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз особливо...

0: суками, я, вона дуже боїться вибухів, вони мені на голову лізуть, я їх заспокоюю, звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лана. Як так, як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так.
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина дійсно відвідала наше студіо.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą чекало в Україні і в Польщі bardzo wielu.
3: Bardzo dziękuję.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Нашими мілишми защит вас гостіть. Яна Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, аудиція «Пул на пул», Куба Щепаняк, Олег Яковенко. Дякуємо, хлопаки, дякуємо вам ще раз. Дякуємо. І до побачення.
2: Дякуємо.
5: До побачення.
3: До побачення.

0: 15 травня відбувся перший етап обміну тисяча на тисячу відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва Сполучених Штатів Америки і російської з російської неволі. Визволено першу групу, 205 українських оборонців. Це перший етап такого обміну. І, власне, про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» будемо говорити із Михайлом Жироговим, з воєнним істориком, з воєнним експертом. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо із того, що, власне, і російські новини, і українські, і закордонні, власне, інформують, що між Україною та Росією відбувся оцей обмін. Ми всі чекали, що це буде, власне, тисяча на тисячу вже одразу. Відбулося набагато менше. Ну і ми знаємо, що обмін полоненими відбувся відповідно до умов, до тих угод, які було встановлено між Росією та Україною з 9 по 11 травня. Ну, власне, давайте теж проговоримо, хто повернувся до України.
1: Ну, повного списку ще у вільному доступі немає, але є тільки такі відомості, наприклад, вже виклав полк Азов, що повернулось 20 оборонців Маріуполя, які знаходились в полоні з весни 2022 року. Відомо також по областям, тобто місцеві новини вже рознесли, там, наприклад, там двоє військовослужбовців з Чернігівщини. Один, який був захоплений росіянами 24 лютого на Чорнобильській АЕС. Тобто люди, які знаходились в полоні вже більше 4 років. Можна сказати, що це основна частина.
0: Ну, власне, ми знаємо, що наймолодшому звільненому оборонцю 21 рік, найстаршому 62 роки. Такі є відомості Міністерства оборони України. Коли ж буде наступний етап цього обміну? Тому що ми все ж сподіваємося, що тисяча людей все ж таки повернуться до нас. Сподіваємося, що ще й більше, якщо їм вдасться все ж таки в майбутньому домовитися. Коли наступний етап цього обміну політичного та військового?
1: Ну, потрібно розуміти, що це дуже складний і непростий процес, перш за все, верифікації полонених. Тому що росіяни, наприклад, вони не завжди надають списки тих, хто у них є в полоні. Не завжди ці списки, які у нас, вони верифіковані. Тобто подають, ви знаєте ж, родичі там, де люди, військовослужбовці пропали безвісти, вони їх всіх подають автоматично на полон. Але дуже часто ці дані, вони, ну, скажімо так, не відповідають дійсності. Тому оцей всей процес верифікації, він може затягнутися на певний період. Плюс, наприклад, наші військовополонені, вони не знаходяться в якомусь одному місці, як це, наприклад, зроблено в Україні. Тобто військовополонені російські, вони знаходяться в двох або трьох таборах, які, ну, більш-менш відомі, там Червоний Хрест, їх періодично дивиться за тим, щоб там були умови Женевської конвенції. У Росії, навпаки, всі ці наші військовослужбовці, вони розкидані по всій країні, починаючи з Сибіру, Якутії і закінчуючи, ну, прифронтовими територіями. Тому потрібен буде час, щоб зібрати їх всіх, ну, на території, обміни ще йдуть через територію Білорусі, щоб зібрати їх на території Білорусі і передати, знову ж таки, передача йде за допомогою Червоного Хреста і при посередництві Об'єднаних Арабських Емірат. Тобто напряму українці і росіяни не спілкуються.
0: А чому так відбувається, що, власне, міжнародні організації слідкують за тим, як російські полонені в Україні, так можна сказати, себе почувають, а все ж таки ці Червоний Хрест чи інші організації не в змозі, чи не можуть, або не хочуть, може,

0: співаєш про літо, напевно, ніхто не співає. У мене пісня «Літо, літо, я поїду на край світу». Це одна з таких хітів у моєму репертуарі. «Сонцезалежно» – це та сама теж про літо.
1: До речі, я коли говорила, що ти будеш на ефірі, в мене кажуть, «Карпа, це «Сонцезалежно». Я кажу, так, так, це пісня така є.
0: І от, власне, «Босими ногами» ми її заспівали разом. Є неймовірний український стендапер Вадим Дзюнько, я його дуже люблю, тому що хлопець з гумором, хлопець позитивний, а ще вміє писати класні хукові пісні. І він написав, власне, «Босими ногами по травичці, літо поміж нами щось не спиться, дує теплий вітер, так приємно».
1: Да, до речі, цю пісню теж можна послухати в нас в ефірі Польського радіо для України час від часу.
0: Переклали на польську, транслювали польською, і вона теж якось захотілося цього вайбу літнього передати і сюди спробувати. «Б'ямося вакації мотоциклем, літом за нами, цось не звикле».
1: Клас,
0: пісенька класна, так, погугліть, на Ютубі вона є, і можна її почути польською мовою.
1: Про такі складні, важкі часи, трагічні часи для України, як, власне, як зустріла війну повномасштабну ти, твоя родина, і як змінилась твоя діяльність, як ти сама змінилася, так, з часу повномасштабної війни, тому що ми всі змінилися. Я думаю, що зараз уже, коли 5-й рік повномасштабної триває, ми можемо вже якось так трошки на себе, можливо, і зі сторони подивитися і зрозуміти, що ми, хто ми, які ми тепер. Бо ми набагато сильніші, це зрозуміло. І ми навіть самі собі це довели. І світу довели.
0: Ми отримали зовсім новий досвід. Наше покоління отримало. Той досвід, про який ми навіть не думали, що ми його отримаємо. Тому що я, напевно, була одна з тих, яка не чекала повномасштабки, яка вірила, що цього точно не буде. От в той час, в тому столітті, в якому ми живемо. І я до останнього своїм чоловіком, який в мене професійний воїн, він з 14-го року тримає зброю, і коли він мені казав, Наталко, забирай свою цю тривожну валізу, береш малу і їдеш, сідаєш в авто і їдеш. Я з ним сперечалася до останнього, поки він мене майже силою не всадив це в авто, за що йому по сьогоднішній день вдячна, тому що я виїхала майже на тиждень раніше, ніж почалася повномасштабка. Я сиділа у Львові, бабусі, дідуся, і йому кожен день дзвонили, я казала, я вже повертаюся. Він мені казав, сиди, просто сиди, буде війна, буде повномасштабка. І насправді перші 3 місяці в мене був ступор. Я не знаю, як це правильно назвати. Я не могла нічого робити. Ми варили з сестричкою гарячу їжу, пекли пиріжки і возили на потяг. Ми були майже на кордоні України і Польщі. І ті люди, які їхали зі сходу, які їхали з центру, вони просто, ми їх годували теплою їжею. Ну, це те, що я могла робити фізично. В мене про музику навіть мова не була. Я не то, що ноти не могла видавити. Мені здавалося, що музика ця нікому взагалі не потрібна.
1: Так, багато творчих людей, вони от якось закрилися настільки, тому що незрозуміла ситуація, тобто це трагедія, це війна, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, але потім багато хто почав по-іншому писати, по-іншому дивитись.
0: Потім зі мною трапилася Прага. Я поїхала в травні, кінець квітня, початок травня, ми поїхали з Світланою Тарабаровою. Перший був благодійний наш такий концерт у Празі. І от Тарабарова мене трохи розрухала. Вона каже, ні, не можна опускати руки, треба писати, подивись, я одну, другу, третю. Куди ти, що? І чесно, якось тих 2-4 дні, які ми провели разом, вони перевернули все. Я потім не встигала зупиняти диктофон. У мене просто якісь почали, знаєте, як тут було, нічого не могла не видавати, жодного слова, жодної нотки, просто сиділа, плакала і варили той борщ і ті пиріжки, пекли і несла, годували людей. От такі 3 місяці було. То потім мене навпаки, я в маленькому містечку, де була з донечкою, на Україні, на кордоні, там, де я народилася, в Добромилі. В мене не було інструменту, і мене зустрів по дорозі наш голова, директор будинку культури. Маленький будиночок культури в маленькому містечку при кордоні. І він дивиться на мене, каже, Боже, я знаю, що ти артистка, як ти тут? Я кажу, так не вистачає мені інструмента. Він так дістає ключ, каже, це ключ від нашого маленького будинку культури. Коли будеш мати час, бажання, біжи і пиши собі. Власне, в мене така дуже непроста, як для мене, пісня «Колискова війни». І я її написала саме там. Я просто сіла за вно, пальці просто самі побігли, в голові все саме прокрутилося. І от така...
1: Це той весь стан, так, який в тебе був на той момент, передався. Мені здається, що, не знаю,

0: здається, що артист сьогодні – це набагато більше, ніж просто людина сцени. Да? От, тим більше співаки, композитори, всі, хто пише, хто може, скажімо так, підтримати оцей дух, дух народу, так, показати. Тому що ну, не може людина бути, от війна – це страшно, да? Але це все це чорне. Ну, не може людина жити тільки оцім трагедією.
1: Я більше скажу, даруйте, що переб'ю. У мене військовий чоловік, він каже, Наталка, якщо б не було гумору там, було би дуже зле. Він завжди гуморить. У нас якісь бувають там обставини, такі ну серйозні, страшні. Дивлюся, він з почуттям гумору до того підходить з усмішкою. Я вже інколи кажу, як так можна? Він каже, а по-іншому
0: тому,
1: тут не
0: буде. Психіка просто не витримає, якщо без цього. А от навіть якщо подивитися зараз, от багато хто з європейців не розуміє, що там в Києві, наприклад, там в Україні загалом театри переповнені, так, концертні зали переповнені.
1: Людям
0: тобто квитків бракує. Тобто люди хочуть, я, наприклад, хотіла, от бо я на дві країни живу, там піти в театр немає, там вже за там за два тижні немає. А там, щоб купити там за кілька днів, то тим більше. Тобто люди просто йдуть для того, аби переключитися, для того, аби побачити іншу сторону, аби відчути життя таким, яким воно можливо було. Да,
1: це
0: до
1: така
0: війни.
1: Психологічна реабілітація.
0: Психологічно, так. І це дуже потрібно. Як я знаю, що. Дуже багато робиш от благодійні концерти, так? От останні оці роки війни, тобто благодійні концерти, зустрічі тут з громадою. Як це все відбувається, власне, як ти почала цим займатися? Тому що ти дуже переключилась на це зараз.
1: Це ж дуже просто.
0: І от навіть зараз у Варшаві ти, тому що це день вишиванки, свято, так?
1: Та. Розповім, насправді все почалося з того, що коли почалася повномасштабка, ми з чоловіком сіли, і він каже, дивися, значить, ми просто ділимо наші обов'язки. Я беру зброю, йду захищати Україну, ти маєш малечу, і якщо ти артистка і відчуваєш в цьому потребу, працюю в цьому напрямку. Я вирішила, ну, чим я зможу йому допомогти. Да, виховувати нашу донечку, і друге, це я зможу просто нести українську пісню в світ, зможу їздити, розповідати про війну в Україні, підтримувати, збирати донати і просто допомагати нашим Збройним силам України. Обрала, власне, його напрямок, 58-ма мотопіхотна бригада, і ми збираємо на дрони, на ремонт автомобілей, на похідні до дронів. Тобто, причому працюю з діаспорами всього світу, і от вчора повернулася з Нідерландів, мали концерти для українського Амстердаму, я кажу. На наступний день мали бранч в Роттердамі. Сьогодні будемо мати такий теплий вечір, особливий вечір у Варшаві. До речі, користуючись нагодою, скажу, що вечір має бути добрий, теплий, благодійний і такий щирий, тому що 20-та річниця до Дня вишиванки, його він приурочений. Насправді, знаєте, оці благодійні концерти, вони бувають різні. Минулої суботи в мене був, напевно, один з найважчих моїх концертів в житті, тому що це був День матері, і я його співала для матерів військовослужбовців, ті, які віддали своє життя, ті, які зараз в полоні, ті, які пропали безвісті. І коли в тебе в залі сидить 400 жінок в чорних хустках, це дуже складно. Я пам'ятаю, що просто ніч перед тим не спала, я подзвонила до мене, подруга військовий психолог, і вона каже, Наталка, ми, як ніхто, маємо їх підтримувати. Не тригерити, не давити. Першим ділом, каже, повикидай всі сумні пісні. Другим ділом, ти маєш сказати, що на 2 години ти їх відключаєш від реальності. І огортаєш їх своїм теплом, любов'ю, підтримкою. І коли, знаєш, коли ми вже завершили концерт, і я пішла просто на неофіційне спілкування, побійматись, пофотографуватися, поділитися враженнями, то вони, коли я почула від них, що ми таки нам вдалося відключитись від реальності, і вони мене так щиро обіймали, кожна підходила зі своєю історією. В когось там син на Слов'янську загинув, в когось там пропав в безвісті. Знаєш,
0: так.
1: І це було
0: найбільша трагедія для матері, та це ховати свою дитину, а тим більше, якщо ще безвісти, в мене знайома нашої родини, от, власне, вона чекає сина вже не перший рік. І я знаю, як це важко, як вона важко це все переживає, тому що нема могили, але є надія, що він живий, що, можливо, він в полоні. І таких сімей тисячі.
1: Таких сімей треба дуже підтримувати,
0: так,
1: власне.
0: І, так, це правда.
1: Нехай маленькою, якось тою годинкою, дві, але воно трохи перемикає.
0: Як сприймає твою творчість публіка закордонна? Якщо от не українці, зрозуміло, так? Якщо це іноземні гості приходять, не знаю. Ну от поляки, зрозуміло, ми на початку говорили, що дуже люблять. Якщо

0: інші країни, які, можливо, не дуже обізнані з музичною культурою України.
1: Що зараз Україна якось так крізь є в світі, да? Дуже багато виїхало, як не крутила, в часі повномасштабки.
0: Мільйони,
1: це пішла
0: мільйони.
1: Ще одна хвиля виїздів, бо я колись пам'ятаю, прилетіла в Бразилію, і мені показували першу хвилю, другу хвилю, третю, коли там совєти прийшли, і люди втікали, і от як...
0: Так і у нас зараз відбувається, бомбардування страшні. І зараз от навіть у мене є знайомі, які не виїжджали з часу повномасштабної війни, але вони зараз ухвалили рішення виїжджати, тому що діти, тому що просто не витримують цих ракетних страшних ударів.
1: Я більше скажу, я недалеко у Львові, і кожного разу, коли от останній раз, коли прилітає в нас спальний райончик Сихів, такий невеличкий у Львові, прилітає, і я бачу, що йде валить дим, влетів дрон зі сторони там, де дитина в садочок ходить. А в садочковій групі ніхто тобі не відповідає, бо вони... І ти не знаєш, що тобі тих дві хвилини думати. І в той момент я собі завжди кажу, все, я забираю дитину і їду для її безпеки, кудись їду. Але потім зранку, знаєш, день проходить, і ти така, ну куди ти ж поїдеш? Ти ж... І знов, знаєш, тебе перемикає. Тобто ну, такі так. Постійні гойдалки, качелі, вони насправді ну, трохи дають і такої виснажують тебе.
0: Дають, тому що я сама, наприклад, от в день, начебто, да, от я з Києва, Київ живе, начебто більш-менш нормально, коли немає обстрілів. Але коли приходить ніч і починаються ці дронові атаки, а потім ще ракетні, таке враження, що це якийсь інший світ, це як пекло якесь.
1: Інший просто світ, пекло. Ти правильно кажеш.
0: Потім зранку там... Трошки відходиш і знов бачиш життя. Знов життя, начебто таке, як і було. Тобто це така війна, сучасна війна.
1: Сучасна війна,
0: війна
1: там.
0: Дронів, і ми розуміємо, що небо – це Ахіллесова п'ята України, тому дуже-дуже важко. І добре, що Україна, і добре, що нам допомагають, що є союзники, такі, як і Польща. Тому велика вдячність всім, хто в ці важкі часи підтримує Україну і українців. Якщо говорити про українців за кордоном, як ти відчуваєш, чого найбільше потребують українці воєнні мігранти тут за кордоном? Тобто це, не знаю, підтримки, це якось інформації, це відчуття дому, що це таке? Тому що переважно це жінки з дітьми.
1: Ну, якщо брати, напевно, в такому більш психологічному аспекті, це однозначно відчуття дому. Це відчуття того, що... Ну, як не крути, ти потрапляєш в чужину, і тут все чуже, починаючи від мови, закінчуючи не твоїми людьми. Згідно, що можна асимілюватися, можна звикнути до всього, і воно так частково і відбувається. Але все рівно, знаєш, мій досвід найбільшого проживання, це я більше місяця, півтора місяця, я жила в Бразилії. І я тобі скажу, що вже крайні дні я просто крокодильчими сльозами плакала. Я так хотіла повернутися. Я в житті не розуміла, що таке ностальгія за домом. Не розуміла, от просто не розуміла, поки цього не відчула там. Я коли повернулася, це таке враження, що я тут кожен клаптик землі готова цілувати. Звичайно, коли ти десь неподалік і ти розумієш, що є можливість повернутися додому, воно тебе гріє, тобі легше до всього
0: адаптуватися. Багато українців, хто залишився в Польщі, от я коли спілкуюсь з людьми, кажуть, що ну ми ж тут поряд.
1: Поряд, так. Тобто ти можеш там рішення ухвалити, прийняти.
0: В Україні лишились, не хочуть виїжджати. Можна це буквально скільки там потягом, так, проїхати чи автівкою.
1: По інформаційній, знаєш, інформаційних моментах, мені здається, що дуже гарно працюють і українські хаби, і українське міністерство з різноманітними ось тими моментами. Тобто, ти, зрештою, Мінкульт, волонтери, так. Та, плюс соціал-медіа, тобто, є дуже багато блогерів. Навіть от я приїхала банально у Варшаву, тобто, якщо я хочу отримати якусь інформацію, я там ввожу два коригуючих слова, і я бачу, вибивається дуже багато українських блогерів, які розказують, починаючи від там, як отримати там карту побуту, чи там працевлаштуватися,
0: тобто,
1: а де?
0: Легалізація, так,
1: тобто, чи куди піти зробити манікюр, чи де купити якісь продукти. І це дуже класно, тому що, в принципі, інформаційне поле, коли ти володієш ним, тобі легше рухатися, легше жити. От. Тому, мені здається, в цьому аспекті більшість країн, куди виїхали українські біженці, вони прокачені в цьому плані. Єдине, що дійсно нестача рідної дому. Ну і ще це така, може бути, як то кажуть, каверзна історія з моєї сторони, спостереження, тому що багато літаю по діаспорах, якось йде почалася навіть конкуренція різноманітних, наприклад, конкуренція громад між собою.
0: В межах однієї країни?
1: В межах однієї країни. Є люди, котрі виїхали, наприклад, 25 років тому, а є люди, які от приїхали

0: Недавно. І ті, що 25, вони ж на місці все знають, розуміють, і їм нелегко, і там і документи дісталися, і все. А тут молодь, яка приїхала і дуже швидко отримала ті документи.
1: Дуже швидко інтегрувалася.
0: І ще й розказує, що їм робити, тим, яким два. Ну, тобто, ну, різні бувають такі, знаєш, моменти. Так. Буває таке, що хтось на когось перетягує ковдру, але мені здається, здебільшого все рівно, ну, якщо ти все робиш прозоро, як ти це дійсно робиш з любов'ю до України, воно відчутно. Воно просто авторитет.
1: Головне, от як би там не було, а головне, щоб на користь України. Оце найважливіше, я
0: 100%.
1: Думаю. 100%. Час невпинно збігає у нас. Я сподіваюся, що ти обов'язково завітаєш у наступні рази до нас, теж, коли будеш у Варшаві. А я хочу запитати, якщо б можна було описати свій внутрішній стан, от твій внутрішній стан однією піснею, яка б це була пісня?
0: У мене є така пісня «Я додому повернусь». Не просто слова. Це від діда і прадіда сила. Як з гір навесні кришталева вода, що для серця солодка і мила. Всюди так. Можна їздити, всюди добре, але Україна завжди має бути в серці. Навіть якщо ти живеш в Польщі, Варшаві, не знаю, будь-де, в будь-якому куточку світу ти живеш. Україна – це ось тут має бути в серці.
1: Це правда. Я думаю, що віримо так, що... Мабуть, більшість все ж таки, так, українців, які через війну виїхали до інших країн, стали воєнними мігрантами, все ж таки вони повернуться. Зрозуміло, що відчуття безпеки – це, мабуть, номер один і безпека, так? І якщо вона буде, віримо в те, що Україна переможе і що більшість повернеться. Я дуже в це хочу вірити. Дуже в це
0: я
1: хочу
0: скажу,
1: вірити.
0: Знаєте, даруйте ще таку маленьку преамбулу.
1: Да? Додому повернусь.
0: Я додому повернусь. Але знаєте, як кажуть, от карпа розуміється в кармі. Карма від карпи, та, щоб так, побачити, так. Україна стане дуже заможною, багатою, квітучою країною. І я впевнена, що от, дуже багато людей повернуться додому.
1: Я думаю, що по-іншому і не може бути, тому що та боротьба, яка зараз триває за незалежність і свободу, вона омита кров'ю доньок і синів України. І просто по-іншому не може бути.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Наталко, дякую тобі дуже за те, що прийшла, за розмову щиру, за твою творчість. І чекаємо тебе завжди в нашій студії Польського радіо для України. Музика без кордонів, як українська культура звучить у Польщі та світі. Такою була тема нашої програми. Ми у Польщі. А з нами була Наталка Карпа, заслужена артистка України, співачка і соціальна діячка. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш Ютуб. З вами була ведуча Світлана Мялик. До зустрічі. Почуємось.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Thank you so much. Thank you.

0: Доброго дня усім, хто приєднався, і тим, хто з нами від самого ранку уже полудень у Варшаві. Це Польське радіо для України. І саме час ознайомитися зі свіжим інформаційним блоком та тим, що відбувається навколо нас у світі, в Україні та у Польщі. У НАТО пропонують нову стратегію, як втримати США в альянсі. Причиною смерті дитини у Зомбках стало утоплення. Улюблені вводять заборону на продаж алкоголю уночі. Сполучені Штати продовжуватимуть переглядати розгортання своїх сил по всьому світу, зокрема у Європі, так заявив державний секретар США Марко Рубіо. Він говорив про це перед зустрічю міністрів закордонних справ НАТО у Швеції. Міністр закордонних справ Сполучених Штатів прокоментував серед іншого заяву Дональда Трампа про скерування додаткових 5 тисяч військовослужбовців до Польщі. Ми побачили вчорашню заяву президента Трампа щодо Польщі та розгортання військ. Сполучені Штати продовжують виконувати свої глобальні зобов'язання, пов'язані з присутністю, та постійно переглядають розгортання своїх сил. Це не питання покарання чи реакція на поточні події, це частина довгострокового процесу. Незважаючи на нещодавні повідомлення та напруженість, ці процеси продовжуватимуться. Державний секретар США також оголосив про переговори щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів у країнах НАТО. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте пропонує нову стратегію для збереження участі США в альянсі. Вона має бути зосереджена на вигідних для Вашингтона оборонних контрактах і зростанні виробництва озброєння. Прокуратура підтверджує, що причиною смерті дитини у Зомбках поблизу Варшави стало утоплення. Слідчі представили результати розтину дворічного хлопчика, який, за попередніми даними, упав в ставок у середу. Трагедія сталася, коли дитина перебувала у дитячому садку. Сьогодні слідчі допитають двох працівників садка, яких затримали у цій справі, розповів Ремігіо Шкринке із районної прокуратури. Сьогодні вранці провели розтин. Причиною загибелі було утоплення. На тілі дитини немає жодних механічних слідів. Триває слідство, буде допитано двох затриманих. Тим часом влада створює активну діяльність навколо ситуації. Сьогодні Міністерство соціальної політики проведе перевірку у дитячому садку. Хочуть перевірити заходи безпеки, що діють в установі, кількість дітей та опікунів, які перебували у закладі в день трагедії. Дедалі більше міст у Польщі зважуються на заборону продажу алкоголю. У Любліні діятиме заборона на нічний продаж. Сьогодні набуває чинності міська постанова, яка забороняє продавати алкоголь по всьому місту. Пацієнти із важким алкогольним отруєнням часто становлять до половини всіх пацієнтів у відділеннях, каже Віктор Войтович із університетської клінічної лікарні номер 4 у Любліні.
1: Вони, нестати, потрапили.
0: Зазвичай це агресивні щодо медиків індивіди. Вони не дотримуються вказівок персоналу, висувають якісь свої претензії та вимоги. І нерідко ця агресія проявляється у фізичних посяганнях. Пацієнт, який з нами не співпрацює, не дає вчасно відреагувати. Від цього також страждають інші пацієнти, адже ми витрачаємо дорогоцінний час.

0: пацієнтом.
1: Спочатку алкоголь не можна буде продавати із 23 до 6 ранку, але вже із січня 27 року заборона діятиме із 22 години. Заборона на продаж алкоголю діятиме в магазинах та на автозаправках, але не поширюватиметься на ресторани, бари та інші заклади громадського харчування. Згідно з даними Головного управління муніципальної поліції у Любліні, у 2025-му було зареєстровано майже 4 тисячі правопорушень, які пов'язані із вживанням алкоголю. І що вам розповісти про погоду? Все видно за вікном. У п'ятницю переважно хмарно, на північному сході можливі навіть дрібні дощі, щоправда короткочасні, тож вони не затримуватимуться. Максимальна температура на всій території країни до 23 тепла. Місцями буде трошки прохолодніше вздовж узбережжя та у передгір'ях, там лише плюс 16, плюс 17. Вітер легкий, до помірного, місцями поривчастий, а ближче до вечора – кажуть синоптики, на півночі лягатиме туман, обмежуватиме видимість до 300 метрів, і там же також сильно знизиться температура навіть до 7 градусів тепла.
2: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
3: Dziękujemy. Kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy już o godzinie 14, a tymczasem...
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
3: Марчін Гачковський, Адам Валішевський. Аудиції те реалізує. І зачинаємо годину, звану пів на пів.
2: Пів на пів. А що це означає?
3: To oznacza, że mówimy w dwóch językach, staramy się wypełnić ten czas w waszych domach, w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach ciekawymi rozmowami, komentarzami, spostrzeżeniami. Robimy to codziennie od poniedziałku do piątku. 50 na 50 to jest nasz ideał i bardzo się staramy, żeby między językiem polskim i ukraińskim był...
2: balans, równowaga i równość.
3: Znak równości.

0: форма значення і значення, вона такою самою виглядає і для однини, і для множини, для називного відмінка.
1: Хо-хо-хо-хо-хо, яке мондрощі!
0: Тобто це значення і ці значення. Mm-hmm. Перше значення, слово значення, це громадська, політична, історична і таке інше вага, роль кого чого-небудь. Іншими словами, важливість. Приклади, які вказує словник української мови, а нагадаємо, що це ми користуємося електронним варіантом частіше, але часом теж буває, що заглядаємо до паперового словника під редакцією професора Білодіда, і цей словник писався в минулому столітті, наприкінці минулого століття, і тому деякі приклади не витримують випробування часом, і саме тепер маємо ось таку ситуацію, що приклади зі словника не витримали цього випробування.
1: Bardzo jest mi przykro jako człowiekowi, który ukształtował się intelektualnie właśnie pod koniec minionego stulecia.
0: I to też ma znaczenie.
1: Wraz z profesorem Biłodidem jesteśmy oburzeni.
0: Але, ну, Марчина, я трішечки підготувалася і заглянула в інтернет. Ну, і такий живесенький приклад, більш актуальний, більш сучасний вибрала. Приклад із порталу «Укрінформ». Саміт НАТО в Анкарі матиме критичне значення для майбутнього альянсу. Портал цитує Ердогана. Отже, це значення критичне, так? Тобто дуже важливе значення. Значення важливість. Можна теж надавати або надати значення чомусь або комусь. І це перше значення. Друге, суть чого-небудь, зміст. До Михайла Коцюбинського вже традиційно заглянімо. Воля, воля і воля – це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом.
1: Білодідом.
0: Так, розпалювало кров хлопця, а дедалі з літами під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Тобто це слово і зміст цього.

0: українка.
1: Ой, комусь стріха поїхала.
0: Тобто буквальне значення, так? Буквальне значення слово. Улас гарячково рився у підручнику, шукаючи ті місця, де описується значення цього терміна. Це Тютюнник написав, і мені здається, що ми з тобою є
1: прекрасно
0: такими уласами.
1: Розуміємо, уласа.
0: Так, і такими уласами ми часто з тобою буваємо. Такі значення вказує словник, тобто два, словник української мови. Натомість, якщо ми заглянемо трішечки глибше і в біографію цього слова, то можна знайти, що походить він від прослов'янського дієслова «знаті» та іменника «знак». Ну, від знаку ми і почали сьогоднішню зустріч.
1: Так, але то всі хіба відділі, слово є правдиве слов'янське, дуже глибоко закоренене в нашій культурі. І що? Цілий секрет слова «знак» так направді позостає секретом. Від знаку взяло ще значення і знання, знання, знати, чи відділ. А що це докладно означає? О тим порозмовляємо в одним з колейних відчинків програму «Пул на пул» Яни Стемпнєвич і Марчина Гачковського. Зараз дає ці знак.
0: Ти мені даєш знак, що час послухати Джамалу і Джамала. Власне, співає про те, що слова мають значення. Співає про те, про що ти кілька хвилин тому сказав.

0: Слова мають значення, ти знаєш. Це вони, як вітер, несуть мене, коли темнота поглинає день, співала Джамала. І ця прекрасна, прониклива пісня про любов, про кохання увійшла до її найновішого альбому «Рух мій». А за музику відповідає тут Євген Філатов. Я думаю, що ви це почули, його почерк.
1: З największym przyjemnością wysłuchałem tej piosenki po raz pierwszy w życiu i za to między innymi lubię tę audycję, że tak można.
0: Так, ну мені теж ця пісня дуже сподобалася. Ну і цей меседж, який Джамала зашила в текст пісні теж.
1: Так, бо справді зараз все, абсолютно все має значення і слова зокрема.
0: А перед нами польська пропозиція, польська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня.
1: А яка?
0: Ну, ох, наша прекрасна кора.

0: Smutna piosenka, bywa i tak. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina, znaki szczególne nie ma. Kto pamięta książeczkowe dowody osobiste? Była tam taka rubryka. Znaki szczególne. Blizna na lewym ramieniu na przykład. Znamie na plecach lub właśnie znaki szczególne nie ma.
1: Так, пісня, після якої замовкаєш на кілька секунд і потрібно трішечки якби відійти від того, що ти почув і прожив під час прослуховування.
0: Хіба ж проводиш аудицію наживо, тоді не можеш.
1: Так, тоді не можеш. Перед нами ще одна пісня, яку ми будемо дуже уважно слухати і вслуховуватися в неї, тому що сьогодні музичний урок. В ефірі Польське радіо для України.
0: Halo, halo, mówią do was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
1: Говорять, говорять і починають музичний урок, а сьогодні музичний урок польської мови, пісня польською мовою і багатство слів з ще більшим багатством значень теж цією мовою буде.
0: Nigdy za wiele tego bogactwa znaczeń o mnogości słów i ich znaczeń wspomniała Jana. No cóż, weźmy na warsztat piosenkę napisaną przez niejakiego Huberta Dobaczewskiego, znanego z zamiłowania do języka i do słowotwórstwa. Hubert Spięty Dobaczewski był przez bagatela 22 lata liderem zespołu Lao Cze.
1: Лідером, тобто кимось, хто писав тексти, хто писав музику, а також виконував ці пісні, тобто він був вокалістом цього гурту. А Лао Че, вони увійшли в історію сучасної польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню.
0: Та пам'ятна плита указалася в року 2005 і стала ще з'явіськом. З єдної сторони, то було таке свого родзаю слухові, z drugiej album koncepcyjny. 10 utworów na ten album się składa, utworów, które w sferze muzyczno-tekstowej są chronologicznie przyporządkowane historycznym epizodom powstania warszawskiego, a właściwie nawet więcej, bo jeszcze historyczne tło, kontekst dziejowy jest zarysowany na początku tego albumu.
1: Так, і ці пісні з цього альбому звучать до чергових роковин Варшавського повстання, і, ну, і вони звучать теж в ефірі Польського радіо для України. Але крім цього альбому, теж Лао Че проявили себе також на інших альбомах, в інших темах, і теж в інших таких музичних і тематичних вимірах. У 2021 році шляхи музикантів розійшлися, частина з них створила гурт «Нанга», а Хуберт Спєнте-Добачевський зосередився на сольній творчості.
0: І cóż, sięgamy по piosenkę з альбому «Full HD» Спєнтего.
1: Так, дуже промовиста назва цього альбому, тому що «Full HD», я так розумію, це такий технічний термін, так, пов'язаний із телевізорами, із різними такими, так? Чи ні?
0: Ну, в месенджері теж маєш опцію висування здіння в HD, чи в найвищій якості можеш з неї зрезигнувати. Więc Hubert Dobaczewski або HD товаришу нам в codziennym życiu właściwie na okrągło. Ta płyta i ta piosenka to świeżynka, nieprawdaż?
1: Oj, duże, duże świeżesenka. Świeżesenki album Full HD, Full Hubert Dobaczewski, innymi słowami, pochodzić ona, jak się ja nie pomyliłem, z sierpnia tego roku.
0: Czyli zupełnie niedawno otwieramy recenzję Łukasza Dębowskiego, którą zamieścił Łukasz Dębowski na portalu Polska Płyta, Polska Muzyka. I cóż, pisze krytyk. Bardzo dobrze pisze o Hubercie Dobaczewskim i o albumie Full HD. Dobaczewski nie lubi stagnacji, nagrywa płyty stojące w kontrze do poprzednich albumów, do swoich poprzednich albumów, balansuje między gatunkami muzycznymi, które w jego ujęciu stają się charakterystyczne wyłącznie dla niego. Full HD to żywiołowe zapętlenie różnych muzycznych sytuacji, nadających mu specyfikę, która staje się aktualnym językiem Арт

Жи-жи.

0: Zapalenie przedrostka.
1: Nie było to болесне.
0: І тепер починаємо переклад цього тексту, але варто все ж таки почати від заголовку, тому що ця назва пісні вимагає кількох слів пояснення.
1: Не знаю, dlaczego, але завжди починаємо від титулу, а в тим випадку починаємо ще більше, бо вже тут маємо той вспомнений уклон в сторону сатири і просто чудову гру слів.
0: Якщо перекласти слова «запалення предростка», то це буде запалення префіксу, правда?
1: Правда.
0: Натомість тут Хуберт Добачевський, він відомий своїми сміливими мовними вирішеннями.

0: І маємо таку, власне, гру слів. Автор замінив виросток, так, тобто апендикс, на
1: підросток.
0: Так, на префікс. І ми отримали, власне, це запалення префіксу замість.
1: Чи щось так виросло, що аж підросло.
0: Так, так, так, так. Замість, власне, цього апендициту. Тому що апендицит – це польською буде.
1: Виросток?
0: Так, апендицит – так, запалення виростка. Тобто запалення цього апендикса. Тобто апендицит – хвороба. І це запалення підростка, воно звучить як якась, якби, визначення якоїсь хвороби.
1: Так, і ten підросток бохатера щіга, вираста перед ним, підраста го і утрудня му на різні способи життя.
0: Ну і початок пісні.
1: Щасливі.
0: Щасливі. І щасливі, як в українській, так і в польській мовах, вони виглядають так само. Щасливі, тобто...
1: Щасливі.
0: І так, і це форма множини, яку ми називаємо чоловічо-особовою.
1: Менсько-особову.
0: І використовуємо її, коли говоримо про групу осіб, в якій є хоча б один представник чоловічої статі, наприклад.
1: Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą. Ta głęboka mądrość została sformułowana przez Abrahama Lincolna.
0: Так, тобто люди в такій мірі щасливі, на яку собі дозволять. І в цьому випадку люди, тут йдеться про цей загал осіб, де теж є в цій групі чоловіки. Натомість є ще форма, яку ми називаємо нечоловічо-особовою.
1: Не менсько особова.
0: І використовується вона, коли говоримо про групу істот або ж не істот, в яких чоловіків немає. Тобто жінки, діти, тварини і так далі. І форма?
1: І вони са щасливі.
0: Так, наприклад, о, мені це подобається. Мої собаки щасливі, коли ми йдемо на довгу прогулянку. Це польською як звучить.
1: Moje psy są szczęśliwe, kiedy wybieramy się na długi spacer.
0: Tak, i powracamy się do tekstu pieśni.
1: I ci, co słowu szczęśliwi,
0: i ci, którzy słowu szczęśliwi,
1: decydują się, by plunąć w twarz.
0: Wyrzucają plunąć w oblicza. No, to wszystko zrozumiało.
1: Plunąć w twarz.
0: To plunąć w oblicza.
1: A plunąć w twarz przedrostkiem nie.
0: Prefiksem не. В польській мові немає такого розрізнення між префіксом і такою заперечною часткою, і воно звучить так само.
1: Не.
0: В обох ситуаціях. Натомість в українській мові є це розрізнення, тому що заперечна частка звучить ні, а префікс звучить не. Наприклад, у тебе є запасний олівець?
1: Ні.
0: Ну і тут маємо цю заперечну частку. А польською?
1: Маєш, може, припадком запасовий олівець?
0: Ні. Так. Ну і приклади, якщо говоримо про префікс «не» і «ні». Негарний, нещасливий, нерозумний. А польською?
1: Ну, власне, підросток. Підросток атакує, підросток перешкоджав. Іде собі по вулиці ладний, а тут нагле підросток виросте і єстем неладний. Булем щасливий, коли входжувам до склепу, а тут нагле підросток чині мене nieszczęśliwym. Wydawało mi się, że parę książek tam łyknąłem, zrobiłem dyplom jakiejś uczelni, myślałem, że jestem dość mądry, a tutaj zapalenie przedrostka. Niemądry.
0: Powertajmy się do tekstu pieśni.
1: Przeminą.
0: Promnąć? To moja propozycja, ale ja nie zawsze wpewnę w niej.
1: No cóż, przeminą to przeminą.
0: Тобто, що означає оце слово «przeminąć»?
1: «Przeminąć», «przemijać», cóż, «skończyć się», «czas przeminął». Niektóre wspomnienia nigdy nie przeminą, dopóki tu jesteśmy. «Przeminąć» to książkowo, stopniowo się kończyć, przestawać istnieć.
0: Тобто, «minuty», «minaty», певно, в такому значенні,
1: так? «Minę».
0: Так, мене, або завершується, так, теж про життя, так можна сказати, і так далі. І текст.
1: Бо для тих.
0: Бо для тих.
1: І для тих.
0: І для тих.
1: Єдна, єдина справедливість.
0: Одна, єдина справедливість.
1: Яка, яка?
0: Ну?
1: Речі мертвих.
0: Предметів. А якщо дослівно, то мертвих речей.
1: Так, злочливість речі мертвих і певна злочливість і пікно язику вже так докладно переложити одразу не потрафимо. Будемо мусили помислити.

0: przynajmniej kilka tygodni i zgłosimy się do Państwa z prośbą o ocenę naszych wysiłków.
1: Ty zgadał pro cej zworot, złośliwość.
0: Rzeczy martwych.
1: Українською ми його знаємо під таким словосполученням «злорадство предметів». Що саме це означає? Це коли предмети, тобто, ну, не істоти, оці от.
0: Мікрофони, монітори, цуж ти мені ще показуєш, консолети, камери, лампи, що ще маємо в студію, столи.
1: Тобто речі мертві, вони...
0: Спримірили ще проти нам, роблять нам на злость, не хочуть співпрацювати, а вранці противні, платають нам якісь фігле.
1: Так, так, і це вони злорадствують, іншими словами.
0: Наприклад, такий предмет. Ха, хтось того не зазнав. Зачина шукати ключиків до самоходу. Але те, відомо, дає о собі знати злощливість речі мертвих. За ніц не хочуть дати ще зналіщ.
1: Тобто хтось шукає, починає шукати ключі від машини, але вони, звісно, про себе тут нагадує злорадність оця предметів. Вони ніяк не хочуть знайтися. Тож... Варто запам'ятати оцей вираз «злощливость речі мертвих».
0: І знов у Спінтего маємо грю слов.
1: Тому що він співає.
0: «Справедливость речі мертвих».
1: Замість цієї...
0: «Злощливость речі мертвих».
1: Тобто тут йдеться про справедливість предметів замість цієї злорадності предметів.
0: І виображаємо собі, що предмети співпрацюють з нами лояльні, допомагають. Ну, хіба що собі не заслужимо, втеди дають нам пштичка в нос. Огарній ще чоловіку, єстем може і предметом мертвим, але можу ці помоц або зашкодити ведле моєго uznania. Czytamy dalej ten świetny tekst. Więc żyj, póki śmierć...
1: Odże żywy, póki śmierć...
0: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
1: Póki śmierć z tobою nie trapiться. Dziznajmy się, co oznaczają oce od...
0: No, przytrafiło się, przytrafiać się.
1: Tak, słownik polskiej mowy podkazuje takie znaczenie.
0: Здажить ще несподівання.
1: Тобто несподівано трапитися.
0: І найчастіше то не є щось, на що чекалися. Ну, ну, притрафилося. Хоча ж ні, щось доброго теж може ще випадком притрафити. Часом такі забавні клопоти притрафляються również нашій цуречці.
1: Так, це приклад з інтернету, тобто часом смішні проблемки, клопоти. Смішні проблемки трапляються також і з нашою донею. Тобто притрафляється – це трапитися з кимось.
0: Więc жий, би умрзеть.
1: Тож живи, бо померти.
0: Покаж мені ще раз вижай. Ага, więc жий, бо умрзеть.
1: Тож, живи, бо померти.
0: Кожний один, кожний глупий потрафі.
1: Це прекрасно. Це абсолютно прекрасно. Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє. Звертаємо увагу на кілька зворотів. По-перше.
0: Кожний один.
1: Ну, це розмовне зміцнення слова.
0: Кожний.
1: І означає...
0: Każdy pojedynczy przedstawiciel rodzaju ludzkiego brany indywidualnie. Każdy bez wyjątku.
1: Тобто кожнісінький, кожен без винятку. І друге тут.
0: Każdy głupi.
1: Ну, тобто будь-який дурень. Тобто, знову ж таки, тут іде підсилення слова кожний, будь-хто.
0: Każdy.
1: Так, і знову текст.
0: Żyjesz normalnie.
1: Живеш нормально.
0: Ну, żyjesz sobie, co nie?
1: Живеш собі, ну так. І, власне, що таке оце?
0: Це не?
1: Ну, це таке слівце, яке можна назвати паразитом, так мені здається. Звісно, коли ми зловживаємо ним. А використовується теж, знову ж таки, в розмовному мовленні для ефекту такого підсилення діалогу з кимось.
0: Файна та музична лекція, це не?
1: Ну?
0: То повна пута є цілком файна аудиція, це не?
1: Ну, супер.
0: І та пісенка, то цілком споко, це не?
1: Це не. І тепер у тебе вже це не стало паразитом. Так,
0: так? Це вже штраф, я заслужив.
1: Так, заслужив. Тобто ми, власне, розповідаємо якусь історію, це додаємо, щоб цей співрозмовник, він так реагує підтакуванням, ну і тут нав'язує угу. Якась така... Так, це не. Це не. Це не, це не. Ну і далі.
0: Це не. Поки не догоніть.
1: Допоки тебе не дожене.
0: Шедросток не.
1: Префікс не.
0: Жиєш нормально.

0: Nie.
1: Żyjesz normalno?
0: Żyjesz sobie, co nie?
1: No, żyjesz sobie, no tak.
0: Póki nie dogoni cię.
1: Dopóki tebe nie dożenę.
0: Przedrostek nie.
1: Prefiks nie. No i drugi kuplet.
0: Sęk w tym.
1: Zakowyka w tomu. No i tu dywisz, też taka zakowyka dla перекладу, тому що словосполучення...
0: Сенк в тим.
1: Належить теж, ну, якби до розмовної мови і має теж таку довшу форму.
0: Сенк ткві в тим.
1: Так, як підказує словник польської мови, тобто великий словник польської мови.
0: На тим, о чим мова, полега трудність. Ой-ой-ой, як є то скомпліковане. Сенк в тим. Ну, власне, о то ході. Якби тут є пес погребаний. Річ у тім.
1: Річ у тім, суть у тім, проблема в тому, заковика в тому, що. Так, тобто можемо це перекласти різними відповідниками.
0: Якийсь цитатик, наприклад, о, такий може бути, це не? Тим алармістичним прогнозом товариші пресія. Треба схуднути, питання тільки як. Сенк бовім ткві в тим, аби схуднути трвале.
1: Ну і це теж приклад з інтернету, перекладемо його. Це ці панікерські прогнози супроводжуються тиском, ви маєте схуднути. Справа лише в тому, як. Головне – схуднути назавжди. Сенк. Кві в тим, тобто справа в тому, суть в тому.
0: Ну, варто ще вспомніти, в чим направда ткві сенк.
1: Ну, і що це означає?
0: В дереві.
1: Так, тобто сенк – це сук.
0: Повертаємось до тексту пісні. Же єстем не умарлим тим.
1: О, що я не померлий тим.
0: Вчанш живих тих.
1: Досі живих тих.
0: Це твердзом, же.
1: Котрі стверджують, що.
0: Перед слово щастя.
1: Перед словом щастя.
0: Як в колейке.
1: Як в чергу.
0: Вепхатися.
1: Втиснутися або влізти, тому що в розмовному мовленні польською мовою ми скажемо так.
0: Вепхатися до колейки. Вепхнутися до колейки.
1: А українською, ну, влізти в чергу, тому що, ну, але найчастіше говоримо влізти поза чергою.
0: Пан ту не став.
1: Пан ту не став, так.
0: З предростком «не».
1: З префіксом «не».
0: То якось так неладно.
1: Ну, це якось так навіть негарно.
0: Мілі панство.
1: Ну, шановні, тому що слово.
0: Ну, шановні – це тоді, коли хочеш когось образити, не ображаючи.
1: Дорогі?
0: Шановне панство, дорогі, та.
1: Дорогі, так. Угу.
0: Панство.
1: Так, нам вказує на те, що у цій групі є особи обох статей. А якби група складалася виключно з жінок, то звертання до них виглядало би...
0: Міле пані.
1: А якщо група складається виключно із чоловіків?
0: Мілі панові.
1: Так, тобто міле пані, мілі панові і мілі панство.
0: То було би уж хамство.
1: Це було би хамство.
0: І дробно християнство.
1: І дрібно християнство. Ну і сп'янти знову тут створив неологізм, беручи за взірець слово.
0: Дробноміщанство.
1: Ну.
0: Которе не ма позитивного значення, позитивних конотацій. Так, więc, мілі панство, дробно християнство, już на моїй шиї.
1: Вже на моїй шиї.
0: Ха. Перша від смерті малинка.
1: Перша від смерті полуничка. Причому смерть тут з великої літери.
0: Так то тлумачимо?
1: Ну, полуничка. А що таке малинка?
0: Ну, то, що ще появляє на шиї по назбит нам'єнтним поцілунку.
1: Ну, і це є і полуничка.
0: Бардзо варто то підкреслити, мілі панство. Дробно ваше міщанство зна, напевно, мої мілі, всі зазналіще малинки на шиї. Далі. Юж мертво до кості.
1: Вже мертвий до кісток.
0: Магурна єдинка.
1: Мій верхній передній зуб.
0: Щасливі.
1: І щасливі.
0: І ті.
1: І ті.
0: Це слово щасливі.
1: Хто слово щасливі.
0: Децидуємося.
1: Вирішують.
0: Би плюнуть в тваж.
1: Плюнути в обличчя.
0: Предростком «не».
1: Префіксом «не».
0: Пшемінув.
1: Проминуть.
0: Бо для тих і для тих.
1: Бо для тих і для тих.
0: Єдна, єдина справедливість.
1: Одна...
0: Речі мертвих.
1: Одна, єдина справедливість предметів.
0: Від жий, поки смерть.
1: Тож живи, допоки смерть...
0: Поки смерть ти ще не притрафі.
1: Допоки смерть з тобою не трапиться.

0: Więc żyj, bo umrzeć.
1: Тож живи, бо померти.
0: Кожний один, кожний глупий потрафі.
1: Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє.
0: Не дощ, що живе.
1: Мало того, що живий.
0: То до того.
1: То ще й.
0: Щасливий.
1: Щасливий. І так завершує свою пісню Хуберт Спєнте-Добочевський.
0: Так, і діс речевісті барзо потребувалішми пісенки оптимістичної.
1: Запалення підростка, наприклад. Така пісня нам була сьогодні потрібна.
0: Запалення підростка – то щось оптимістичного. Слухаємо поновні?
1: Так. Це не?
0: Це не? Музична лекція споко, це не?
1: Це не? Мартін Гачковський.
0: Я наступні вічі проводжу. Споткаємося на музичній лекції вже в прийшлим тигодню.

вже живе, то до тебе.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки». І сьогодні вона буде про фестиваль, який наближається вже дуже-дуже швидко. 21 травня наступного тижня починається 27-ма нова традиція. Це фестиваль фолькової музики Польського радіо, який впродовж вже майже 30 років формує музичні смаки тих, хто любить традиційну фолькову музику, також дає простір молодим виконавцям, початківцям, для того, аби вони могли запрезентувати свою музику не тільки у студії імені Вітольда Лютославського, Польського радіо, але також і на всіх каналах Польського радіо. Але мені здається, що найважливіше, що вирізняє нову традицію з-поміж інших фестивалів такого плану фолькової музики, традиції, чи може ширше навіть популярної музики, це те, що його організовує суспільне мовлення, Польське радіо, і це всього-навсього декілька людей, які дбають про те, щоб з одного боку показати, якою є сьогодні традиція у Польщі, яким є фольк, і також показати зірок.

Це капела Грайбере, яка 2 роки тому виступала на новій традиції у конкурсі фолькової музики, який, по суті, є найважливішою частиною фестивалю. Хтось може сказати, що це традиційна музика, але капела сама про себе каже, це нова традиція, те, як ці молоді люди трактують музику польсько-українського прикордоння. Також можна буде почути у перший день цьогорічного фестивалю 21 травня у студії імені Владислава Шпільмана.

0: У Варшаві о 18:30 виступлять Грайбери, а о 20:00 Юстина Яре і Елеганська капела, які зі свого боку теж промують міський фольклор Варшави міжвоєнного часу. І ці два гурти – це лауреати премії першого каналу Польського радіо, відповідно, у 2024 і 2025 роках. Це перший день фестивалю. Ми вже так забігаємо наперед. І, до речі, якщо хтось хоче ще потрапити на цей концерт, він є безкоштовний, можна надіслати мені свої дані. Адреса marianna.kryl@polskieradio.pl. За цією адресою ще можна сьогодні до кінця дня зголоситися, тож запрошую вас. Отже, так, польсько-українське прикордоння, дуже цікава музика, дуже така енергійна, запальна і не менш цікавий міський фольклор Варшави. Я думаю, що багато наших слухачів знають, що це таке. А чим взагалі є нова традиція, яке значення цього фестивалю? Я запитала, власне, організаторів цього фестивалю, своїх колег із Радіоцентру народної культури Польського радіо, журналістів, музичних журналістів, передусім Магдалену Тейхму, Ханну Щенчняк і Кубу Борещака. І отже, що таке нова традиція? Чому вона така важлива у контексті польської музичної сцени? Розповідає Магда Тейхма.
1: Нова традиція – це одне з таких найважніших місць в нашій країні.
0: Нова традиція – це одне із найважливіших місць у нашій країні, де не лише молоді та початківці, а й усі, хто хоче представити щось нове, пов'язане із фольковою музикою, що ґрунтується на традиціях, хто хоче продемонструвати свої нові ідеї, можуть виступити. Цьому фестивалі вже справді 27 років, і слідкуючи за його історією, можна також побачити, як загалом змінилася ця фолькова сцена. Я думаю, що цей фестиваль певним чином визначає те, що слухають і які є напрямки. Можливо, вже не так сильно, як колись, адже доступ до засобів масової інформації змінився за понад чверть століття, але це все ще дуже важлива точка на цій фольк-мапі польського світу, і справді багато людей по всій Польщі також до цього звертаються. Однак те, що хто є лауреатом фестивалю, нова традиція справді є важливим. Це суттєво. Ці гурти також це підкреслюють. І насамперед, я думаю, що для всіх цих артистів це певним чином безкоштовна форма промоції, адже ми, як журналісти, розповідаємо про них в ефірі Польського радіо. Їхня музика звучить у нас в ефірі так само, як і їхні виступи. А якщо вже хтось є лауреатом, то це, звичайно, тягне за собою різні кроки з нашого боку. Я б навіть сказала обов'язки. Якщо ми вже зробили когось лауреатом радіофестивалю, то ця людина дійсно стає більш присутньою згодом, певним чином і на наших хвилях. Іноді саме ці гурти і артисти мають окремі концерти пізніше, після фестивалю. Звичайно, їм набагато легше. Це, безперечно, така собі платформа для самопрезентації. Але цього року ми також вперше запустили такий модуль нової традиції, який називається Trad for World. І це конференція, також спіт-мітинги та дискусійні панелі, спрямовані насамперед до учасників нової традиції. Вони зможуть зустрітися з фахівцями з усього світу, з фахівцями музичної індустрії та дізнатися трохи більше про те, як заявити про себе в цьому світі, як просунутися, як трохи увійти і полегшити собі цей вхід на міжнародні сцени. Тому ми сподіваємося, що нам вдасться трохи допомогти тим молодим виконавцям, усім тим, хто якимось чином саме на польському радіо вбачає свій шанс на розвиток.
1: Właśnie w polskim radiu upatrują tą swoją szansę na rozwój.
0: Ми багато говоримо саме про молодих виконавців, які презентують свою музику на конкурсі, на фестивалі «Нова традиція». Ну, власне, конкурс фолькової музики, який відбувається в межах цього фестивалю, дводенний у п'ятницю і в суботу, є справді сьогодні одним із найважливіших майданчиків для музикантів, що черпають традиції, аби показати свою музику і проявити себе. Розповідає журналістка і продюсерка Радіоцентру народної культури Польського радіо,

0: і заразом координаторка конкурсу фолькової музики Ханна Щенснюк.
1: Сонзе, що артисти, які зголошуються...
0: Я вважаю, що артисти, які беруть участь у конкурсі фолькової музики та виступають у нашій концертній студії S1, щороку доводять, що дуже добре розуміють традицію, що хочуть її пізнати, хочуть знати її правила, основи, розуміють, що вони їздять у село, що шукають контакт з людьми, які є хранителями, можна так сказати, або людьми, які передають цю традицію. Вони їздять на села, шукаючи контакту з цією музикою, з людьми, які знають її найкраще, які її співають, грають. І я вважаю, що щороку ми бачимо, що немає меж для нового прочитання цієї музики. Як ми, мабуть, завжди повторюємо, її можна поєднувати з будь-якими музичними жанрами. Але те, про що, власне, ми сьогодні говоримо, є важливим, бо насправді, щоб зробити це розумно, щоб зробити це також нестандартно, інакше, по-своєму, треба знати ці правила, треба розуміти ці звуки. Це вимагає часу і відданої праці. І я вважаю, що саме цю роботу роблять музиканти. Конкурс фолькової музики від початку свого існування визначає певні тенденції, показує, чого музиканти зараз шукають у цій традиції. Він привертає увагу до проєктів, до митців, які саме в цей момент щось створили, щось хочуть показати. І так, артисти, які виступають у нас, з'являються також і на інших фестивалях. Але хоча, звісно, важливим є вердикт журі, як ті відзнаки, нагороди, які вручаються на конкурсі. Журі – це, звичайно, лише люди зі своїми смаками. І вони обирають відповідно до своїх вподобань, відповідно до своїх знань та досвіду, які, звісно, є величезними. Але це не означає, що артисти, які не отримали жодної нагороди, або навіть не потрапили до фіналу, не можуть зробити кар'єру. Вони теж можуть виступати на інших фестивалях, концертах. Це теж відбувається. Безперечно, конкурс фолькової музики відкриває двері, але відсутність нагороди не означає, що ці двері зачиняються. Це також можливість показати себе, показати свої пропозиції. Це також виступ у концертній студії імені Вітольда Лютославського. Прекрасній студії з чудовим звучанням, з професійним, чудовим звуковим супроводом та відеотрансляцією, тобто ще однією можливістю показати себе на іншій публіці.
1: Ораз трансмісію відео, чи теж іще іншою можливістю показання ще іншій публічності.
0: З Польським радіо я співпрацюю з 2019 року, якраз від початку року, і це був саме Радіоцентр народної культури, і вже десь від лютого я активно теж заангажувалася в розмови про нову традицію. Ну так, це був десь 18-й фестиваль, якщо я не помиляюся, чи 19-й, точно не пам'ятаю, 2019 рік, і тоді мені дуже запам'ятався із конкурсу фолькової музики дуже гарний колектив із Катовиць, із музичної академії. Хлопці, які просто неймовірно грали. Давайте їх послухаємо. Етнос ансамбль.

Етнос ансамбл лауреати конкурсу фолькової музики на новій традиції у 2019 році. Дуже гарний гурт, рекомендую вам їх слухати. А ми повертаємося до цьогорічного фестивалю, і вже про перший день трошки сказала, а другого дня, 22 травня, все почнеться від конференції Trad Forward. Вона, власне, почнеться вже від 11:30. О 12:00 є дискусійна зустріч «Шлях до міжнародної музичної галузі». І тут виступатимуть доповідачі з Франції, з Польщі, з США. І теж буде можливість з ними поспілкуватися, обмінятися досвідом. Буде такий час на нетворкінг. Ну і о 16:00 годині перший день прослуховувань конкурсу музики фолькової. Виступить 5 гуртів: «П'янти Живол», «Ентресоул», «Павел Плосконь», «Касари» і «Брати». І це, власне, те, що чекає вас в конкурсі. Далі буде дуже цікавий музичний перформанс, називається «Стик Обрут». Це те, що підготували лауреати минулорічного конкурсу фолькової музики, колектив Non-Adaptive Dance Music. Я дуже раджу це теж побачити о 19 годині у фойє студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. І далі о 19:30 музика гір. Це будуть три регіони гірські з Польщі: Подхале, Живіт Чизна і Сілезія.

0: і це буде така традиційна музика радше. А о 21-й годині Яла Міку, поєднання музики із Африки і, увага, Швейцарії. Дуже-дуже цікавий гурт. Ну і, звісно, кожного дня з 22-ї години фестивальний клуб у посольстві традиційної музики на Варшавському районі Яздув. Повертаючись до конкурсу і до промоції цієї фолькової музики в ефірі Польського радіо, зокрема, але не тільки, далі розповідає Ханна Шенчняк.
1: Завжди промуємо учасників конкурсу.
0: Ми завжди всіляко підтримуємо учасників конкурсу фолькової музики і в наших соціальних мережах, і на сайті, і перш за все в ефірі радіостанції. Ми самі в Радіоцентрі народної культури запрошуємо всіх музикантів з конкурсу фолькової музики до своїх програм, але з'являються також репортери з інших радіостанцій, які показують цю музику зовсім іншим слухачам. І це теж для нас важливо. Ми завжди прагнемо цього, працюємо над цим. І заохочуємо тут, всередині радіо, наших колег, щоб вони звертали увагу на нову традицію, на той, власне, час, який я особисто обожнюю у конкурсі фолькової музики. Там просто закипають ідеї, є нові інтерпретації, фантазії, дуже дивовижні і дуже захоплюючі. І часто люди, які ніколи не були на фестивалі, саме завдяки конкурсу фолькової музики занурюються в цю музику, починають її розуміти. Міти, що теж варто відзначити, це також унікальна форма. Кожні 20 хвилин під час конкурсу фолькової музики звучить інша пропозиція, і ці пропозиції можуть бути з абсолютно різних полюсів. Тому кожен знайде для себе щось цікаве на конкурсі фолькової музики. І ми у нашій редакції також дбаємо про ці контакти з нашими лауреатами та учасниками конкурсу. Наприклад, ми дуже часто співпрацюємо також у наступних виданні, наприклад, альбомів чи концертних проєктів наших лауреатів. Тож участь у конкурсі – це також можливість налагодити такі творчі зв'язки на засадах певної продюсерської співпраці, обміну ідеями і підтримки діяльності музикантів, запрошення на концерти, обговорення різних проєктів, обміну думками. Це також є для нас великим задоволенням.
1: Розмовляння о різних проєктах, виміняння ще помислами – то теж є для нас велика приємність.
0: Сьогодні, наприклад, один із співорганізаторів фестивалю, мій колега, музичний журналіст Радіоцентру народної культури, власне, є співорганізатором нової традиції, веде концерти, опікується гуртами, але багато років тому у складі гурту «Своєм дрогом», так називався цей проєкт, він здобув гран-прі у новій традиції і сьогодні згадує це з особливим трепетом.
2: Напевно було то зовсім інакше, dlatego
0: że безумовно, тоді все було зовсім інакше, адже роль, як мені здається, тодішнього польського радіо і Радіоцентру народної культури, а також самого фестивалю «Нова традиція» були зовсім іншими. Тоді ще не було соціальних мереж, не було різноманітних інших форм промоції, тому виступи на цьому фестивалі, як мені здається, стежили набагато уважніше. І я також думаю, що статус цього фестивалю, і я не кажу це, щоб применшити наше нинішнє становище, був іншим. Я також думаю, що для мене, як для тоді ще молодого музиканта-студента, це був дуже сильний і навіть екстремальний досвід цієї сцени, публіки, першого такого професійного концерту. Тому я згадую це дуже добре. Звісно, також тому, що наш гурт здобув тоді гран-прі. І це справді емоція, до якої я люблю повертатися, бо це дуже приємний досвід. Згодом, звичайно, з перспективи років, вже як співпрацівник Польського радіо і як організатор цього ж фестивалю, я мав нагоду спостерігати за цією еволюцією. Однак я вважаю, що цей досвід надзвичайно важливо надавати молодим артистам простір для виступів саме у нас, на цій сцені, у студії імені Вітольда Лютославського. І що для багатьох людей це дуже важливо, і що сама участь у такому конкурсі, на мою думку, вже є чимось справді винятковим. Звісно, тут ми можемо сперечатися, як це має виглядати, чи хотіли б ми, щоб ця музика ставала популярнішою, щоб ці артисти досягали, наприклад, більших успіхів. Але я думаю, що це вже

0: не зовсім наша роль.
1: Популярна, щоб ці артисти носили більше сукцеси, але то вже не тільки наша роль.
0: Так сталося, що також наша інша колега Магдалена Тейхма також колись грала на новій традиції як музикантка.
2: Ну, то були рзвичайно трохи інші часи.
0: Це були справді дещо інші часи, це було десь вже 17 років тому, тож світ відтоді дійсно дуже змінився. Соціальні мережі тоді, чесно кажучи, не скажу, що тільки не з'являлися, але вони виконували дещо іншу функцію. І справді ця радіопрограма була колосальною рекламою. Наша музика, яка з'явилася тоді, була дуже великою подією для гурту, який нібито не мав як просуватися. І сам факт, що ми взагалі могли виступити на сцені студії імені Вітольда Лютославського, теж було великою відзнакою для нас, що, як я думаю, досі є великою відзнакою і великим шансом для деяких гуртів. І також мушу визнати, що фолькова музика тоді виглядала трохи інакше. У ній було менше електроніки, менше таких різних дивних звучань. Тому що були ті часи, коли, наприклад, клезмерська чи балканська музика була досить сильною саме в польській традиції, в польській фольковій сцені. Зараз це вже трохи змінилося. Зараз у нас більше таких екстремальних, експериментальних відсилань до польської традиційної музики. Але загалом, я думаю, що присутність польської традиційної музики дуже зросла в цих різних пошуках фольку на нашій польській землі.
2: Звінкшила ся бардзо в тих різних фолькових пошуківаннях на тій нашій польській сцені.
0: Ми згадували про музику гір, і зараз я пропоную послухати, як це може звучати, хоча це дещо фолькова музика, але тим не менше тут використовується і діалект, і традиційні інструменти із Жив'єцького регіону. Склад не архаїчний, і зазначу, що всі ці учасники, які грають у цьому гурті, теж були учасниками нової традиції в різних складах гуртів, і цього року також виступатимуть, але вже як гості концерту «Музика гір».

І тут у складі неархаїчного ми могли почути і живіцькі дуди, традиційний інструмент для цього регіону, і також цей специфічний стиль гри на скрипках, характерний для усіх регіонів польських горян. Ну, а повертаючись до нової традиції, то третій день, субота, також розпочнеться, це 23 травня, нагадаю, розпочнеться з 11 години конференцією Trad Forward в студії S3, де знаходиться студія Лютославського. Це, власне, у Варшаві. І це буде дискусійна зустріч на тему того, як сьогодні виглядає, працює ринок концертів, живих концертів, як потрапити на сцену молодим виконавцям. Також Дерек Мацоне, музичний менеджер і журналіст зі Сполучених Штатів Америки, запрезентує такий лекцію, зустріч на тему повернення до джерел, як нове покоління будує майбутнє музики на традиції. Також буде час на нетворкінг. І з 16-ї години друга частина прослуховувань буде 6 гуртів з ЄМ, Олгерт Дохальський, Вчас, Учта, Кароліна Матушкевич і Мазурик Профаном Патрик Петерсон. Далі у кав'ярні студії Вітольда Лютославського о 18:30 відбудеться дуже гарна зустріч із Ремігіушем Мазуром Ханаєм. Це лауреат спеціальної премії на найкращий альбом із традиційною музикою. Ремек Мазур Ханай – це просто людина-легенда. Насправді, я не побоюсь цього слова, який впродовж всього життя записує фольклор у польських селах, не тільки польських, також і українських. У Білорусі бував і ще в багатьох інших частинах світу. І видає це переважно останнім часом у цифровій формі. Всі його альбоми доступні на, наприклад, платформі Bandcamp. Можна з ними ознайомитись, придбати дещо є у вільному доступі. І от з ним буде говорити Куба Боришек про ці різні пошуки того, як ми можемо сьогодні презентувати традицію і як вона теж змінювалася впродовж цих різних експедицій у польські села. Далі концерти о 19:30 і о 21:00. Оберка Стравел і Терцет Імперіал – це проєкти Яна Млинарського. Терцет Імперіал – це лауреати гран-прі минулорічного конкурсу фолькової музики. І з 22:00 години –

0: фестивальний клуб. А ми продовжуємо говорити про важливість нової традиції. І далі Куба Борищак розповідає про сучасність фолькової музики, як сьогодні вона звучить і як змінюється.
1: Комп'ютер і сучасність – є то нормально.
0: Комп'ютер і сучасність – це нормально. Гадаю, цілком очевидно, що в цьому напрямку розвивається якась форма аранжування та мислення про те, що такий сучасний підхід може бути пов'язаний із комп'ютером. Минулого року, маючи приємність бути у Фінляндії, я мав нагоду зустріти музикантів, у складі гурту яких був член, яким була штучна інтелектуальна система, тобто це, по суті, штучний інтелект, яка грала на кантеле. Це було таке роботоподібне плече, яке керувалося штучною інтелігенцією, системою, створеною через ШІ, що була, власне, навчена. Це не була мовна модель, це була модель, яка навчалася старих мелодій. І це, уявіть собі, сучасний підхід до традиції. Я думаю, що комп'ютери, особисто мені це взагалі не заважає. Але все це важливо, якщо артисти, і тут я маю на увазі тих людей, які стоять за цими комп'ютерами, розуміють, чим взагалі є традиція. Це насправді найважливіші риси цих старих записів, цих, можливо, ще спогадів про артистів, можливо, зустрічі з музикантами. Зрештою, це все ще працює, ця сільська музика все ще жива в багатьох регіонах. Тому я думаю, що все це залежить від того, щоб дуже глибоко зрозуміти контекст, дуже глибоко зрозуміти саму музику цього регіону. І тоді справді немає значення, який інструмент використовується, чи то просто комп'ютер, чи акустичний інструмент. Також я вважаю, що це природно, адже це народні засоби, до яких звертаються люди, що живуть у 21 столітті. Звичайно, з огляду на мій вік, я намагаюся, щоб ці пошуки були глибшими, щоб вони були більш розширеними. Адже ми дійсно живемо в часи, коли, не виходячи з дому, маємо можливість користуватися записом просто незліченної кількості та якості. Тому все це трохи і інакше виглядає. Ми маємо доступ до всього, але, можливо, не вміємо цим певною мірою і повною мірою користуватися.
1: Є трохи інакше. No. Маємо доступ до всього, але не потрафимо до кінця, може, з того користати.
0: Але, як я думаю, і теж і мої колеги, розуміння традиції у цій фольковій музиці, в цьому всьому багатстві того, яке ми сьогодні чуємо, є найважливішим.
2: Без розуміння по просто не да ще грати. Мисля, що то є фундаментальна...
0: Без розуміння просто неможливо грати. Я вважаю, що це фундаментальна річ у цій музиці. І я також вважаю, що обдурити неможливо. Навіть якщо хтось не має музичного слуху, тут я маю на увазі слухачів, то цей фальш, це нерозуміння, цю спробу, скажімо так, це буде таке сильне слово, але... Обман, я думаю, що слухач почує. Я вважаю, що щирість має бути взагалі передусім, а якщо її немає, то це просто має бути якось пояснено, про що я, власне, наприклад, говорю так, а не інакше, чи граю так, а не інакше. Натомість я вважаю, що у фольк-музиці та в новій традиції саме такий підхід із щирістю, чесністю та зрозумінням є основою всього. Власне, музиканти, які керуються польською традиційною музикою, я думаю, що їм дуже важко взагалі розвиватися, якщо вони цього не розуміють.
2: No, myślę, że to bardzo ciężkie jest, aby w ogóle się rozwinąć, tak? W tym.
0: No i właśnie Magdalena Teichma сказала дуже важливі слова про розуміння традиційної музики. Мені здається, що всі, хто виступає на конкурсі фолькової музики, це абсолютно розуміють. Але в сучасному світі дійсно є дуже багато різноманітної музики. І от особисто це моє абсолютно суб'єктивне враження і думка, що ти не завжди розумієш, до чого там, наприклад, якісь вкраплення традиції чи таке безпосереднє віднесення до неї. Але це все процес, і я також думаю, що такі фестивалі, як «Нова традиція», дають нам розуміння того, що сьогодні відбувається у світі фольку, у світі традиції. Послухаємо, як

грає Оберкас Травел. Це музиканти, які звертаються до традиційної музики і ще навіть запрошують співачок із польського села. У даному випадку це легендарна Марія Шівець.

Це мелодія Вєнява у виконанні проєкту «Оберкас Травел» і Марії Шівець. «Оберкас Травел», як сама назва цього гурту, вказує на те, що це така подорож польською традиційною музикою, саме центральної Польщі. Трохи Мазові, трохи Радомщини. І це стилістика така трохи, знаєте, з іншого світу. Може, з 90-х років, дискотека 90-х років, а може щось інше. А другий проєкт, з яким виступить теж гурт Яна Млинарського, це «Терцет Імперіал». І стилістика буде дуже подібною, але все ж таки це трохи інша енергія, трохи інший стиль. І я думаю, що, можливо, навіть Яна Щуцька, вокалістка цього другого проєкту, і Марія Шівець заспівають разом. Це буде такий, може, діалог поколінь, де Марія Шівець є насправді менторкою, вчителькою для молодої співачки Яни Щуцької. В неділю останнього дня, 24 травня, на новій традиції на фестивалі фолькової музики, 27-му фестивалі фолькової музики Польського радіо, о 12-й годині концерти для дітей, це Зегзеля і Оля Білінська, які промують і розповідають про культуру і музику польсько-білорусько-литовського прикордоння, Сувальщина, Сайнинщина. Думаю, буде дуже цікаво. А знаючи Олю Білінську як дійсно дуже цікаву артистку, вона може дійсно дуже цікаві речі показати. На завершення Джонні Неш і Томо Кацураба, це Нідерланди, Японія. І о 19:30 концерт лауреатів конкурсу фолькової музики. Я дуже заохочу вас піти на нову традицію, нагадаю, 21-24 травня. А якщо не зможете, то можна за всіма концертами слідкувати на YouTube-трансляції. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На сьогодні залишаю вас із Яламіку, а я, Мар'яна Кріль, кажу вам на все добре, почуємось.

14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Неугольник. І розпочнімо цю годину нашого ефіру із випуску новин. Шанси США та Ірану на досягнення домовленості щодо Ормузької протоки становлять 50%, говорять експерти. Улюблені реалізують програму під назвою «Свідомий сеньор – безпечний сеньор для людей старшого віку». ПКП «Інтерсіті» дозволяє купувати квитки в потягах без доплат через збій онлайн-системи. Шанси Сполучених Штатів та Ірану на досягнення домовленості, завдяки якій Ормузьку протоку знову відкриють, становлять 50%. Оцінив у сьогодні високопосадовець Об'єднаних Арабських Еміратів Анвар Гаргаш під час форуму «Глобсек» у Празі. Іранські посадовці протягом багатьох років змарнували чимало можливостей і мають схильність переоцінювати свої карти, заявив Анвар Гаргаш, який є радником президента Об'єднаних Арабських Еміратів та колишнім міністром закордонних справ, якого цитує агенція АФП. Посадовець наголосив, що Ормузька протока, заблокована Іраном, має бути знову відкрита для вільного судноплавства. До війни, розпочатої наприкінці лютого, американсько-ізраїльською атакою на Іран цим маршрутом експортували 20% світових нафти та газу. Він зауважив, що іранська ядерна програма нині стала першочерговою проблемою для Еміратів. Влада в Тегерані відповіла на американську атаку інтенсивними обстрілами як Ізраїлю, так і американських баз у регіоні, а також інфраструктури переважно цивільної в арабських країнах Близького Сходу. Об'єднані Арабські Емірати стали країною, яку атакували найчастіше

0: На її територію Іран спрямував близько 60% ракет. А минулої неділі, нагадала агенція Bloomberg, безпілотник, запущений з Ірану, атакував Еміратську атомну електростанцію Барака. Запобігання шахрайствам і виманюванню коштів, розпорядження власним майном, реагування на домашнє насильство – це лише частина тем зустрічей з людьми старшого віку, які організовуватимуть по всій Польщі. Освітню програму «Свідомий сеньор, безпечний сеньор» урочисто започаткували сьогодні в Любліні. Безпека є одним з фундаментів сучасної політики щодо людей старшого віку і навіть найкраще законодавство – не здатне захистити сеньорів у ситуації, коли вони не знають, як користуватися своїми правами. Тому ми в кожному воєводстві розпочинатимемо зустрічі, присвячені правовій освіті, сказала уповноважена уряду з питань політики щодо людей старшого віку Мажена Окладревнович. Під час занять обговорюватимуть, зокрема, способи запобігання шахрайствам і виманюванню коштів, особливо так званими методами на внука або через інтернет-платформи для покупок. Темами зустрічей також стануть розпізнавання та протидія домашньому насильству, а також питання управління власним майном. Кожен тематичний блок занять проводитимуть експерти, зокрема представники системи правосуддя, поліцейські, нотаріуси і представники установ, які підтримують людей старшого віку. Першу зустріч, що започаткувала програму, організували, як вже згадано, в Любліні. А до кінця року подібні заходи відбудуться ще в 15 воєводських містах. Згодом у співпраці з органами місцевого самоврядування навчання для сеньорів організовуватимуть у повітах і гмінах. А програма є продовженням пілотного проєкту, проведеного минулоріч у Свянтокшиському воєводстві, який викликав великий інтерес серед людей старшого віку. В межах 13 зустрічей тоді навчання пройшли майже 1000 осіб віком 60+. Квитки у потягах без додаткової оплати та більше касирів на вокзалах. ПКП «Інтерсіті» запроваджує полегшення у придбанні залізничних квитків у зв'язку з тривалими збоями під час їхньої онлайн-покупки. Речник ПКП «Інтерсіті» Міхал Вжосик повідомив, що труднощі для пасажирів зберігаються, особливо у післяобідні години. Саме тому від сьогодні до усунення аварії квиток можна буде придбати безпосередньо у потязі без додаткової оплати. Крім того, буде збільшено кількість працівників у квиткових касах на залізничних вокзалах. ПКП «Інтерсіті» запевняє, що і надалі стежитиме за ситуацією та за потреби впроваджуватиме додаткові рішення. ПКП «Інтерсіті» та ПКП «Інформатика» створили кризовий штаб, який цілодобово працює над усуненням проблеми. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 16:00.
1: Одна з найважливіших подій року проходить, власне, у Варшаві Be Brave Like Ukraine Forum, який збирає тисячі однодумців і українців, і поляків, і теж іноземних гостей, які бажають перемоги та миру в Україні. Саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» поговоримо про те, хто ж там буде, про що будуть говорити, які важливі речі спікери та гості будуть представляти, власне, на оцьому форумі. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні мені в цьому допоможе представниця фонду «Волонтерка Stand with Ukraine», одна з організаторок цього форуму, Ірина Антонюк. Добрий день.
2: Добрий день, рада бути з вами сьогодні.
1: Нам теж дуже приємно. Давайте почнемо від важливого питання. Що це за форум? Як часто він проходить, чи тільки в Варшаві? І яка взагалі мета цієї події?
2: Форум Be Brave Like Ukraine – це форум, який вже буде проходити в четверте, 23 травня, в суботу, в центрі Варшави. Мета цього форуму – це допомога Україні. Цей форум носить благодійний характер. Всі кошти, виручені під час цього форуму, будуть передані на допомогу Україні, на допомогу силам оборони України. І мета цього форуму – це об'єднати українців в Польщі з нашими польськими друзями, щоб для того, щоб разом обговорити виклики, які зараз є перед нами, щоб обговорити шляхи вирішення цих викликів, щоб пошукати спільно можливості, які будуть допомагати нам розвивати наше спільне майбутнє, а також підсилювати голос України в Польщі та взагалом у світі.
1: Ще варто

0: сказати, кого ви запросили на цей форум? Бо ми знаємо, що там будуть дуже відомі спікери, будуть теж експерти, які будуть розмовляти з гостями. Ну і, власне, хто ж оці важливі люди, які приїдуть до Варшави? Або вже тут є?
1: Дуже в нас буде цікаві і важливі в своїх сферах люди, тому що у нас взагалі форум складається з декількох найважливіших тем. Це тема культури, бізнесу та волонтерства. І для того, щоб обговорити актуальні питання в кожній з цих тем, ми запросили фахівців в цих галузях. Наприклад, в сфері культури ми будемо говорити про те, як культура може боротися з російською дезінформацією та пропагандою. Для того, щоб визначити ці можливості для нас, ми запросили Руслану Лежичко. Також вона спеціально приїжджає до нас на цей форум до Варшави. Також
0: просто
1: у нас...
0: з Відня, просто з Євробачення, так? Так? Можливо, вона ж там виступала на фіналі.
1: Це ми дуже чекаємо на зустріч з нею, тому що це людина, яка дійсно приклад для нас. Для мене особисто це людина, завдяки якій я почала дивитися Євробачення. Також в нас будуть представники Олександра Поплавська, яка є відома акторка та режисерка. В нас будуть теж представники бізнесу, і ми будемо говорити українського в Польщі. І ми будемо розмовляти, як українцям будувати ефективно бізнес в Польщі. І теж, наприклад, Дмитро Бельмега, який є співзасновником ресторану «Мімоза» в Варшаві, він теж буде присутній. І разом з іншими представниками українського бізнесу ми будемо теж обговорювати, дізнаватися такі, якісь цікаві моменти, як можна це зробити, розвивати бізнес в Польщі. Також у нас будуть представники волонтерського руху, які теж поділяться тим, як можна волонтерити в довготривалій перспективі. І особлива частина – це зустріч з Владиславом Владом Задоріном, нашим захисником, захисником острова Зміїним. Зміїний, який був в полоні, і це його особистість, це вражаюча особистість, яка це приклад для нас того, як можна бути сильним, так, і приклад патріотизму, і зустріч з ним це завжди надихає. У мене особисто це дуже така надихаюча зустріч, і я раджу теж всім прийти, побачити, зустрітися з такими відомими людьми. Теж важливий момент, який хотіла додати, на цьому форумі вперше буде оголошено 50 друзів України. Це така номінація, яку ми створили для того, щоб подякувати, так, показати людей, які щоденно вирішили не залишатися осторонь, які щоденно своєю діяльністю, своєю працею допомагають і підтримують Україну. І цей список 50 друзів буде оголошений на нашій події.
0: Чи тут можемо вже сказати якісь прізвища, які будуть оголошені?
1: Я можу сказати, хто вибирав цих людей. Тому що це теж відомі українці. Наприклад, Руслана Лежичко, Олександра Матвійчук, відома правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру. Також серед цих людей, які вибирали 50 друзів України, був Андрій Дещиця, колишній посол України в Республіці Польща, Наталка Панченко, лідерка та засновниця організації Stand with Ukraine та Євромайдан Варшава, а також наші теж волонтери та представники фонду платформи Сестри.UA.
0: Круто. Чи можемо все ж таки сказати?
1: Ну, це хай буде інтригою.
0: Тобто запрошуємо,
1: так, запрошуємо
0: всіх,
1: вас
0: так,
1: на подію. Так,
0: послухаємо. Хто ж буде? Це буде нагорода, так?
1: Це буде таке вирожнення? Так, вирожнення.
0: Це буде якась статуетка, це буде якийсь титул?
1: Ну, це вже все, хай буде це все інтрига.
0: Добре, це все буде секрет, добре. Давайте, ви сказали, що будуть говорити про бізнес, про такі от суспільні важливі речі. А про що ще будуть говорити? Яка от найважливіша тема, чи все ж таки от політика буде теж присутня під час цього форуму, чи будуть, власне, представники польської сторони, чи вони будуть говорити про співпрацю України з Польщею, про відбудову, бо це такі важливі речі, які відбудова, може, це ще такий вже наступний етап, так? Зараз ми все ж таки говоримо про міжнародні відносини, бо вони останньо, ну, можна сказати, трошки хворіють, так? Бо дуже багато і зі сторони політики, і зі сторони таких різних контроверсій, які з'являються і в інтернеті, і от фейки з'являються теж, які впливають безпосередньо на наші відносини, які в 22-му році, ну, нам здавалося, були просто чудові, так? Неперевершена допомога зі сторони Польщі. Зараз в інтернеті виглядає все інакше. Ми все ж таки будемо в житті зустрінемося з поляками, з українцями.

0: буде все ж таки отака межа, чи буде десь цей кордон, про який ми будемо говорити, про кордон миру?
1: Цей захід тим і чудовий, що він об'єднує, і ми запрошуємо як і українських діячів, активних там активістів, волонтерів, представників бізнесу, культури, так і польських представників. І, наприклад, в нас буде дуже цікава частина, зв'язана з волонтерством, де будуть польські представники, польські волонтери, такі як Яніна Охойська, яка є засновницею організації «Польська акція гуманітарна», Єжі Вуйчик, який є редактором і видавцем, і він теж є один з співзасновником акції «Чепло з Польщі для Києва», яка дуже відома, яка завдяки якій ми зібрали 10 мільйонів злотих на генератор для українців. Також там будуть представники, наприклад, як я вже згадувала, Олександра Поплавська, режисерка, так, яка буде розповідати про те, як з польської сторони боротися, так, як польське бачення того, як ми можемо спільно боротися з російською дезінформацією. Тому що це ж дезінформація, вона актуальна для будь-якої сфери, і бізнес там, воно впливає на все наше життя. Тому так, ми будемо ці аспекти обговорювати. І вже з свого досвіду я була на всіх попередніх форумах, і кожна цей форум, він дуже насичений, і ти завжди можеш з цього форуму винести щось для себе, плюс ти можеш знайти цікавих людей, як з Польщі, так і з України. Тому цей форум дійсно він такий надихаючий. Ти не можеш вийти пустим з цього форуму, ти отримаєш багато цікавого і будеш ти дуже натхненим після цього форуму.
0: А чим він оцей форум, власне, який ви організовуєте, відрізняється від інших форумів, які все ж таки присвячені безпеці?
1: Ми будемо говорити тут з точки зору того, як українці в Польщі, які от приїхали після початку Великої війни, як вони інтегруються. Тобто ми дуже багато говоримо саме питання інтеграції українців, як знайти оці точки дотику, так, як полякам зрозуміти краще українців. І ми це показуємо, обговорюючи саме такі теми. Іноді більш такі побутові теми, так, культура, як ми, кожен з нас може долучитися до боротьби з російською дезінформацією. Тому що це не тільки, це не те, що треба кудись іти на якусь там війну. Це для того, щоб як читати новини і розуміти, де може бути дезінформація, як фільтрувати новини. Тобто це поєднання багатьох аспектів, і добре, що нас завжди є багато представників з Польщі, які теж висловлюють своє бачення того, як Польща зараз працює на фронті інформаційному, культурному, і як вони можуть і від України багато що отримати, дивлячись на наш досвід під час цієї великої війни.
0: А чи є от конкретний такий цікавий проєкт, який вже буде представлений під час цього форуму?
1: Проєкт?
0: Так. Якась така ідея, яка, от ви знаєте, що наразі ви тримаєте це в таємниці, а от всі от ми дізнаємося, наприклад, що щось от починається, якось поляки, українці об'єднуються, чи щось такого цікавого буде теж приготовлено?
1: Ну, от я зазначу цю ідею 50 друзів України, тому що це проєкт такий теж, він для
0: чи
1: того...
0: Чи це перший раз, так, буде
1: оголошено? Це перша така номінація, четвертий рік проводимо форум, але перший раз ми вирішили зробити таку номінацію, і це проєкт такий створений для того, щоб популяризувати людей, які працюють і допомагають. Вони не чекають на будь-які якісь нагороди. Вони просто роблять це, тому що вони не можуть залишатися осторонь.
0: А чи можна буде поговорити з спікерами, які прийдуть на цей захід?
1: Можна.
0: Тобто буде відкрита панель,
1: так,
0: де можна задавати теж питання?
1: Так, у нас завжди після кожної панелі зазвичай є можливість задавати питання, або вже після того, як панель закінчується, ми можемо підійти і задати питання нашим спікерам.
0: Скільки буде тривати оцей захід? І о котрій він починається? Коли вже можна долучитися? Чи ще є місця взагалі?
1: Місця вже є, але я заохочую реєструватися вже, тому що вони вже обмежена кількість місць. Але захід починається о 10:00. І зазвичай у нас так традиційно захід починається з представниками українського посольства в Польщі, тому також у нас має бути гімн, який має заспівати Руслана, тому заохочую приходити на початок заходу. І

0: Теж багато буде оцих дискусій, а захід буде тривати до 18-ї години.
1: Де саме? Де приходити?
0: В CIC, Warsaw, Хмільна, 73.
1: Окей. Які от зараз ви маєте плани от в фонді, так? Ви ж не тільки організовуєте оці такі дуже важливі події, ви теж збираєте?

0: Нові заходи теж для того, щоб боротися з російською дезінформацією, для того, щоб інтегрувати українців. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки Stand with Ukraine Foundation, Євромайдан Варшава. Там завжди всі оновлення актуальні. Тому, будь ласка, слідкуйте. Цей процес ми організовуємо один форум, але вже в нас є плани на наступні події. Ну, це все буде в анонсах на наших сторінках.
1: А що вас особисто мотивує продовжувати працювати над тими ініціативами, щоб працювати? Це навіть не праця, це така служба, так можна сказати, в фонді.
0: Ну, для мене взагалі оцей форум Be Brave Like Ukraine — це такий теж особистий форум. Я починала своє волонтерство, коли почала долучилася, і тоді було якраз організовано перший форум Be Brave Like Ukraine. Я побачила атмосферу на цьому форумі, побачила людей, які були присутні, як і спікери, так і волонтери. Я дуже була натхнена тоді. Я вирішила, що я хочу залишатися в цьому волонтерстві, і я вже четвертий рік волонтер Євромайдану. Що мене надихає? Ну, проста причина: я хочу повернутися додому, до України, бо я переїхала після початку Великої війни. Я хочу побачити свою Україну знову вільною, мирною, так, такою щасливою, яка вона була в моєму дитинстві. Це мій такий стимул. І оці люди, з якими я постійно волонтерю, вони всі надихають. Тому що коли один десь трішки як занепадає в силах, ти бачиш, що робить інший, що теж він робить все неможливе, можливе і неможливе. І ти такий, як він тебе заряджає, і ти йдеш далі. Тому це моє натхнення, так, побачити Україну щасливою знову. І я вважаю, що кожна наша справа веде до цього. Тому цей форум так само, це він так само є і благодійний, і він допоможе нам перемогти.
1: А якої підтримки Україна потребує саме зараз? Фінансової, гуманітарної чи все ж таки інформаційної?
0: Вона потребує всіх підтримок, так, тому що ми потребуємо фінансування для того, щоб підтримувати наші сили збройні України, тому що запорука перемоги і миру в Європі – це підтримка сил збройних України, тому що саме вони, завдяки ним ми маємо спокійне життя тут. І ми також, кожен з нас, відповідальні за те, щоб вести оцю інформаційну боротьбу, так, тому що кожен з нас читає соцмережі, кожен має розуміти, що це може бути інформаційний вкид, що це може бути дезінформація. Кожен з нас має своїх друзів-поляків, і він має поширювати інформацію про Україну, показуючи свій приклад. Розповідаючи про своє життя в Україні, про життя, яке було в них, так, в нас перед війною. Тому що я на своєму прикладі зрозуміла, що ти, коли розповідаєш свою історію, люди на це звертають найбільше уваги. І це завжди так дуже трепетно мені розповідати, так, про якісь навіть регіони України, де я колись була перед війною. Полякам це дуже цікаво. Поляки теж цінують, коли вони бачать, що українцям не байдуже. Вони теж підключаються, коли бачать, що українці далі працюють і українці далі волонтерять. Для них ми теж є натхненням. Тому тут таке, тут як ми один одного підтримуємо своїми справами.
1: От ви кажете, що форум все ж таки допомагає підтримати Україну, допомагає перетворити оцю підтримку України з емоцій на конкретні дії, так? Тобто ці всі гроші, які, можна сказати, не заробите, а будете збирати під час цього форуму, тобто з квитків, так?
0: Так.
1: Ці всі гроші перейдуть на Збройні Сили України. Ну, власне, як ви перекажете оці гроші, через які платформи, через які джерела, і саме кому підуть ці гроші, на які цілі?
0: Ми кошти це складається з проданих квитків. Також у нас буде благодійний аукціон в кінці заходу, тому теж тут закликаю теж долучатися. У нас є підрозділи вже перевірені, з якими ми співпрацюємо, і вони теж постійно з нами в контакті, постійно розповідають про свої потреби. Тобто Вони постійно теж висилають фотозвіти, звіти з залучених так цих коштів переданих. Тому так.

0: Це найважливіше, що ми от співпрацюємо з цими підрозділами.
1: А яке таке от головне повідомлення ви б хотіли донести учасникам цього міжнародної спільноти, української спільноти після завершення цього форуму?
0: Головне, це єднаємося, будьмо
1: І
0: разом,
1: давайте
0: так?
1: організовувати ще наступну подію.
0: Наступну подію для того, щоб на Хрещатику потім організувати спільну подію перемоги України, так? І це найважливіша має бути подія.
1: Щоб потім відбувся концерт миру. Дякую
0: Так,
1: вам велике. Бажаємо
0: дякую.
1: теж сил та ще більше людей, які долучаться, бо все ж таки ці гроші підуть на допомогу українцям, нашим військовим на фронті, а це безпосередньо впливає на нашу безпеку в Європі, на безпеку людей в Україні, у всьому світі, тому що зараз українці борються все ж таки зі злом, а добро, яке кумулює і теж створюють українці, має врятувати весь світ. Хай так буде. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте українську службу польського радіо. Наш ефір продовжує рубрика «На прицілі», ведучими якої є Тарас Андрухович та Вікторія Машталер.
3: Це передача «На прицілі» Української служби польського радіо для закордону із Варшавської студії. Вас вітаю, Тарас Андрухович.
4: Та Вікторія Машталер. І у першій половині програми поговоримо, як війна в Україні впливає на світову безпеку, де зростають гібридні загрози, технологічна війна і вплив Росії виходить далеко за межі регіону.
3: Ну, а натомість у другій частині будемо говорити про інтегрований захист від дронів, як поєднати різні системи для ефективної протидії масовим загрозам, оптимізуючи витрати. Ну, але на початок передаю слово Вікторії.
4: Світ у 2026 році дедалі більше виглядає як система перманентної нестабільності, де класичні війни переплітаються із затяжними кризами та конфліктами, так би мовити, повільної ескалації. Від України до Східної Європи, до Близького Сходу, Сахелю та Африки ми бачимо схожий паттерн. Не мир і не повномасштабна війна, а довготривала сіра зона з гібридними атаками, ударами по інфраструктурі, проксі-акторами та періодичними загостреннями. Аналітики все частіше говорять про те, що саме така модель стає новою нормою глобальної безпеки, де конфлікти не завершуються, а лише змінюють форму. І саме в цьому контексті аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Рамані під час безпекової конференції підкреслив, що війна в Україні змінює саме розуміння війни як технологічного процесу, не лише через нові види озброєнь, а й через нові моделі управління, кооперації та прийняття рішень, які вже виходять далеко за межі Європи.
3: Одна із болючих тем, про яку, як мені здається, недостатньо говорять ані у Вашингтоні, ані у Вестмінстері, це існування сірої зони між війною і миром. По суті, якщо Ормузька протока знову відкривається у межах певної ядерної угоди, то вважається, що ми рухаємося до більшої стабільності, миру, спокою і нормалізації ситуації в регіоні. Або ж ми опиняємося в апокаліптичному сценарії, де Трамп бомбить острів Харг або вводить сухопутні війська, і війна стає ще більш інтенсивною з ударами по нафтовій інфраструктурі Перської затоки, Лівану, Гази тощо. Але існує і проміжна зона, де іранці навчилися використовувати силу дешевих, але високоефективних деструктивних дій проти інфраструктури, включно з аеропортами, портами, навіть у відносно безпечних районах, таких як Фуджейра в ОАЕ або Дукм в Омані. Вони також засвоїли урок про те, наскільки можна завдати економічної шкоди та послабити рішучість Заходу. Практично ті самі висновки зробила і Росія за роки між агресією в Грузії, анексією Криму у 2014 році та повномасштабним вторгненням в Україну. Тобто ми, ймовірно, побачимо дедалі більше конфліктів в країнах Близького Сходу, Північної Африки та Східної Європи, де не буде ані повномасштабної війни, ані справжнього миру. Натомість це буде стан постійної напруги з гібридними атаками, тиском, диверсіями та періодичними загостреннями.
4: Сьогодні війна дуже швидко змінюється, і дедалі важливішу роль у ній відіграють безпілотні системи та інші сучасні технології. Це змушує країни шукати нові варіанти співпраці у сфері безпеки. Співробітник аналітичного центру Русі Самуель Рамані вважає, що варто говорити, зокрема, про потребу тіснішої взаємодії між Європою та Кореєю.

0: країнами Близького Сходу і Північної Африки. Нові підходи до протидії дроновим загрозам і глобальний вимір російського впливу.
1: Існує багато паралелей, над якими нам справді варто замислитися і які слід брати до уваги. Гадаю, що має бути значно глибша інтеграція на дуже конкретних фронтирних напрямках. Зокрема, інтеграція між Європою та країнами Близького Сходу і Північної Африки, особливо Перської затоки. Під час масштабної виставки у сфері оборони та безпеки World Defense Show у Ер-Ріяд мені довелося спілкуватися з багатьма людьми, і там був великий інтерес до польських технологій, а також до технологій зі східного флангу НАТО. У деяких регіонах світу частина політичних та експертних еліт інколи відтворює наративи про роль НАТО у війні в Україні. Водночас бізнес-спільнота та молодші покоління значно більше зосереджені на технологічному вимірі конфлікту та нових оборонних рішеннях. Зараз саме час для такої інтеграції в контексті дешевих систем перехоплення. Абсолютно погоджуюся, що ідея витрачати умовно 7 тисяч або 700 тисяч доларів на значення дрона вартістю 1500 доларів є повністю нереалістичною. Такі цілі слід збивати ще на кордоні. І робити це потрібно також за допомогою більш доступних вітчизняних перехоплювачів і систем ураження з різною дальністю дії. Гадаю, що національна стратегія щодо дронів, яку Польща розробила у 2020 році, має певний потенціал. Але потрібно зробити значно більше, а також суттєво спростити та прискорити співпрацю як з Україною, так і з іншими країнами, які цього потребують. Важливо пам'ятати, що Росія сьогодні є дуже глибоко інтегрованою у різні інші регіони світу. Тому російська загроза має глобальний вимір з точки зору економічної вигоди та розширення впливу в інших країнах.
0: Російська економіка дедалі глибше залежить від війни та оборонного виробництва. І навряд чи Кремль зможе швидко повернути країну до звичайної економічної моделі без ризику внутрішніх конфліктів, фінансових потрясінь і боротьби між елітами. Це означає, що навіть після завершення активної фази війни Росія може ще довго залишатися в режимі воєнної економіки, говорить аналітик Самуель Рамані.
1: Росія не зможе повністю демобілізувати свою воєнну економіку, і це пов'язано з низкою причин. По-перше, це необхідно для підтримання економічного зростання. По-друге, існують тертя всередині різних міністерств. Ми спостерігаємо конфлікти між Міністерством економічного розвитку, яке виступає проти високих відсоткових ставок і підтримує легалізацію криптовалют, та Центральним банком Росії. Також у РФ триває боротьба впливу між силовиками та економічним блоком, зокрема людьми з оточення керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. Щоб утримувати ці внутрішні конфлікти під контролем і водночас не допустити економічної нестабільності, Кремль, ймовірно, і надалі підтримуватиме воєнний режим із великими військовими витратами та значною кількістю людей в армії. Це означає, що такі регіони, як Африка на південь від Сахари, ставатимуть важливими лініями впливу для європейської безпеки через мілітаризацію та використання міграційних маршрутів у Середземному морі, можливо, створення нових баз у Лівії, а можливо й у Судані. Ці процеси вже зараз підкріплюються технологіями, зокрема волоконно-оптичними дронами, масовим виробництвом безпілотників, інтеграцією технологічних ланцюгів постачання з Китаю та Ірану. Залучення таких країн, як Габон чи Малі, до схем транзиту та перекидання озброєнь поступово робить африканський напрямок дедалі важливішим у глобальній безпековій ситуації. Тому, коли ми говоримо про стримування Росії, нам слід думати не лише у рамках європейської безпеки, НАТО чи трансатлантичних відносин, а й у глобальному вимірі, про ті театри і точки впливу, які вона використовує. Це глобальна загроза і глобальний виклик. Ба більше, гадаю, що так звана концепція осі потрясінь, яку розробила моя колега Андреа Кендал-Тейлор, залишатиметься актуальною і в постконфліктному контексті. Китай і надалі залишатиметься незамінною життєвою лінією для російської економіки.
0: China is going to continue to remain an indispensable lifeline for the Russian economy. попри демонстративне стратегічне партнерство Москви та Пекіна, за лаштунками російсько-китайських відносин дедалі помітніше проявляється асиметрія. Під час візиту до Китаю Володимир Путін так і не зміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна підтримати будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2», що мав би постачати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів російського газу щорічно. Як звертає увагу Reuters, у документах, підписаних під час візиту Володимира Путіна та опублікованих Кремлем,

0: не згадується про жодні угоди щодо нафти та газу. А це означає, що конкретних домовленостей щодо будівництва сили Сибіру-2 так і не було досягнуто. На цьому тлі Росія все сильніше залежить від Китаю, як у питанні закупівлі енергоносіїв, так і в постачанні критично важливих компонентів для продовження війни проти України. І хоча публічно обидві сторони продовжують говорити про обмеження партнерства, реальна динаміка цих відносин дедалі більше свідчить про обережність Пекіна та зростання залежності Москви.
1: Росія намагалася залучити стратегічні інвестиції в проєкти на кшталт «Сила Сибіру-2» або «Арктик ЛНГ». Можливо, їй це й не вдається, але водночас вона залишатиметься критично важливою у постачанні компонентів для автомобілів, літаків і ракет. Китайська та російська загрози зберігатимуться, як і їхня співпраця з більш ізольованими країнами, такими як Іран і Північна Корея. Росія вже передала Північній Кореї близько 1 мільярда доларів у твердій валюті лише за перший рік її підтримки у війні проти України. Це доволі суттєва сума. І, на мою думку, це варто розглядати у ширшому контексті технологічного обміну. Наприклад, Іран розробляє технології, Росія запускає їх у масове виробництво, потім Росія повертає ці обсяги виробництва назад Ірану, а, можливо, передає їх і Північній Кореї, яка також потребує систем протиповітряної оборони та безпілотних технологій. Китай постачає гіперзвукові технології та ракетні компоненти. Усі ці загрози взаємопов'язані. Тому необхідно значно серйозніше дискутувати у Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні щодо протидії російській технологічній загрозі в широкому сенсі. Адже Росія і надалі залишатиметься дестабілізуючим чинником і зберігатиме мобілізаційний потенціал.
0: За словами аналітика, попри те, що Росія має очевидні слабкості у веденні загальновійськових операцій, її наступальні дії помітно сповільнюються, ситуація не стає менш небезпечною. Навіть у послабленому стані вона здатна залишатися деструктивною силою, що впливає не лише на Східну Європу, а й на Близький Схід, особливо в умовах сірої зони між війною і миром. Тому ключовим викликом стає ще глибша координація між партнерами в різних регіонах. Йдеться про спільні технології, інвестиції та узгоджену реакцію на загрози, яка сьогодні критично відстає від масштабів самої проблеми. Також аналітик згадує ширший контекст сучасної гонки озброєнь. За його словами, паралельно формується нова карта технологічного лідерства, де окремі країни та регіони випереджають інші у розробці рішень, що змінюють саме уявлення про сучасну війну.
1: Очевидно, що глобальна нестабільність у світі створила своєрідну гонку за технологічною та оборонною перевагою, але водночас часто бракує достатньої інтеграції між країнами. Наприклад, розмовляючи з колегами, постає питання, чому, скажімо, зараз немає більшої кооперації між поляками та українцями, навіть у таких практичних речах, як обмін двигунами чи компонентами для виробництва власних гелікоптерів і авіаційної техніки, щоб закривати про галина в аерокосмічній сфері. Експортний контроль, який, зрозуміло, діє в Україні через воєнний стан і обмеження постачання, частково також призводить до певних бар'єрів у передачі ноу-хау, навіть між дуже близькими сусідами, не кажучи вже про ширшу міжнародну кооперацію. У підсумку ми бачимо світ, де країна активно посилює свої армії та модернізують оборону, але водночас бракує більш узгодженої та системної співпраці між ними, хоча загрози сьогодні спільні для багатьох держав. А можливості для взаємної вигоди очевидні, партнерства часто залишаються фрагментарними та недостатньо ефективними. І коли я подорожую різними країнами та спостерігаю, де саме з'являються інновації, то помітно, що значна їх частина сьогодні формується у країнах Перської затоки.
0: А це був аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Рамані, який під час безпекової конференції розповідав, як війна в Україні впливає на світову безпеку. А я дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
1: Сучасні конфлікти демонструють, що безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення війни. Саме тому інтегрована система протидії дронам була в центрі обговорення під час панелі «Інтегрована система захисту від безпілотників» на цьогорічній Варшавській конференції Defense 24 Days. Учасники наголосили, що головна проблема – не окремі засоби боротьби, а відсутність їхньої ефективної інтеграції. Сучасні дрони швидко адаптуються до радіоелектронної боротьби та дедалі частіше уникає традиційних методів глушіння. І це змушує переходити до комбінованих рішень, що поєднують реп.

0: кінетичні засоби ураження та системи перехоплення. Важливу роль відіграють сенсори та система раннього виявлення, які забезпечують своєчасну реакцію. Досвід війни в Україні показує, що дрони вже є одним із головних чинників втрат на полі бою. Водночас загроза виходить за межі фронту і стосується критичної інфраструктури і тилових об'єктів. Учасники підкреслили необхідність створення багаторівневої системи оборони. Розвиваючи тему вартості та ефективності протидії масовим атакам дронів, Балаш Надь, голова та співзасновник фірми Titan Technologies, окреслив ключові практичні виклики побудови сучасної системи протиповітряної оборони.
1: Подивімося на приклад Близького Сходу. Там є більше грошей, більше можливостей. Вони могли запускати сотні ракет «Патріот» за кілька днів. Але навіть такі ресурси можуть швидко закінчитися. Проблема не в тому, що ми не здатні збивати дрони. Здатні. Якщо є гроші і ракети, можна це робити. Але це наївний підхід, тому що він працює лише проти десятків дронів, а не проти сотень атак щодня. Тому ракети потрібні, але їх треба використовувати розумно, зберігати для справді важливих цілей. Такі системи, як «Петріот», мають збивати ракети та літаки, а не дешеві дрони, які можуть коштувати близько 20 тисяч євро. Йдеться не лише про сам факт знищення цілі, а й про його вартість. Це критично важливо. Щоб система працювала ефективно, потрібен повний kill chain. Спочатку виявити ціль, потім ухвалити рішення і лише після цього знищити її. Досвід України показує, що дрони-перехоплювачі вже стали необхідною частиною ППО. Якщо 2 роки тому були сумніви, то зараз їх уже немає. Головна перевага – вони значно дешевші. Дрон можна знищити за частку вартості ракети. Але є ще одна проблема – нестача людей. У країнах НАТО немає стільки операторів, щоб керувати кожним дроном окремо. Тому потрібна автономність системи, які дозволяють одному оператору контролювати одразу кілька засобів. У підсумку, справа не лише в кількості засобів ураження, а в тому, щоб правильно їх використовувати, дорогі залишати для важливих цілей, а дешеві рішення застосовувати проти масових загроз.
0: Логіку необхідності дешевших та масштабованих рішень продовжував Максиміліан Шуба, операційний директор компанії «УМО», зосередившись на практичному застосуванні таких підходів.
1: Я вважаю, що ситуація на Близькому Сході дуже чітко показує, використання дешевих засобів ураження, таких як дрони-перехоплювачі, є необхідними. Не випадково країни регіону зверталися по допомогу, зокрема й до України, яка, будемо відверті, має найбільший досвід у перехопленні таких загроз, як дрони типу «Шахет» і впровадженні відповідних рішень. На мою думку, у ситуаціях, де існує загроза життю людей, потрібно використовувати всі доступні засоби, навіть дорогі, якщо немає альтернативи. Але якщо є дешеві рішення і вони ефективні, то саме їх і слід застосовувати. Як показує український досвід, дрони-перехоплювачі є ефективними. Ключове завдання – це їх інтеграція в загальну систему протиповітряної оборони. При цьому важливо, щоб вони працювали в межах спеціалізованої системи управління С2, яка має значний досвід взаємодії з такими дронами-перехоплювачами.
2: Так, напевно, найлепше ідентифікованим системі С2, мають вже досвідчення в співпраці з дронами типу «Інтерцептор».
0: Продовжуючи тему інтеграції та масштабованості рішень, наступний спікер Томаш Кець з найбільшого авіаційного заводу Польщі ПЗЛ «Мєлєц» звернув увагу на ще один критичний аспект, а саме відкритість архітектури систем ППО та їх здатність швидко адаптуватися до нових загроз.
3: Треба відповісти на питання, де ми зараз істечемо, бо так динамічний розвій.
1: Якщо подивитися на те, де ми зараз перебуваємо, то динамічний розвиток засобів масового ураження, зокрема безпілотних систем, особливо після початку війни в Україні, чітко показує, антидронові та загалом системи протиповітряної оборони повинні бути відкритими. Інтеграція систем, про яку згадувалося, це абсолютно правильно. Але потрібно пам'ятати ще про відкритість системи. Вона має бути здатною приймати нові засоби ураження, які створюються прямо зараз для боротьби з новими типами дронів. Саме це є ключем до ефективності всієї системи. У ПЗЛ «Мєлєц» ми виробляємо 2 основних продукти – літак М-28 і гелікоптер С-70i. Ми не створюємо озброєння, але спираючись на досвід України, інформацію від військових та відкриті джерела, ми почали аналіз можливостей використання платформи М-28 у протидії дронам. Це літак, який може перевозити значні вантажі, довго перебувати у повітрі та не потребувати потребує складної інфраструктури для зльоту і посадки. Ми підготували відповідні пропозиції.

0: позиції, використовуючи рішення світових постачальників озброєння. Наша ключова ідея – відкрита архітектура. Усе, що можна інтегрувати, має бути інтегровано. Ми аналізуємо різні варіанти, керуємося потребами клієнта. Підхід має бути поетапним і залежати від бюджету. Досвід України добре показує, як це може працювати на практиці. Водночас важливо розуміти, національна антидронова програма – це не лише про виявлення. Її мета – швидка реакція на атаки, особливо на критичну інфраструктуру, зокрема у випадку масових ударів роями дронів. Система виявлення мають працювати в радіусі, наприклад, до 10 кілометрів, щоб швидко знаходити загрозу і передавати дані для її нейтралізації. Далі система управління повинна обрати найбільш ефективний засіб ураження. Саме тому вся система має бути відкритою. Кожен її рівень виконує свою функцію, але все повинно бути повністю інтегровано. Від систем раннього попередження, які можуть виявити ціль за сотні кілометрів, до засобів ураження. Повертаючись до М28, ми розглядаємо можливість інтеграції різних типів озброєння – від кулеметів і гармат до керованих і некерованих ракет, а також дронів-перехоплювач. Ми також працюємо над концепцією використання М28 як материнської платформи для запуску та управління великою кількістю безпілотних систем, використовуючи перевірені у світі рішення.
1: Розвиваючи тему багаторівневої оборони та інтеграції різних засобів, Максиміліан Шуба, операційний директор УМО, звернув увагу на ще один важливий аспект, а саме захист на рівні окремого солдата та боротьбу з малими дронами.
2: Належить зауважити, що дрони – то теж те мали дрони, які вспоминають на початку.
0: Я хотів би підкреслити, що ми говоримо не лише про класичні системи протиповітряної оборони. Часто увага зосереджується саме на них, але варто пам'ятати, загроза – це також малі дрони. Тому основою нашої концепції є системи протидії саме таким дронам і захист життя окремого солдата. Йдеться про рішення на рівні підрозділу, навіть на рівні невеликої групи. Одним із прикладів є персональні детектори, які виявляють радіосигнали дронів. Це відносно просте, але перевірене рішення, яке широко застосовується в Україні. Воно дозволяє зафіксувати сигнал дрона, що наближається, і дати солдату час зреагувати, сховатися або спробувати його збити. Наступний рівень – це індивідуальні засоби ураження, наприклад, антидронові рушниці, такі як Benelli M4 AI Long Guardian. Це вже фактично стандарт у країнах НАТО для захисту військових. Також використовуються спеціальні типи боєприпасів, як для рушниць, так і для стрілецької зброї різних калібрів, призначені саме для ураження дронів. Якщо говорити про більш системний рівень, то попри те, що дрони стають стійкішими до радіоелектронної боротьби, роль систем радіорозвідки ELINT і РЕП залишається дуже важливою. Адже радіозв'язок досі є основним способом управління більшістю дронів. Ми працюємо з інтелектуальною системою РЕП. Система ELINT визначає, як саме керується дрон, зокрема його частота, а система РЕП глушить не весь діапазон, а конкретно цей дрон. Це відрізняється від класичних рішень, які просто створюють білий шум і глушать усе підряд. Ще один рівень – це дрони-перехоплювачі. Наприклад, ми використовуємо рішення компанії OpenSpace System, але такі засоби мають працювати в інтеграції з системою управління. Ключову роль тут відіграє система C2 – спеціалізована система управління протидроновою обороною, яка вже широко використовується в Україні. Її головна перевага – здатність швидко інтегрувати різні засоби ураження. Це критично важливо, адже, як показує досвід України, як самі дрони, так і засоби боротьби з ними постійно змінюються. Тому система повинна бути максимально гнучкою і швидко адаптуватися до нових умов. Саме такий підхід ми і застосовуємо.
1: Ще один учасник дискусійної панелі під час конференції Defense 24 Days – Кшиштоф Крестовський, генеральний директор компанії Northrop Grumman Польська, зосередився на ключовій ролі інформації, управління і системного підходу до протидії масованим атакам.
3: В нашому переконанні найважніше – зарządzanie інформацією.
0: На нашу думку, найважливішим є управління інформацією та якісна розвідка, особливо у випадку атак роями дронів. Нагадаю, що найбільше масовані атаки Росії по Україні включали майже 1000 повітряних цілей, з яких понад 800 – це були дрони типу «Шахет», а також десятки крилатих і балістичних ракет. Щоб ефективно реагувати на такі атаки, перш за все потрібно бачити, що відбувається, і бачити це завчасно. Ситуація ще ускладнюється.

0: якщо додати використання штучного інтелекту для управління дронами. Відповідь на це, по-перше, повна ситуаційна обізнаність, по-друге, класифікація цілей, і, по-третє, використання штучного інтелекту у власних системах оборони. Прикладом такого підходу є системи управління протиповітряною та протиракетною обороною, як от IBCS, які вже впроваджуються в Польщі.
1: Завершуючи тему управління інформацією та ефективного використання ресурсів, Кшиштоф Крестовський детальніше теж зупинився на логіці вибору засобів ураження та критичній ролі систем раннього виявлення.
0: Звісно, існує логіка економізації війни, і логіка всієї системи полягає у правильному підборі засобів ураження під тип загрози. Якщо ми бачимо і класифікуємо цілі, то частині з них можна дозволити підійти ближче до зони ближньої протидронової оборони і там знищувати їх дешевими засобами, наприклад, із 30-міліметровим гармат. До речі, у НАТО вже є ефективні рішення, зокрема, системи на базі Бушмастер, інтегровані британською компанією разом із польськими радарами APS, які вже застосовуються в Україні. Ми маємо і такі гармати, і відповідні боєприпаси, і власні системи С-2 для управління протидроновою обороною на коротких дистанціях. Але я хочу підкреслити інше. Ми повинні чітко розуміти, в якій ситуації перебуваємо. Сьогодні ми маємо лише 2 літаки раннього попередження, і вони вже застарілі. Добре, що вони взагалі є, адже були придбані після інциденту, коли ракета долетіла майже до Бидгощі. Але їхні радарні ресурси вичерпуються до 2030 року, і вони не мають систем Лінк-16. Без сучасного обміну даними уявіть, що оператори повинні голосом передавати інформацію про сотні повітряних цілей у реальному часі. А рішення іноді потрібно ухвалювати менш ніж за хвилину. Тому критично важливо мати системи далекого ока. Не йдеться лише про відстань у 500 кілометрів, а про додатковий час на реакцію. Чим складніша атака і чим більше засобів використовує противник одночасно, тим цінніше цей час. Ми фактично купуємо час, поки не отримаємо повністю сучасну систему, інтегровану з EIBS, літаками F-35 і F-16, а також із системами союзників. Адже сьогодні на нашій території діють сили союзників США, Нідерландів, Норвегії, Німеччини. І ми повинні мати систему, яка все це бачить, об'єднує і дозволяє ухвалювати раціональні рішення. І тоді ми повертаємося до ключової логіки. Немає сенсу збивати кожен дрон за $50,000 ракетою за 2 мільйони. Але щоб знати, чим саме його збивати, потрібно розуміти, що відбувається. У деяких випадках цілі можна підпустити ближче, а в інших взагалі не реагувати, якщо вони не становлять загрози. Варто також пам'ятати, що масовані атаки дронів – це теж дорого. Запуск 800 дронів по $50,000 – це близько 40 мільйонів доларів за одну атаку. Тому знову повертаюся до головного. Ми повинні бачити, розуміти і керувати інформацією. Сьогодні саме інформація на полі бою створює найбільшу перевагу, часто більшу, ніж додаткові обсяги озброєння.
2: Мілі додатково, не вім, кількасет 155 міліметрів в кожному місці.
1: У підсумку всі учасники панелі «Інтегрована система захисту від безпілотників» на цьогорічній Варшавській конференції Defense 24 Days зійшлися в одному. Сьогодні головне не просто мати більше озброєння, а розумно його використовувати. Масові атаки дронів неможливо зупинити лише дорогими ракетами, тому потрібне поєднання різних рішень. Від дешевих засобів на рівні солдата до складних інтегрованих систем ППО. Але ключем до цього є не сама зброя, а інформація. Розуміння ситуації, швидке виявлення загроз і правильний вибір, чим саме їх знищувати. Фактично перемагає той, хто швидше бачить, краще розуміє і ефективніше керує всією системою – від сенсорів до засобів ураження. На цьому це все. У сьогоднішній передачі «На прицілі» з вами прощаються Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей!

0: Наш ефір продовжує передача «Україна чи ЄС» Ніжана Чернюк. І цього тижня мова піде про зустріч української молоді у Польщі у форматі форуму. Захід має об'єднати активних учасників громади та експертів навколо тем інтеграції, освіти і громадської діяльності. Про ідею заходу, його програму та цілі – у розмові з Ніжани з організаторкою Анастасією Вінічук з фонду «Територія жінок».
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні говоримо про подію, яка вже стає традицією. І організовують її у Варшаві уже втретє молоді українці. Ми, Польське радіо для України, як медіапартнер форуму української молоді, продовжуємо вас заохочувати та запрошуємо на цю подію, яка має відбутися 24 травня. Отож, спільнота «Європейська Україна» та фундація «Територіум Кобіт» готують у Варшаві черговий форум української молоді. Минулої передачі ви вже слухали розмову з трьома представниками організаторів Анастасією Вінічук, Максимом Пшеничнюком та Дмитром Новосадом про досвід минулих форумів, почули, як триває організація цьогорічного форуму. Я поговорила з Анастасією Вінічук, членкиною правління фундації «Територіум Кобіт», і ще раз, коли програма вже готова. Запрошую послухати цю розмову. Довідаємося, що ж буде на цьогорічному форумі.
2: Ми знаємо, що невдовзі відбудеться форум української молоді, і сьогодні з цього приводу розмовляємо з представницею організаторів.
3: Вітаю, шановні слухачки та слухачі Польського радіо для України. Я Анастасія Вінічук, членкиня правління «Територіум Кобіт», і цього року вже вдруге маю честь бути координаторкою в команді організаторів і організаторок форуму української молоді в Варшаві 2026. Я також психологиня, кризова інтервентка, люблю малювати і рослинки.
2: Ну от, ми почули вже, я думаю, що багато, щоб зрозуміти, яка буде атмосфера на цьому форумі. І як свідчить мій досвід присутності на таких форумах, то Анастасія там завжди вміє тримати атмосферу. Анастасія, скажіть, будь ласка, чи ви в цьому році теж будете тримати атмосферу, чи ви будете ведучою, чи ви будете модератором? В якій ролі ви зараз, крім того, що ви збираєте все на світ?

0: світі і виконуєте, мене таке враження, ролі всі на світі в цьому, всій організації форуму.
1: Ну, на превелике щастя, як і минулого року, насправді за форумом завжди стоїть ціла команда людей, якою б фантастичною людиною я не була, не буду приховувати абсолютно. Скромності в мені навіть немає жодного грама. Тим не менш, без команди це абсолютно неможливий процес. І цього року ми знову ж таки тримаємо вайб, атмосферу всі разом, але цього року буде солідніше, серйозніше. Ми вже достатньо підросли. Ми цього року будемо переходити не просто на формат такої яскравої імпровізації в процесі, а будуть заготовлені інтерактиви, будуть також призи для учасників, буде багато взаємодії, тому що утримати увагу молоді – це великий виклик. Повірте, тіктоки, інстаграм, рілси, вони все звели до того, що якщо щось не чіпляє з першої хвилини, то це взагалі не варто уваги. Цього року я буду модерувати першу панель. Перша панель – це моя особиста ідея, я мріяла про неї. Також буду разом з нашим ведучим Максимом Сонячником під час відкриття на цій церемонії, коли ми будемо саме відкривати форум. І я буду модерувати свою першу панель, яка називається «Громадський сектор. Українські спільноти в Польщі. Вчора, сьогодні та завжди». І нарешті реалізую те, про що я давно мріяла. Ми зберемо на нашому заході представників найважливіших українських організацій, які є відомими у Варшаві і навіть Польщі, від тих, хто є представниками меншини, тобто тих, хто тут мешкає принаймні вже 100 років на польських теренах, і більш новіші організації. І поговоримо з ними про те, як і чим вони можуть підтримати молодь. Що молодь може дати їм? Яка у нас спільна візія українських спільнот у Польщі? Куди ми рухаємося? Поговоримо про те, чим ми різні. Посміємося трошки з того, що ми, хоча всі розмовляємо українською, ми трохи з різних світів, побавимося в загадки. І таким чином пройде ця перша панель. Я ставлю на неї дуже великі ставки. Я думаю про неї щодня неадекватну кількість годин. Тому чекайте, чекайте, і буде реально те, чого ще не було, якщо чесно.
0: В попередніх роках я не пам'ятаю якоїсь такої панелі. Вам багато вдалося зібрати організацій. Як ви їх переконували? Чи відкриєте нам секрет, хто саме буде з цих організацій?
1: Так, звісно. Ну, підемо від найстарших до тих, хто працює тут з початку вторгнення. Тобто найстарші це об'єднання українців у Польщі, це організація меншини. Ми тримаємо з ними зв'язок. В принципі, нам не треба було нікого переконувати, бо у нас усіх спільні візії та цінності. На жаль, сам очільник пан Мирослав Скірка не міг бути присутнім, але він запросив, щоб його місце зайняла пані Анна Киртичак. Вона очільниця Варшавського гуртка. Ми вже мали з нею розмову, придумали дуже цікаві інтерактиви, тому що історія меншини дуже. Якби сказати, це не типове знання для українця, який переїхав сюди навіть 10 років тому. Люди не знають майже нічого про меншину, і я дуже тішуся, що нам випала така нагода та честь могти поєднати ці два світи. Дивіться, нова ця хвиля от міграції, вимушеної з причини, напевно, масштабним вторгненням, і українців, які тут існують дуже-дуже довго, живуть тут дуже довго, бережуть нашу культуру, нашу ідентичність, нашу мову, які мали тут українські школи ще 30 років тому. Просто про це рідко хто балакає. Наступний, в певному сенсі, за віком діяння – це український дім. Його очолює пані Мирослава Керик. Ми дуже тішимося, що Український дім став нашим інформаційним партнером у цьому році. Маємо з ними плідну співпрацю за останні 1,5 роки. Проводили спільні заходи, долучалися до спільних проєктів. Цього року ми долучилися до співорганізації гаївок. Буде якраз очільниця. Ми прям, от що сказати, щасливі, це правда, бо вона дуже зайнята особистість. Слідкую за її Фейсбуком, і вона там зараз була в роз'їздах у Києві. Тобто все одно людина знайшла теж для нас час, і ми тішимося. Наступних ми запросили представників Євромайдан Варшави. Так вийшло, що у переддень перед цим, 23 числа, буде форум Be Brave Like Ukraine. Тому я не дивуюсь, що пані Наталя запросила замість себе виступити пана Миколу Вороніна, тому що я теж після форуму потребуватиму відпочинку. І з паном Миколою ми ще не зідзвонювалися, бо я з усіма зідзвонююся на таку коротку розмову про цей інтерактив. Євромайдан Варшава, ця ініціатива була заснована в 2014 році, а Український дім в 2009. І наступна учасниця – це пані Ольга Касьян, очільник

0: Це UA-Hub, виходить, що це наймолодша організація серед наших гостей. І таким чином ви бачите градацію. Ті, хто з меншини, і ті, хто приїхали вже після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Вони всі зберуться за одним столом, і в певному сенсі ми їм покажемо молодь, і їх ми покажемо молоді. Бо є певне таке переконання, що кожна хвиля мігрантів, яка приїздить, саме мігрантів, їм часто може здаватися, що до нас нікого не було, але це не так.
1: А якісь представники позаорганізаційні українців будуть тут? Не знаю, можливо, представники тих, хто збирають українців, бо я зустріла таке явище, у групах, в соціальних мережах. Чи у вас будуть такі представники груп із соцмереж?
0: Хороше питання. Ми не запрошували їх саме на панелі, саме таких от представників конкретних інтернет-ком'юніті. Є поменші групи, які ми запрошували, наприклад, там театральні спільноти, настільні ігри, творчі спільноти, художні. Я знаю, про які ком'юніті ви говорите. Деякі люди з нашої команди там є учасниками, але ми їх не запрошували, бо там в основному вік учасників цих ком'юніті часто не підпадає під нашу основну цільову аудиторію. Але, знаєте, це хороша ідея, щоб наступного року їх запросити. Можливо, спільно вони створять якийсь більш підходящий для молоді формат. Ось.
1: Мені йшлося більше про представників, можливо, бізнесу, тому що я знаю, що серед них є такі бізнес-леді, бізнесмени, які...
0: Ми запрошуємо уже другий рік підряд пані Ольгу Дьорку. Вона представляє Select Pack, групу «Укрполь», і також вона представляє клуб «Holders». Ми познайомилися з нею минулого року. Вона також стала наставницею однієї з наших підопічних з підліткового клубу. Тому можна сказати, що це буде пані Ольга Дьорка, але вона буде саме на панелі про бізнес. Тобто це буде розмова про те, як молоді долучитися до цього загадкового світу бізнесу і при цьому, знаєте, не вигоріти вщент, знайти свою справу. Панель про бізнес буде дуже цікавою. У нас буде гостя з України. У нас буде доволі відома блогерка в Варшаві, і також однією з наших амбасадорок стала відома молода художниця Катерина Кулик. Ми дуже сильно попрацювали цього року над рекламою, підготували рекламні пости, у нас є інтеграції з двома блогерками, і також буде людина з України, яка має власну контент-студію. І по бізнесу ми також запросили варшавську кав'ярню Claro Coffee, її співвласник прийде до нас і також проведе дегустацію кави. Їхньої власної кави, тому запрошуємо. Можна буде виграти також каву їхньої обсмажки. Такого ще не було, такого ще не було.
1: Підтверджую, такого ще не було. Бачите, ми зразу
0: такого
1: з вами
0: ще не було.
1: Пішли в сусідню панель. А які ще будуть панелі вже? Чи ви визначилися? Вже всі вже визначені?
0: А,
1: які
0: так,
1: ще?
0: Ми вже зараз поліруємо те, що є. Звісно, завжди хочеться зробити ще краще, але в певному сенсі треба і не переборщити, що занадто то не здраво. Але... Цього року команда реально сама вдоволена тими потужностями, на які ми вийшли. Дивіться, перша панель стосується громадського сектору, а наступна панель – це бізнес. І ці перші дві панелі з таким найбільшим викликом, мені здається, щоб не образити людей з інших панелей. Але це дійсно найскладніші панелі, тому що і гостей буде багато, і зазвичай на перших двох панелях найбільше всього людей. Також у нас є панелі про молодіжні організації. В нас є панель про інтеграцію та активності, і в нас є панель, яка щороку тішиться популярністю, це панель про Еразмус. Тому що, оскільки ми знаходимося в Європейському Союзі, є можливість мати всю Європу на долоні, поїхати в іншу країну на півроку навчатися. І, звісно ж, буде панель, яка турбує усіх, і дорослих, і малих. Ця панель називається «Працевлаштування». Без неї нікуди, тому, як ви бачите, блоків буде багато. Ми запросили, насправді, всіх, кого змогли. Ми також запросили Пласт. Дуже тішимося, що цього року ми змогли запросити Пласт. Вони будуть на блоці про інтеграцію та активності. Тому люди зможуть дізнатися більше. Можливо, ті, в кого є молодші брати, сестри, чи вже власні діти, захочуть доєднатися до Пласту. Запросили представників ком'юніті настільних ігор, запросили українські театри молоді. На панелі про молодіжні організації приїдуть наші колеги з інших міст. У нас приїдуть колеги з Познані, з Кракова. З Познані приїде УСОА, з Кракова приїде Галас на Ганку, про який теж вже треба знати, тому що вони збирають неймовірні кошти на ЗСУ, роблять велетенські класні заходи. І, якщо чесно, я прям їм дуже заздрю, я хочу бути як вони. і вони дуже круті. Нам вдалося їх запросити, бо вони зараз знову роблять новий івент.

0: не дивлячись на це, вони теж приїдуть до нас з іншого міста. Також буде наша подруга Ельмаз Халілова, кримська татарка, з якою ми дружимо вже декілька років, і вона представлятиме Асоціацію кримсько-татарських організацій, якщо я не помиляюсь. Тому так, ми, дивіться, і представників українських національних меншин запросили. Запросили організації зі столітнім досвідом, понад столітнім, Пласту, скільки вже років, треба погуглити. Запросили бізнес, запросили організації, які більш неформальні. Куди більше, але ми вже запланували куди більше, якщо чесно, на наступний рік. Тому треба приходити. Треба приходити, якщо навіть не хочеться нічого дуже робити, треба приходити, бо можна виграти класні призи, можна дізнатися про цікавих людей, і насправді найважливіше це от перезнайомитися. Тому якщо хтось переживає, що в нього поганий нетворкінг і він знає мало людей, то приходьте до нас. Нарешті будете мати і друзів, і знайомих, і колег, і хтось підкаже, де знайти роботу, і хтось підкаже, де поїхати на шашлик. Ось, і хтось підкаже, на який артхаусний фільм піти.
1: Щороку є така панель, де ви говорите про різноманітні активності, про спосіб зайняти свій вільний час, відпочити, розвиватися у Варшаві, крім, звичайно, тільки навчання. То цьогоріч теж таке буде, так?
0: Так, але нас самих там не буде насправді. Ми, напевно, собі зробимо просто рекламу перерві, що до нас можна долучитися. Бо ну, ми виступали раніше на цих панелях. Зараз насправді мені вже здається, що про нас знали, чули достатньо людей, і тепер нам треба вступити це місце іншим нашим колегам і показувати їх. Тобто, сенс цього заходу теж в тому, щоб показати усіх інших, про кого ми знаємо. І про кого, як ми вважаємо, іноді чують недостатньо. Або, наприклад, чують достатньо, але не там, де вони іноді потрібні. Бо знаєте, багато насправді батьків задається питанням, як зберегти українську ідентичність у дітей, а не знають про Пласт.
1: Настя, скажіть, вже ж головне, де, коли, скільки, як буде?
0: Дивіться, локація чудова. Рівно 400 метрів від станції метро Центрум, це Братська 25. Там будуть великі гарні двері на вході, стоятимуть також люди, які будуть казати сюди-сюди. Старт о 10:30. Добре прийти, напевно, десь починаючи з 10, щоб зайняти хороше місце, бо людей плануємо багато. Можливо, звісно, погода нам все напсує. Сподіваюсь, що ні, але такий шанс є. Тому раджу приходити раніше, раджу приходити завчасно. Триватиме це все до 18:00. Ми там будемо взагалі з 8 години ранку на локації. Це буде не низький поверх, а вищий. Буде гарний вид на центр міста, але той, який нижче забудований. Напевне, візьміть собі якийсь цей. І візьміть собі там коврик, щоб вже лягти, бо насправді, якщо там хтось планує надовго залишатися, то ми розуміємо, що в якийсь момент наші глядачі втомляться, хтось там піде кудись побродить, хтось піде, захоче купити собі щось велике поїсти. Ми це розрахували, там дуже великий простір, тобто можна собі сидіти на самому заході, а можна відійти з новими знайомими і там поговорити, домовитись за зустріч, обмінятися контактами. Реєстрація обов'язкова, без реєстрації ніяк, хіба що ви її виконаєте прямо на місці. Реєстрація нам також потрібна, щоб могти потім під час входу перевірити дані, оце все, внести в список. Нам важливі показники, щоб ми розуміли, чи наступного року є потреба в цьому заході, чи її немає. Бо якщо, наприклад, буде менше людей, ніж минулого року, то це означатиме, що або десь реклама не допрацювала, або що немає потреби. Тобто, будь ласка, реєструйтеся. Уже навіть на ім'я сусіда краще реєструйтеся, аби ви зареєструвалися, аби ви розуміли, що люди прийдуть. Реєстрація є в наших соціальних мережах, в Інстаграмі, в описі наших профілів. Також, до речі, добре, що ви нагадали, піду вкотре їх запощу на Фейсбуці, бо не всі заходять в Інстаграм, хто скористується в основному Фейсбуком.
1: На яких сторінках шукати?
0: На сторінці НГО Територіум Кобіт і на сторінці Європейської України, тобто на сторінках організаторів.
1: І там можна буде зареєструватися прямо на цих сторінках.
0: Так, там є посилання на Google форму, є також подія у Фейсбуці. Це є, все присутнє. Я ж кажу, найгіршому випадку, якщо ви забули зареєструватись, ми вас на місці зареєструємо. Куди ви від нас дінетесь?
1: Ще, Настя, практичне питання. Чи якісь там можна буде поблизу каву попити, булочку купити, щось таке там є, бо я важко уявляю, де саме це знаходиться.
0: Це дуже в центрі, того там прямо в цьому ж будинку купа кав'ярень і навпроти. Все є, ми нічого не будемо продавати з їжі. У нас будуть там доступні максимум якісь напої, тому можна собі вискочити вже.

0: жабку геть поряд і щось придбати. З цим проблем немає. Тобто це не якась ізольована локація на кінці географії.
1: Давайте ще трохи так допрецизуємо. Давайте ще уточнимо, не знаю, для кого точно ви бачите своєю цільовою аудиторією.
0: Хто є наша цільова аудиторія? В принципі, 16 плюс і вгору. Насправді, от як я відкрию зараз сторінку реєстрації і скажу вам, які у нас віком в основному є люди, в основному у нас так. 21 рік – багато людей, 18 – багато, певна частина – 24, і найстаршій людині, яка нас відвідує, буде 51 рік, тому обмежень немає. Хтось пише, що йому взагалі 12 років, це дуже цікаво, бо насправді 16 плюс захід, але можна прийти з дітьми. Тобто, якщо це мама чи тато з дитиною, сестрою, такої проблеми немає. Неповнолітні мають бути з опікуном. Наша цільова аудиторія – це українська молодь, яка знаходиться у великих містах, у маленьких містах, яка є активною і зацікавленою в тому, щоб будувати зв'язки з іншою українською молоддю.
1: Тобто цих молодих людей ми запрошуємо насамперед, ну, але всіх українців, чи поляків також, чи поляків ні?
0: Поляків також, так. У нас буде промова, і хотіли подякувати панові Єжі Вуйчі, який є організатором акції «Тепло для Києва». Тобто та акція, яка зібрала мільйони злотих на генератори цієї зими, коли було неймовірно жахливо холодно в Україні, відбувся, ну, в принципі, блокаут. Він буде робити промову у нас на початку. Таким чином ми надаємо шатаут полякам, польським волонтерам. З задоволенням можуть доєднатися усі бажаючі поляки, іноземці. У нас немає з цим проблем. Головне, щоб не доєднувалися росіяни. Якщо ми побачимо російський паспорт, то, на жаль, ми не впустимо цю людину з міркувань безпеки, мені здається. Але мені здається, що мало хто ходить, розмахуючи російським паспортом по Варшаві. Ось так.
1: Ну, тепер уже, я думаю, все зрозуміло. І що ж, я долучаюся до запрошення, тому що з минулих років можу вам абсолютно переконливо гарантувати неймовірну атмосферу. І вайб, і драйв, і які ще тільки молодіжні слова в цьому, як синоніми до цих, можна використати, вони всі будуть зі знаком плюс, усі будуть пасувати до форуму української молоді, про який ми сьогодні з вами говорили, із однією з організаторок, із членкиною фонду управління територіум КОБІТ Анастасією Вінічук.
0: Дякую вам за сьогоднішню розмову, пані Сніжана, і запрошую усіх зустрітися уже в цю неділю о 10:30 за адресою Братська, 25, на третій щорічний форум української молоді у польській столиці у Варшаві.
2: На цьому завершуємо наш ефір. Дякую, що були разом із Українською службою Польського радіо. У Варшавській студії для вас працювала ведуча Дар'я Юрєва та звукорежисерка Іза Байорик. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику без кордонів, про те, як українська культура звучить у Польщі та й в цілому у світі. І до нас сьогодні завітала заслужена артистка України, співачка, соціальна діячка Наталка Карпа. Наталко,
1: привіт,
0: вітаю в нашій студії. Ми говорили про те, що ти нарешті дійшла до нас вже
1: фізично,
0: безпосередньо
1: фізично
0: в студію, так. Тому що наше попереднє інтерв'ю, власне, і в другий, третій рік, четвертий діяльності Польського радіо для України ми записували наживо телефоном. Так, ти включалася до нас. Твої пісні звучать на Польському радіо для України, і ми дуже тебе любимо, шануємо. І я дуже рада, що сьогодні ми зможемо поговорити в рамках нашої програми «Ми у Польщі», тому що тут ми говоримо про нас, українців у Польщі. Ти живеш в Україні, але ти дуже часто приїжджаєш до Польщі і зустрічаєшся з українською громадою, проводиш благодійні концерти, збираєш допомогу для Збройних сил України. Тобто дуже широка діяльність. І от ми навіть почали з того, що я дізналась сьогодні, що навіть є парфум, який ти випустила, лінійку, так, «Сонцезалежні». Це як твоя пісня «Сонцезалежні». Угу. Тож про все це поговоримо, але хочу почати, власне, з того, коли в твоєму житті з'явилась Польща. Тобто ти з Львівщини. В принципі, регіон, який
1: наближений до кордону.
0: До кордону Польщі, і всі, хто там живе, народився, якось і польську мову знають, начебто, з дитинства. Так? І є якісь контакти, зв'язки і так далі. Як це було в тебе?
1: У мене все розпочалося з моєї родини, з дідуся, який за національністю є поляком. І коли я маленька була, 5 років, саме він мене водив до костьолу в Україні. Ми жили у Львові, і в літні канікули я приїжджала до бабусі, дідуся, у маленьке містечко Добромиль. Це неподалік взагалі кордону. Там був костел, і от один тиждень я ходила з бабусею в українську церкву, а другий тиждень я ходила з дідусем у костьол. І з маличку все ж таки я багато чула польської мови, якось спеціально я її не вивчала, але, напевно, через побут, через дідуся я багато слів знала, я дивилася в неділю, як зараз пам'ятаю, був улюблений «Смурфики» мультик, okay. Напевно, усіх діток, і він був, власне, польською мовою. А потім, як не парадоксально, але Польща стала тією країною, яка відкрила в мені співачку Наталку Карпу, тому що Польща була першою країною, котра мене підтримала. Навіть не Україна, не в Україні я відкрилась, а у Польщі.
0: А підтримала як? Ти що, розкажу, в ротацію пішли
1: розкажу,
0: пісні,
1: розкажу.
0: Так?
1: Насправді, коли я поступила в медичний університет, я закінчила Львівський державний медичний університет, наголошую.
0: І маєш ще другу освіту журналістика, так?
1: Так, і на першому курсі я на студії разом з саунд-продюсером ми створили пісню «Калина Неверба». Калина. І продюсеру так настільки якось, він спочатку крутив пальцем біля скроні,

0: мовляв, це ж народна пісня, ну для кого вона потрібна? Mm-hmm. Але настільки він сам десь перейнявся, захопився, що він зробив і оригінальну версію, і кілька реміксованих версій, і розіслав своїм друзям по світу. І перша ластівочка прилетіла, власне, з Польщі, з Варшави. Мені зателефонували. Спочатку я думала, що це розігрують мене мої друзі, які просто знають, наскільки я люблю музику, наскільки я хотіла робити кроки саме у музичній сфері, не у медичній, як навчалася паралельно, вчила анатомію, фізіологію, а тут співаю «Калина не верба». І приходить, прилітає перший контракт, власне, з Варшави. І мені запропонували купити права на пісню, а потім приїхали і сказали, а можливо, ти погодилася б проїхатися невеличким туром у Польщі. Я кажу, як
1: пісня я? Пісня україномовна. Це ж не те, що вона польська мовна, а україномовна. Але вона настільки дійсно полюбилася в Польщі.
0: І я її, власне, вибач, що перебуваю, співала для локального мешканця. Тобто це не була українська діаспора. Mm-hmm. І для мене, знаєш, людини, яка ну, в першу чергу поставила собі працювати і розвивати українську танцювальну музику. В той час, коли мені в мене вдома у Львові, в Києві, в Україні казали, це не формат. Варшава задзвонила і сказала, нам ця пісенька потрібна. Не просто ми хочемо права, а ми взагалі хочемо, щоб ти приїхала і поїздила з концертами з цією піснею.
1: У тебе дуже багато пісень, але от Калина, вона стала такою візитівкою. Mm-hmm. Чому вона настільки знаходить от відгук слухача? В чому секрет її?
0: Секрет насправді дуже простий. Це народна пісня, яка подорожує, мабуть, там століття, вже в століття. Це пісня про прості речі, але про важливі речі. Про дівчину, про її красу, про Калину, про тотожність, ну,
1: так,
0: та символ України.
1: Символ
0: та.
1: України.
0: От, і вона легка, напевно, до сприйняття. Плюс ми зробили, напевно, таку інтерпретацію цього одягу, цієї пісні, ці аранжування, які десь підривають людей, когось до танцю, комусь піднімають дух. Я взагалі така дівчина, знаєш, енергійна, позитивна, і мені хочеться завжди, щоб і музика, моя музика, вносила от,
1: ну, так, відображала.
0: Снагу так. До життя, тобі десь геть кепсько, а ти така послухала Калину, о, можна стати щось там зробити.
1: Треба жити
0: так,
1: далі,
0: треба так, жити
1: щоб,
0: далі.
1: Щоб не було. Тобто, коли ти зрозуміла, що от Польща починає слухати Наталку Карпу?
0: Коли перетнула польсько-український кордон, митницю, і на польській митниці, митник запитує, куди ви їдете? І мій менеджер каже, то є зешпул Наталки Карпи, ми йдемо на концерт. І митник стоїть, круглі очі дивлюся, думаю, ого, що зараз? Каже, в тим самоході є Наталка? Каже, та, отут сидить. Він десь побіг, прибігає, приносить А4 аркуш, бо їм ж не можна там відкритки брати. Каже, моя цурка дуже любила пісню Калина, типу, можна попросити у Наталки автограф? Так. І я така в шоці.
1: Це коли було?
0: Ух, це були 2007-2008, 6-8 роки, напевно. Оце 2006-2008 рік. І фактично з Калиною ми проїхали, я вивчила всю географію Польщі. Białystok, Гданськ, Гдиня, Ополе, Зелена Гора, Варшава, Краков,
1: Жешов. Ну, це ж була не одна Калина, це ж були інші пісні. Чи були польськомовні?
0: Ні-ні-ні.
1: Не було на той час, так?
0: Ні, в мене були, зараз розповім, в мене партнери, з котрими я таки підписала контракт. Вони дуже грамотні, розумні, маркетинг, музичні були хлопці, які зробили мені цілу програму. 70-80% це була україномовна, і 20% у мене була навіть польська пісня, це був «Моє серце б'є легко». Були 2-3 пісні польською мовою.
1: Круто.
0: От, але насправді локальний мешканець, тобто звичайні поляки, приходили, і кожне слово Калини зі мною у фіналі співали. Тобто не просто приспів, а кожне слово вони знали українською.
1: Ну, це мені здається, так аж бере за душу, коли от пісня україномовна, але вона так відгукується, так, от в серцях польського народу. Я запитала тебе перед ефіром, чи є перекладена на польську калина. Ти сказала, що немає.
0: Я більше того скажу. Знаєш, яка історія була з тим? Я з вдячності для польського народу за те, що вони так мене гарно приймали. Ну, це справді було неймовірних кілька турів. І я зверталася до свого партнера, кажу,

0: давайте я її перекладу на польську. Вони кажуть, ні-ні, ти не розумієш, не буде того шарму. Тут все звучить правильно, тут йде та автентика. Давай не псувати. Каже, давай не псувати.
1: Можливо, так. Можливо, в цьому є сенс. Але в тебе є польськомовні пісні. В тебе навіть є от україномовна і така ж сама польськомовна.
0: Ми з вами пісні, презентували так? Десь, так, напевно, так. Рік чи два.
1: Це якщо ти можеш навіть заспівати, якщо хочеш, куплетик.
0: Українською вона звучить босими ногами по трависті.
1: Така літня, дуже літня.
0: Літня тема – це взагалі моя тема. У нас вже всі жартують, що так як ти співаєш про літо, напевно, ніхто не співає. У мене пісня «Літо-літо, я поїду на край світу». Це одна з таких хітів у моєму репертуарі. «Сонцезалежна» – це та сама теж про літо.
1: Коли говорила, що ти будеш на ефірі, в мене кажуть, «Карпа, це «Сонцезалежна». Я кажу, так, це пісня така є.
0: І от, власне, «Босими ногами» ми її заспівали разом. Я неймовірний український стендапер Вадим Дзюнько, я його дуже люблю, тому що хлопець з гумором, хлопець позитивний, а ще вміє писати класні хукові пісні. І він написав, власне, «Босими ногами по травичці, літо поміж нами щось не спиться, дує теплий вітер, так приємно».
1: Да, до речі, цю пісню теж можна послухати в нас в ефірі Польського радіо для України час від часу.
0: Переклали на польську, транслювали польською, і вона теж якось захотілося цього вайбу літнього передати і сюди спробувати. «Б'ямося вакації мотоциклем, лято між нами, цось не звикле».
1: Клас, спасибі.
0: Пісенька класна, так, погугліть. На Ютубі вона є, і можна її почути польською мовою.
1: Про такі складні, важкі часи, трагічні часи для України, як зустріла війну повномасштабну, ти, твоя родина, і як змінилась твоя діяльність, як ти сама змінилася, так, з часу повномасштабної війни, тому що ми всі змінилися. Я думаю, що зараз уже, коли п'ятий рік повномасштабної триває, ми можемо вже якось так трошки на себе, можливо, і зі сторони подивитися і зрозуміти, що ми, хто ми, які ми тепер. Бо ми набагато сильніші, це зрозуміло. І ми навіть самі собі це довели. І світу довели.
0: Ми отримали зовсім новий досвід. Наше покоління отримало той досвід, про який ми навіть не думали, що ми його отримаємо. Тому що я, напевно, була одна з тих, яка не чекала повномасштабки, яка вірила, що цього точно не буде. От в той час, в тому столітті, в якому ми живемо. І я до останнього своїм чоловіком, який в мене професійний воїн, він з 14-го року тримає зброю. І коли він мені казав, Наталко, забирай свою цю тривожну валізу, береш малу, і їдеш, сідаєш в авто і їдеш. Я з ним сперечалася до останнього, поки він мене майже силою не всадив це в авто, за що йому по сьогоднішній день вдячна, тому що я виїхала майже на тиждень раніше, ніж почалася повномасштабка. Я сиділа у Львові, бабусі, дідуся, і йому кожен день дзвонили, я казала, я вже повертаюся. Він мені казав, сиди, просто сиди, буде війна, буде повномасштабка. І насправді перші 3 місяці в мене був ступор, я не знаю, як це правильно назвати, я не могла нічого робити. Я єдине, ми варили з сестричкою гарячу їжу, пекли пиріжки і возили на потяг. Ми були майже на кордоні України і Польщі. І ті люди, які їхали зі сходу, які їхали з центру, вони просто, ми їх годували теплою їжею. Ну, це те, що я могла робити фізично. В мене про музику навіть мова не була. Я не то, що ноти не могла видавити. Мені здавалося, що музика ця нікому взагалі не потрібна. Ну,
1: так, багато творчих людей, вони от якось закрилися настільки, тому що незрозуміла ситуація, тобто це трагедія, це війна, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, але потім багато хто почав по-іншому писати, по-іншому дивитися.
0: Потім
1: зі
0: мною трапилася Прага. Я поїхала в травні, кінець квітня, початок травня, ми поїхали з Світланою Тарабаровою. Перший був благодійний наш такий концерт у Празі. І от Тарабарова мене трохи розрухала. Вона каже, ні, не можна опускати руки, треба писати, подивись, я одну, другу, третю. Куди, ти що? І чесно, якось тих 2-4 дні, які ми провели разом, вони перевернули все. Я потім не встигала зупиняти диктофон. У мене просто якісь почали, знаєте, як тут було, нічого не могла не видавати, жодного слова, жодної нотки, просто сиділа, плакала і варили той борщ і ті пиріжки, пекли і несла, годували людей. От такі 3 місяці було. То потім в мене навпаки, я в маленькому містечку, де була з донечкою, на кордоні, на кордоні, там, де я народилася, в Добромилі, в мене не було інструменту. І мене зустрів по дорозі наш голова, директор будинку культури. Маленький будиночок культури в маленькому містечку при кордоні. І він дивиться на мене, каже, боже, я знаю, що ти артистка. Як ти тут? Я кажу, так не вистачає мені інструмента. Він так дістає ключ, каже, це ключ від нашого маленького будинку культури. Коли

0: будеш мати час, бажання, біжи і пиши собі. Власне, в мене є така дуже непроста, як для мене, пісня «Колискова війни». І я її написала саме там. Я просто сіла за фно, пальці просто самі побігли, в голові все саме прокрутилося. І от така...
1: Це той весь стан, так, який в тебе був на той момент, музику передався. Мені здається, що, не знаю, мені здається, що артист сьогодні – це набагато більше, ніж просто людина сцени. Да? От, тим більше співаки, композитори, всі, хто пише, хто може, скажімо так, підтримати оцей дух, дух народу, так, показати. Тому що, ну, не може людина бути, от війна – це страшно, да? Але це все це чорне, ну, не може людина жити тільки оцім трагедією.
0: Я більше скажу, даруйте, що переб'ю. У мене військовий чоловік, він каже: «Наталка, якщо б не було гумору там, було б дуже зле». Він завжди гуморить. Я от у нас якісь бувають там обставини, такі, ну, серйозні, страшні. Дивлюся, він з почуттям гумору до того підходить, з усмішкою. Я вже інколи кажу: «Як так можна?» Він каже: «А по-іншому, ну, тут не, не, не
1: психіка
0: не
1: просто не витримає, якщо без цього». А от навіть якщо подивитися зараз, от багато хто з європейців не розуміє, що там в Києві, наприклад, там в Україні загалом театри переповнені, так, концертні зали переповнені.
0: Людям
1: тобто
0: треба.
1: Квитків бракує. Тобто люди хочуть, я, наприклад, хотіла, от, бо я на дві країни живу, там піти в театр, немає, там вже за два тижні немає. А там, щоб купити там за кілька днів, то тим більше. Тобто люди просто йдуть для того, аби переключитися, для того, аби побачити іншу сторону, аби відчути життя таким, яким воно, можливо, було. Да,
0: це
1: до війни.
0: Психологічна реабілітація.
1: Психологічно, так. І це дуже потрібно. Як, я знаю, що дуже багато робиш от благодійні концерти, так? От останні оці роки війни, тобто благодійні концерти, зустрічі тут з громадою. Як це все відбувається, власне, як ти почала цим займатися? Тому що ти дуже переключилась на це зараз.
0: Це ж дуже просто.
1: І от навіть зараз у Варшаві ти, тому що це День вишиванки, свято, так?
0: Розповім, насправді все почалося з того, що коли почалася повномасштабка, ми з чоловіком сіли, і він каже: «Дивися, значить, ми просто ділимо наші обов'язки. Я беру зброю, йду захищати Україну, ти маєш малечу, і якщо ти артистка і відчуваєш в цьому потребу, працюю в цьому напрямку». Я вирішила, ну, чим я зможу йому допомогти. Да, виховувати нашу донечку, і друге, це я зможу просто нести українську пісню в світ, зможу їздити, розповідати про війну в Україні, підтримувати, збирати донати і просто допомагати нашим Збройним силам України. Обрала, власне, його напрямок, 58-ма мотопіхотна бригада, і ми збираємо на дрони, на ремонт автомобілей, на похідні до дронів. Тобто, причому працюю з діаспорами всього світу, і от вчора повернулася з Нідерландів. Мали концерт для українського Амстердаму, я кажу. На наступний день мали бранч в Роттердамі. Сьогодні будемо мати такий теплий вечір, особливий вечір у Варшаві. До речі, користуючись нагодою, скажу, що вечір має бути добрий, теплий, благодійний і такий щирий, тому що 20-та річниця до Дня вишиванки, його він приурочений. Насправді, знаєте, оці благодійні концерти, вони бувають різні. Минулої суботи в мене був, напевно, один з найважчих моїх концертів в житті, тому що це був День матері, і я його співала для матерів військовослужбовців, ті, які віддали своє життя, ті, які зараз в полоні, ті, які пропали безвісті. І коли в тебе в залі сидить 400 жінок в чорних хустках, це дуже складно. Я пам'ятаю, що просто ніч перед тим не спала, я подзвонила до мене, є подруга військовий психолог, і вона каже: «Наталка, ми, як ніхто, маємо їх підтримувати. Не тригерити, не давити. Першим ділом, каже, повикидай всі сумні пісні. Другим ділом ти маєш сказати, що на 2 години ти їх відключаєш від реальності. І огортаєш їх своїм теплом, любов'ю, підтримкою». І коли, знаєш, коли ми вже завершили концерт, і я пішла просто на неофіційне спілкування, побійматись, пофотографуватися, поділитися враженнями, то вони, коли я почула від них, що ми таки нам вдалося відключитись від реальності, і вони мене так щиро обіймали, кожна підходила зі своєю історією. В когось там син на Слов'янську загинув, в когось там пропав в безвісті. Знаєш,
1: це було найбільша трагедія для матері, та це ховати свою дитину. А тим більше, якщо ще безвісти, в мене знайома нашої родини, от, власне, вона чекає сина вже не перший рік. І я знаю, як це важко, як вона важко це все переживає, тому що нема могили, але є надія, що він живий, що, можливо, він в полоні.

0: і таких сімей тисячі.
1: Таких жінок, таких сімей жінок. Треба дуже підтримувати,
0: так,
1: власне.
0: І це правда.
1: Нехай маленькою, якось тою годинкою, дві, але воно трохи перемикає.
0: Як сприймає твою творчість публіка закордонна? Якщо от не українці, зрозуміло, так? Якщо це іноземні гості приходять, не знаю. Ну от поляки, зрозуміло, ми на початку говорили, що дуже люблять. Якщо інші країни, які, можливо, не дуже обізнані з музичною культурою України.
1: Зараз Україна якось так крізь в світі, так? Дуже багато виїхало, як не крутила, в часі повномасштабки.
0: Мільйони,
1: це пішла
0: мільйони.
1: Ще одна хвиля виїздів, бо я колись, пам'ятаю, прилетіла в Бразилію, і мені показували першу хвилю, другу хвилю, третю, коли там совєти прийшли, і люди втікали, і от як...
0: Так і у нас зараз відбувається, бомбардування страшні. Зараз от навіть у мене є знайомі, які не виїжджали з часу повномасштабної війни, але вони зараз ухвалили рішення виїжджати, тому що просто не витримують цих ракетних страшних ударів.
1: Я більше скажу, я недалеко у Львові, і кожного разу, коли от останній раз, коли прилітає в нас спальний райончик Сихів, такий невеличкий, у Львові, прилітає, і я бачу, що йде валить дим, влетів дрон зі сторони там, де дитина в садочок ходить. А в садочковій групі ніхто тобі не відповідає, бо вони... І ти не знаєш, що тобі тих дві хвилини думати. І в той момент я собі завжди кажу, все, я забираю дитину і їду для її безпеки, кудись їду. Але потім зранку, знаєш, день проходить, і ти така, ну куди ти ж поїдеш? Ти ж... І знов, знаєш, тебе перемикає. Тобто такі постійні гойдалки, качелі, вони насправді трохи дають такої, виснажують тебе.
0: Дають, тому що я сама, наприклад, от в день, начебто, да, от я з Києва, Київ живе, начебто більш-менш нормально, коли немає обстрілів. Але коли приходить ніч і починаються ці дронові атаки, а потім ще ракетні, таке враження, що це якийсь інший світ, це як пекло якесь. От
1: інший світ,
0: пекло.
1: Ти правильно кажеш.
0: Потім зранку там... Трошки відходиш і знов бачиш життя. Знов життя, начебто таке, як і було. Тобто це така війна, сучасна війна.
1: Сучасна війна,
0: війна дронів, і ми розуміємо, що небо – це ахіллесова п'ята України, тому дуже-дуже важко. І добре, що Україна, і добре, що нам допомагають, що є союзники, такі, як і Польща. Тому велика вдячність всім, хто в ці важкі часи підтримує Україну і українців. Якщо говорити про українців за кордоном, як ти відчуваєш, чого найбільше потребують українці, воєнні мігранти тут за кордоном? Тобто це, не знаю, підтримки, це якось інформації, це відчуття дому, що це таке? Тому що переважно це жінки з дітьми.
1: Ну, якщо брати, напевно, в такому більш психологічному аспекті, це однозначно відчуття дому. Це відчуття того, що, ну, як не крути, ти потрапляєш в чужину, і тут все чуже, починаючи від мови, закінчуючи не твоїми людьми. Згідно, що можна асимілюватися, можна звикнути до всього, і воно так частково і відбувається. Але все рівно, знаєш, мій досвід найбільшого проживання, це я більше місяця, півтора місяця, я жила в Бразилії. І я тобі скажу, що вже крайні дні я просто крокодильчими сльозами плакала. Я так хотіла повернутися. Я в житті не розуміла, що таке ностальгія за домом. Не розуміла, от просто не розуміла, поки цього не відчула там. Я коли повернулася, це таке враження, що я тут кожен клаптик землі готова цілувати. Звичайно, коли ти десь неподалік і ти розумієш, що є можливість повернутися додому, воно тебе гріє, тобі легше до всього
0: адаптуватися.
1: До речі,
0: багато українців, хто залишився в Польщі, от я коли спілкуюсь з людьми, кажуть, що ну ми ж тут поряд.
1: Поряд, так. Тобто ти можеш
0: там
1: рішення ухвалити, прийняти.
0: Батьки, наприклад, в Україні лишились, не хочуть виїжджати. Можна це буквально скільки там потягом, так, проїхати чи автівкою.
1: По інформаційній, знаєш, інформаційних моментах, мені здається, що дуже гарно працюють і українські хаби, і українське міністерство з різноманітними ось тими моментами. Тобто, ти, зрештою, волонтери,
0: так.
1: Плюс соціал медіа, тобто, є дуже багато блогерів. Навіть от я приїхала банально у Варшаву, тобто, якщо я хочу отримати якусь інформацію, я там ввожу два коригуючих слова, і я бачу, вибивається дуже багато українських блогерів, які розказують, починаючи від там, як отримати там карту побуту, чи там працевлаштуватися,
0: тобто,
1: а
0: легалізація,
1: де?
0: Так,
1: тобто, чи куди піти зробити манікюр, чи де купити якісь продукти. І це дуже класно, тому що, в принципі, інформаційне поле, коли ти володієш ним, тобі легше рухатися, легше жити. От. Тому, мені здається, в цьому аспекті більшість країн, куди виїхали українські біженці, вони прокачені в цьому плані. Єдине, що дійсно нестача

0: рідної дому. Ну і ще це така, може буде, як то кажуть, каверзна історія з моєї сторони, спостереження, тому що багато літаю по діаспорах. Якось іде, почалася навіть конкуренція різноманітних,
1: цікаво,
0: наприклад, конкуренція громад між собою.
1: В межах однієї країни?
0: В межах однієї країни. Є люди, котрі виїхали, наприклад, 25 років тому, а є люди, які от приїхали недавно. І ті, що 25, вони ж на місці все знають, розуміють, і їм нелегко там і документи дісталися, і все. А тут молодь, яка приїхала і дуже швидко отримала ті документи.
1: Дуже швидко інтегрувалася.
0: І ще й розказує, що їм робити. Тим, яким... Ну, тобто, ну, різні бувають такі, знаєш, моменти.
1: Так.
0: Буває таке, що хтось на когось перетягує ковдру, але мені здається, здебільшого все рівно. Якщо ти все робиш прозоро, як ти це дійсно робиш з любов'ю до України, воно відчутно. Воно просто авторитет.
1: Головне, от як би там не було, а головне, щоб на користь України. Оце найважливіше, я
0: 100%.
1: Думаю. Час невпинно збігає у нас. Я сподіваюся, що ти обов'язково завітаєш у наступні рази до нас, теж, коли будеш у Варшаві. А я хочу запитати, якщо б можна було описати свій внутрішній стан, твій внутрішній стан однією піснею, яка б це була пісня?
0: У мене є така пісня «Я додому повернусь». Не просто слова. Це від діда і прадіда сила. Як з гір навесні кришталева вода, що для серця солодка і мила. Всюди так. Можна їздити, всюди добре, але Україна завжди має бути в серці. Навіть якщо ти живеш в Польщі, в Варшаві, не знаю, будь-де, в будь-якому куточку світу ти живеш, Україна – це ось тут має бути в серці.
1: Це правда. Я думаю, що віримо, так, що... Мабуть, більшість все ж таки, так, українців, які через війну виїхали до інших країн, стали воєнними мігрантами, все ж таки вони повернуться. Зрозуміло, що відчуття безпеки – це, мабуть, номер один і безпека, так? І якщо вона буде, віримо в те, що Україна переможе і що більшість повернеться. Я дуже в це хочу вірити.
0: Знаєте, даруйте ще таку маленьку преамбулу.
1: Якраз пісня, додому повернусь.
0: Я додому повернусь. Але знаєте, як кажуть, от карпа розуміється в кармі. Карма від карпи, та, щоб побачити, Україна стане дуже заможною, багатою, квітучою країною. І я впевнена, що от дуже багато людей повернуться додому.
1: Я думаю, що по-іншому і не може бути, тому що та боротьба, яка зараз триває за незалежність і свободу, вона омита кров'ю доньок і синів України. І просто по-іншому не може бути.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Наталко, дякую тобі дуже за те, що прийшла, за розмову щиру, за твою творчість. І чекаємо тебе завжди в нашій студії Польського радіо для України. Музика без кордонів, як українська культура звучить у Польщі та світі. Такою була тема нашої програми. Ми у Польщі. А з нами була Наталка Карпа, заслужена артистка України, співачка і соціальна діячка. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була ведуча Світлана Мялик. До зустрічі. Почуємось.

16 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Марк Рютте переконує, що зобов'язання НАТО щодо оборони є залізними. Із Польщі за минулий тиждень було повернуто 10 іноземців до країн їхнього походження. Німецькі медіа сперечаються щодо асоційованого членства України в Європейському Союзі. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс залишається єдиним та готовим захищати всі держави-члени. Про це очільник НАТО заявив після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Швеції. Марк Рютте наголосив, що попри дискусії про більшу відповідальність Європи за безпеку, трансатлантичний зв'язок залишається фундаментом НАТО. Я знаю, що дехто ставить під сумнів цей зв'язок, а можливо навіть рішучість Альянсу залишатися єдиним перед обличчям противника. Тому дозвольте висловитися чітко. Зобов'язання союзників дотримуватися статті 5 є непохитними. Наша рішучість і здатність захистити кожного союзника є абсолютними. Якщо хтось буде настільки нерозумним, аби напасти на нас, відповідь буде нищівною. Генеральний секретар НАТО додав, що міністри обговорювали, зокрема, подальше збільшення військових витрат, розвиток оборонної промисловості та подальшу підтримку України. Однією з тем також була ситуація навколо Ормузької протоки та загрози для світового судноплавства. Продовж тижня співробітники прикордонної служби Польщі затримали 10 іноземців, які становили загрозу для безпеки та громадського порядку Польщі. Від початку року таких осіб вже 260. Всі вони були зобов'язані залишити країну та отримали заборону на в'їзд до Шенгенської зони. Серед затриманих впродовж 18-22 травня було 7 громадян України та 3 громадян Грузії. Саме ці національності переважають у подібній статистиці. Ці особи, зокрема, керували транспортом. В тому стані алкогольного сп'яніння, мали наркотики, ігнорували судові заборони, вчиняли крадіжки із проникненням, висловлювали кримінальні погрози, пошкоджували майно та неодноразово порушували правила дорожнього руху. Речник Наддубжанського відділу прикордонної служби Павел Біскупік додав, що затриманих зобов'язали негайно залишити Польщу, а також заборонили їм в'їзд до країн Шенгенської зони на багато років. Після ухвалення адміністративних рішень під конвоєм прикордонників їх доправили до авіаційних або наземних пунктів пропуску та повернули до країн походження. У 2025 році співробітники прикордонної служби вже затримали 500 іноземців, які становили загрозу для безпеки та громадського порядку країни. Надання Україні статусу

0: асоційованого члена, як це пропонує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, стало би сигналом, що Європейський Союз не відсуває Київ на другий план, вважає газета «Франкфуртен Ангемальне Цайтунг». Водночас видання «Также Цайтунг» зазначає, що Україна вже користується частиною привілеїв, які передбачав би такий статус. «Не залишаємо Україну», закликає сьогоднішнє видання «Франкфуртен Ангемальне Цайтунг», підтримуючи пропозицію Фрідріха Мерца. У конфлікті навколо України йдеться про те, чи в Європі діятимуть авторитарні та імперіалістичні правила Путіна, чи засновані на свободі та співпраці принципи, сформовані після Другої світової війни, пише газета. Україна обрала шлях свободи, і Європа, керуючись власними інтересами, повинна зробити все, щоб вона досягла цієї мети. Сильна Україна є бар'єром проти експансіоністської політики Путіна, наголошує видання. Саме тому Україну не слід відсувати на другий план у питанні членства в ЄС, як це сталося з країнами Балкан. Євросоюз справедливо вимагає високих правових стандартів, однак тривалий процес вступу надто часто суперечить геополітичним інтересам Союзу, наголошують автори статті у виданні. Водночас Франкфуртен Ангемайне Цайтунг закликає обережно ставитися до поширення на Україну положень про взаємну оборону. На думку видання, такий крок матиме сенс лише після завершення війни. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин вже о 18:00.
1: 16:05 на годиннику. Це Польське радіо для України. Сьогодні п'ятниця, 22 травня, і далі в нашому ефірі програма «Витоки». І сьогодні її особливе видання. Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Витоки». Триває 27-й фестиваль Польського радіо «Нова традиція». Другий день вже розпочався конкурс фолькової музики. Найважливіша подія цього фестивалю і дуже очікувана. А ми у студії говоримо про цей фестиваль, про його значення для польської сцени World Music і не тільки. І вже за мить у нашій студії особливі гості. А поки що починаємо від того, що звучатиме вже завтра. Оберка Стравел, Ян Млинарський, Пьотр Забродський, також Матеуш Нівінський і легенда польської традиційної музики, жива легенда Марія Шівець.

Оберкас Травел, проєкт Яна Млинарського, і де серед іншого теж співає Марія Шівець, яку ми неодноразово чули у Витоках. Виступатимуть завтра на 27-му фестивалі «Нова традиція». Цей концерт після другого дня прослуховувань конкурсу фолькової музики в суботу 23 травня. Ми щиро всіх запрошуємо на цей концерт. Я лише нагадаю слухачам, що те, що ми щойно чули, це, власне, альбом, який є, серед іншого, є серед лауреатів на найкращий фольковий альбом року. Це конкурс, який організовує Радіоцентр народної культури Польського радіо. А вже за декілька секунд розмова у нашій студії про фестиваль «Нова традиція» і не тільки про те, як сьогодні він формує смаки, теж формує глядацьку аудиторію, а також те, як впливає на те, як виглядає сьогодні польська фолькова сцена.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І також сердечно вітаємо усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Сьогодні ми говоримо далі про нову традицію, 27-й фестиваль Польського радіо, який розпочався вчора, у четвер, 21 травня. Вже 11 хвилин триває конкурс фолькової музики, перший день прослуховувань. А у нашій студії винятково і виняткові гості. Я сердечно вітаю Башу Сонгін.
1: День добрий.
0: Гурти Сутарі. Мегохо, так, правильно сказати. І Олександру Тикарську, свою редакційну колегу із Радіоцентру народної культури.
2: Добрий день.
0: Сказала українською. Наша розмова буде і польською, і українською. Дівчата, чи ви щось розумієте взагалі? Чи розумієте?
1: Так, ну так трошки.
2: Трохи, так.
0: Добре. То я, може, прийде тутай на язик польський, буде трохи тлумачити нашим слухачам і відзам. Розпочнімо від 2012 року. Бо то втеді заспів Сутарі виступив на новій традиції в конкурсі музики фолькової і здобув другу нагороду. Як то було?
1: Другу нагороду і нагороду публічності.
0: Боже прав, так є.
1: Як то було? Ойайку, то було якось як якийсь сен, бо ми ніц не відділися. То був в ogóle наш перший в житті концерт як Сутарі. I chociaż praktykę sceniczną już miałyśmy w Teatrze Gardzienice pracowałyśmy, więc zetknęłyśmy się z muzyką na żywo, ze śpiewaniem, z graniem przed publicznością, to jednak w takiej formule koncertu i to jeszcze autorskich interpretacji pieśni ludowych, no to był taki podwójny debiut.
0: Власне, я запитала Башу Сонгін про 2012 рік, а саме тоді гурт Сутарі, який ми теж знаємо з нашої

0: Є далі якісь, власне, смаки, тренди того, як розвиватиметься польська фолькова сцена, конкретні фестивалі у Польщі чи теж в інших країнах. І, власне, питання важливе, але відповідь на нього проста. І прикладом є тут наша друга гостя Баша Сонгін із гурту «Сутарі». І цей конкурс теж дав старт, теж і, зокрема, і вашій кар'єрі. Але відповідаючи ще і перекладаючи відповідь від Олі, то скажу, що теж важливо вже коли надсилають зголошення конкурсанти до Радіоцентру народної культури, то гурт, колектив, команда, яка відбирає ці зголошення, і ми також працюємо над цим, вже бачимо потенційні гурти, які можуть зробити кар'єру, які є цікаві, і це справджується. Насправді вже після прослуховувань є теж, власне, серед лауреатів, наприклад, як Варшавська оркестра «Сентиментальна», яку ми теж слухаємо у нашому ефірі, які після участі в конкурсі справді зробили велику кар'єру, розвинулися дуже, дали щось нове в свої звучання. Бачу, а як то є власне, з твоєї перспективи? Як ten, власне, час змінював, з однієї сторони, теж ваше подещі до трактування музики традиційної, фольку огульне, але теж як то все змінилося з тих часів, яка є дійсна традиція, яка була втеді?
1: No, ja myślę, że w ogóle ten konkurs nie dość, że pozwala zadebiutować, co jest super ważne, bo przestrzeń dobrego debiutu dla każdego artysty jest chyba jedną z najważniejszych, dobrze zadebiutować, a pod hasłem dobrze myślę o też o tym, co płynie, stoi za nową tradycją, czyli na przykład super promocja i dokumentacja takiego występu, to jest super ważne. To też można się przyjrzeć, jak w ogóle się ta scena zmienia, zainspirować się. I ja mam takie poczucie, że od czasu naszego debiutu, te 14 lat temu, wow.
0: Tak, 14 lat.
1: To ta scena się super też rozrosła i oraz zauważyłam, że nastąpiła taka bardzo ciekawa, takie ciekawe przemieszanie też światów, czyli tego świata folku, nazwijmy to ludzi interpretujących bardziej muzykę tradycyjną, muzykę ludową, a też osób, które zajmują się bardziej rekonstrukcją, są bliżej temu dawnemu stylowi gry, że ci muzycy, artyści też coraz częściej proponują swoje projekty na nową tradycję i to tworzy bardzo ciekawy to sprawia, że ta muzyka bardzo ciekawie się rozwija, jakby z jednej strony wchodzi w nowe wątki właśnie elektroniki, jakichś nowych instrumentów, ale też daje poczucie, że ludzie, którzy zaczynają tworzyć tę muzykę, są bardzo dobrze, jakby coraz lepiej ugruntowani w wiedzy o tym, jaka ta muzyka kiedyś była i w ogóle co to jest ta muzyka.
0: Так, а то зрозуміння є хіба підставою до творення теж такого гатунку музики. Декілька слів буквально українською, але думаю, що для наших слухачів це теж не проблема розуміти досить детально теж цю, думаю, важливу розмову. Отже, про те, про промоцію і про документування, так, тому що конкурс фолькової музики «Нова традиція», навіть якщо ви не в Варшаві, ви можете спостерігати за всім на каналі YouTube, так, Радіоцентру народної культури, серед іншого теж деякі концерти, майже всі, можна так сказати, транслюються у прямому ефірі першого чи другого каналу Польського радіо. І це теж дуже важливо, тому що це все залишається в історії. Тобто, з одного боку, документація на дуже високому рівні, а з іншого боку, промоція цієї музики. Тобто, якщо вже молодий гурт, початківець, виконавець дістався до конкурсу фолькової музики на новій традиції, то Польське радіо, можна сказати, зобов'язується до цієї підтримки і до промоції на різних каналах Польського радіо, в залежності теж від того, як звучить ця музика. Але, зрештою, кожен із фіналістів з'являється. з'являється в ефірі, і це теж дуже важливо. А з іншого боку, про те, що сказала наша гостя, це також те, як змінюється ця сцена. От 14 років тому сутарі виступали на новій традиції, а сьогодні ця сцена

0: Польщі в часах Польської Народної Республіки теж було таке використання фольклору і традиційної культури, народної культури, так краще сказати, так культури людової в цілях такої теж якоїсь пропаганди. І тобто те, що було дійсно традицією, тобто те, що було автентичне у селах, воно не було, скажімо так, важливе. Це було щось гірше. І, зрештою, в Україні ми це теж проходили, і мені здається, що навіть цей процес ще не закінчився. І якраз те, що ми сьогодні називаємо фольком, і те, що грається, зокрема, на новій традиції, вийшло із традиційної музики. Тобто різні громадські рухи, завдяки ним фольк став тим, яким він сьогодні є. Тобто люди, які творять цю фолькову сцену, вони дійсно розуміють традицію, традиційну культуру і можуть трансформувати це. Це якщо дуже коротко. А друге питання стосовно радіоефіру і різних каналів, то важливим є з такої навіть загальножурналістської точки зору показувати слухачам те, чого вони не знають, і показувати теж ту музику, якої вони не знають, і розповідати цю історію через розмови із гуртами і через їхню музику. Це, власне, є такий і привілей наш журналістів і можливість теж, аби доносити це до ширшого грона слухачів і слухачок. Континуюємо, це історія теж нової традиції, то хотів би запитати теж, як то є, наприклад, в середовіську юж позапольському. Бачу, ти біжиш уділ в різних таргах музичних, в різних фестивалях, їздячи теж з Зполем Сутарі. Чи знає він там теж о тим фестивалю? Як ти на фестивалі є, якби поза Польською, а як є, якби віджане, як є обсервований, чи є?
1: Так докладні, то щиро мовляться, не потрафię powiedzieć, бо jednak на тих виїздах найчастіше сілу речі. Треба ще сфокусувати на собі самим. Natomiast wydaje mi się, że w środowisku world music i tym środowisku, które jakby ma świadomość, nie wiem, tylko EBU, tak? Czyli
0: tak, Europejska Mowna Spiłka, tak.
1: Że ten festiwal jest znany i my zawsze się tym niejako chwaliłyśmy, tak? W naszym biogramie, że jesteśmy laureatkami konkursu Nowa Tradycja, że tutaj debiutowałyśmy, że też mamy jakieś nagrody na folkowy fonogram roku z naszych płyt. I to bardzo często było też przytaczane czy przedrukowywane, więc kiedy były przedrukowywane nasze biogramy, więc myślę, że to nie jest takie zupełnie bez znaczenia i znane tylko i wyłącznie na naszym tutaj poletku w Polsce. No tym bardziej, że jakby tego typu festiwal, konkurs jest w zasadzie chyba tylko jeden w Polsce, taki z mojej perspektywy aż tak ważki, tak? No bo wiadomo, są też inne konkursy muzyki
0: folkowej. No, tak,
1: ale jednocześnie przez to, że Nowa Tradycja dzieje się pod patronatem Polskiego Radia, no to ma dużo większą siłę rażenia, bo jakby promocyjnie jest bardziej znana. No też wciąż jeszcze Polskie Radio jest jakąś taką, tak, ja to zawsze nazywam złota marka jakości, taki znaczek dostajesz. No i tak się czuję, że dostałam tutaj od konkursu Nowa Tradycja i od radia taką pieczątkę ze złotym znaczkiem i że to coś znaczy. I mam poczucie, że to znaczy zarówno u nas, jak i tak w szerszym kontekście międzynarodowym.
0: To może od razu zapytam, ale w kontekście takiego właśnie czasu nowotradycyjnego, co też dla ciebie on znaczy, co ci daje? Tak jakby już może poza koncertami, a jakby raczej te spotkania i rozmowy.
1: No jest to niejako święto, bo mam poczucie, że no, jakby jestem częścią tego środowiska muzycznego, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół w nim i jest to taki moment, w którym mogę się z nimi spotkać, czy tutaj właśnie pracowników radia niektórych, czy w ogóle artystów biorących udział w konkursie, no bo też wielu z nas wraca z kolejnymi propozycjami na ten konkurs. Ja też bardzo lubię przychodzić na konkurs, jeśli tylko mogę, to

0: przechodzę, bo jest to dla mnie bardzo inspirujące, przepodróżować sobie przez wyobraźnię innych artystów i zobaczyć, jakimi ścieżkami ich poczucie estetyki, smak czy rozumienie tych tradycyjnych motywów wędruje i jak oni opowiadają jakby swoje historie z wykorzystaniem tych inspiracji i zawsze jakoś tak wracam z tego festiwalu nakarmiona i z głową pełną pomysłów i postanowieniem, że teraz już zasiadam i kreuję dalej nowe, więc tak, jest to bardzo karmiące спотканні.
1: Та дуже коротко теж про фестивалі, про різні музичні ярмарки у світі, наскільки теж нову традицію там знають. Та безперечно так, хоч це складно сказати, тому що завжди, коли гурт чи представниця, представник конкретного гурту їде, то радше зосереджується на своїй діяльності, але те, що вже є в цьому, в цій біографії гурту, чи конкретно виконавця, знак нової традиції, така якби марка, це вже дуже важливо і це має значення. А стосовно самого фестивалю і середовища, яке є на новій традиції, то це безперечно час такого особливого натхнення, зустрічей, розмов і теж нових інспірацій так, на майбутнє після конкурсу фолькової музики. Як Бася каже, завжди з'являється щось нове в голові, якісь нові ідеї, які хочеться продовжувати, які хочеться втілювати. Олю, а для тебе що то є? Ну, опроч дуже важкої праці.
2: Так,
1: ja to rozumiem.
2: Tak, to jest bardzo intensywny czas, w którym obowiązki się mnożą jak fraktale, ale na szczęście wszystko to, te doznania muzyczne, a przede wszystkim spotkania z ludźmi na festiwalu, to wszystko to wynagradza. Ja już też się nie mogę doczekać, aż będziemy mogły dołączyć do przesłuchań dzisiaj i do wieczornych
1: już
2: koncertów.
1: Już idziemy.
2: I też Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby je z nami śledzić, czy to na żywo ze studia, czy przez media społecznościowe, bo taką mamy możliwość. No przede wszystkim spotkania. Bardzo fascynujące jest to, że ludzie co roku, artyści wykazują się nowymi pomysłami, wyobraźnią. My naprawdę na to czekamy, sprawdzamy, tylko potem robimy sobie w głowie takie zestawienia, jaki nurt w tym roku wybija się, powiedzmy, na pierwszy plan, bo jest tak, że co roku mamy różne trendy. Czasem jest więcej elektroniki, czasem jest więcej muzyki inspirowanej wschodem, czasem jest więcej jeszcze jakichś innych pomysłów i zawsze to jest ciekawe, w którą stronę te inspiracje pójdą. Tak. Także bardzo się cieszę, że znowu mogę być tego częścią.
1: Tak. I to też dużo przyjemne. Ja skażę, że mi теж дуже важливо, як бачите, частина тієї власне історії нової традиції, але скажу коротко те, що Оля сказала польською, я перекажу українською, що окрім важкої праці, це такий справді дуже інтенсивний час, але ми дуже радіємо, що можемо спостерігати і за конкурсом, і за тим, що відбувається ввечері, концертами, і це все, до речі, можна дивитися на каналі YouTube або у соціальних мережах, тому що всі трансляції відбуваються, тому щиро до цього заохочуємо. І теж дуже з нетерпінням теж чекаємо на конкурс, на ці конкурсні виступи, бо щороку нас, журналістів, це теж захоплює, в якому напрямку піде конкурс, що там з'явиться. Бо тому що одного року може бути більше електроніки, іншого року може бути більше якихось там східних впливів. Ми говоримо тут про наші якісь так близькі мається на увазі, чи то українські, чи білоруські, але не тільки. Звичайно, що це дуже по-різному. І, звісно, що в новій традиції, це вже моє таке останнє, може, останній акцент, кожного року є дуже багато українських елементів. Чи прямих, чи опосередкованих. Про опосередковані, то це, власне, те, що співають конкурсанти. Наприклад, я згадаю про такий останній наш абсолютно український елемент, який був у 2021 році. Це гурт «Вернегори», який далі будемо слухати в програмі теж, і які здобули 3 нагороди на конкурсі фолькової музики. Але рівняш, це вспомнять, у 2022 року, коли то, власне, «Бастарда» і «Сутарі» вистампували на новій традиції, а

0: muzyki, wszystko.
1: Я скажу лише на завершення, що кожен з нас, так само як і Олександра Текарська, очікує від фестивалю лише найкращого. Триває фестиваль, ми в ньому, ми це слухаємо, дивимося і надихаємося. А стосовно відкриття і якихось нових елементів у цій музиці, то вже Оля мала нагоду поспілкуватися із деякими учасниками конкурсу, тому що ми вже десь раніше так їх даємо в ефір. То це дуже цікава музика, і що чекаємо теж з нетерпінням на те, як вони себе покажуть на сцені студії Лютославського, до якої, до речі, сердечно всіх запрошуємо. Сьогодні прослуховування ще триватимуть більше години, а завтра від 16 години вхід вільний на прослуховування, на інші події потрібно мати теж квитки, на концерти передусім, але таке як зустрічі, презентації, вернісаж виставки не потрібно, тому всіх дуже-дуже заохочуємо. А в програмі «Витоки» сьогодні нашими гостями були Олександра Текарська, журналістка Польського радіо, Радіоцентру народної культури, і Баша Сонкін із гурту «Сутарі», мегаго, учасниця нової традиції, і наша теж дуже-дуже добра подруга. Дуже тобі дякуємо, і дякую вам за те, що прийшли. Дуже дякую вам.
0: Дякуємо, дякую.
1: І життя доброї нової традиції.
0: Навзаєм.
1: Дякую дуже всім нашим слухачам і глядачам. Мар'яна Кріль, також дякуємо звукорежисеру і нашому випусковому редактору Мирославу Трофимову за допомогу із відео. На все добре, до побачення.

0: варіантом частіше, але часом теж буває, що заглядаємо до паперового словника під редакцією професора Білодіда. І цей словник писався в минулому столітті, наприкінці минулого століття, і тому деякі приклади не витримують випробування часом. І саме тепер маємо ось таку ситуацію, що приклади зі словника не витримали цього випробування.
1: Bardzo jest mi przykro jako człowiekowi, który ukształtował się intelektualnie właśnie pod koniec minionego stulecia.
0: I co też ma znaczenie.
1: Wraz z profesorem Biłodidem jesteśmy oburzeni.
0: Але, ну, Марчина, я трішечки підготувалася і заглянула в інтернет. Ну, і такий живесенький приклад, більш актуальний, більш сучасний вибрала. Приклад із порталу «Укрінформ». Саміт НАТО в Анкарі матиме критичне значення для майбутнього альянсу. Портал цитує Ердогана. Отже, це значення критичне, так? Тобто дуже важливе значення. Значення, важливість. Можна теж надавати або надати значення чомусь або комусь. І це перше значення. Друге, суть чого-небудь, зміст. До Михайла Коцюбинського вже традиційно заглянімо. Воля, воля і воля – це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом.
1: Білодідом.
0: Так, розпалювало кров хлопця, а дедалі з літами під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Тобто це слово і зміст цього слова, так, було щораз глибше для хлопця, котрий вслуховувався у слова
1: «воля».
0: Так. Вітри такі, що в буквальному значенні цього виразу стріхи зривало, писала Леся Українка.
1: Ой, комусь стріха поїхала.
0: Тобто буквальне значення, так, буквальне значення слово. Улас гарячково рився у підручнику, шукаючи ті місця, де описується значення цього терміна. Це Тютюнник написав, і мені здається, що ми з тобою є
1: прекрасно
0: такими уласами.
1: Розуміємо, уласа.
0: Так, і такими уласами ми часто з тобою буваємо. Такі значення вказує словник, тобто два, словник української мови. Натомість, якщо ми заглянемо трішечки глибше і в біографію цього слова, то можна знайти, що походить він від прослов'янського дієслова «знаті» та іменника «знак». Ну, від знаку ми і почали сьогоднішню зустріч.
1: Так, але то всі хіба віділи, слово є правдиве слов'янське, дуже глибоко закоренене в нашій культурі. І що? Цілий секрет слова «знак» так направді позостає секретом. Від знаку взяло ще значення і знання, знання, знати, чи відіть. А що це докладно означає? О тим порозмовляємо в одному з колейних відчинків програму «Пул на пул» Яни Стемпневич і Марчина Гачковського. Зараз дає ці знак.
0: Ти мені даєш знак, що час послухати Джамалу і Джамала. Власне, співає про те, що слова мають значення. Співає про те, про що ти кілька хвилин тому сказав.

0: Слова мають значення, ти знаєш. Це вони, як вітер, несуть мене, коли темнота поглинає день, співала Джамала. І ця прекрасна, прониклива пісня про любов, про кохання увійшла до її найновішого альбому «Рух мій». А за музику відповідає тут Євген Філатов. Я думаю, що ви це почули, його почерк.
1: З największą przyjemnością wysłuchałem tej piosenki po raz pierwszy w życiu i za to między innymi lubię tę audycję, że tak można.
0: Так, ну мені теж ця пісня дуже сподобалася. Ну і цей меседж, який Джамала зашила в текст пісні теж.
1: Так, бо справді зараз все, абсолютно все має значення і слова зокрема.
0: А перед нами польська пропозиція, польська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня.
1: А яка?
0: Ну, ох, наша прекрасна кора.

0: Nasza Kora, czyli zespół Manam, płyta i piosenka Znaki Szczególne z roku 2004. Smutna piosenka, bywa i tak. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina. Znaki Szczególne nie ma. Kto pamięta książeczkowe dowody osobiste? Była tam taka rubryka. Znaki Szczególne. Blizna na lewym ramieniu na przykład. Znamie na plecach lub właśnie Znaki Szczególne nie ma.
1: Так, пісня, після якої замовкаєш на кілька секунд і потрібно трішечки якби відійти від того, що ти почув і прожив під час прослуховування.
0: Хіба що проводиш аудицію наживо, тоді не можеш.
1: Так, тоді не можеш. Перед нами ще одна пісня, яку ми будемо дуже уважно слухати і вслуховуватися в неї, тому що сьогодні музичний урок. В ефірі Польське радіо для України.
0: Halo, halo, mówią do was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
1: Говорять і починають музичний урок, а сьогодні музичний урок польської мови, пісня польською мовою і багатство слів з ще більшим багатством значень теж цією мовою буде.
0: Nigdy za wiele tego bogactwa znaczeń o mnogości słów i ich znaczeń wspomniała Jana. No cóż, weźmy na warsztat piosenkę napisaną przez niejakiego Huberta Dobaczewskiego, znanego z zamiłowania do języka i do słowotwórstwa. Hubert Spięty Dobaczewski był przez bagatela 22 lata liderem zespołu Lao Che.
1: Лідером, тобто кимось, хто писав тексти, хто писав музику, а також виконував ці пісні, тобто він був вокалістом цього гурту. А Лао Че, вони увійшли в історію сучасної польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню.
0: Та пам'ятна плита указалася в року 2005 і стала ще з'явіськом. З єдної сторони, то було таке свого роду слухові, z drugiej album koncepcyjny. 10 utworów na ten album się składa, utworów, które w sferze muzyczno-tekstowej są chronologicznie przyporządkowane historycznym epizodom powstania warszawskiego, a właściwie nawet więcej, bo jeszcze historyczne tło, kontekst dziejowy jest zarysowany na początku tego albumu.
1: Так, і ці пісні з цього альбому звучать до чергових роковин Варшавського повстання, і, ну, і вони звучать теж в ефірі Польського радіо для України, але крім цього альбому теж Лао Че проявили себе також на інших альбомах, в інших темах і теж в інших таких музичних і тематичних вимірах. У 2021 році шляхи музикантів розійшлися, частина з них створила гурт «Нанга», а Хуберт Спєнте Добачевський зосередився на сольній творчості.
0: І cóż, sięgamy по piosenkę з альбому «Full HD» Спєнтего.
1: Так, дуже промовиста назва цього альбому, тому що «Full HD», я так розумію, це такий технічний термін, так, пов'язаний із телевізорами, із різними такими, так? Чи ні?
0: Ну, в месенджері теж можна.

0: Zapalenie przedrostka.
1: Nie było to болесне.
0: І тепер починаємо переклад цього тексту, але варто все ж таки почати від заголовку, тому що ця назва пісні вимагає кількох слів пояснення.
1: Не знаю, чого, але завжди починаємо від титулу, а в тим випадку починаємо ще більше, бо вже тут маємо той вспомнений уклон в сторону сатири і просто чудову гру слів.
0: Якщо перекласти слова «запалення підростка», то це буде запалення префіксу, правда?
1: Правда.
0: Натомість тут Хуберт Добачевський, він відомий своїми сміливими мовними вирішеннями, і маємо таку, власне, гру слів. Автор замінив «виросток», так, тобто «апендикс», на…
1: Підросток.
0: Так, на префікс. І ми отримали, власне, це запалення префіксу замість.
1: Чи щось так виросло, що аж підросло.
0: Так. Замість, власне, цього апендициту. Тому що апендицит – це польською буде.
1: Виросток?
0: Так, апендицит – так, запалення виростка. Тобто запалення цього апендикса. Тобто апендицит – хвороба. І це запалення підростка, воно звучить як якась, якби, визначення якоїсь хвороби.
1: Так, і той підросток бохатера щіга, виросте перед ним, підросте його і утрудня му на різні способи життя.
0: Ну і початок пісні.
1: Щасливі.
0: Щасливі. І щасливі, як в українській, так і в польській мовах, вони виглядають так само. Щасливі, тобто…
1: Щасливі.
0: І так, і це форма множини, яку ми називаємо чоловічо-особовою.
1: Менсько-особово.
0: І використовуємо її, коли говоримо про групу осіб, в якій є хоча б один представник чоловічої статі, наприклад.
1: Люди са на тиле щасливі, на іле собі позволом. Та глибока мудрость została сформулована przez Абрахама Лінкольна.
0: Так, тобто люди в такій мірі щасливі, на яку собі дозволять. І в цьому випадку люди, тут йдеться про цей загал осіб, де теж є в цій групі чоловіки. Натомість є ще форма, яку ми називаємо нечоловічо-особовою.
1: Не менсько-особова.
0: І використовується вона, коли говоримо про групу істот або ж не істот, в якій чоловіків немає. Тобто жінки, діти, тварини і так далі, і форма.
1: І вони са щасливі.
0: Так, наприклад, о, мені це подобається. Мої собаки щасливі, коли ми йдемо на довгу прогулянку. Це польською як звучить.
1: Мої пси са щасливі, коли вибираємо ще на довгий спацер.
0: Так, і повертаємося до тексту пісні.
1: І ті, що слову щасливі.
0: І ті, котрі слову щасливі.
1: Децидуються, би плюнути в тваж.
0: Вирішують плюнути в обличчя. Ну, тут все зрозуміло.
1: Плюнути в тваж.
0: Це плюнути в обличчя.
1: А плюнути в тваж підростком – ні.
0: Префіксом – не. В польській мові немає такого розрізнення між префіксом і такою заперечною часткою, і воно звучить так само.
1: Ні.
0: В обох ситуаціях. Натомість в українській мові є це розрізнення, тому що заперечна частка звучить «ні», а префікс звучить «не». Наприклад, у тебе є запасний олівець?
1: Ні.
0: Ну і тут маємо цю заперечну частку. А польською?
1: Маєш, може, випадком запасовий олівець?
0: Ні. Так. Ну і приклади, якщо говоримо про префікс «не» і «ні». Негарний, нещасливий, нерозумний. А польською?
1: Ну, власне, підросток. Підросток атакує, підросток перешкоджав. Іде собі по вулиці ладний, а тут нагле підросток виросте і єстем неладний. Булем щасливий, коли входжуєм до склепу, а тут нагле підросток чині мене нещасливим. Видавало мені, що пара книжок там лекнулем, зробивем диплом якоїсь учельні, мислаєм, що єстем дощ мондри, а тут запалення підростка немондри.
0: Повертай.

0: Вернемося до тексту пісні.
1: Пшеміном.
0: Проминуть. Це моя пропозиція, але я не зовсім впевнена в ній.
1: Ну цуж, пшеміном то пшеміном.
0: Тобто що означає оце слово «пшемінонч»?
1: Пшемінонч, пшеміяч, цуж, скончить, час пшемінов. Niektóre wspomnienia nigdy nie przeminą, dopóki tu jesteśmy. Przeminąć to książkowo, stopniowo się kończyć, przestawać istnieć.
0: Тобто минути, минати, певно в такому значенні.
1: Мене.
0: Так, мене, або завершується, так, теж про життя, так можна сказати, і так далі. І текст.
1: Бо для тих.
0: Бо для тих.
1: І для тих.
0: І для тих.
1: Єдина справедливість.
0: Одна єдина справедливість.
1: Яка?
0: Ну?
1: Речі мертвих.
0: Предметів. А якщо дослівно, то мертвих речей.
1: Так, злочливість речі мертвих і певна злочливість і пікно язиків, що так докладно переложити одразу не потрафимо. Будемо мусили помислити принаймні кілька тижнів і зголосимося до панства з просьбою о оцену наших висілків.
0: Ти згадав про цей зворот, злочливість
1: речі мертвих.
0: Українською ми його знаємо під таким словосполученням злорадство предметів. Що саме це означає? Це коли предмети, тобто, ну, не істоти, оці от.
1: Мікрофони, монітори, цуж ти мені ще показуєш, консолети, камери, лампи, що ще маємо в студію, столи.
0: Тобто, речі мертві, вони...
1: Спримірилися проти нам, роблять нам на злость, не хочуть співпрацювати, а вранці проти, платають нам якісь фігле.
0: Так, так, і це вони злорадствують іншими словами.
1: Наприклад, такий предмет. Ха, хтось того не зазнав. Зачина шукати ключиків до самоходу. Але те, відомо, дає о собі знати злочливість речі мертвих. За ніц не хочуть дати ще знайти.
0: Тобто хтось починає шукати ключі від машини, але вони, звісно, про себе тут нагадує злорадність оця предметів, вони ніяк не хочуть знайтися. Тож варто запам'ятати оцей вираз «злочливость речі мертвих».
1: І знов у Спінтего маємо грю слов.
0: Тому що він співає.
1: Справедливість речі мертвих.
0: Замість цієї...
1: Злочливість речі мертвих.
0: Тобто тут йдеться про справедливість предметів замість цієї злорадності предметів.
1: І виображаємо собі, що предмети співпрацюють з нами лояльно, допомагають. Ну, хіба що собі не заслужимо, втеді дають нам пштичка в нос. Огарній ще чоловіку, єстем може і предметом мертвим, але можу ці помоц або зашкодити ведле моєго uznania. Czytamy dalej ten świetny tekst. Więc żyj, póki śmierć...
0: Odże żywy, póki śmierć...
1: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
0: Póki śmierć z tobою nie trapiться. Dziznajmy się, co oznaczają oce od...
1: No, przytrafiło się, przytrafiać się.
0: Tak, słownik polskiej mowy podkazuje takie znaczenie.
1: Здажить ще несподівання.
0: Тобто несподівано трапитися.
1: І найчастіше то не є щось, на що чекалися. Ну, притрафилося. Хоча ж ні, щось доброго теж може ще випадком притрафити. Часом такі забавні клопоти притрафляються również нашій цуречці.
0: Так, це приклад з інтернету, тобто часом смішні проблемки, клопоти. Смішні проблемки трапляються також і з нашою донею. Тобто притрафляється – це трапитися з кимось.
1: Więc жий, би умрзеть.
0: Тож живи, бо померти.
1: Покаж мені ще раз вижай. Ага, więc жий, бо умрзеть.
0: Тож, живи, бо померти.
1: Кожний один, кожний глупий потрафі.
0: Це прекрасно. Це абсолютно прекрасно. Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє. Звертаємо увагу на кілька зворотів. По-перше.
1: Кожний один.
0: Ну, це розмовне зміцнення слова.
1: Кожний.
0: І означає...
1: Кожний поєдинчий представитель роду людського, браний індивідуально. Кожний без винятку.
0: Тобто кожнісінький.

0: І кожен без винятку. І друге тут...
1: Кожен глупий.
0: Ну, тобто, будь-який дурень. Тобто, знову ж таки, тут іде підсилення слова «кожний», «будь-хто».
1: Кожен.
0: Так, і знову текст.
1: Живеш нормально.
0: Живеш нормально.
1: Ну, живеш собі, це не?
0: Живеш собі, ну так. І, власне, що таке оце...
1: Це не?
0: Ну, це таке слівце, яке можна назвати паразитом. Так мені здається. Звісно, коли ми зловживаємо ним. А використовується теж, знову ж таки, в розмовному мовленні для ефекту такого підсилення діалогу з кимось.
1: Файна та музична лекція, це не?
0: Ну?
1: То повна пута і цілком файна аудиція, це не?
0: Ну, супер.
1: І та пісенка, то цілком споко, це не?
0: Це не. І тепер у тебе вже це не стало паразитом. Так,
1: так? Це вже штраф, я заслужив.
0: Так, заслужив. Тобто ми, власне, розповідаємо якусь історію, це додаємо, щоб цей співрозмовник, він так реагує підтакуванням, ну і тут нав'язує угу. Якась... Так, це не. Це не. Це не, це не. Ну і далі.
1: Це не. Поки не догоніче.
0: Допоки тебе не дожене.
1: Шедросток не.
0: Префікс не.
1: Живеш нормально.
0: Живеш нормально.
1: Живеш собі, це не.
0: Ну, живеш собі, ну так.
1: Поки не догоніче.
0: Допоки тебе не дожене.
1: Шедросток не.
0: Префікс не. Ну і другий куплет.
1: Сенк в тим.
0: Заковика. В тому, ну і тут дивись, теж така заковика для перекладу, тому що словосполучення
1: «сенк в тим»
0: належить теж, ну, якби до розмовної мови і має теж таку довшу форму.
1: «Сенк ткві в тим».
0: Так, як підказує словник польської мови, тобто великий словник польської мови.
1: На тим, о чим мова, полега трудność. Ой-ой-ой-ой, як є то скомпліковане. Сенк в тим. Ну, власне, о то ході. Якби тут є пєс погребаний. Річ у тім.
0: Річ у тім, суть у тім, проблема в тому, заковика в тому, що. Так? Тобто можемо це перекласти різними відповідниками.
1: Якийсь цитачик, наприклад, о такий може бути. Може бути, це не? Тим алармістичним прогнозом товариши пресія. Треба схуднуть, питання тільки як. Сенк бовім ткві в тим, аби схуднуть трвале.
0: Ну і це теж приклад з інтернету. Перекладемо його. Це ці панікерські прогнози супроводжуються тиском. Ви маєте схуднути. Справа лише в тому, як. Головне – схуднути назавжди. Сенк. Кві в тим, тобто справа в тому, суть в тому.
1: Ну, варто ще вспомніти, в чим направда ткві сенк.
0: Ну, і що це означає?
1: В дереві.
0: Так, тобто сенк – це сук.
1: Повертаємось до тексту пісні. Же єстем не умарлим тим.
0: О, що я не померлий тим.
1: Вчанш живих тих.
0: Досі живих тих.
1: Це твердзом, же.
0: Котрі стверджують, що.
1: Перед словом щастя.
0: Перед словом щастя.
1: Як в колейке.
0: Як в чергу.
1: Вепхатися.
0: Втиснутися або влізти, тому що в розмовному мовленні польською мовою ми скажемо так.
1: Вепхатися до колейки. Вепхнутися до колейки.
0: А українською, ну, влізти в чергу, тому що, ну, але найчастіше говоримо влізти поза чергою.
1: Пан ту не став.
0: Пан ту не став, так.
1: З предростком «не».
0: З префіксом «не».
1: То якось так неладно.
0: Ну, це якось так навіть не гарно.
1: Мілі панство.
0: Ну, шановні, тому що слово.
1: Шановні – це тоді, коли хочеш когось образити, не ображаючи.
0: Дорогі?
1: Шановне панство, дорогі та...
0: Дорогі, так.
1: Панство.
0: Так, нам вказує на те, що у цій групі є особи обох статей. А якби група складалася виключно з жінок, то звертання до них виглядало би...
1: Міле пані.
0: А якщо група складається виключно із чоловіків?
1: Мілі панові.
0: Так, тобто міле пані, мілі панові і мілі панство.
1: То було би уж хамство.
0: Це було би хамство.
1: І дробно християнство.
0: І дрібно християнство. Ну і Сп'янти знову тут створив неологізм, беручи за взірець слово.
1: Дробно міщанство.
0: Ну.
1: Które не ма позитивного значення позитивних конотацій. Так więc, мілі панство, дробно християнство, już на моїй шиї.
0: Вже на моїй шиї.
1: Ха. Перша від смерті малинка.
0: Перша від смерті полуничка.

0: Причому смерть тут з великої літери.
1: Так, то тлумачимо.
0: Ну, полуничка. А що таке малінка?
1: Ну, то, що з'являє на шиї по назбит нам'єнтним поцілунку.
0: Ну, і це є і полуничка.
1: Бардзо варто то підкреслити, мілі панство. Дробно ваше мєщанство зна, напевно, мої мілі, всі зазналіще малінки на шиї. Далі. Już мертво до кості.
0: Вже мертвий до кісток.
1: Магурна єдинка.
0: Мій верхній передній зуб.
1: Щасливі.
0: І щасливі.
1: І ті.
0: І ті.
1: Це слово щасливі.
0: Хто слово щасливі.
1: Децидуємося.
0: Вирішують.
1: Би плюнуть в тваж.
0: Плюнути в обличчя.
1: Предростком «не».
0: Префіксом «не».
1: Преміну.
0: Проминуть.
1: Бо для тих і для тих.
0: Бо для тих і для тих.
1: Єдна єдина справедливість.
0: Одна...
1: Речі мертвих.
0: Одна єдина справедливість предметів.
1: Więc жий, поки смерть.
0: Тож живи, допоки смерть.
1: Поки смерть чи ще не притрафі.
0: Допоки смерть з тобою не трапиться.
1: Więc жий, бо умжеч.
0: Тож живи, бо померти.
1: Кожний один, кожний глупий потрафі.
0: Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє.
1: Не дощ, що живе.
0: Мало того, що живий.
1: То до того.
0: То ще й?
1: Щасливим.
0: Щасливий. І так завершує свою пісню Хуберт Спєнте-Добочевський.
1: Так, і діж речевістю барзо потребувалішми пісенки оптимістичної.
0: Запалення підростка, наприклад. Така пісня нам була сьогодні потрібна.
1: Запалення підростка – то coś оптимістичного. Слухаємо поновні?
0: Так. Co nie?
1: Co nie? Muzyczna lekcja jest spoko, co nie?
0: Co nie? Marcin Gaćkowski.
1: Ja następnie wiecie ją prowadzą. Spotkamy się na muzycznej lekcji już w przyszłym tygodniu.

Жужи.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: 18 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І розпочнімо цю годину нашого ефіру із випуску новин. Швеція першою серед країн ЄС підписала угоду зі США про технологічну співпрацю. Збитки після удару по складу ООН у Дніпрі оцінили в мільйон доларів. Варшава запроваджує нові правила для електросамокатів. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенгард і державний секретар США Марко Рубіо підписали сьогодні в Гелінсборзі угоду про двосторонню технологічну співпрацю, зокрема у сфері штучного інтелекту та оборони. Швеція стала першою країною ЄС, яка уклала угоду Technology Prosperity Deal. Згідно із заявою МЗС Швеції, угода передбачає розширення співпраці у таких сферах, як штучний інтелект, зв'язок, біомедицина, енергетика та космос. Також йдеться про квантові технології, передове виробництво та інновації в оборонній галузі. Міністерка наголосила, що метою є посилення конкурентоспроможності Швеції та захист бізнес-інтересів. Раніше подібні угоди зі Сполученими Штатами уклали Велика Британія, Японія та Південна Корея. Марія Мальмер-Стенгард і державний секретар США Марко Рубіо брали сьогодні участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Гелінсборзі на півдні Швеції. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців втратило гуманітарну допомогу на суму 1 мільйона доларів після російського удару по складу у Дніпрі, повідомила організація сьогодні. Це був перший подібний удар по об'єкту від початку повномасштабної війни Росії проти України. Було знищено близько 900 палет із товарами першої необхідності та матеріалами для будівництва тимчасових укриттів на суму понад 1 мільйон доларів. Вони були готові до розподілу серед переселенців і постраждалих від війни людей у прифронтових регіонах. Йдеться у повідомленні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. В середу до обіду російська ракета влучила у склад у Дніпрі, вбивши 2 людей та поранивши 21 особу. Це дуже важливо для нас, оскільки вперше об'єкт ООН був атакований або став ціллю нападу, заявила під час відеоконференції в Києві Бернадет Касель-Голінгсворт, яку цитує агентство Reuters. Організація оцінила цей удар як частину хвилі атак на гуманітарні конвої в Україні. Минулого четверга Київ повідомляв, що росіяни атакували дронами 2 чітко позначені автомобілі представників управління ООН з координації гуманітарних питань, які перебували з місією в Херсоні. Тоді ніхто не постраждав. Варшава запроваджує нові правила для орендованих електросамокатів. Завдяки домовленості між управлінням міських доріг та операторами транспорту визначили нові зони, де рух електросамокатів буде заборонений або обмежений. Президент міста Рафал Трускавський у соцмережах повідомив подробиці нових рішень.
1: По-перше,
0: електросамокати не зможуть їжджати ні до Старого міста, ні до саду Кращинських, ні до Лаз'янок. В тих місцях самокати просто не працюватимуть. По-друге, у деяких місцях для електросамокатів діятиме обмеження швидкості до 12 км на годину. Наприклад, на вулицях Згода і Злота. По-третє, не можна буде залишати самокати в місцях, які для цього не призначені, наприклад, на мостах або в парках. А по-четверте, оператори матимуть обов'язок реагувати на випадки залишення самокатів у невідповідних місцях. За відсутність реакції їм загрожуватимуть штрафи. Крім того, у місті позначили понад 12 тисяч місць, де можна залишати електросамокати. Нові правила набудуть чинності із 3 червня. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі очікується невелика та помірна хмарність.

0: Місць місцями періодично зростатиме до значної. Мінімальна температура становитиме від 7 на північному сході до 11 у центрі та заході країни. На узбережжі 11-13, а в карпатських Улоговинах місцями близько 5 градусів. В Україні очікується мінлива хмарність у більшості областей без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 8-13 градусів на півдні та сході до плюс 15, а в Карпатах дещо прохолодніше. 4-6 тепла. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 19:00.
1: Це Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі». Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про силу кадру, про фотографію, про людей, про нові можливості для об'єднання українців у Польщі і, звісно, про волонтерство. Сьогодні мій гість – це Віталій Боднар, фотограф і волонтер. Віталію, вітаю в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Прізвище Боднар. У нас так само в посла України в Польщі, пана Василя Боднара. Ви не родичі?
2: Для деяких це питання дуже часто виникає, особливо після того, коли я кажу, що я Віталій Васильович.
1: Так, ну то...
2: Да, то класно.
1: Просто маєте схоже прізвище.
2: Так, схоже прізвище, так. І це така історія.
1: Ми познайомились, ну, власне, так як ми в українському ком'юніті тут в Польщі, в Варшаві. Я пам'ятаю, що перший раз познайомились в Йоахабі. Так, ви робили там зйомку. Потім якось от я так стала помічати, що на всіх важливих подіях для української спільноти ви фотографуєте, робите кадри, тобто робите професійні зйомки. Ну, власне, хочу, для мене, наприклад, професія фотографа завжди була такою якоюсь дуже цікавою, винятковою, тому що це, мені здається, треба тут бути не тільки робити там якісь статичні кадри, красиві, там, так, а треба якось бути, мабуть, ще й психологом, треба розуміти людину, бо я для себе так розумію, що класний фотограф – це той, який пропускає от образ людини через серце, який серцем, можна сказати, фотографує. Тому ми почнемо спочатку. Я знаю, що ви займаєтесь фотографією 30 років в цьому році буде, так?
2: Так, саме в цьому році так. Вже буде 30 років.
1: З чого все починалося?
2: В далекі 90-ті роки, колись я був на базарі, тоді всі торгували, хто як міг.
1: І мені одна... Важкий час був, так.
2: Так, і мені одна жінка запропонувала бартер на фотоапарат. Це була копія професійного фотоапарата Nikon, вона називалась Nippon. Ось, і я почав фотографувати, не знаючи правильно за композицію, за світло, але потім мені однажды запропонували сфотографувати весілля. Я декілька разів намагався відмовити, але сказав,
1: вагалися,
2: що...
1: Вагалися, так?
2: Так, ні, бо донька моєї знайомої сказала, що моя донька довіриться лише тобі. Кадри були, скажімо так, не всі мега удачні, бо не знав ні за композицію, ні за світло, але що 100% ці всі кадри були живі і наповнені емоціями. І після того вже включилося сарафанне радіо, і так є вже таке. Почав працювати, вже почав оновлювати свою техніку, почав, тоді не було ні інтернету, не було ні, там декілька книжок можна було купити, ось, і... Так почав знавати більше і більше.
1: Коли зрозуміли для себе, що це вже професія, що це не просто там хобі, заняття, щось там цікаве.
2: Через 2-3 роки, коли мені люди казали дякую, коли мені люди казали, що я примножу їх сім'ї за рахунок фотографій, бо тоді ще не було такого великого обсягу цих мильничок. Тоді з'явилися фотоапарати, вони потрішки набрали обороти, але не всі на той час ще мали можливість і друкувати фотографії, бо і плівка була не дешева, і фотографії друкувалися, мало було лабораторій.
1: Я пам'ятаю, що був ще такий час, коли навіть от проявляли, так, от плівка, треба було там, бо я теж трошки займалась, мені там дісталось спадок, такий фотоапарат дуже, який дуже
2: хороший. ФЕД зміна, можливо, ФЕД зенітом.

0: Зеніт, Зеніт, да, так, да. Зеніт, він такий шкіряний пенал спеціальний, так. І там була ціла там процедура, тобто мало того, що фотографуєш, потім плівку проявляти, в ванні вимикалися. Це дуже було красиво, да. Я пам'ятаю, що оці фотографії, коли такий момент, коли вони проявляються. Тобто це була якась така магія, це таке щось неймовірне було. Звісно, що у мене вони були абсолютно там, ну, неякісні, я просто пробувала, мені було теж це цікаво. Але потім уже ж з'явилися всі ці телефони, можливості, так, фотокамери. І мені це теж подобається дуже, як журналісту, я говорила про це, фотографувати. Я, наскільки теж можу, десь дізнаюся якісь лайфхаки у фотографів професійних і десь намагаюся фотографувати, ну, наприклад, там портрети людей, як я говорила, дуже люблю красивих людей фотографувати. Але мені здається, що ну, одного бажання, цікавості мало, так? Треба все-таки, мабуть, навчитися професійно це робити.
1: Я би сказав так, бажання це, по-перше, має бути, але, скажімо так, ми все знаємо від теорії до тактики, але не вистачає практики.
0: Так.
1: І якщо це знання не практикуєш, не вводиш в дію, то це просто набір якоїсь інформації, яка вона відкладається на потім. Тому, якщо людині подобалось фотографувати людей, вона мала вийти з фотоапаратом, перефотографувати всіх своїх друзів, навіть безкоштовно, таке було дуже часто, бо навички можна тільки так набратися після зйомки. І вже потім вже переглядаєш і дивишся на свою роботу, і що можна покращити, що можна так. Ось.
0: Чи були якісь зйомки, які найбільше запам'яталися? Можливо, і чим? Взагалі, скільки цих зйомок було таких?
1: Ой, ви знаєте, за весь мій шлях фотографа я перефотографував майже все. Ось, і зйомки, ну, практично в кожному... скажімо так, виду зйомок, я можу розказати цікаві історії. Від весілля фотографували, коли...
0: Ну, це різні події, так, і щасливі моменти, так? Ну, в основному ж люди
1: зазвичай я люблю щасливі
0: якби
1: події.
0: Закарбувати щасливі події, так?
1: Так, я саме та людина, яка 100% можу побачити в людині найкращі моменти. І ви правильно сказали, так, що фотограф в першу чергу має бути психологом. Бо людина після роботи може прийти, там щось або таксіст нагрубив, або щось там зачіска, можливо, не в ту сторону, як вона хотіла. І вона приходить, вроді гарна, і трішки маєш її з того состояння витягнути.
0: Тобто зовні людина гарно виглядає, а внутрішній стан?
1: Внутрішній стан, якщо її не виведеш, то...
0: Нехороший, і це складається в образ такий, да,
1: який...
0: Не працює, скажімо так. Да?
1: А треба зробити, щоб людина себе і так, з'єдиний пазл,
0: ну,
1: тоді
0: так.
1: Буде.
0: Мені здається, що це такі поняття дійсно, що тут має бути і внутрішній стан, і зовнішність, і тоді виходить добре. Тоді, взагалі, мені здається, що якось через фото можна показати не те, як людина виглядає, а якою вона є. Да? Ну, як душу людини можна показати.
1: Ну так,
0: да?
1: У нас це називалось фототерапія.
0: Фототерапія?
1: Так,
0: таке
1: у нас
0: поняття.
1: Зазвичай, так. Да, зазвичай для дівчат то взагалі була дуже така класна прямо обряд від зачіски, макіяжу, нових покупок. І коли дівчина приходить після цих всіх процедур і ще отримує гарні фотографії, вона потім залюбки переглядає свої фотографії і каже, я таки гарна, я таки щаслива.
0: Чому потрібно робити оці фотосесії, наприклад, я не знаю, фотографувати себе, замовляти фотосесії? І для всіх, я не тільки про дівчат, для чоловіків, для жінок, для дітей. Чому це важливо? Бо якось в нас нема такого, я не знаю, от культури фотографії, мабуть. Так?
1: У нас
0: ну, вважають, що там, ну, там от дівчата там хочуть там соцмережі і так далі. Якось так ставляться до цього не дуже серйозно. А мені здається, що це важливо, тому що життя, по-перше, воно одне, по-друге, воно коротке, по-третє, ми змінюємося. І події, які навколо нас змінюють, війна нас змінила. Я, наприклад, дивлюсь на ті фотографії, які були в мене до війни повномасштабної, і зараз ну, різні, я бачу себе іншою, зовнішні і внутрішні так само. І мені здається, що це важливо от, навіть для самих себе бачити цю різницю, щоб розуміти себе, хто ми є, які ми є зараз. Так? Ну, я вже навіть не кажу про те, що, наприклад, важливо, ну, в мене, я цього не зробила, хоча мені говорили, треба

0: було, але не до того було. Фотографувати батьків, близьких, щоб, тому що фотографія – це пам'ять. Да? Ми закарбовуємо пам'ять про тих, кого любимо.
1: Ви практично відповіли моїми словами, які я хотів сказати. Бо після війни мені декілька друзів писало: «Дякую, Віталій, за твої фотосесії і за ті фотокниги, які ти нам роздрукував». Бо більшість родин, які виїжджали, вони брали з собою документи, брали з собою фотокниги і роздруковані фотографії.
0: У мене валіза – фотоальбуми. Старі, ну от старі, які ще тоді були з чорнобілими нашої родини. Тому що я розумію, що вони це безцінне. Я ніде ніколи не зможу відновити, купити і так далі.
1: Так, ви тобто ще сказали дуже класну фразу, яку я постійно кажу. Є два дні, які людина не переживе. Вчора і завтра. І тільки завдяки фотографії ми сьогоднішній день можемо зафіксувати, бо дуже часто ми чуємо: «Віталій, не наразі, зараз діти в школі, зараз я на роботі, зараз я в командировці».
0: І в мене
1: друзі, які дитину випускали в перший клас, кажуть: «Віталій, в мене вже випускний, а в мене фотографій немає, бо ми постійно життя відкладаємо на завтра». Тому я 100% можу сказати, що я правильно обрав свою професію, бо вона мені допомагає для людей зберегти їхні цінні моменти.
0: Так. Чи були, наприклад, такі ситуації, коли ви відмовляли людям? Казали: «Ну, от бачите, що там неприємна людина, я не знаю, ну, якось налаштована не так». Було таке, так?
1: Так, бо через себе, якщо я людину, як я вже казав, воно має бути в пазлі, воно має бути в першу чергу комфортно для людини. І якщо я, припустимо, в першу зйомку віддаю більше, ніж хочеться цей результат отримати обом, щоб і людина була задоволена, і я так само. Бо іноді бували такі зйомки, що я кажу: «Це вам подарунок, грошей не треба». Бо ці гроші, воно не в задоволенні йшли.
0: Так. А кого легше фотографувати? З ким легше працювати? Чоловіки, жінки, діти?
1: Ви знаєте, я...
0: Не знаю, по віку, літні люди.
1: Я дуже багато працював з сім'ями, з дітьми. Я дуже люблю дітей, і колись я свого часу, коли їздив на підвищення кваліфікації, там задали питання: «Як ви оцінюєте фотографа?» Дуже просто: «Покажіть дитячу фотосесію». Дорослій людині можна сказати: «Ваша кофточка дуже личить до ваших очей», щось таке подібне, і можливо, людина на це зреагує правильно, цікаво. А дитина, поки ти її енергію не віддасиш, вона тобі не дасть. Бо для дитини не важливо, яка кофточка, вона просто скаже: «Дядь, я не хочу». І вона не буде дивитися ні в кадр, ні посміхнеться, поки ти їй не дасиш енергію. І з дітьми було дуже цікаво, бо це був такий кожного разу свого роду виклики.
0: Ну так, чи вдасться?
1: Ну, мені завжди здавалося, і я 2 роки назад, коли я сфотографував групу 20 дітей по одному, я зрозумів, що трішки вже енергії маловато. Uh-huh. Ось. Але в будь-якому випадку я не люблю фотографувати предметку.
0: Це що таке?
1: Предмети, блюда, часи, там таке. Я люблю фотографувати людей.
0: Людей, саме людей. Ну, тому що це енергетика, так?
1: Ну, бо ти робиш, по-перше, для них дуже важливо, і ти фідбек получаєш.
0: От щодо дітей, з якого віку варто починати вже фотографувати дітей? Бо є, знаєте, там різні забобони, там, що кажуть: «Тата, не треба, маленькі», там, і так далі.
1: З перших днів.
0: З перших днів, так.
1: Мені дуже подобається фраза, коли японська така, як мудрість, коли молода родина підійшла до мудреця і питає: «Нашій дитині 2 тижні, як її правильно виховувати? Ви вже спізнилися на 2 тижні». Дитина дуже росте швидко, і якщо ці моменти зберігати, потім друкувати фотокниги, і ці моменти, коли дитинка ще маленька, пальчик поміщається там в долоньку, там, це дуже цінно насправді. Ось, до року дитина міняється. Після року вже вона сидить, вона вже менше реагує, там вже менше таких, але все одно це треба. Я би порадив не відкладати на завтра.
0: Так, ну якщо є така можливість. Якщо говорити про людей, які не люблять фотографуватися, ну от є люди, які себе не сприймають, наприклад, зовні. Я знаю, що більше, наприклад, ну тих історій, що я чула, то чоловіки не дуже люблять фотографуватись. Хоча є такі, що і люблять, і нормально там перед камерою себе почувають. Є хто боїться фото- камери, наприклад. Да? От є такі.

0: такі люди?
1: Є.
0: От що тут, які тут категорії, як з цим бути? Знаєте, чи можна все-таки людину якось до себе розташувати так, щоб вона розкрилася?
1: Звичайно.
0: Бо якщо людина, мені здається, закрита на фотосесії, ну не буде хороших зйомок. Ну якщо зажата, закрита, тобто нема такої довіри, да, от між фотографом і людиною.
1: Ви правильно сказали, що немає довіри. Це

0: в цьому ракурсі вам комфортно, що ви гарно виглядаєте. Колись я так само, коли їздив на підвищення, повторюсь, там був такий приклад, що можна сфотографувати грубу людину з бородавкою на носі, і люди не будуть казати «фу, бородавка», скажуть, яка цікава бородавка. Тобто в будь-якої людини, навіть та, що стверджує, що вона не фотогенічна, в неї є якась улюблена фотографія, де вона собі подобається. Mm-hmm. Чому? Бо вона в той момент була в гарному настрої, можливо, її сфотографувала та людина, якою ви сказали правильно, де вона їй довіряє. І навіть, як я кажу, не фотогенічна людина має 100% ту фотографію, яка їй подобається. Тому тут проблема не в фотографії, то в довірі і довір. В настрої.
1: Чи були фотографії військових, родин військових? Як з військовими працювати, якщо... Або, я не знаю, можливо, от, які дістали поранення, на реабілітацію приїжджали?
0: Ми тут робили в перші часи для родин, яких з військовими так само.
1: Я знаю, що в ЮАХАБі часто приїжджають військові, так і теж робите зйомки.
0: Так, там ми робили, звичайно, ми теми на спілкування під час зйомок у нас проходять максимально обережні, такі, щоб...
1: Не це, поранити словом.
0: Звичайно, так. Бо є такі моменти, які просто навіть приговорити важко, і на що їх згадувати. Тому ми кажемо за дітей, за щасливі моменти, і щоб... Саме
1: так, тому що військові часто от вони на протезах, наприклад, та, і треба робити фотографії, там, вони хочуть зробити, або, наприклад, навпаки, вони там ну, не дуже себе сприймають іще з протезами, ніг, рук і так далі.
0: Ну,
1: це... Але все одно треба робити фотографії, та й не треба це приховувати.
0: Звичайно, це треба бути... тут вже як включаємо роботу психолога, по-перше, ми проговоримо з людиною, що їй важливо, що для неї цінно, що вона хотіла би показати. І якщо в неї якісь є блоки, то з першої зйомки, звісно, ми на цю тему навіть не піднімаємо більше тему, бо це приговариться до зйомки, щоб воно було комфортно в першу чергу будь-якому клієнту і людині.
1: А є люди сором'язливі?
0: Є.
1: Як з ними?
0: Є. Практика. Після третьої, четвертої зйомки людина вже Віталік, я готова, все нормально, бо є такі люди, що... Я вам скажу так, в мене була така клієнтка, вона вдягалася, я скажу так, як Юлія Тимошенко, вона так, воротнички такі...
1: Як політики, такий стиль, так?
0: Стиль дуже, хоча вона мала дуже гарну фігуру, дуже гарну зачіску, от це все. І після фотосесії в мене дівчина повністю поміняла свій образ життя.
1: Тобто вона подивилась на себе зі сторони, певною мірою, так?
0: Я...
1: І зрозуміла, що вона хоче змінити.
0: Я дуже часто чую таку фразу, я не гарна від дівчат, які дуже гарні. Або вони там, я не знаю, чому так, воно дійсно так виглядає. Тому, дівчатка, полюбіть себе, і хто стісняється, приходьте, вам зробимо класні фотографії.
1: Ну так, я думаю, що і чоловіки так само ж є, які теж соромляться.
0: Часто показую. Звичайно, у мене нещодавно була дуже чудова зйомка, дуже класного, успішного бізнесмена. Він казав, Віталій, я дуже рідко фотографуюся, але у нас зйомка пройшла настільки легко, настільки комфортно. Він прийшов домой і каже, вау, мені подобається. Тобто в нього не було такого дискомфорту чи щось такого. Він дійсно отримав дуже класні фотографії, і я був здивований для людини, яка не любить фотографуватися, він себе дуже
1: не сприймав.
0: Класний,
1: от ми зараз розмовляємо, от я слухаю вас і розумію, що це от, ну, суцільна психологія якась, да? Це комунікація з людьми, тому тут треба людину розкрити, і це дуже, ну, мають бути якісь такі лайфхаки, я не знаю, так?
0: Цього. Є дуже... Ну...
1: Мабуть, люди розкриваються, коли вони говорять про щось там особисте, про родину. Так,
0: ні, мені здається, грати така, як зеркало.
1: Угу. Зеркало.
0: Якщо ти до людини будеш казати якусь... Не угу. То, що вона захоче почути, або щось... Угу. Не знаю. По-перше, розслабити, щоб
1: так,
0: воно...
1: Так, розслабитись. Багато в Польщі воєнних мігрантів, родин, це переважно жінки з дітьми, літні люди. Чи от в цих умовах воєнної міграції, чи треба робити якось фотографії, все ж таки, фотоальбоми, тобто от цей, фіксувати цей період життя? Тому що багато хто досі, наприклад, там, ну, умовно кажучи, на валізах, так? Не знаю, що буде завтра, чи будуть вони тут, чи не будуть. Багатьох, наприклад, рідні, там чоловіки, батьки, брати на фронті. І кожен день це

0: від дзвінка до дзвінка, так, від або від смс до смски, так, як там, так само Україна постійно під атаками, якщо родичі. Я маю на увазі, що люди в такому от важкому емоційно-психологічному стані знаходяться. Чи варто в такі періоди, а життя ж іде, діти ростуть, наприклад, так, батьки, які поряд, вони старіють, стають старшими. Тобто, чи варто в цей період от фільмувати себе, робити фото, фотосесії, я маю на увазі професійні?
1: Так, обов'язково.
0: Не ті, що на телефон там ми робимо.
1: Обов'язково, і якщо була б така можливість, якщо можливо було таке організувати якийсь такий можливий день, я би зробив би чудовий якийсь день чи два навіть зйомки для таких родин від себе безкоштовно, бо крім цього, що постійна зйомка у нас була, то ми волонтерські зйомки такі робили для наших військових, для дружин військових. Ось,
0: я знаю, що ви займаєтесь волонтерством, так? І от розкажіть трошки про це, як, власне, почали, от крім зйомок, ще щось так ви робите?
1: Ну,
0: я так розумію, що ви з фондами працюєте?
1: З перших днів війни тут є волонтерський центр «Помагаємо собі навзаєм».
0: Це польський?
1: Аріна Пісковська, вона сама з Запоріжжя. Вона організувала тут такий фонд, і волонтери з Великобританії сюди приїжджають, вони вже більше ніж 280 бусів привезли.
0: Через Варшаву?
1: В Варшаву привозять, Варшаву. Тут є склад, і ми вже адресно допомагаємо далі в Україну.
0: Конкретно в якісь підрозділи
1: військові? По запиту, бо це фонд офіційний, по запиту, хто є там, частини, які дають конкретний запит, є волонтери, які дають запит, вони перевозять на всі напрямки для нашим. Після Херсону то теж волонтери організували ще додатковий фонд в Україні допомоги для тварин. Вони дійсно люди з великим серцем, велика їм подяка. Ось, і дійсно вони передають майже все, що допомагає українцям. Вже передали, мабуть, біля 10 швидких, також вони збирають, передають.
0: Я тут принагідно хочу запросити представників фонду теж до нас на програми, щоб розказати про їхню діяльність.
1: Так, да, вони взагалі би
0: приїхали. Я думаю, що це дуже важливо зараз, тому що багато хто з людей, які навіть і не думали займатися волонтерством, але починають, ну, почали з часу повномасштабної війни особливо підтримувати і фронт, і цивільних, які лишилися, тому що...
1: Да. Рінка, я думаю, надіюсь, що вона визирить, бо, на жаль, ця молода дівчинка на себе дуже багато брала для організації, вона зараз після операції в неї...
0: Розуміла.
1: Рак був.
0: Ми зичимо здоров'я,
1: да,
0: і одужання.
1: Одужись не скоріше.
0: Так, чекаємо, так, у нас в ефірі. Трошки повертаючись до фото, наш світ зараз, от особливо в останні, не знаю, там кілька десятки років, так, дуже сильно змінився. І от скрізь потрібно там портфоліо, навіть якщо ти не модель, там фото для документів, ну, дуже багато. Там ті ж соцмережі всі ведемо. От як ви порадите, власне, ну, от цю золоту середину, щоб... Я не знаю, там раз в рік, наприклад, робити фотографії, та, чи за потреби, чи яким чином тут встановлювати собі, от, скажімо, цю необхідність не просто для там особистого задоволення, це зрозуміло, це вже хто скільки хоче разів, то робить, а от для того, щоб, наприклад, фотографія допомагала професійно зростати, щоб допомагала комунікації в суспільстві, там, розвитку бізнесу і так далі.
1: Ну, ви знаєте, у нас останнім часом для візуального контенту приділяється дуже багато уваги, і особистий бренд.
0: Так.
1: Це дуже
0: важливо.
1: І як у нас є така фраза, особистий бренд, він продає мовчки. Класний контент. Якщо в вашому бізнесі будуть класні упаковані фотографії, людина заходить на вашу сторінку, вона бачить, що ви за людина, що ви продаєте, як ви продаєте, і вона зацікавлюється вашою сторінкою. Тому я вважаю, що як мінімум два рази на рік уважаюча сіла компанія, вона для себе робить зйомку. А там вже по потребам. Бо є таке, що оновлюється товар, треба показати. Є таке, що оновлюється команда або розширяється команда. І воно бажано це все показувати. І дуже прикро, коли директор якоїсь фірми на протязі 20 років у нього одна і та ж сама

0: заставка. Дивились, ну там.
1: Ну, це вже говорить про те, та, що людина там не дуже сучасна, не йде в ногу з часом. Що вона...
0: Я не буду казати, що не сучасна, бо вони іноді бувають сучасні, просто, можливо, на цього не виділили увагу. Але
1: це важливо.
0: Важливо. Я рахую, що якщо ви представник серйозної бізнес-компанії, у вас має бути класне портфоліо і ваша продукція, яка дуже класно продає.
1: Хто робить вам фотосесію і фото?
0: Знаєте, в мене дуже класний такий лайфхак. Я коли фотографую людину, своїх клієнтів, я бачу гарних людей, я можу вдягнутися достойний від і сказати, чи хоче людина побути фотографом. І вони залюбки беруть фотоапарат, роблять мені фотографії.
1: А ось так, да, таким чином?
0: Да, і зазвичай виходить дуже гарно.
1: Який кадр ще мрієте зробити?
0: Ой.
1: Або, можливо, серію фото?
0: Свій сімейний альбом.
1: Немає?
0: Через... Ні.
1: А, є, але через якийсь час?
0: Через деякий час в обіймах внуків.
1: Чудово.
0: Це, мабуть, було б найцікавіше, бо...
1: Так. Вже коротко, півхвилинки. Якби ваше життя можна було описати одним кадром, що було б на цьому фото?
0: Сімейний альбом з внуками.
1: Сім'я? Родина?
0: Так.
1: Да. Це найважливіше. Дякую. Спасибі за розмову, дякую за талант. І сподіваюся, що ще більше людей будуть щасливі від після... фотосесії, після фотографій, коли побачать себе.
0: Звичайно.
1: На візуальному зображенні.
0: І приходьте.
1: Я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Віталій Боднар, фотограф і волонтер. А говорили ми про фотографію, волонтерство, про об'єднання українців, про силу кадру також. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

0: Одна з найважливіших подій року проходить, власне, у Варшаві Be Brave Like Ukraine Forum, який збирає тисячі однодумців і українців, і поляків, і теж іноземних гостей, які бажають перемоги та миру в Україні. Саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» поговоримо про те, хто ж там буде, про що будуть говорити, які важливі речі спікери та гості будуть представляти, власне, на оцьому форумі. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні мені в цьому допоможе представниця фонду «Волонтерка Stand with Ukraine», одна з організаторок цього форуму, Ірина Антонюк. Добрий день.
1: Добрий день, рада бути з вами сьогодні.
0: Нам теж дуже приємно. Давайте почнемо від взагалі від важливого питання. Що це за форум? Як часто він проходить, чи тільки в Варшаві? І яка взагалі мета цієї події?
1: Форум Be Brave Like Ukraine – це форум, який вже буде проходити в четверте, 23 травня, в суботу, в центрі Варшави. Мета цього форуму – це допомога Україні. Цей форум носить благодійний характер. Всі кошти, виручені під час цього форуму, будуть передані на допомогу Україні, на допомогу силам оборони України. І мета цього форуму – це об'єднати українців в Польщі з нашими польськими друзями, щоб для того, щоб разом обговорити виклики, які зараз є перед нами, щоб обговорити шляхи вирішення цих викликів, щоб пошукати спільно можливості, які будуть допомагати нам розвивати наше спільне майбутнє, а також підсилювати голос України в Польщі та взагалом у світі.
0: Ще варто сказати, кого ви запросили на цей форум? Бо ми знаємо, що там будуть дуже відомі спікери, будуть теж експерти, які будуть розмовляти з гостями. Ну і, власне, хто ж оці важливі люди, які приїдуть до Варшави, або вже тут є?
1: Дуже в нас буде цікаві і важливі в своїх сферах люди, тому що у нас взагалі форум складається з декількох найважливіших тем. Це тема культури, бізнесу та волонтерства. І для того, щоб обговорити актуальні питання в кожній з цих тем, ми запросили фахівців цих

0: галузях. Наприклад, в сфері культури ми будемо говорити про те, як культура може боротися з російською дезінформацією та пропагандою. Для того, щоб визначити ці можливості для нас, ми запросили Руслану Лежичко. Також вона спеціально приїжджає до нас на цей форум до Варшави. Також
1: просто
0: нас...
1: з Відня, просто з Євробачення, так? Так? Можна, так, вона ж там виступала на фіналі.
0: Це ми дуже чекаємо на зустріч з нею, тому що це людина, яка дійсно приклад для нас. Для мене особисто це людина, завдяки якій я почала дивитися Євробачення. Також в нас будуть представники Олександра Поплавська, яка є відома акторка та режисерка. В нас будуть теж представники бізнесу, і ми будемо говорити українського в Польщі. І ми будемо розмовляти, як українцям будувати ефективно бізнес в Польщі. І теж, наприклад, Дмитро Бельмега, який є співзасновником ресторану «Мімоза» в Варшаві, він теж буде присутній. І разом з іншими представниками українського бізнесу ми будемо теж обговорювати, дізнаватися якісь цікаві моменти, як можна це зробити, розвивати бізнес в Польщі. Також у нас будуть представники волонтерського руху, які теж поділяться тим, як можна волонтерити в довготривалій перспективі. І особлива частина – це зустріч з Владиславом Владом Задоріном, нашим захисником, захисником острова Зміїним. Зміїний, який був в полоні, і це його особистість, це вражаюча особистість, яка це приклад для нас того, як можна бути сильним, так, і приклад патріотизму, і зустріч з ним це завжди надихає. У мене особисто це дуже така надихаюча зустріч, і я раджу теж всім прийти, побачити, зустрітися з такими відомими людьми. Теж важливий момент, який хотіла додати, на цьому форумі вперше буде оголошено 50 друзів України. Це така номінація, яку ми створили для того, щоб подякувати, так, показати людей, які щоденно вирішили не залишатися осторонь, які щоденно своєю діяльністю, своєю працею допомагають і підтримують Україну. І цей список 50 друзів буде оголошений на нашій події.
1: Чи тут можемо вже сказати якісь прізвища, які будуть оголошені?
0: Я можу сказати, хто вибирав цих людей. Угу. Тому що це теж відомі українці. Наприклад, Руслана Лежичко, Олександра Матвійчук, відома правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру. Також серед цих людей, які вибирали 50 друзів України, був Андрій Дещиця, колишній посол України в Республіці Польща, Наталка Панченко, лідерка та засновниця організації Stand with Ukraine та Євромайдан Варшава, а також наші теж волонтери та представники фонду платформи «Сестри.ua».
1: Угу, круто. Чи можемо все ж таки сказати?
0: Ну, це хай буде інтригою.
1: Тобто запрошуємо,
0: так, запрошуємо
1: всіх, так,
0: вас на подію. Так,
1: так, послухаємо. Хто ж буде? Це буде нагорода, так?
0: Це буде таке вирожнення? Так, вирожнення.
1: Угу. Це буде якась статуетка, це буде якийсь
0: титул? Ну, хай буде це все інтрига.
1: Добре, це все буде секрет. Добре. Давайте, ви сказали, що будуть говорити про бізнес, про такі от суспільні важливі речі. А про що ще будуть говорити? Яка от найважливіша тема? Чи все ж таки от політика буде теж присутня під час цього форуму, чи будуть, власне, представники польської сторони, чи вони будуть говорити про співпрацю України з Польщею, про відбудову, бо це такі важливі речі, які відбудова, може, це ще такий вже наступний етап, так? Зараз ми все ж таки говоримо про міжнародні відносини, бо вони останньо, ну, можна сказати, трошки хворіють, так? Бо дуже багато і зі сторони політики, і зі сторони таких різних контроверсій, які з'являються і в інтернеті, і от фейки з'являються теж, які впливають безпосередньо на наші відносини, які в 22-му році, ну, нам здавалося, були просто чудові, так? Неперевершена допомога зі сторони Польщі. Зараз в інтернеті виглядає все інакше. Ми все ж таки будемо в житті зустрінемося з поляками, з українцями. Чи буде все ж таки отака межа, чи буде десь цей кордон, про який ми будемо говорити, про кордон миру?
0: Цей захід тим і чудовий, що він об'єднує, і ми запрошуємо як і українських діячів, активних там активістів, волонтерів, представників бізнесу, культури, так і польських представників. І, наприклад, в нас буде дуже цікава частина, зв'язана з волонтерством, де будуть польські представники, польські волонтери, такі як Яніна Охойська, яка є засновницею організації «Польська акція гуманітарна», Єжі Вуйчик, який є редактором

0: і видавцем, і він теж є один з співзасновником акції «Тепло з Польщі для Києва», uh-huh. яка дуже відома, яка завдяки якій ми зібрали 10 мільйонів злотих на генератор для українців. Також там будуть представники, наприклад, як я вже згадувала, Олександра Поплавська, режисерка, так, яка буде розповідати про те, як з польської сторони боротися, так, як польське бачення того, як ми можемо спільно боротися з російською дезінформацією. Тому що це ж дезінформація, вона актуальна для будь-якої сфери, і бізнес там, воно впливає на все наше життя. Тому так, ми будемо ці аспекти обговорювати. І вже з свого досвіду я була на всіх попередніх форумах, і кожна цей форум, він дуже насичений, і ти завжди можеш з цього форуму винести щось для себе, плюс ти можеш знайти цікавих людей, як з Польщі, так і з України, тому цей форум дійсно він такий надихаючий. Ти не можеш вийти пустим з цього форуму, ти отримаєш багато цікавого, і будеш ти дуже натхненим після цього форуму.
1: А чим він... Оцей форум, власне, який ви організовуєте, відрізняється від інших форумів, які все ж таки присвячені безпеці?
0: Ми будемо говорити тут з точки зору того, як українці в Польщі, які от приїхали після початку Великої війни, як вони інтегруються. Тобто ми дуже багато говоримо саме питання інтеграції українців, як знайти оці точки дотику, так, як полякам зрозуміти краще українців. І ми це показуємо, обговорюючи саме такі теми. Іноді більш такі побутові теми, так, культура, як ми кожен з нас може долучитися до боротьби з російською дезінформацією. Тому що це не тільки, це не те, що... треба кудись іти на якусь там війну. Це для того, щоб як читати новини і розуміти, де може бути дезінформація, як фільтрувати новини. Тобто це поєднання багатьох аспектів, і добре, що нас завжди є багато представників з Польщі, які теж висловлюють своє бачення того, як Польща зараз працює на фронті інформаційному, культурному, і як вони можуть і від України багато що отримати, дивлячись на наш досвід під час цієї великої війни.
1: А чи є от конкретний такий цікавий проєкт, який вже буде представлений під час цього форуму?
0: Проєкт?
1: Так. Якась така ідея, яка, от ви знаєте, що наразі ви тримаєте це в таємниці, а от всі от ми дізнаємося, наприклад, що щось починається, якось поляки-українці об'єднуються, чи щось такого цікавого буде теж приготовано?
0: Ну, от я зазначу цю ідею 50 друзів України, тому що це проєкт, який теж він для
1: чи
0: того...
1: Чи це перший раз, так?
0: Буде це перший, це перша така номінація. Четвертий рік проводимо форуму, але перший раз ми вирішили зробити таку номінацію, і це проєкт такий створений для того, щоб популяризувати людей, які працюють і допомагають. Вони не чекають на будь-які якісь нагороди. Вони просто роблять це, тому що вони не можуть залишатися осторонь.
1: А чи можна буде поговорити з спікерами, які прийдуть на цей захід?
0: Можна.
1: Тобто буде відкрита панель,
0: так,
1: можна задавати теж питання?
0: Так, у нас завжди після кожної панелі зазвичай є можливість задавати питання, або вже після того, як панель закінчується, ми можемо підійти і задати питання нашим спікерам.
1: Скільки буде тривати цей захід? І о котрій він починається? Коли вже можна долучитися? Чи ще є місця взагалі?
0: Місця вже є, але я заохочую реєструватися вже, тому що вони вже обмежена кількість місць. Але захід починається о 10:00. І зазвичай у нас так традиційно захід починається з представниками українського посольства в Польщі. Тому також у нас має бути гімн, який має заспівати Руслана. Тому заохочую приходити на початок заходу. І теж багато буде оцих дискусій, а захід буде тривати до 18-ї години.
1: Де саме? Де приходити?
0: В CIC, Warsaw. Хмільна, 73.
1: Окей. Які от зараз ви маєте плани от в фонді, так? Ви ж не тільки організовуєте оці такі дуже важливі події, ви теж збираєте гроші. От ми ж бачили багато місяців, так, висвітлювали подію того, що Польща і Україна збирали гроші на тепло. Чи в ваших планах є

0: ще нові ідеї, як допомагати Україні, як зараз ще допомагаєте, як продовжуєте свої проєкти, які вже існують?
1: Ми постійно в процесі пошуку нових ідей, ми постійно генеруємо нові заходи, теж для того, щоб боротися з російською дезінформацією, для того, щоб інтегрувати українців. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки Stand with Ukraine Foundation, Євромайдан Варшава, там завжди всі оновлення актуальні, тому, будь ласка, слідкуйте. Цей процес ми організовуємо один форум, але вже в нас є плани на наступні події, ну це все буде в анонсах на наших сторінках.
0: А що вас особисто мотивує продовжувати працювати над тими ініціативами, щоб працювати, це навіть не праця, це така служба, так можна сказати, в фонді.
1: Ну, для мене взагалі оцей форум Be Brave Like Ukraine, це такий теж особистий форум. Я починала своє волонтерство, коли почала долучилася, і тоді було якраз організовано перший форум Be Brave Like Ukraine. Я побачила атмосферу на цьому форумі, побачила людей, які були присутні, як і спікери, так і волонтери. Я дуже була натхнена тоді. Я вирішила, що я хочу залишатися в цьому волонтерстві. І я вже четвертий рік волонтер Євромайдану. Що мене надихає? Ну, проста причина, я хочу повернутися додому, до України, бо я переїхала після початку Великої війни. Я хочу побачити свою країну знову вільною, мирною, так, такою щасливою, яка вона була в моєму дитинстві. Це мій такий стимул. І оці люди, з якими я постійно волонтерю, вони теж, вони всі надихають. Тому що коли один десь трішки як занепадає в силах, ти бачиш, що робить інший, що теж він робить все неможливе, можливе і неможливе. І ти такий, як він тебе заряджає, і ти йдеш далі. Тому це моє натхнення, так, побачити Україну щасливою знову. І я вважаю, що кожна наша справа веде до цього. Тому цей форум так само, це він так само є і благодійний, і він допоможе нам перемогти.
0: А якої підтримки Україна потребує саме зараз? Фінансової, гуманітарної чи все ж таки інформаційної?
1: Вона потребує, по-перше, вона потребує всіх підтримок, так, тому що ми потребуємо фінансування для того, щоб підтримувати наші сили збройні України, тому що запорука перемоги і миру в Європі – це підтримка сил збройних України, тому що саме вони, завдяки ним ми маємо спокійне життя тут. І ми також, кожен з нас, відповідальний за те, щоб вести оцю інформаційну боротьбу, так? Тому що кожен з нас читає соцмережі, кожен має розуміти, що це може бути інформаційний вкид, що це може бути дезінформація. Кожен з нас має своїх друзів-поляків, і він має поширювати інформацію про Україну, показуючи свій приклад. Угу. Розповідаючи про своє життя в Україні, про життя, яке було в них, так, в нас перед війною. Тому що я на своєму прикладі зрозуміла, що ти, коли розповідаєш свою історію, люди на це звертають найбільше уваги. І це завжди так дуже трепетно мені розповідати так про якісь навіть регіони України, де я колись була перед війною. Полякам це дуже цікаво. Поляки теж цінують, коли вони бачать, що українцям не байдуже. Вони теж підключаються, коли бачать, що українці далі працюють і українці далі волонтерять. Для них це, ми теж є натхненням. Тому тут таке, тут як ми один одного підтримуємо своїми справами.
0: От ви кажете, що форум все ж таки допомагає підтримати Україну, допомагає перетворити оцю підтримку України з емоцій на конкретні дії, так? Тобто ці всі гроші, які, можна сказати, не заробите, а будете збирати під час цього форуму, тобто з квитків, так?
1: Так.
0: Ці всі гроші перейдуть на Збройні Сили України. Ну, власне, як ви перекажете оці гроші, через які платформи, через які джерела, і саме кому підуть ці гроші, на які цілі?
1: Ми кошти це складається з проданих квитків. Також у нас буде благодійний аукціон в кінці заходу, тому теж тут закликаю теж долучатися. У нас є підрозділи вже перевірені, з якими ми співпрацюємо. І вони теж постійно з нами в контакті, постійно

0: розповідають про свої потреби, тобто вони постійно теж висилають фотозвіти, звіти з залучених так цих коштів переданих. Тому так, це найважливіше, що ми от співпрацюємо з цими підрозділами.
1: А яке таке головне повідомлення ви б хотіли донести учасникам цього міжнародної спільноти, української спільноти після завершення цього форуму?
0: Головне, це єднаємося, будьмо разом.
1: І давайте так організовувати ще наступну подію.
0: Наступну подію для того, щоб на Хрещатику потім організувати спільну подію перемоги України. Так? Це найважливіша має бути подія.
1: Щоб потім відбувся концерт миру.
0: Так.
1: Дякую вам велике.
0: Дякую.
1: Бажаємо теж сил та ще більше людей, які долучаться, бо все ж таки ці гроші підуть на допомогу українцям, нашим військовим на фронті, а це безпосередньо впливає на нашу безпеку в Європі, на безпеку людей в Україні, у всьому світі, тому що зараз українці борються все ж таки зі злом, а добро, яке кумулює і теж створюють українці, має врятувати весь світ. Хай так буде. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19-та у польській столиці. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Вітаємо вас. І сьогодні для вас працюватимуть звукорежисерка Беата Ростковська.

0: та ведуча Христина Срібняк і, звісно, що вся наша команда. І будемо разом з вами до 21-ї години та обіцяємо багато цікавого. І розпочинає нашу сьогоднішню зустріч випуском новин Володимир Гарматюк, але одразу після цього він також запросить нас на рубрику «Сьогодення», у якій, зокрема, йтиметься про Польщу і майбутнє України у ЄС. Чому Варшава вважає інтеграцію України питанням власної безпеки? Далі традиційно п'ятнична рубрика зі світу польського спорту. Назар Олійник запропонує огляд найважливіших спортивних подій. Також на перехрестя подій і поглядів запросять Олексій Бурлаков та Олександр Савицький. Олексій Бурлаков поспілкувався із польським аналітиком Даріушем Матерніком про додаткові сили США у Польщі. Отже, як це вплине на безпеку регіону, будемо дізнаватися із їхньої розмови. А от чи загрожує Україні дестабілізація, то думки на цю тему від українських експертів збирав Олександр Савицький. Ну і завершують нашу сьогоднішню зустріч дві авторські програми «На простір діалогу». Запрошую вас я і, зокрема, йтиметься про виставку в Європейському парламенті «Бути як Яцек Куроні». Це видатний діяч польської солідарності, польський політик 90-х років. І він також дуже багато зробив для діалогу між Польщею та Україною. А Лариса Задорож та Дар'я Юрєва запрошують на свою програму «Погляд», і у ній йтиметься, чи може Сі Цзіньпінь змусити Росію завершити війну. Отож, залишайтеся разом з нами, і вже запрошує на випуск новин Володимир Гарматюк.
1: Єврокомісія отримала листа від Фрідріха Мерса з пропозицією надати Україні статус асоційованого члена. Польські правозахисники говорять, що українським пенсіонерам важко отримати українські пенсії в Польщі. Сергій Жадан отримав звання почесного доктора Вроцлавського університету. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна не має шансів швидко вступити до Євросоюзу. В інтерв'ю австрійській агенції АПА він сказав, що Київ може стати членом ЄС не раніше, ніж за 10 років. За словами угорського прем'єра, перед можливою підтримкою вступу України Будапешт хоче провести референдум. Мадяр наголосив, що громадяни мають висловитися щодо такого важливого питання для майбутнього Євросоюзу і безпеки регіону. Також прем'єр Угорщини заявив, що пріоритет в процесі розширення повинні отримати країни Західних Балкан, які вже тривалий час готуються до вступу. Петер Мадяр додав, що всі кандидати на членство в Євросоюзі мають проходити однакову процедуру вступу. Новий уряд Угорщини декларує проєвропейський курс і, на відміну від попереднього кабінету Орбана, критично висловлюється щодо Росії. Водночас Будапешті надалі пов'язує свою позицію щодо України з питанням прав угорської меншини на Закарпатті. У Єврокомісії підтвердили отримання листа канцлера Мерца із пропозицією надати Україні статус асоційованого члена Євросоюзу ще до повноправного вступу. Речник Єврокомісії Гіо Мерсьє заявив, що документ зараз аналізують, а саму дискусію щодо майбутнього членства України в ЄС в Брюсселі оцінюють позитивно. Водночас Єврокомісії поки не підтверджують, чи відповідає ідея асоційованого членства законодавству Євросоюзу. В Брюсселі наголошують, що це питання мають обговорити країни-учасниці ЄС. Фрідріх Мерц пропонує надати Україні можливість брати участь в засіданнях інституцій Євросоюзу без права голосу, мати асоційованого єврокомісара і представників в Європарламенті паралельно з продовженням стандартного процесу вступу до Євросоюзу. Україна заявила, що готова обговорювати різні моделі співпраці з Євросоюзом, однак не відмовляється від курсу на повноправне членство у ЄС. У Києві наголошують, що будь-які проміжні формати не можуть замінити повноцінного вступу до Європейського Союзу. У Польщі після змін в законодавстві, які стосуються соціального захисту громадян України, ускладнилася ситуація з доступом до медичного страхування людей пенсійного віку. Як пояснюють правозахисники організації Homo Faber, раніше особи із ПЕСЛ УКР могли реєструватися як безробітні, незалежно від віку. Це давало їм доступ до страхування. Після змін це правило скасовано для жінок після 60 років і чоловіків після 65. Їх вважають такими, що вже не підлягають активізації на ринку праці. У випадку, якщо ці люди мають право на українську пенсію, є можливість переведення виплат до Польщі. Проте, говорить юристка товариства Homo Faber Мілена Клочковська, саме цей механізм

0: працює погано.
1: Особи, які посідають право до емеритури української.
0: Особи, які мають право на українську пенсію, повинні подати заяву на переведення виплат. І тут виникає основна проблема. Процедура дуже довго триває. Це робиться через подання заяви, але в процесі бере участь банк. І наскільки нам відомо, ця процедура триває багато місяців. Тут і полягає складність. Вона працює, але дуже повільно. Також, як ми знаємо, не всім легко відкрити банківський рахунок. Це ще одна проблема, яка виникає. І сам факт права на українську пенсію часто виключає людей з інших варіантів страхування.
1: Що хтось має то управління до емеритури української, дуже часто виключає його з інших можливостей убезпечення.
0: Також є проблема з добровільним медичним страхуванням. По-перше, розраховується стартовий внесок, це сума в кілька тисяч злотих, аби оформити таке страхування. По-друге, якщо людина має право на українську пенсію, добровільне страхування фактично не застосовується, оскільки пріоритет має саме процедура переведення пенсійних виплат. Український письменник, музикант і громадський діяч Сергій Жадан отримав звання почесного доктора Вроцлавського університету. Церемонія відбулася у Вроцлаві під час міжнародної конференції «Майбутнє вже тут. Польща, Україна, Європа. Нова парадигма». Університет наголосив, що творчість Жадана є важливим свідченням війни та сучасної української реальності. Також відзначили його громадську діяльність і підтримку України під час російського вторгнення. Ректор університету Роберт Олькевич заявив, що присудження звання має значення не тільки для академічної спільноти, а й для розвитку польсько-українських відносин і співпраці в Європі.
2: Випуск новин представив Володимир Гарматюк. Із оновленою інформаційною підбіркою він повернеться до нашої студії рівно о 20:00. Але ми не прощаємося з ним, адже далі він запрошує на рубрику «Сьогодення».
0: Вітаю, це сьогодення Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Візит Петера Мадяра, угорського прем'єр-міністра, до Польщі відкриває нові перспективи співпраці і покращення стосунків в регіоні. Про це говорять сьогодні в Польщі політики і політичні експерти. Під час візиту керівники урядів двох країн обговорили багато важливих питань, які за часів управління Угорщиною Орбана або були поставлені на паузу, або, що гірше, пішли в цілковито східному напрямку. Мова про тісну співпрацю Орбана і його уряду з Москвою. Візити до Москви, передача інформації про те, що відбувається в ЄС, про це було гучно в останні місяці перед виборами та й в попередні роки також. В цьому контексті для Польщі та Угорщини, також інших країн регіону, значущим є задеклароване відновлення активності у форматі Вишеградської групи. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запросив очільника польського уряду Дональда Туска на червневий саміт Вишеградської групи, який завершить угорське головування. Під час візиту до Варшави Петер Мадяр заявив, що хоче відновити активну співпрацю країн Центральної Європи і посилити роль Вишеградської групи у Європейському Союзі. Мадяр також наголосив, що сьогодні серце Європи б'ється в Центральній Європі, а країни регіону мають спільно працювати над посиленням свого впливу. Також обговорюється можливість залучення України до окремих зустрічей в межах цього формату. Про це, зокрема, повідомляв маршал польського сейму Володимир Чажаста. І він зазначив, що погоджено, що на одне з перших засідань формату запросять очільника українського парламенту. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також висловив сподівання на відновлення активної співпраці в межах Вишеградської групи і заявив, що сподівається на зміну політики Угорщини щодо підтримки України після приходу до влади Петера Мадяра. В інтерв'ю угорському порталу Телекс очільник польської дипломатії наголосив, що Будапешт не повинен блокувати рішень Євросоюзу про фінансову і оборонну допомогу Києву у війні проти Росії. Також польський міністр зазначив, що Євросоюз планує надалі підтримувати Україну фінансово, аби вона могла зберігати обороноздатність в боротьбі з російською агресією. За його словами, Угорщина може не брати участі у фінансуванні таких програм, однак не повинна перешкоджати іншим країнам ЄС наданні допомоги Києву. Бо за часів уряду Орбана діяльність цього регіонального формату була фактично паралізована через розбіжності, вставлені до війни Росії проти України. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр начебто і не підважує цих справ. Варшаві він заявив, що Україна є жертвою і має право захищатися усіма можливими способами для збереження своєї територіальної цілісності і суверенітету. І наголосив, що війну потрібно якнайшвидше зупинити, домогтися припинення бойових дій, а згодом укласти довготривалий мир із міжнародними гарантіями. Мадяр також зазначив, що кожна країна ЄС самостійно визначає формат допомоги Україні і повідомив, що він має намір зустрітися з українським президентом.

0: Колишній посол Польщі в Україні Бартош Чихоцький, правда, не вірить у швидке завершення війни в Україні.
1: Bardzo bym chciał, ale w długotrwały pokój nie wierzę.
2: Дуже хотів би цього, але у довготривалий мир не вірю. Натомість вірю у тимчасове, можливо, річне або дворічне припинення вогню, і це вже буде значна зміна. Не знаю, чи йдеться про цей день перемоги, але президент Путін уже навіть призначив переговорника для контактів із Європою Герхарда Шредера. Думаю, можна було би обрати когось кращого, але кожна війна закінчується розмовами і переговорами, і так буде і з цією. Коли Росія, так би мовити, захлинеться, а економічно виглядає так, що настав момент, коли вони бачать відсутність прогресу, то ідея про те, що вони поставлять у Києві якусь свою маріонетку, є нереалістичною. Тож, ймовірно, вони розуміють, що потрібно шукати сценарій, як вийти із ситуації зі збереженням обличчя, оголосити якийсь великий успіх і завершити все це.
1: Вийшть, оголосить якийсь великий сукцес і то закінчить.
0: Разом із тим, каже Бартош Чихоцький, як тільки буде сигнал про припинення вогню, Польща має бути готова якомога активніше взятися за зміцнення України. Це в інтересах безпеки Польщі.
1: Для нас оголошення евентуальне завершення
2: вогню повинно для нас оголошення можливого припинення вогню не повинно бути сигналом, що ми завершили страшну історію і можемо піти відпочивати. Це має бути сигналом до старту, бо Україні потрібно буде допомогти, як у спортзалі, наростити м'язи, так і в економічному і військовому плані. Бо цей період миру може дуже жорстко завершитися, як це було після 2014 року. Але якщо проведіння дасть нам цю можливість, ми маємо діяти швидко. І це має бути завдання з точки зору держави, завдання із категорії національної безпеки, а не питання того, скільки ми заробимо чи втратимо. Польська держава має зрозуміти, що мільярд, 2 мільярди, 3 мільярди витрат – це ніщо порівняно із витратами, які ми понесемо, якщо не використаємо цей час і не побудуємо українську стійкість. Вона може сформуватися лише тоді, коли українці повірять, що є перспектива членства в Європейському Союзі і що варто ухвалювати складні, непопулярні кроки, ухвалювати увесь пакет непопулярних кроків, як колись казав міністр Сікорський, щоби на Сході створити Захід. І нам для безпеки потрібно мати на Східному боці Захід. Я не люблю слово «буфер», бо не хочу ображати моїх українських друзів. Ніхто не хоче думати про себе як про буфер. Але наша мета – побудувати в Україні на Сході Захід. І це має коштувати, і це точно буде коштувати менше, аніж наслідки нашого нехтування і бездіяльності. Відсування радянськості, організованої злочинності, хвороб, корупції, мафії, олігархії якнайдалі на Схід. І з цим, перепрошую, непотребом.
1: Перепрошую, дядоством на Схід.
0: Про буфер, до речі, як про Україну, говорив колись Віктор Орбан, що Україна має стати своєрідним буфером для Європи перед Росією. У контексті відбудови України, власне, дбання про свою безпеку для Польщі важливою є економічна співпраця з Україною. Польща хоче посилити економічну співпрацю з Україною в галузях енергетики, сільського господарства і дронових технологій. Про це під час візиту до Києва заявив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Думань. Він прибув туди разом з польською економічною місією і представниками бізнесу. За словами міністра, мета візиту – зміцнення економічних зв'язків між Польщею та Україною, пошук нових напрямків співпраці. У Києві польська делегація теж обговорила підготовку до конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться в Гданську. Уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль заявив, що Ukraine Recovery Conference важлива для обох країн подія в контексті війни, яка триває.
3: Tego nie wynik, ale rolą polityków, dyplomatów jest zdążyć do...
2: Роль політиків і дипломатів – встигнути до зупинки війни і цієї гарячої фази, жертвами якої є, як правило, зараз цивільні і об'єкти у містах. А роль банків, роль економічних організацій – підготувати проєкти відбудови. Це ми маємо підготовити для того, щоб коли дійде до справи, ніхто не казав, що ми не були готові. Таких проєктів сьогодні багато в Банку господарства краєвого – і в інших інституціях, у міжнародних фінансових інституціях. Польські суб'єкти дуже активні. Ну і зрозуміло, що ризики за бізнес ніхто не знизить. Кожен сам остаточно приймає рішення, але наше завдання і завдання політиків, щоб ці можливості були створені. Я не бачу доброї волі із російського боку, але розумію, що сьогодні

0: Надзвичайно важливо, щоб був мир, щоб зупинити бойові дії, щоб не атакували цивільних. Війна на Близькому Сході безумовно відволікає увагу від України. Але з іншого боку, такі події, як конференція з відбудови України, яка відбудеться в Гданську за участі головних світових лідерів, безумовно також дозволяють посилити цей напрямок інтересу до України. Буде багато угод, підписаних на полях конференції. І вже знаю, що ця конференція матиме політичний вимір, тобто ми будемо тримати вогонь під українською темою, щоб не було так, що війна триває і ніхто вже про неї не пам'ятає, бо потрібно боротися за мир. А друга справа – це економічні домовленості. Уже знаю, що їх також буде багато. Вони будуть підписуватися у кулуарах, десь поза основними заходами. Це підготовка правових та інших рішень для того, щоб бути готовими тоді, коли настане час.
1: І розв'язань правних і інших, по то, щоб бути готовим тоді, коли прийде час.
2: Тим часом Брюссель обговорюють нову пропозицію щодо прискорення європейської інтеграції України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до керівників інституцій ЄС запропонував винести на червневий саміт ідею так званого асоційованого членства України в Євросоюзі ще до повноправного вступу. Йдеться про модель, яка за задумом дозволила би Україні глибше залучатись до роботи в європейських інституціях, зокрема участь в засіданнях Ради ЄС і Європейської ради без права голосу, а також поступове включення до європейських політик і програм підтримки. Мерц наголошує, що розширення Євросоюзу є геополітичною необхідністю. Однак нинішні процедури вступу є надто тривалими. Тому, крім України, він також пропонує прискорити роботу з країнами Західних Балкан та Молдовою. За його словами, Україна вже демонструє прогрес у переговорах про вступ, але завершити повноцінний процес в нинішніх умовах неможливо. Саме тому Мерц виступає за проміжний формат інтеграції, який, на його думку, міг би наблизити країну до її членства. Обговорення цієї ініціативи має відбутись на саміті ЄС у Брюсселі 18-19 червня. Так виглядає сьогодення на хвилях Польського радіо, на хвилях Української служби Польського радіо. Працював над цим Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Наша програма із Варшави триває. Нагадаю, що більше інформації ви зможете знайти на сайті potrina.w.polskeradio.pl/UA. А ми ж продовжуємо рубрикою про спорт і запрошую до слова Назара Олійника.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту». Перед мікрофоном Назар Олійник. Вболівальники Роберта Лівандовського не приховували своїх емоцій після його прощального матчу за ФК «Барселона» на стадіоні Камп Ноу. Після 4 років поляк вирішив завершити цей етап своєї кар'єри, про що повідомив у соціальних мережах у минулу суботу. Недільний матч каталонської команди, в якому вона подолала севільський «Бетіс» з рахунком 3-1, зібрав переповнений стадіон. Багато поляків в останній момент вирішили поїхати до Каталонії, щоб взяти участь у цій особливій події. Ось що вони описали в своїх емоціях, коли легендарний футболіст і найкращий в історії польського футболу снайпер попрощався з вболівальниками на Камп Ноу.
1: Смуток трохи? Ну, бо файна дружина, файний півка.
2: Трохи сумно, бо це було прекрасне поєднання чудового футболіста і чудової команди. Це емоції, які хапають за серце. Смуток було помітно і на обличчі Роберта. Було видно, що він зворушений. Десь там він навіть пустив сльозу. Хороший матч. Прекрасний момент, і добре було побачити це наживо. Добре, що він вийшов на цей матч із капітанською пов'язкою.
1: Пінкний матч, файні, що з запаском капітана виступив.
0: За 4 сезони виступив за Барселону. Поляк тричі ставав чемпіоном Іспанії, здобув Кубок Короля та 4 суперкубки країни. Він провів за каталонську команду 191 матч і забив 119 м'ячів. Тим часом експерти та спортивні журналісти не мають сумнівів. Лівандовський ще не сказав свого останнього слова і ще довго може грати на високому рівні. Наразі невідомо, де після відходу з гордості Каталонії гратиме 38-річний Роберт Лівандовський. Коментатори припускають його перехід до Саудівської Аравії або до США. Залишаємося з футболом. У матчі 33-го туру польської вищої футбольної ліги

екстракляси, який відбувся у Гданську, місцева Легія поступилася Легії Варшава з рахунком 1-2. З 87-ї хвилини господарі грали в 10-х після вилучення українського півзахисника Івана Желіска, який отримав другу жовту картку. Переможний м'яч за гостей у компенсований час забив хорватський нападник Антоніо Човак. Новий головний тренер столичної команди Марек Папшун не приховував гордості

0: той день.
1: Ми здобули 3 очки і подарували собі шанс на щось більше в цьому сезоні. Ніхто навіть не міг такого уявити, адже після 21-го туру ми були на останньому місці. А сьогодні вже посідаємо 7-му позицію і маємо шанс виступити у Єврокубках. Я пишаюся цією командою, тим, що ми зробили до цього часу. Проте попереду ще один тур, я сподіваюся, що ми зробимо великий сюрприз.
0: Ще одна колейка, мам надію, що зробимо дуже несподіванки.
2: Після 3-ї поспіль перемоги варшавська команда виборсувалася з нижньої частини турнірної таблиці, піднявшись на 7-е місце з 46 очками, тоді як Лехія Гданськ залишається в зоні виліту на 16-й позиції і 38 очків. Лідерує новоспечений чемпіон Польщі Лех Познань, який має 59 очок. Заключний 34-й тур вищого футбольного дивізіону Польщі відбудеться у суботу 23 травня. Волейболісти клубу «Перуджа» перемогли чинного чемпіона Польщі Альрон Варта Завєрця з рахунком 3-0 у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся у понеділок в Турині. Однак це зовсім не означає, що жоден поляк не радів золотим медалям. Так, гравець збірної Польщі Каміль Семенюк, який вже 4 роки виступає за італійську команду, в четвертій у кар'єрі здобув найпрестижніший європейський клубний волейбольний трофей. Раніше він перемагав з клубом Закса Кензінш-Кожедля у 2021 та 2022 роках, а також з Перуджею рік тому. Після поєдинку поляк наголосив, що Перуджа є по-справжньому цілісною командою. Італійський клуб захистив титул, здобутий минулого року в Лодзі, коли у фіналі також переміг команду із Заверця.
3: Я справді дуже щасливий. Ми перемогли дві польські команди, і це теж щось фантастичне. Я не очікував, що цей фінал складеться настільки на нашу користь, але що тут сказати? Ми показали клас, показали, наскільки сильною командою є, який рівень гри можемо демонструвати на майданчику. Ми були неймовірно сконцентровані на тому, що маємо робити. Думаю, ми були справді цілісною командою без слабких місць, і саме це продемонстрували на цьогорічному турнірі. Я вже не можу дочекатися, коли поїдемо з дружиною у відпустку, ляжу на шезлонг, подумаю собі, а дідько, що нам вдалося зробити в цьому сезоні? Чого ми досягли?
2: Інший польський учасник туринського фіналу чотирьох, проєкт «Варшава», посів 4-е місце після поразки від «Зіарат Банкаси» Анкара з рахунком 2-3 у матчі за бронзу. Фехтувальник на рапірах Анджей Жонтковський посів 2-е місце у Шанхаї на етапі гран-при Кубка світу Міжнародної федерації фехтування. У фіналі поляк поступився росіянину Кирилу Бородачову, який виступав під нейтральним прапором з рахунком 9-15. Виступ Анджея Жонтковського так прокоментував віце-президент Польського союзу фехтування Адам Конопка.
4: Це
3: серйозний результат. Він подолав бар'єр 32-ки, адже саме це місце було для нього певною межею, або принаймні дуже частою позицією, на якій він опинявся, тобто серед 32 найкращих спортсменів в турнірах такого рівня. Якщо я правильно пам'ятаю, в останньому фіналі був Радослав Глонек, нинішній тренер збірної, під керівництвом якого зараз і виступає Анджей. Ми ніби замикаємо чергове коло, і я сподіваюся, що такими ж успіхами, як у Радика. Як казав сам Радик Глонек, Анджеєві зовсім трохи забракло, аби увійти до цього елітного кола переможців гран-при Кубка світу. Проте гадаю, що це станеться вже найближчим часом.
4: Кубок світу, але ми ще в наступних рухах ще відбудеться.
2: А на шляху до срібла Анджей Жонтковський переміг корейця Кванхона Лі, італійця Давіда Філіппі, американця Олександра Масіаваса, а у чвертьфіналі здував корейця Єчана Со, а в півфіналі італійця Томазо Мартіні. Олександра Мельзацька та Сандра Янковяк здобули бронзову медаль на чемпіонаті світу з вітрильного спорту в олімпійському класі 49er FX. Змагання у французькому Кібероні виграли норвежки Пія Даль Андерсен та Нора Едланд. Домінік Буксак і Матеош Гвуздь посіли 5-е місце у класі 49er. Екіпаж в складі Мікола Станюла та Якоба Шторха став 7-м. Перемогу здобули новозеланці Зеб Мензіс і Джордж Лі Раш. Результатами польських спортсменів задоволений головний тренер національної збірної Польщі Пьотр Мишка.
5: Працюємо з огромним сукцесом. Медалі
1: ми повертаємося з великим успіхом. Бронзова медаль чемпіонату світу, яку здобули Олександра Мельзацька та Сандра Янковяк у класі

0: Фікс – це історичне досягнення для дівчат, адже це їхня перша медаль в цьому класі. Водночас це історичний успіх і для польського вітрильного спорту, бо раніше ми ніколи не здобували нагород у цій дисципліні. Ми раді, що все так склалося і можемо повернутися до Польщі з високо піднятими головами.
1: І можемо до Польщі вертатися з піднесеними головами.
2: Тренер національної збірної з вітрильного спорту Пьотр Мишка розраховує на подальші успіхи на чемпіонатах світу в класах ІЛЦА-6 та IQ-4, які пройдуть восени. І на завершення. Сила цінностей у спорті. Під такою назвою у Варшаві відбулася конференція з нагоди Всесвітнього дня фейерплей. У столичному палаці Речі Посполитої у Національній бібліотеці про добрі практики у світі спорту дискутували численні медалісти Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Серед них була й найкраща польська тенісистка Іга Швьонтек, яка виголосила свою промову про значення фейерплей у спорті і житті як нерозривного принципу не лише власне у спорті, а й у житті.
3: Для мене фейерплей – це щось більше, ніж просто дотримання цих принципів на корті. Це спосіб нашого ставлення до суперництва, до життя, до іншої людини, з повагою, чесністю та відповідальністю за свою поведінку. Це цінності, які мають бути орієнтиром. У певному сенсі це моральний хребет, який показує, якими ми є людьми. Це те, що визначає нас як спортсменів, але передовсім як людей в щоденному житті, незалежно від того, чи це школа, робота, чи стосунки з іншими. Фейерплей – це наш вибір, це спосіб мислення, який ставить цінності вище за перемогу.
4: Це спосіб мислення, який ставить вартості понад звичайство.
2: Всесвітній день фейерплей – це свято, встановлене Генеральною асамблеєю ООН. Воно відзначається 19 травня.

Нагадаю, що із польським спортом нас знайомив Назар Олійник, а ви слухаєте Українську службу Польського радіо, і для вас продовжують працювати ведуча Христина Срібняк та звукорежисерка Беата Ростковська. Ну, а ми рухаємося далі. Зараз запропонуємо вам ще два матеріали від Олександра Савицького і Олексія Бурлакова.

0: Це програма «На перехресті подій і поглядів». Останні публікації провідних західних аналітичних центрів, зокрема Atlantic Council, а також Council on Foreign Relations, дедалі частіше фокусуються на понятті керованої нестабільності у Східній Європі. Поки на міжнародній арені обговорюють геополітичні угоди, всередині України зміщуються лінії суспільної напруги. Як зазначають у звітах європейських безпекових інституцій, затяжна війна вимагає відходу від примусу механізмів управління до розбудови довготривалої інституційної стійкості. Українські експерти мають власний погляд на головні ризики, що здатні спричинити дестабілізацію в Україні, а знає їх Олександр Савицький.
1: Дестабілізацією не слід вважати кризу воєнного часу, застеріг експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Петренко. На його думку, Україна четвертий рік від часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації живе в стані війни і кризи воєнного часу, і її ознаками є повітряні удари Росії по українській енергетиці, мобілізаційні виклики та втрати на фронті, а також постійний процес евакуації з прифронтових територій і збільшення бюджетного дефіциту до 38% валового внутрішнього продукту. Але це не дестабілізація, зазначив Петренко. Натомість Україна відчуває дестабілізаційний тиск із середини і ззовні.
2: Це сукупність зовнішніх, відповідно, внутрішніх дій, спрямованих на те, щоб вивести цю от систему з рівноваги. Та? Тобто це інформаційні операції, це корупційні скандали, вкиди, да, які відбуваються і часто в якийсь потрібний момент. Це тиск від партнерів, це також певні синхронізації деяких наративів західних медіях, штучне розпалювання внутрішніх конфліктів і так далі, тому подібне, те, що ми можемо перераховувати. Тому дестабілізаційний тиск – це така теж постійна зміна, яка присутня завжди в нашому полі. І

0: тут ми більше визначаємо, наприклад, більше інтенсивність його і якраз певні координати, да, якісь спрямованість, от вектор, який він має. Ну і це, власне, дестабілізація. Це якраз момент, коли система перевантажується, вона перестає, відповідно, працювати. Є ланцюг певних політичних криз, втрата керованості, там масові протести і будь-які інші речі, які призводять до того, що сама система вона вже перестала працювати. Тому те, чого реально треба боятися, це якраз у нас от ця дестабілізація в третьому її розумінні. Україна станом на травень 2026 року цього не відбувається. Але, і це ключове але, на якому треба наголосити, ризик такого сценарію він зріс. Перший – це індекс країни за перший квартал 2026 року. За нашою оцінкою, цей індекс становить 56,97 балів зі 100. Тобто це доволі високий показник, це така помаранчева зона за нашою градацією, рівень підвищений ризик. Головні ризики України в першому кварталі 2026 року лежали не на фронті, а саме в політичному і зовнішньому контурах. Тобто там, де раніше, ми, в принципі, мали більш-менш таку спокійну історію. Другий індекс – індекс поляризації. Тут ми маємо 63,3 бала зі 100. І це підвищений вже, відповідно, ризик. Є оці от зони прихованого розколу, які зараз вони ще не проявляють себе, але за умовою збігу певних чинників, припинення бойових дій в той чи іншому варіанті, вони такою дубінкою будуть наганяти. Це вже та проблема, на яку ми маємо рахувати. 67% українців не довіряють військовослужбовцям територіальних центрів комплектування. 58,5% кажуть, що тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти. 75% ветеранів очікують, що суспільство їх не зрозуміє після повернення з війни. Тобто кожна з цих цифр окремо – це сигнал, разом це портрет нової соціальної лінії розколу, яка приходить на зміну тому історичному поділу в Схід-Захід. НАТО, не НАТО, Росія, Європа і так далі. У нас інша проблема – це фронт і тил.
1: Російська воєнна загроза, як вважає Петренко, це не зовнішня дестабілізація, а стан стандартної ненормальності. Тому зовнішнім джерелом дестабілізаційного тиску на Україну сьогодні є не Москва, а одночасно кілька інших напрямків.
0: Перший напрямок – це переговорний тиск з Вашингтоном. Американський тиск на швидку угоду без гарантій – це те, що ми вже зараз відчуваємо, і я думаю, що найближчі півроку це теж буде для нас вкрай актуальне. Другий напрямок – це синхронізовані інформаційні операції. Найсвіжіший приклад – це інтерв'ю Мендель Такеру Карсона. Інтерв'ю виходить якраз той самий день, коли у нас відбувається що? Антикорупційні органи, вони оголошують підозру Андрію Єрмаку у справі династії. Збіг, можливо, логіка синхронізації проста. Да? Тобто внутрішнім корупційним скандалом ословлюється легітимність українського керівництва на момент, коли зовні запаковується тиск, треба нам домовлятися, тому що потім буде пізно. Ну і напрямок третій – це ерозія європейської єдності. Найбільша загроза – це, знову ж таки, була з Угорщини. Були питання до Бабіша в Чехії, трошечки Фіцо зменшив свій запал. Є питання Болгарії. Це момент такої максимальної вразливості, оскільки відбуваються синхронні зовнішні інформаційні удари, розпал переговорного тиску в умовах, коли прихований ризик розколу в суспільстві, він вже перевищує відповідно поріг. Що нам слід боятися всередині? Тут є тригери. Чотири тригери, я їх коротко них назву, тому що вони більш-менш зрозуміли, які можуть призвести до цієї дестабілізації в третьому розумінні, да? Тобто як злам систем. Перший тригер – це будь-яка угода з територіальними поступками. Тут все зрозуміло, да? Це розколює одразу суспільства, і ми бачимо той тиск зовнішній, зокрема, від американців, який йде. Тригер другий – це масова демобілізація. Зрозуміло, якщо буде якась певна угода, якщо буде перемир'я, там завершення війни, буде демобілізація, а повернення сотень тисяч ветеранів в середовище, де 58,5 розуміють ухилянтів, а понад 70% не розуміють, очікують нерозуміння, це величезна проблема. Третій тригер – це перші повоєнні вибори. Це важливий момент, тому що ми зараз більше якось в дискусії розглядаємо те, що як нам провести вибори під час війни. Да? А треба по-іншому думати. У нас зараз атомізована партійна система. І четвертий – це корупційні скандали у сфері відновлення. Нам потрібна реформа системи мобілізації, від примусового призову до рекрутингу, реформа виборчого законодавства, також антикорупційна архітектура. І тут дуже важливо це змінити акцент з кількості справ на якість.
1: Під час візиту американського президента Дональда Трампа до Китаю було підтверджено, що Сполучені Штати не допомагають Україні перемогти в російсько-українській війні, а Китай не допомагає.

0: Намагає перемогти в цій війні Росії. Водночас обидві ці держави не готові дозволити програти війну ані Росії, ані Україні, сказав політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.
1: Вже наразі Росія веде в геополітичному розрізі російсько-українську війну за рахунок китайського інтересу. Росія створює додаткові загрози і виклики для Китаю, з якими Китаю приходиться жити, працювати і їх врівноважувати. А це приблизно відбулося з 25-го року. Китай влаштовує низької інтенсивності війна або війна, в якій немає ризику, що одна зі сторін програє. Але як тільки з'являється ризик поразки Росії або ризик поразки України, обидва вони є для Китаю неприйнятними. Російський – катастрофічний. Китай категорично не може допустити розвалу Росії, цього деструктивного сценарію поразки Росії. Але при цьому Китай і для Китаю несе цілу низку загроз потенційна поразка України. Тому Китай не може допустити і її. Для нього це невигідний сценарій. Тут одразу постає питання, що ж таке для Китаю поразка Росії? І це те саме, що і для Росії поразка, чи для світу, чи для України? Моя відповідь – ні. Китай може піти на певні кроки по транзиту режиму в Росії, по обмеженню їх рівня амбіцій в розрізі російсько-української війни, але збереження стабільності на території Росії, керованості ситуації для того, щоб зберігти доступи до північного торгівельного шляху, до ресурсної бази Росії і мати стабільний кордон північний. Бо багато хто забуває, що у Китаю дуже довгий з Росією кордон, і отримати зону нестабільності вздовж цього кордону з різними бандустанами для Китаю також мало зацікавленості.
0: Через втрату підтримки з боку Євросоюзу Дональд Трамп нічого не може запропонувати і здійснити тиск на Сі Цзіньпіня. Отже, йому залишається збільшувати тиск на Україну впродовж літа і початку осені, із тим, щоб спонукати офіційний Київ до компромісів коштом України заради припинення вогню Росії в російсько-українській війні, вважає Саакян.
1: Наприклад, одним з питань може бути це поступливість України в знятті санкцій по Росії, які вводилися за сам факт агресії і факт окупації українських територій без звільнення цих територій. Бо російський режим почав задихатися, і відповідно Трамп хоче зробити йому штучне дихання рот в рот за рахунок української поступливості. Це перекликається з певними елементами тиску, зокрема неконвенційного тиску, який може відбуватися через компромати, через підбурювання політичної кризи навколо української влади. Війна як чинник стабільності і нестабільності. Тут ми досягли асиметричного паритету з Росією. В частині площин Росія контролює ініціативу, зокрема наступальну, наприклад, на землі. В частині ми контролюємо ініціативу на морі. В частині по повітрю ми маємо паритетні можливості атаки і досягнення. Росія за рахунок певної технологічної переваги в ракетному озброєнні, але ми маємо кращу систему протиповітряної оборони. Україна має гірші технологічні можливості, але має достатні можливості для досягнення в глибину Росії і деградації російської протиповітряної оборони. Відповідно, помножене це на великі відстані в Росії, неможливості просто фізично прикрити їх систем протиповітряної оборони, ми досягаємо плюс-мінус паритетного ефекту. Корпус Азов заявив, що вони вже взяли під контроль логістику Донецька, взято під вогневий контроль сухопутний коридор в Крим. Він знаходиться під вогневим контролем України. З економіки в нас плюс, але це буде створювати додатковий контур тиску на політику. І отут всі ключові виклики нестабільності. Інституційні проблеми залишаються, інституційного перезавантаження ніякого не відбулося, переоцінки того, як мають працювати інституції в умовах довгої війни так само. Репутаційні і іміджеві виклики для влади від корупційних скандалів будуть лише збільшуватися і будуть з'являтися ще нові кейси. Додаємо сюди європейські вимоги по реформам, по прийняттю рішень, а в парламенті в нас все дуже тяжко з голосами. Відповідно, це буде весь час серйозними торгами і тиском на владу. І поруч з тим потенційні додаткові антикорупційні скандали, погіршення рівня довіри і політичної стабільності для самої влади. Це змусить або до інституційних змін, або це може стати причиною реальної політичної кризи і дисфункції на певних напрямках державного апарату.
0: Саме внутрішні ризики дестабілізації є найбільшими для України на теперішній час, переконаний політичний експерт Костянтин Матвієнко. Він обурений тим, що у справі антикорупційних органів проти екс-голови президентського офісу Андрія Єрмака слідство зосередилося на відмиванні коштів для будівництва комплексу «Династія». Але мало хто звернув увагу на те, що ці кошти були виведені з української енергетики і що там суми розкрадань набагато більші.

0: Більше і в той час, коли виведення грошей з енергетики ставить під загрозу саму цю енергетику і наступний опалювальний сезон в Україні.
1: Ні в політичному, ні в юридичному плані оцінок дано не було. А українська інфраструктура, вона потерпає від колосальних ударів з боку Росії, але ж вона ще потерпає від зношеності, вона ще потерпає від відсутності кадрів, від відсутності логістики постачання, ну, нормальної логістики постачання необхідних деталей, обладнання і саме головне енергоносіїв. Тобто ми маємо ситуацію, коли є серйозні загрози наступного зимового сезону, цим питанням уваги не приділяється. Компетентні фахівці просто відмовляються коментувати реальний стан в енергетиці, щоб не розганяти паніку. Тому, як на мене, зосередитись треба передусім саме на підготовці економіки до зими, в широкому розумінні цього слова, від доріг і ліній електропередач до генеруючих потужностей, запасів необхідного палива і таке інше. Політично-корупційні скандали, на превеликий жаль, підважує політичну стійкість от української владної системи. І поляризація. Справді відчувається дуже велика напруженість між різними суспільними стратами. Поки що це обходиться безконфліктно, але градус конфліктності в суспільстві надзвичайно і надзвичайно високий.
0: Костянтин Матвієнко за старих і від зовнішніх чинників, які можуть стати несприятливим фактором для України. Серед них він назвав відсутність поступу у вирішенні проблеми розблокування напруженості навколо блокади Іраном Ормузької протоки та збільшення світових цін на нафту, що додає валютних прибутків Росії для фінансування війни проти України.
1: Минулої п'ятниці Палата представників подолала оцей от бар'єр, коли вони зібрали необхідну більшість голосів, 218, для того, щоб можна було винести, без згоди спікера Джонсона, винести широкий, великий закон по допомозі України, принаймні на засідання Палати представників. Зрозуміло, що ще Сенат, ще підпис Трампа, але сам факт того, що подолана оцей бар'єр позиції спікера, що передбачено американською конституцією, це для американського суспільства і для України дуже і дуже добрий сигнал. Тому я б не розглядав би цілком безнадійну ситуацію, коли Сенат проголосує і, можливо, навіть підпише цей законопроект Трамп, що для нас було б надзвичайно важливо.
0: Ці застереження експертів демонструють, що наявний паритет на полі бою вимагає від України негайного зміцнення внутрішнього контуру. Як зазначають у свіжих публікаціях аналітики Financial Times, стійкість фінансової та енергетичної систем під час довгої війни є не менш важливими, ніж постачання зброї. Попереду складне літо для України, де переговори у Вашингтоні та Пекіні відзначатимуть зовнішні межі компромісів, а реальний іспит на витривалість проходитиме всередині держави, вважають українські експерти.
2: А програму «На перехресті подій і поглядів» підготував Олександр Савицький. Залишайтеся разом із українською службою Польського радіо, адже далі маємо для вас іще одну пропозицію від Олексія Бурлакова.

0: Отже, Дональд Трамп дописує таке велике повідомлення в своїй соціальній мережі, в якій він каже, що 5 тисяч американських військових нібито мають бути переміщені до Польщі, і все це він прив'язує до перемоги президента Кароля Навроцького на виборах. Трамп його підтримував і саме тому і продовжує підтримувати далі. Як це дійсно виглядатиме, якою буде реакція решти, ну так би мовити, політичних сил? Про це будемо говорити із Даріушем Матерніком, редактором польської агенції преси. Пане Даріушу, вітаю, добрий день.
1: Вітаю, добрий день.
0: По-перше, мабуть, що давайте розберемося, чи дійсно ці 5 тисяч американських військових будуть переміщені до Польщі вже, чи це прийнято і опрацьовано, адже не тільки ж бажання Дональда Трампа, тут є ще й бажання Польщі в тому числі. Ну і як це взагалі відбуватиметься?
1: Ну, якби щодо бажання Польщі, так на сходу тут якихось великих зауважень, на мою думку, немає, бо Польща з самого якби початку цих стосунків з США в рамках НАТО, але іще до того насправді, то з 80, ну треба сказати, з самого початку.

0: Спочатку незалежності, тобто з 89-го року, Польща підтримує те, так чи ну, майже кожен раз, якщо тільки є така можливість, є такий шанс, щоб було більше союзних, а в тому числі також американських солдатів в Польщі. Це сприйняє це позитивно для нашої безпеки. Тому тут Польща 100% не буде проти того, а і тим більше навіть ми будемо тільки за, якщо тих солдатів буде більше. Бо це так чи інакше в цих умовах, які маємо в цих часах, які маємо, коли загроза з боку Росії є актуальною. Ну, треба сказати це так, що кожен один американський чи союзний солдат у Польщі – це збільшення нашої безпеки, це збільшення безпеки регіону. Тобто тут якби з боку Польщі 100% така підтримка такого рішення буде. Як це буде відбуватись? Ну, цього ще не знаємо, бо саме рішення того, чи це робити, чи ні, або скільки солдатів направити, це загалом є повноваження американського президента. Але вже якби конкретно скільки буде цих солдатів, де вони будуть, в якому районі Польщі, в яких базах, які це будуть солдати, тобто з якого роду військ, чи це буде, скажімо, танкові війська, чи повітряно-десантові, чи якісь інші механізовані підрозділи, ну, цього ще не знаємо. Це, якби, всі рішення, це буде вже, напевно, на боці американського департаменту війни, тобто Пентагону. Ну, на це, певно, треба прийде якийсь час почекати, ну, бо переміщення так великої кількості солдатів, ну, 5000 – це більше, ніж бригада. Це завжди займає час, щоб це організувати, навіть фізично перемістити таку кількість людей в умовах, звісно, в умовах міру, в цих умовах, коли не маємо війни, і це немає такої потреби, щоб це якось раптово відбувалось. Тобто, так чи інакше, на це нам буде треба почекати, певно, як мінімум кілька місяців, але якщо є така декларація, що це буде, то це можна сприймати дуже позитивно.
1: А як вам отаке пояснення через те, що Кароль Навроцький переміг на виборах? Вибори відбулися рік тому. Кароль Навроцький є президентом з 6 серпня 2025 року, а Дональд Трамп прив'язує своє рішення саме зараз.
0: Ну, це трошки, так треба сказати, що трошки довго це все тривало, так можна би це було назвати. Важко сказати, насправді, наскільки це з точки зору того чи іншого перемоги, того чи іншого політика на виборах. На мою думку, найкращим варіантом був би такий, коли незалежно від того, хто є у владі в той чи іншій країні, чи це у Польщі, чи це в США, то розуміємо те, що політики, люди на той чи іншій посаді, чи президента, чи прем'єр-міністра, чи міністра оборони, міняються кожен там 5 чи 10 років, чи у випадку США 4 чи 8. Так чи інакше, інтереси держав, в тому випадку США, а також Польщі, вони є незмінними і вони мали би бути якнайбільш, ну, 100% це певно неможливо, але ці безпекові інтереси, вони мають бути якнайменш залежними від цієї так називаємої політичної кон'юнктури, щоб ми не мали такої ситуації, що цих політичних питань треба було би десь цих солдатів на надсилати або забирати, бо це не спиняє ні безпеці Польщі, ні, це не є також вигідним з точки зору США. Тобто я думаю, що це можливо більше риторика, а так насправді головна справа це те, що американська присутність, і також військова в Центрально-Східній Європі, також у Польщі, є скажімо, важливим інтересом так Польщі і країн нашого регіону, як і США.
1: А щодо реакції тепер головних, мабуть, що опонентів Польщі і всього здорового глузду, і здорового світу. Щодо Москви і реакції Москви, адже Дональд Трамп нібито хотів зробити жест в бік НАТО, що НАТО не підтримало його в Ірані, і говорив про виведення 5000 військ з Німеччини. І нібито на них було спрямовано цей жест і ці заяви. А вийшло так, що при переміщенні тих 5000 з Німеччини фактично на кордон з Росією, це певний жест або сигнал для Москви.
0: Дійсно, так, це сигнал для Москви, сигнал того, що США, Вашингтон, ви не розумієте.

0: Mije ci problemy, jakie powiązane same z Rosyjską Federacją, z tym, co Rosyjska Federacja tu poruszuje, ci prawiła, skażemy, międzynarodne, jaki mają, jaki regulują te międzynarodne winnosy, nie ta zachorzuje w tom wypadku Polski, czy krajom Bałtyk, czy innym krajom NATO w centralno-wschodniej Europie, w tom sensie, co zagrożuje także tym krajom, jak sojuznikom MSSA. Tobto to, якщо це все закінчиться позитивно, то це буде дуже важливий сигнал для Росії, що вона не має, а 100%, що не має тут права вето. Бо росіяни давно хотіли, вже після навіть розвалу Радянського Союзу, створити щось типу права ветування, переміщення рішень щодо переміщення солдатів західних країн, чи США, чи Великої Британії, чи інших країн НАТО, саме в Центрально-Східній Європі, в цих країнах, які колись були або членами Радянського Союзу, або як мінімум членами Варшавського договору. Росія не має такого права і якби кожне таке рішення, щоб тут направити солдатів, попри того, що це не подобається Москві, це також дуже важливий жест щодо Росії, щоб показати, що немає такої можливості, щоб вона могла регулювати тут ці рішення, які ми приймаємо у Варшаві, чи приймають американці в Вашингтоні. А треба мати на увазі також те, що якщо пам'ятаємо, ще в кінці 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, там було таке слово, це був хіба, якщо не помиляюсь, Сергій Лавров, який сказав, що одна з умов Росії, щоб вивести війська в той час від кордонів України, це також зміна розшифрування солдатів США та інших країн НАТО до моменту з 97-го року. Тобто за цю думку ніякі солдати американські мали би не з'являтися більше в Польщі чи в інших країнах так називаємо східного флангу НАТО. До цього не дійшло і сподіваємось на те, що цього не буде, тим більше, якщо тут з'явиться навіть більше американських солдатів.
1: А чи не може це підбити Російську Федерацію на якісь більш агресивні дії? Знаємо, що, але це чергове, це не якийсь там випадок або термінове переміщення, але польські літаки зараз будуть в Естонії захищати повітряний простір. А ми знаємо, що там Естонія ледь не перша країна в списку Російської Федерації до вторгнення. Там вже купа інформаційних операцій проводиться, і спроби повторити сценарії з нібито сепаратизмом і тому подібне. То чи не підіб'є це все Росію або Росію з Білоруссю на якісь більш активні агресивні дії, як думаєте?
0: Ну, на мою думку, якщо тут це має шанс спрацювати навіть навпаки, бо якщо тут буде більше американських чи союзних солдатів у Польщі чи в країнах Балтії, то це, скажімо, збільшує потенційні кошти, навіть якби, скажімо, Росія планувала якусь агресивну операцію чи інші дії цього типу, то військова присутність країн НАТО та Збройних сил країн НАТО саме в цьому регіоні такої можливої російської акції, це мала би збільшити кошти. Це, скажімо, створює стратегічний, тим більше це створює так називаємо стратегічний дилемат для Російської Федерації, чи робити такі агресивні дії, якщо тут з цього боку може бути відповідь з боку не тільки країн східного флангу, а й всього НАТО і США. Тобто я думаю, що це може сприяти, скажімо, свого типу охолодженню цих російських, так скажімо, називаємих імперіальних амбіцій. А щодо присутності польських солдатів чи літаків, чи солдатів інних родів збройних сил в країнах Балтії. То Польща вже давно, хіба вже майже 10 років, польські солдати є членами бойової групи НАТО в Латвії, а літаки постійно, там кожне кілька місяців беруть участь в місії policing саме в країнах Балтії. Бо там ротаційно, там кілька країн на то саме захищають.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У польській столиці 20-та. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо. А для вас продовжують працювати звукорежисерка Беата Ростковська і ведуча Христина Срібняк, але також, звісно, уся наша команда, яка готує свої авторські програми та матеріали для нашої з вами зустрічі. Заохочуємо вас відвідувати наш сайт www.polskieradio.pl/ua, а також слухати наші подкасти на стрімінгових платформах. У цій частині нашої зустрічі дві авторські програми «Україна-Польща. Простір діалогу», на який запрошую вас я і також

0: погляд від Дар'ї Юр'євої та Лариси Задорожної. Але передусім ще останній на сьогодні випуск новин від Володимира Гарматюка.
1: Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Дональд Трамп демонструє серйозне ставлення до польсько-американського союзу. Йдеться про заяву, що перекинуть 5 тисяч військ до Польщі. Україна і Росія більше не ведуть переговори через Сполучені Штати. Цю інформацію озвучив держсекретар США Марко Рубіо. Уповноважений Верховної Ради України з питань людини, прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія застосовує сотні тортур до українських військовополонених. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент США Дональд Трамп демонструє серйозне ставлення до польсько-американського союзу. За його словами, рішення Вашингтона відправити до Польщі додаткових 5 тисяч американських військовослужбовців – підтвердження міцності партнерства між країнами. Навроцький також під час виступу із виборцями наголосив на важливості особистих відносин з американським лідером та їхньому значенні для двосторонньої співпраці. Нагадаю, президент США Дональд Трамп заявив про намір направити до Польщі додаткових 5 тисяч американських військовослужбовців. В дописі на платформі Truth Social він пояснив це позитивним результатом виборів Польщі, на яких, за його словами, переміг чинний президент Кароль Навроцький, якого він, цитую, з гордістю підтримував, а також власними добрими відносинами із польським лідером. Водночас Трамп не уточнив, чи йдеться про збільшення загальної чисельності американського контингенту в Польщі понад приблизно на 10 тисяч військових, чи про часткову заміну або ротацію сил після попередніх змін у їх розміщенні. Україна і Росія більше не ведуть переговори через Сполучені Штати. Цю інформацію повідомило українське інформаційне агентство «Уніан», посилаючись на заяву держсекретаря США Марко Рубіо. Востаннє прямі переговори в тристоронньому форматі між США, Росією та Україною відбулися в лютому цього року. Вони були призупинені після початку бойових дій на Близькому Сході. Посилаючись на Марко Рубіо, видання «Уніан» зазначило, що Вашингтон не бачить можливості швидкої домовленості між Москвою та Києвом щодо припинення війни. Заявив Марко Рубіо, вони втрутились, бо були єдиними, з ким росіяни і українці могли спілкуватися, однак, на жаль, ці переговори не дали результатів. Марко Рубіо заперечив, що США чинять будь-який тиск на Київ і запевнив, що якщо будуть ознаки того, що переговори можуть бути успішними, Вашингтон виступить посередником. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував цю заяву і заявив, що переговори між США і Росією щодо завершення війни поступово наближаються до межі своїх можливостей. Під час онлайн-спілкування з журналістами Андрій Сибіга заявив, що нинішній формат перемовин починає вичерпуватися, бо одні й ті самі питання обговорюються повторно без досягнення суттєвого прогресу. Андрій Сибіга підкреслив, що одним із способів надати процесу нової динаміки може стати активніше залучення Європи. Іншим варіантом назвав можливу зустріч на рівні лідерів держав, на якій наполягає Україна. Очільник МЗС теж прокоментував можливих європейських посередників у мирних переговорах. З його слів, різні кандидатури обговорюються, проте спершу потрібно визначити формат участі ЄС і мандат переговорної ролі. Водночас він наголосив, що серед можливих посередників точно не буде колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Раніше саме російський президент Володимир Путін пропонував розглянути кандидатуру Шредера як можливого медіатора, проте Україна і Європейський Союз ідею цю відкинули. Уповноважений Верховної Ради України з питань людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія застосовує системні масові тортури до українських військовополонених і цивільних заручників. За словами Лубінця, від початку повномасштабної війни в російських в'язницях загинуло щонайменше 406 громадян України, які мали статус військовополонених або цивільних заручників і були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста або іншими джерелами. Лубінець також наголосив, що російські методи катувань мають системний характер, включають до 700 різних форм насильства, серед них побиття, електрошок, удушення, сексуальне насильство, натравлювання собак і примусове багатогодинне стояння. Також омбудсмен навів окремі свідчення про жорстокі методи катувань, зокрема описав так званий спосіб «перукар», коли під час гоління навмисно зрізають не лише волосся, але й шкіру голови. Омбудсмен також підкреслив, що Росія, за даними української сторони, утримує понад 2 тисячі українських полонених у незаконних судових процесах, які відбуваються

0: без доступу міжнародних організацій. Це всі повідомлення на цю пору. Це був випуск о 20-й на хвилях Української служби Польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Почуємося.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Для вас продовжують працювати звукорежисерка Беата Ростковська і ведуча Христина Срібняк. Звісно, що заохочують до прослуховування своїх матеріалів наші журналісти. І це ви можете зробити на нашому сайті potrina.w.polskeradio.pl/USA. А також на стрімінгових платформах шукайте Польське радіо для України і Українську службу Польського радіо. У ці часи в частині нашої зустрічі дві традиційні авторські програми. Це «Україна-Польща. Простір діалогу», на яку запрошую вас я за мить, а також «Погляд» від Лариси Задорожної та Дар'ї Юр'євої. Розпочнемо ми із діалогу між Україною та Польщею. Запрошую. Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії її авторка Христина Срібняк. Днями у будівлі Європейського парламенту у Страсбурзі показали виставку «Бути як Яцек Куронь», присвячена одному із найважливіших діячів польської демократичної опозиції. Експозиція показує діяльність Яцека Куроня від студентських протестів 1968 року та створення Комітету захисту робітників КОР, Комітету бронеробітників до виникнення солідарності, воєнного стану і демократичних змін після 1989 року. Організатори наголошують, що виставка не лише реконструює історію, але й ставить питання про актуальність ідей Куроня сьогодні. Для покоління поляків Яцек Куронь залишається символом свободи, солідарності та відповідальності за інших. Для українців його постать має особливе значення, адже він, по-перше, народився у Львові, виріс у багатонаціональному середовищі і також упродовж життя виступав за польсько-українське порозуміння та багато чого для цього зробив. Куронь підтримував українську незалежність ще у часи, коли така позиція у Польщі не була очевидною для всіх політиків. Як депутат польського сейму, він активно займався питанням національних меншин, підтримував українську громаду та лемків і закликав до чесної розмови про складну історію Волині і польсько-українського конфлікту, наголошуючи, що обидва народи мають будувати майбутнє разом. Він також застерігав, що незалежна Україна є ключовою для безпеки Польщі та усієї центрально-східної Європи. Отже, одним із авторів виставки про Яцека Куроня став продюсер фільму «Наша революція», присвяченого діячу Роберт Кіяк. На розмову із ним я запрошую вас сьогодні. Додам, що співавторка експозиції Зузана Слумінська створила інтерактивний простір, де відвідувачі могли послухати архівні записи, переглянути документи та фотографії, а також зайти до реконструйованої вітальні Яцека Куроня. Одним із найпотужніших елементів виставки стала інсталяція зі старою телефонною будкою. Усередині можна було послухати запис розмови Куроня із Олександром Смоляром для радіо «Вільна Європа» про напад спецслужб на його дім у березні 1979 року. З осені 1976-го Яцек Куронь був джерелом оперативної інформації, що передавалася на Захід із Польщі. Майже щодня він телефонував публіцисту Олександру Смоляру в Париж або Евгеніюшу Смоляру до Великої Британії і інформував їх про ситуацію в країні. Кого заарештували чи побили, чию квартиру обшукувала група ополченців або співробітників таємної поліції. І також термінову інформацію можна було передати слухачам вдома через мікрофони станції того ж дня. І пропоную один із фрагментів такої розмови із архіву радіо «Вільна Європа» із 76-77 років.
0: Я тобі скажу, які в мене справи. Сьогодні відбулася прес-конференція, на якій ми, загалом кажучи, говорили про одну річ. Йдеться про те, що дуже виразно видно наступ органів безпеки, міліції, загалом всього репресивного апарату на згортання будь-яких послаблень. А преса цього не помічає. Досі панує мелодія під назвою «Лібералізм польської влади». У зв'язку з цим ми вирішили діяти. Приїхало кілька людей з Радома. Був також професор Ліпінський, наш актив, який працює в Радомі та Урсусі, і були журналісти. Вони це передадуть, звісно, в своїх матеріалах. Ми оприлюднили.

0: Але заяву у справі Гражини, тобто, знаєш, цього арешту. Цю заяву я тобі завтра зачитаю. Прочитаю тобі також свідчення пані В'яслави Скуркевич, разом із усіма поясненнями. Загалом йдеться про те, що всю цю хвилю затримань, про яку ми вже багато повідомляли, тобто, знаєш, ці всі дані впорядковував або Генек, або Мацей, правда? Крім того, є ще дві справи. Вперше за довгий час у Радомі залишили чинним вирок. Тут також залишили чинним вирок Маєвському і Зулковському. Зараз я тобі скажу, який саме. Радомський вирок залишили в силі. Крім того, були численні затримання, приблизно 12 осіб, окрім тих 14 затриманих у справі Гражини. Крім того, затримували та допитували родину Гражини. Сьогодні Гражина мала прийти на прес-конференцію, але вона сказала, що не прийде, бо їй заявили, якщо щось скаже, каже, то втратить дітей. Так, і вона це офіційно підтвердила. Ян Літинський сказав це Данусі Кожіцькій. Крім того, пані Гнятковська, це мала мати Кшиштофа Гнястка, засудженого Верховним судом на 6 років. Раніше він мав 9 років, вирок йому зменшили до 6. До нього приходили співробітники Служби безпеки з Радома і сказали, що за тиждень він вийде. А потім приїхали ще раз. Він розповів їй про це під час побачення. Вони вимагали, щоб він підписав згоду на співпрацю, оскільки він відмовився, його жорстоко побили і далі вимагали підписати співпрацю, а він відмовився. Тоді йому сказали, що він не вийде. Такий загальний тон всього цього. Зараз відбувається величезний наступ міліції. Це справжній наступ. Обшуки, допити, переслідування хлопців. Є ще одна характерна дрібниця, про яку я сьогодні розповідав. Учора в нас був один із хлопців і розповідав, як до нього приходять співробітники СБ. Кажуть, ми вами не займаємося, пане Куронь, будьте ласкаві вдягнутися. Весь цей тиск, весь цей наступ, на думку людей з Радома, координує Варшавська служба безпеки, бо аж 4 особи живуть у варшавському готелі «Європа». Одним із них є той, чиє ім'я, прізвище і номер кімнати я вже передавав. Його, здається, звати Чеслав Петровський. Ось така інформація про те, хто керує всією цією кампанією залякування.
1: Він називається Чеслав Петровський. То є інформація на цей темат, хто керує цією самою акцією застрашення.
2: Окрема частина виставки про Яцика Куреня присвячена його стосункам із Гражиною Курень. Відвідувачі могли прочитати їхні особисті листи, сповнені ніжності та підтримки. Особливу увагу організатори приділили листу, який Курень написав дружині напередодні її смерті. Євродепутатка Йоанна Шойгін-Вельгус, яка була присутня на відкритті виставки, зазначила, що вона викликала зацікавлення серед парламентарів Європейського Союзу із інших країн, і багато із них уперше дізналися про постать Яцика Куреня. А після прем'єри у Страсбурзі експозицію планують показати також і у польських містах. А я запрошую вас на розмову із кінопродюсером Робертом Кіяком, який колись працював у газеті «Виборчий», а також був співорганізатором виставки у Страсбурзі і також є продюсером фільмів про Яцика Куреня. Отже, про виставку він розповів, зокрема, так.
3: Staliśmy dość wyjątkową przestrzeń na przygotowanie tej wystawy.
0: Ми отримали доволі унікальний простір для підготовки цієї виставки. В Європарламенті в Страсбурзі вирішили показати фрагмент життя Яцика Куреня, фактично його опозиційний період. Починаємо з відкритого листа до партії, який він написав разом із Карлом Модзелевським, а оприлюднили його в березні 1965 року. У ньому вони критикували комуністичну владу. Документ став одним із перших програмних текстів демократичної опозиції в комуністичній Польщі. У ньому автори критикували владу Польської об'єднаної робітничої партії, цензуру, бюрократію та відсутність реального впливу робітників на державу. За цей лист, що сьогодні здається майже неймовірним, і Кароля Модзелевського і Яцика Куреня засудили до 3 років ув'язнення. Саме з цього моменту і почався опозиційний шлях Куреня. Далі на виставці показано 1968 рік, дуже важливий для Польщі час студентських протестів, коли Яцика Куреня молодь почала сприймати як свого наставника. Це сталося одразу після його звільнення з в'язниці. Наступна зупинка експозиції присвячена робітничим протестам 1970 і 1976 років, подіям надзвичайно важливим для Польщі. Саме вони стали передумовою створення Комітету захисту робітників КОР. У 1976 році група інтелектуалів і друзів вирішила створити комітет, який підтримував робітників, репресованих владою за участь у протестах. Потім іде 1980 рік, ключовий момент для Польщі – створення солідарності. Яцик Куреня

0: Він виступає тут як один із головних радників профспілкового руху, обраний Комітетом Солідарності. Далі дуже важкий період – 1981 рік, воєнний стан та інтернування. Це також момент сумнівів. Перебуваючи у в'язниці, Куронь написав маніфест, у якому вперше закликав людей виходити на вулиці. До того, протягом усього життя він закликав до діалогу. Утім, саме завдяки його дружині Гражині, яку він називав Гайка, він зрозумів, що це не той шлях. На виставці ми також показуємо їхнє кохання, стосунки Яцика і Гайки. Це була надзвичайна історія. Ми демонструємо листи, які вони писали одне одному під час ув'язнення та інтернування. Потім круглий стіл, одним із ініціаторів якого був Яцик Куронь. Це, по суті, справжній приклад діалогу, коли за один стіл сідають найбільші політичні противники і мирним шляхом домовляються про зміни. Для того часу це було явище виняткове. Наслідком стали вибори червня 1989 року, після яких можна сказати, що в Польщі закінчився комунізм. Це спричинило зміни в усьому регіоні Центрально-Східної Європи. У тодішній Чехословаччині, Східній Німеччині, Болгарії, Румунії, Угорщині почалися процеси здобуття свободи і незалежності. Поступово почав розпадатися Совєтський Союз. Незалежність здобули країни Балтії, а також Україна.
1: Зачинав розпадатися Зв'язок Радянський, з'явилися краї надбалтицькі, ну і також Україна зіскала незалежність в тамтім часі.
2: Перемовини про показ цієї виставки почалися ще рік тому, а нині вона є передмовою для двох фільмів про Яцика Куроня, які незабаром вийдуть у Польщі. Це документальна стрічка «Неполіткомітетів» режисера Марії Змарш-Кочанович і також Яцика Петрицького. І зауважу, що це фрагмент доповіді Яцика Куроня «Не спалюйте комітети, створюйте власні», а також і художня стрічка «Наша революція» Петра Домалєвського. І відзначу, що цьогоріч відзначається 50-та річниця створення Комітету захисту робітників. Ну, а також того дня при відкритті виставки Європарламент вшанував двох видатних поляків – президента Леха Валенцу та прем'єра Єжи Бузика. Отже, коли розпочалося перше знайомство Роберта Кіяка постаттю Яцика Куроня, і він зацікавився його діяльністю – і у подальшому створив і виставку, і став ініціатором появи фільмів.
1: Я пам'ятам досконале, бо рок 89.
0: Я дуже добре це пам'ятаю. В 1989 році відбулися перші вибори, в яких я брав участь вже як доросла людина. Потім пам'ятаю президентську кампанію 1995 року, коли Куронь балотувався на президента Польщі. Я голосував за нього і його поразку сприйняв дуже особисто. Для мене було болісно, що він посів лише третє місце серед кандидатів. Я завжди сприймав Яцика Куроня як людину близьку до людей, яка намагалася пояснювати складні речі простими словами. Значною мірою саме завдяки йому реформи після падіння комунізму були зрозумілішими для суспільства. Це був непростий час, будь-які великі трансформації завжди болючі. Але Куронь постійно наголошував, і про це говорять багато людей, що держава має підтримувати слабших. Завдяки йому польська система соціальної підтримки була тоді дуже розвиненою, в хорошому сенсі цього слова. Пізніше ця система змінювалася, але так звані куровнюки, тобто соціальні виплати, пов'язані з реформами того часу, вони увійшли в історію Польщі. На жаль, мені не довелося особисто зустрітися з Яциком Куронем, хоча я працюю в холдингу «Агора», до якого належить газета «Виборча», у якій я працював багато років тому. Він приходив до редакції, але нагоди познайомитися особисто я не мав. Понад 6 років тому, коли я вирішив знімати фільм про Куроня, почав спілкуватися з його родиною, з невісткою, дружиною єдиного сина Яцика і Гражини, Матія Куроня, ми також познайомилися з онуками Гаєю, Кубою та Яном.
1: Ми теж внученка Гає, Кубе і Яна.
2: Ви продовжуєте слухати програму «Україна-Польща. Простір діалогу» і говоримо в ній про Яцика Куроня. Зараз запропоную ще один фрагмент, збережений із архівів радіо «Вільна Європа».
3: Віж, завтра й мами з Вінері.
4: Сандвіч?
3: Вчора й мами зняли.
4: Ні.
3: Вчора я йшла на мше, бо була вчора...
0: Знаєш, що вчора взяли мою маму? Вчора, коли вона йшла на месу, це було, здається, об 11:00 в костелі Святого Мартина. Щойно вийшла з автобуса, її перегородили дорогу машинами, схопили і відвезли на мостову до столичної комендатури. Там посадили її в камеру. Все виглядало так, ніби її залишать надовго, бо...

Дали ковдри, забрали речі, видали арештантську білизну. Усе свідчило про те, що вона там посидить. Але вже після вечірньої перевірки близько 9:00 прийшов міліціонер, покликав її, і вона вийшла. Їй повернули всі речі. Телефон вчора був у нас заблокований цілий день. Ти знаєш, коли телефон заблокований, якщо протягом 15 хвилин або навіть півгодини немає жодного дзвінка, я виходжу до телефону.

0: Із публіцистами Радіо Вільна Європа уже із 1978 року. Ну а влітку вже виходить на стрімінгові платформи та восени на широкі екрани документальний фільм «Неполіткомітетів» і кінематографісти. Цей фільм зняли, зокрема, Марія Змаш-Кочанович, про яку я згадувала, та Яцек Петрицький. Досліджують вони сучасну реальність окрізь призму головного героя та його харизми. У проєкт увійшли неопубліковані записи, інтерв'ю зі співпрацівниками та друзями Яцека Куреня, але і зрештою розповіді самого героя. А сам фільм охоплює усе життя Яцека Куреня від народження у Львові, говорить Роберт Кіяк.
1: Не всі відомо, що Яцек Курень уродився в Львові, мав незвичайний.
2: Не всі знають, що Яцек Курень народився саме у Львові. Він мав до цього міста не лише сентимент, а справжню природню любов. Уже після 1989 року він також багато зробив для польсько-українського примирення. У фінальній частині нашого документального фільму це теж показано. Його історія настільки багата, що фільм триватиме понад 3 години. Ми вирішили не обмежуватися окремим епізодом, а показати всю біографію з усіма сумнівами і усім шляхом, який він пройшов. Натомість художній фільм присвячений лише останнім 4 рокам життя Гайки Куронь, дружини Гражини, і її стосунками з Яциком. Йдеться про період 1978-1982 років з епілогом у 1989-му. Коли я почав працювати над обома фільмами, то зрозумів, що знання про те, ким був Яцек Куронь, сьогодні, на жаль, дуже поверхневі. Я сподіваюся і щиро вірю, що завдяки цим фільмам його постать стане значно відомішою. Люди, які жили за часів Польської Народної Республіки, напевно, ще пам'ятають його, але величезна кількість молодих людей просто не знає, ким був Яцек Куронь. Ми навіть проводимо вуличні опитування і питаємо людей, чи пам'ятають вони Куроня. На жаль, часто ні. Вірю, що саме художній фільм матиме силу нагадати про цю постать, бо це була людина виняткова, і вона заслуговує на пам'ять, так само, як і її ідеї та все, що вона зробила. Натомість документальний фільм, коли потрапить на стримінгові платформи, буде поділений на епізоди, тому не варто хвилюватися, що його буде важко сприймати. Просто через надзвичайну багату біографію Яцека Куреня ми вирішили обрати саме таку форму.
1: То є якби натуральне. Тільки зі względу на przebogatą біографію Яцека Куреня zdecydowaliśmy się na taki format.
0: Як згадував Роберт Кіяк, то робота над документальним фільмом розпочалася близько 6 років тому, адже потрібно було зібрати усі документи, які з'являються у цій стрічці.
1: Film dokumentalny ma inną, nazwijmy to, logistykę pracy. Nasi twórcy też...
2: Dokumentalne kino ma zupełnie inną logistykę roboty. Nasi autorzy także chcieli pokazać Lwów z względu na wojnę, jaka trwa w Ukrainie. Tomu zdjęcia tam prowadzili nasi ukraińscy kolegi. Oni zafilmowali budynek, gdzie żył i narodził się Яцек Куронь, ту саму вулицю. Дуже багато часу займає збір архівів і запис інтерв'ю з людьми, які ще пам'ятають ті події. Друзями Куроня, учасниками того середовища. У художньому кіно найбільше часу йде на написання сценарію, потім на підготовку виробництва, а самі зйомки є найкоротшим етапом. Зараз ми вже перебуваємо на стадії постпродакшену. Думаю, до середини червня фільм буде остаточно завершений. У документальному фільмі ми маємо дуже зворушливий епізод. Яцек Куронь організував екуменічну молитву на цвинтарі львівських орлят. Це була виняткова подія. Тоді він уже пересувався в колісному кріслі, був тяжко хворий, але багато людей повторюють, і Львів, і Україна були для нього надзвичайно важливими. Йому справді дуже залежало на мудрому примиренні поляків та українців.
1: Звичайним важливим місцем і на серцю, направду, лежало поєднання поляків і українців.
0: Демократія є менчонца, але іннего вища нема, повторював Яцек Куронь, маючи на увазі, що демократія є виснажливою, але інакше не можна. І він був серед тих діячів, які переконували, що Польща має іти до Європейського Союзу.
1: Właśnie podczas wystawy zastanawialiśmy się osoby, które były też jakoś związane...
2: Під час підготовки виставки ми навіть замислювалися, що б Яцек Куронь сказав про сьогоднішню Польщу. Коли він помирав у 2004 році, це було буквально перед вступом Польщі до ЄС у травні того року. Він тоді був дещо розчарований результатами реформ в Польщі. Але думаю, що сьогоднішній стан країни, те, чого Польща досягла як член Євросоюзу, її позиція у Європі, був би для нього величезною цінністю. повністю. Попри різні політичні суперечки, Польща сьогодні є важливою країною Європейського Союзу і, мабуть,

0: Мабуть, саме це найбільше тішило б Куреня, адже він прагнув того, щоб Польща стала справжньою частиною Європи. Якщо дивитися навіть символічно через цю виставку в Європарламенті, то сьогодні нас чують.
1: Тої вистави в Європарламенті істочме слушальні.
2: Отже, як я вже згадувала, Яцек Курень був одним із політичних діячів, які ще задовго до 1991 року говорили про право України на незалежність. Свобода потребує солідарності, а байдужість завжди працює на користь авторитаризму. Які ідеї Яцека Куреня могли би бути сьогодні прикладом для польсько-українського поєднання?
1: Мислю, що був би за правду історичну, ці обі сторони.
0: Думаю, він був би за історичну правду, за те, щоб обидві сторони чесно говорили про свої помилки, але водночас дивилися в майбутнє. Мені здається, що справа не лише в постійних взаємних звинуваченнях. Йдеться про чесну розмову і здатність визнавати власні помилки. Яцек Куронь сам був найкращим прикладом такого підходу. Він відкрито говорив про свої комуністичні погляди в молодості, не приховував цього, але згодом став одним із найважливіших лідерів польської демократичної опозиції. Сьогодні ситуація надзвичайно складна через війну в Україні, тому пріоритети інші. Багато важливих розмов, мабуть, ще попереду, вже після завершення війни. Але я оптиміст, я вірю, що те, як поляки відреагували у 2022 році, приймаючи українців і допомагаючи людям в біді, має велике значення. Завжди знайдуться люди, які думають інакше, але в таких питаннях треба дивитися на більшість, а крайні голоси відкидати.
1: В тому випадку належить брати під увагу більшість і те екстремальні випадки належить відрзути.
2: Нагадаю, що сьогоднішнім гостем програми «Україна, Польща, простір діалогу» був польський кінопродюсер Роберт Кіяк, який є продюсером двох стрічок про Яцека Куреня, які мають вийти влітку та восени у Польщі, і також співавтор виставки, яка відбулася у Європарламенті і незабаром буде презентуватися у різних містах Польщі. І дякую, що були сьогодні з нами. Це програма «Україна, Польща, простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк і почуємося за тиждень. Захочую вас прослуховувати попередні випуски цієї програми у подкастах, а також заохочую також слухати і матеріали, які готують наші журналісти. Зараз запропоную вам музичну паузу. Це буде гурт «Депеш Мод» і повернемося вже за кілька хвилин.

0: Українська служба Польського радіо в ефірі. Ми продовжуємо цю програму і нагадаю, що працюють для вас звукорежисерка Беата Ростковська та ведуча Христина Срібняк. І ще одна пропозиція на сьогодні від Дар'ї Юрієвої та Лариси Задорожної.
1: Нова стратегія Дональда Трампа щодо України, чи існує вона?
2: Настрої всередині самих Сполучених Штатів. З якими рейтингами американський президент і його партія йде на вибори в Конгрес?
1: Китайський фактор, що може дати зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Американські військовослужбовці і співробітники Міністерства оборони США відправляються до України на регулярній основі для вивчення досвіду сучасної війни, як в оборонних, так і в наступальних операціях. Про це заявив міністр війни Піт Гексет перед Сенатом Сполучених Штатів. І це дуже цікава заява, особливо з огляду на те, що Піт Гексет один з тих, хто ініціював припинення допомоги Україні і, власне, людина, яка не була прихильна до Києва. Чи так це? Ми будемо говорити і взагалі про залаштунки політики Білого Дому. Будемо говорити з Дмитром Анопченком, українським кореспондентом, який входить до пулу Білого Дому, тобто кредитований офіційно в головній політичній структурі Сполучених Штатів. Вітаю тебе в студії Польського радіо для закордону.
3: Вітаю, радий приєднатися. І знаєте, це була неймовірно цікава ситуація, коли почалося велике вторгнення, то я був, по суті, єдиним кореспондентом, який був акредитований при Білому Домі, Держдепі, Пентагоні і Конгресі, і дуже часто доводилося просто перебіжками, короткими перебіжками пересуватися між різними локаціями, різними будинками, міняти бейджі на шиї. Ну, зараз часи змінилися, але, тим не менше, буду радий поділитися тим, що знаю.
1: Моє запитання про те, чи існує якась нова стратегія Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Ми бачимо, що переговори зупинилися, заяви, які лунають з Вашингтону, що немає сенсу Сполученим Штатам взагалі там брати участь. От, власне, яке бачення нинішньої ситуації?
3: У мене враження, що тут є навіть хороше питання, не чи є нова стратегія, а чи взагалі є стратегія. Я поясню, чому. Від дуже багатьох людей, які працювали з Трампом під час першого терміну, які працюють з Трампом зараз, які працювали в минулій адміністрації, зараз вже не є чиновниками у відставці і можуть говорити відкрито, я чую, що їхні враження, те, що вони чули від людей, які зараз всередині команди, що стратегії, якогось умовного плану Трампа немає взагалі. Я вам надам лише один

0: Приклад, зараз про це вже можна відкрито говорити, чув від українських перемовників, які вперше приїхали колись до Абу-Дабі. Українська команда, американська команда, ну і всі очікували, що є щонайменше план А, те, що називається, можливо, план Б, ну і можливо там план С запасний на випадок, якщо перші два не спрацюють. Ну тобто була така планка очікувань. Ну, приїхали американці, вперше з'явився Рубіо, вперше з'явився... Окей, американська команда дуже близька до Трампа. І в той момент вони зрозуміли, що американці питають українську делегацію: люди, а ви з чим приїхали, яке у вас бачення? А американці, що називається, йшли по приборах. Тобто на той момент, і це був перший шок для української сторони, ну, зараз вже можемо теж відкрито про це говорити, не було навіть, ну, якогось умовного плану Трампа. Це словосполучення, план Трампа, воно часто звучало в ЗМІ, і всім здавалося, ну, щось є на папері. У мене враження, що так само зараз є різні групи впливу. Є Рубіо з його баченням, є Венс з його баченням, є Вітков, який дуже сильно тягне, вибачте на слові, ковдру в свій бік. І тому, якщо ми говоримо, чи є якась нова політика Трампа, чи взагалі є зараз політика Трампа щодо України, це хороше питання. Я теж пропоную про це поговорити.
1: Ну, от ця заява Піта Гетсета, вона про що насправді? Це просто використати випробувальні майданчики для Сполучених Штатів, власне, якщо говорити про вивчення тої нової війни, так, умов, то про що це?
0: Дивіться, те, що ми бачимо в американській адміністрації, і я це чую від багатьох співрозмовників, Вони кажуть про відсутність системності. Мені теж колеги дзвонять з Києва, з України і кажуть: дивіться, зараз Держдеп ухвалив рішення про продаж там якоїсь величезної кількості керованих авіаційних бомб. Це ж, скоріш за все, якийсь крок. І, можливо, наші слухачі зараз так це сприймають, коли бачать в новинах, коли чують в ваших програмах. Зв'язую з Держдепом, і мені кажуть, це просто не тобто немає стратегії. Це просто один з кроків. Ми дійсно це узгодили, але це давня історія, воно лежало на столі. І з цього я і люди, з якими я говорю, а це і люди, які працювали в національній безпеці, займалися питаннями національної безпеки, я від них чую, що це такі, знаєте, поодинокі кроки, що немає системності і немає якоїсь, ну, такої магістралі, дорожньої карти, те, що називається.
2: Пане Дмитре, а тут, підступаючись до теми війни, може, на Близькому Сході та майбутнього візиту президента Сполучених Штатів до Китаю, до вас питання, чи ця відсутність стратегії планування, вона стосується лише війни Росії проти України, чи більш ширше, навіть коли ми говоримо про такі, ну, стратегічно важливі для Сполучених Штатів стосунки з Китаєм, чи тут теж відсутні планування, і це більш спонтанічно, спорадично та емоційні рішення від президента Трампа? Бо дуже часто в західних ЗМІ від аналітиків, публіцистів ми читаємо про те, що Трамп, ну, дійсно така людина, яка приймає якісь дуже важливі стратегічні рішення просто за своїми відчуттями, за настроєм у цей день, після розмови з певним політком.
0: Це правда, мені теж дуже важливо було це зрозуміти, як взагалі в нинішній адміністрації ухвалюються рішення. Перше, що ми бачимо, за Байдена і навіть за першого терміну Трампа була Рада національної безпеки Сполучених Штатів, структура, яку за Байдена очолював Саліван. Без підпису Салівана, в принципі, жодне рішення не ухвалювалося. Це була величезна структура, структура, до якої і розвідка, і Пентагон, і Державний департамент відряджали десятки своїх найкращих співробітників. Тобто це був аналітичний центр. Без фінальної візи Салівана і далі це все йшло на підпис президенту. А зараз ця структура практично паралізована. Більшість позвільняли, тих, кого повідряджали, відправили бек до своїх відомств. Тобто зараз немає аналітичної структури, яка би взагалі напрацьовувала американську політику зовнішню. Це перший момент. Тобто її немає на рівні апарату.
2: А Держдеп, Марко Рубіо, наскільки він впливає на ці рішення?
0: Він впливає на ці рішення лише частково, тому що, теж буду відвертим, і чую це від джерел у Державному департаменті, у нього дуже серйозний особистий конфлікт з Вітковим. І це такі, знаєте, два крила, які тягнуть в різні боки. І таким чином ми бачимо відсутність системи і відсутність системної роботи. А з іншого боку, ми бачимо, ну, саму сутність Дональда Трампа. Я говорив з людьми, які з ним працювали в першому терміні, не буду називати прізвища, але люди, які з ним особисто працювали, кажуть, що його думку можна змінити, той, хто останній зайшов, той і змінює. Кажуть, що він до всіх дослухається, окей, він дійсно людина, яка слухає. Але потім якийсь емоційний порив може абсолютно змінити рішення, яке напрацьовувала команда.
2: А щодо самої команди, дуже часто читаємо в ЗМІ про те, що під час першого свого виборчого терміну Трамп все-таки оточував себе більш людьми з експертною думкою, людьми, які мали якусь експертизу. А зараз це більше, ну, просто люди, які лояльні до нього. Чи це так? Чи ви це бачите, працюючи в Білому домі? Як ви оцінюєте?

0: команду. Звичайно, наскільки ви можете це говорити відверто, працюючи у Білому домі весь цей час?
1: Дивіться, лояльність стала під час вибору команди фактором номер один. Є ще момент, що Трамп людина, яка дуже швидко зачаровується людьми і так само швидко розчаровується. Згадайте Тілерсона, який під час першого терміну був державним секретарем. Згадайте
0: Ілона Маска.
1: Згадайте абсолютно чудову людину генерала Метіса, який був главою Пентагону під час першого терміну. Найкращий професіонал, жоден військовий не сказав мені поганого слова про нього. В якийсь момент, уявіть, главу Пентагона перестали запрошувати в Білий дім на наради. Тобто він діючий глава Пентагона, він людина, яка керує американськими військами, американською військовою політикою, закупками. Просто перестали дзвонити, коли збирається нарада, главу Пентагона перестали запрошувати. Десь він покритикував, десь він щось не те сказав. Під час цього терміну ми це бачили стосовно генерала Келлога, на жаль.
2: Повертаючись до війни в Україні, якщо ми пам'ятаємо Анкоріч, то там Трамп намагався говорити з Путіним про закінчення війни з гарантіями безпеки. Зараз почали говорити про таку якусь нову формулу замороження війни без гарантій безпеки. Що про це відомо? Що тут правда, а що міфи?
1: Дуже складно відрізнити міфи від правди, тому що є різні розмови, є різні чутки. І знаєте, як в Америці працює? Коли якась частина команди хоче відстояти свої пропозиції або своє бачення, вона це зливає пресі. Вона це зливає пресі, це з'являється в нею там в Нью-Йорк Таймс або Washington Post, або в європейській пресі, так, щоб не напряму, щоб не знайти кінців, хто злив. І таким чином ми щось читаємо, нам здається, що це вже рішення, яке ось-ось ухвалять. Ні, це насправді пропозиція, які намагаються дати ваги через те, що це злили. І те, що зараз з'являється в пресі і внутрішні розмови в кулуарах, дійсно з'явилися розмови, що начебто до виборів, до осені. Вибори – дуже серйозний фактор в американській зовнішній політиці, теж поговоримо. А хотіли б зупинити бойові дії в Україні навіть шляхом територіальних поступок, або навіть шляхом того, що тиснутимуть на Україну в чергове щодо територіальних поступок. Теж такі розмови є. Але знову ж таки, це частина команди, і частина команди, яка боїться втратити владу, яка боїться втратити парламент. Тобто, по великому рахунку, враження, що поки що немає жодного курсу і жодного якогось рішення, а все те, що називається англійською, кажуть «on the table», тобто варіанти, які просто лежать на столі.
2: А ще одна версія, що наче Трамп передумав віддавати Донбас Росії, ну, мається на увазі змушувати Україну до віддачі Донбасу. Ми розуміємо, що це найголовніша вимога зараз Москви, і Київ не погоджується на цю вимогу, адже її безпекові позиції сильно будуть страждати. От, власне, така історія. Чи Донбас вже не на кону у Білому домі?
1: Дивіться, тут кілька позицій. Перша, мені важливо було самому розібратися, щоб я міг це доносити глядачам не свою думку, а думку військових. Я говорив з найкращими військовими, які тільки є, які тільки готові відкрито про це говорити. З генералом Ходжесом, з генералом Брідловим. Я говорив з багатьма людьми, які очолювали Пентагон свого часу. Веслі Кларк зі мною говорив абсолютно відкрито про це. Абсолютно, 100%, тобто, ну, якщо щодо політики ще можуть бути різні думки, тут всі сказали, Україна не може, не має віддавати Донбас, тому що Росія піде далі, Росія захопить позиції, з яких вона може наступати далі. Багато аргументів, можете теж їх навести, не хочу забирати час, захочете, повернемося до цього. І всі ці аргументи зрозуміло, що, ну, розуміють в Києві, розуміють, наскільки це був би не просто складний політично, не просто складний з точки зору електорально, а просто, ну, неправильно військовий крок. І тому в мене враження, що зараз це абсолютно вперлося в Донбас. Є Росія, яка це чудово розуміє, яка каже, ну, дуже просто, віддайте частину Донбасу, яку контролює Україна, війна закінчиться. На жаль, в логіку американської адміністрації, можливо, навіть в логіку Віткова і, можливо, навіть в логіку самого Трампа, це вкладається. Вони прийшли з бізнесу. Один прийшов з бізнесу, інший прийшов з ріелторської справи. І для них це нормально – віддати одну кімнату, віддати будинок для того, щоб побудувати інший будинок. Вони живуть в тій логіці, на жаль, вони живуть в ній досі.
2: Чи взагалі Білий дім в будь-яких переговорах з Китаєм, взагалі, чи піднімають вони – тему України?
1: Хороше питання. Журналісти намагалися вигукнути це запитання перед тим, як Трамп, там процедура, коли він виходить з Білого Дому, потім сідає в гелікоптер, потім перелітає на повітряну базу Ендрюс, ну і далі вже вилітає його літак. І він відмахнувся від цього запитання. Він сказав, війна в Україні має закінчитися якнайшвидше, розгорнувся і пішов. Йому не хотілося про це говорити. А я не знаю.

0: От дійсно, чи це буде великою темою, бо у нього є дві проблеми. Є проблема економіки. На жаль, я це відчуваю на собі як людина, яка живе у Сполучених Штатах, все дорожчає, бензин дорожчає, продукти дорожчують. Ну окей, я український громадянин, мені не голосувати. Голосувати самим американцям, і часто вони голосують гаманцем. І рятувати економіку треба Трампу, зокрема тому він взяв з собою Маска, зокрема тому він взяв з собою керівників найбільших американських компаній. Він не може зараз йти на економічне загострення з Китаєм, тільки тому, що кожен цент, кожен долар до ціни бензину, до продуктів, до всього чого завгодно, забирає шанси у республіканців на парламентських виборах. І другий момент, йому треба щонайшвидше закінчувати операцію в Ірані. Він не знає зараз, як це зробити, як згорнути так, щоб це не виглядало як поразка, як згорнути операцію так, щоб Іран не відчув силу і не накачав мускули, і щоб це не стало ще гірше. І тому враження у експертів-політологів, з ким я розмовляю у Вашингтоні, що він проситиме Сі якимось чином втрутитися, якимось чином допомогти. І тому ми пам'ятаємо багато загострень у стосунках особисто Трампа з Сі, між Вашингтоном і Пекіном. Зараз, скоріш за все, це не період загострення, тому що йому навпаки треба залагодити більшість проблем. Це не означає, що Китай в очах республіканців, команди, Конгресу, військових перестає бути конкурентом номер один, навіть ворогом номер один. Це дійсно так. Багато хто, і мене це теж турбує, вважає, що саме Китай, а не Росія, проблема номер один для Сполучених Штатів. Але це все тримають в кишені, це все поки замовчують тільки тому, що треба рятувати. Рятувати економіку, рятувати вибори, ну і рятувати якось іранську операцію.
1: Але ж Україну також пригадають йому на виборах. Ну, ти вже скільки разів обіцяв закінчити цю війну і не закінчив її.
0: Це правда. І зараз момент, знаєте, таке вікно можливостей. Тому що навіть не тільки Трамп, і не стільки Трамп, скільки люди, які балотуються, які знову йдуть в Конгрес, чи вперше йдуть в Конгрес, вони стають надзвичайно чутливими до того, що думають і як думають їхні виборці. І якщо зараз люди, які балотуються, побачать, що є підтримка України, є підтримка того, щоб закінчення війни в Україні не було ціною болючих і неприйнятних поступок. Ну, ось це вікно можливостей, воно зараз є.
1: Адже Сполучені Штати – це про демократію, так? І навіть в тому ж республіканській партії кажуть, особливо це, як називається, рейганівське крило, да? Вони збентежені тією ситуацією, яка навколо України і підтримки Сполученими Штатами України.
0: Я працюю в Конгресі, я це часто чую і від стаферів Конгресу, з якими ми там десь ходимо на каву поговорити, і від конгресменів, з якими я теж спілкуюся, беру інтерв'ю. Тобто, дійсно, ну і знаєте що, давайте все ж таки не забувати, що ми так сконцентровані на Дональді Трампі, тому що просто він яскравий. Ми сконцентровані на Білому домі, тому що ми звикли, що рішення йдуть з Білого дому. Але Конгрес не менший центр сили, тим більше, якщо зараз його частково або повністю заберуть демократи, це взагалі змінить Америку. Ми можемо побачити цієї осені, ми можемо побачити іншу Америку.
2: А я б хотіла вас запитати ще про те, яке місце в системі координат Білого Дому самого Дональда Трампа займає Європа. Сидячи тут у Варшавській студії, ми не можемо не звернути увагу про те, що у польській ЗМІ зараз активно обговорюється ця тема, що Пентагон збирається передислокувати 5 тисяч американських солдат, які перебувають в Німеччині. І тут, звичайно ж, Польща в першу чергу зацікавлена, щоб ці 5 тисяч солдат, ну хоча б, окей, не до Польщі, але на східний фланг НАТО були перекинуті. В Польщі це активно обговорюється, але навіть тут такі, ну, про американські політичні сили, навіть вони дуже обережні у коментуванні цього питання, бо вони розуміють, що сьогодні Трамп сказав, що так, я про це подумаю, завтра він змінить свою думку. Тобто, звичайно ж, Польща адвокатує, виступає за це, але очікування такі не дуже. І от, власне, питання про те, наскільки важливою є Європа для Дональда Трампа, для Білого Дому?
0: Кілька моментів. Перше є, ну, настільки, наскільки вони є у команди, ми з вами вже про це говорили, стратегічні плани. Ще під час свого першого терміну він говорив про необхідність скорочувати контингент, який є за кордоном. Тобто, те, що відбувається зараз, наприклад, стосовно Німеччини, це, в принципі, частково реалізація тих давніх планів. Номер один. Номер два. А дуже багато, теж ми з вами говорили, цього емоційного Трампа, який відверто образився на Мерца, І оскільки він образився на мер, це перше, що він може зробити, він може сказати: окей, завтра ми у вас заберемо наш контингент. Тобто з'являється цей особистий фактор у великій політиці, якого, в принципі, бути не потрібно і не може. Але він є, і поки Трамп є президентом, ми будемо

0: це бачить кожного дня. Саме тому офіційні особи настільки обережні, європейські, американські, в коментуванні, тому що ну ніхто не знає, яким буде настрій завтра. Чи вони помиряться, і Трамп скаже окей, давайте ще на півроку, давайте ще продовжимо. Тобто ось цей, знаєте, давній спор, що роль особистості в історії. На жаль, зараз момент, коли не просто роль особистості, а роль просто настрою, роль того, з якої ноги став президент Америки, це вона ключова у вирішенні найважливіших, найболючіших питань.
1: Повертаючись до теми виборів до Конгресу, а яка ситуація взагалі особистого рейтингу Трампа зараз? Адже від цього також дуже багато залежить, власне, результативності цієї виборної кампанії.
0: Рейтинг найнижчий, найнижчий в історії. Ну, найнижчий в історії його двох термінів, першого і другого зараз. І те, що турбує, я на каву днями буквально ходив з республіканським політтехнологом, не говорять і не говоритимуть про це відкрито. Але в неформальних розмовах, з вами теж, не називаючи прізвища, можу поділитися, вони готові до того, що республіканці втрачають Палату представників, нижню палату. Зрозуміло, що на словах, в лозунгах, на мітингах за неї будуть боротися, але вони внутрішньо змирилися з тим, що вони втрачають нижню палату. Втрачають нижню палату означає, що втрачають спікера. І це дуже серйозно, це третя особа в державі. І ми всі пам'ятаємо кінець першого терміну Трампа, коли спікером була Ненсі Пелосі, коли більшість була у демократів, і вони довели до імпічмента. І тільки те, що республіканці контролювали Сенат, верхню палату, не дозволило цей імпічмент провести. Що зараз я чую, що, по-перше, всі внутрішньо змирилися з тим, що нижня палата буде втрачена. По-друге, є величезні побоювання, що якщо все піде так, як зараз, тобто, якщо економіка буде в проблемах, якщо іранська кампанія не закінчиться, то республіканці можуть втратити Сенат. Якщо вони його втратять, то, знову ж таки, те, що я кажу, ми побачимо абсолютно іншу Америку, бо контролюючи дві палати, контролюючи повністю Конгрес, демократи зможуть блокувати практично все. Що робить Трамп, вони зможуть організовувати безкінечні слухання. І більше того, я чую з внутрішніх розмов, що навіть зараз вже і політтехнологи, і юристи Білого Дому, і, в принципі, республіканської партії, почали вже готувати великих чиновників до того, як треба поводитися восени. Тобто восени, коли щонайменше одну палату втратять, як себе поводити, як поводити себе в умовах контролю демократів, як поводити себе в умовах, якщо вас просто визиватимуть на безкінечні парламентські слухання, конгресові слухання і ставитимуть дуже складні питання, як поводитися в умовах, коли будь-які ваші рішення демократи спробують, щонайменше спробують блокувати.
1: А як це відіб'ється на питанні України?
0: Ось, і в цьому є класний момент, над яким вже треба думати, і те, що я чую, навіть момент, над яким треба працювати. Тому що щонайменше нижня палата буде демократичною, контрольованою демократами, а значить і дуже проукраїнською. І ми вже не бачимо, мов, пам'ятаєте, як український пакет колись півроку розглядали. Я приходив щодня на роботу, здебільшого я проводжу час і ефіри, і час в конгресових кулуарах. Щоразу ти питаєш, ну що, ну коли? Просто заморожені були ці документи, півроку не могли прийняти український пакет. Тобто цього вже більше не буде.
1: Але Сенат не пропустить далі.
0: Є Сенат, який не пропустить далі, але знову ж таки в нових умовах, ну чи збережеться цей контроль Сенату, чи будуть сенатори такими ж жорсткими, коли вони бачитимуть, що є нижня палата з абсолютно іншою риторикою. Тобто будуть зміни. На рівні Конгресу вони точно будуть.
1: Всім запам'яталося, мабуть, ну про це писали американські медіа під час візиту короля Великої Британії до Сполучених Штатів. І начебто, ну, за переказом, чи там почули, так, що Трамп сказав Карлу, що, але він хоче воювати, він не хоче зупиняти війну, говорячи про Путіна. А ось це розуміння того, що Трамп насправді розуміє ось цю ситуацію, як вона позначиться на майбутньому.
0: Кілька моментів. З одного боку, коли ми кажемо про короля, який приїхав, мені здається, що він єдиний з європейців, якого Трамп дійсно поважає і до якого так обережно ставиться. Тобто ми не бачимо поваги до європейських лідерів, на жаль. Ми не бачимо якогось позиціювання, щоб Трамп їх вважав рівними, щонайменше рівними собі. Але є ось ця особиста історія, коли його мама, коли він був маленький, вмикала телевізор, дивилася, шикала на всіх, що замовчить, зараз виступатиме королева, і це сформувало в нього такий пієтет до королівської родини. Тобто, дійсно, це був дуже класний крок європейців, які надіслали короля, тільки тому, що абсолютно інше ставлення до короля і до королівської родини у Трампа. Це один момент.
1: Що українець цього?
0: Король дуже проукраїнський, і

0: Це показало, показав навіть його виступ в Конгресі. В принципі, за всіма правилами, писаними і неписаними, а Велика Британія – країна, яка живе здебільшого навіть за неписаними правилами. А його величність чи її величність, король чи королева мають утримуватися від втручання у велику політику. І те, що він говорив про Україну, це для багатьох було шоком, очікуваним шоком. Але, ну що, це був серйозний крок.
1: Так, на Трампа вплинула ця ситуація і, власне, переконав Карл Трампа, що треба підтримувати далі Україну.
0: Щонайменше він його почув. Бо зараз навіть питання не переконав, бо Трамп завтра змінить свою думку, це Трамп. Але щонайменше була хоч одна людина, яку він почув, яку він вислухав, яку він не перебивав. Ну, саме тому, що це король.
2: А ми дякуємо вам за цю розмову. Ми також вас вислухали, не перебивали. Нам було дуже цікаво. Сподіваюся, нашим слухачам також. Я нагадаю, що з нами був Дмитро Ановченко, багаторічний кореспондент в Білому домі. А з вами були Дар'я Юрієва.
1: Лариса Задорожна, і буде новий тиждень. Буде новий погляд.
3: На цьому будемо з вами прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо. Для вас працювали звукорежисерка Беата Ростковська і ведуча Христина Срібняк. Але, безумовно, цієї програми не було би, якби не наші журналісти, які готували свої авторські програми та матеріали, які ви можете знайти на сайті potrina.w.polskeradio.pl/USA. Бережіть себе!

Одна з найважливіших подій року проходить, власне, у Варшаві Be Brave Like Ukraine Forum, який збирає тисячі однодумців і українців, і поляків, і теж іноземних гостей, які бажають перемоги та миру Україні. Саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі

0: тема дня. Поговоримо про те, хто ж там буде, про що будуть говорити, які важливі речі спікери та гості будуть представляти власне на оцьому форумі. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні мені в цьому допоможе представниця фонду волонтерка Stand with Ukraine, одна з організаторок цього форуму, Ірина Антонюк. Добрий день.
1: Добрий день, рада бути з вами сьогодні.
0: Нам теж дуже приємно. Давайте почнемо від взагалі від важливого питання. Що це за форум? Як часто він проходить, чи тільки в Варшаві? І яка взагалі мета цієї події?
1: Форум Be Brave Like Ukraine – це форум, який вже буде проходити в четверте, 23 травня, в суботу, в центрі Варшави. Мета цього форуму – це допомога Україні. Цей форум носить благодійний характер. Всі кошти, виручені під час цього форуму, будуть передані на допомогу Україні, на допомогу силам оборони України. І мета цього форуму – це об'єднати українців в Польщі з нашими польськими друзями, щоб для того, щоб разом обговорити виклики, які зараз є перед нами, щоб обговорити шляхи вирішення цих викликів, щоб пошукати спільно можливості, які будуть допомагати нам розвивати наше спільне майбутнє, а також підсилювати голос України в Польщі та взагалом у світі.
0: Ще варто сказати, кого ви запросили на цей форум? Бо ми знаємо, що там будуть дуже відомі спікери, будуть теж експерти, які будуть розмовляти з гостями. Ну і, власне, хто ж оці важливі люди, які приїдуть до Варшави або вже тут є?
1: Дуже в нас буде цікаві і важливі в своїх сферах люди, тому що у нас взагалі форум складається з декількох найважливіших тем. Це тема культури, бізнесу та волонтерства. І для того, щоб обговорити актуальні питання в кожній з цих тем, ми запросили фахівців в цих галузях. Наприклад, в сфері культури ми будемо говорити про те, як культура може боротися з російською дезінформацією та пропагандою. Для того, щоб визначити ці можливості для нас, ми запросили Руслану Лежичко. Також вона спеціально приїжджає до нас на цей форум, до Варшави. Також
0: просто
1: нас...
0: з Відня, просто з Євробачення, так? Бо вже вона ж там виступала на фіналі.
1: Це ми дуже чекаємо на зустріч з нею, тому що це людина, яка дійсно приклад для нас. Для мене особисто це людина, завдяки якій я почала дивитися Євробачення. Також в нас будуть представники Олександра Поплавська, яка є відома акторка та режисерка. В нас будуть теж представники бізнесу, і ми будемо говорити українського в Польщі. І ми будемо розмовляти, як українцям будувати ефективно бізнес в Польщі. І теж, наприклад, Дмитро Бельмега, який є співзасновником ресторану «Мімоза» в Варшаві, він теж буде присутній. І разом з іншими представниками українського бізнесу ми будемо теж обговорювати, дізнаватися, якісь цікавий момент, як можна це зробити, розвивати бізнес в Польщі. Також у нас будуть представники волонтерського руху, які теж поділяться тим, як можна волонтерити в довготривалій перспективі. І особлива частина – це зустріч з Владом Задоріном, нашим захисником, захисником острова Зміїним. Зміїний, який був в полоні, і це його особистість, це вражаюча особистість, яка це приклад для нас того, як можна бути сильним, так і приклад патріотизму, і зустріч з ним це завжди надихає. Для мене особисто це дуже така надихаюча зустріч, і я раджу теж всім прийти, побачити, зустрітися з такими відомими людьми. Теж важливий момент, який хотіла додати, на цьому форумі вперше буде оголошено 50 друзів України. Це така номінація, яку ми створили для того, щоб подякувати, так показати людей, які щоденно вирішили не залишатися осторонь, які щоденно своєю діяльністю, своєю працею допомагають і підтримують Україну. І цей список 50 друзів буде оголошений на нашій події.
0: Чи тут можемо вже сказати якісь прізвища, які будуть оголошені?
1: Я можу сказати, хто вибирав цих людей. Угу. Тому що це теж відомі українці. Наприклад, Руслана Лежичко, Олександра Матвійчук, відома правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру. Також серед цих людей, які вибирали 50 друзів України, був Андрій Дещиця, колишній посол України в Республіці Польща, Наталка Панченко, лідерка та засновниця організації

0: Assistance with Ukraine та Євромайдан Варшава, а також наші теж волонтери та представники фонду платформи Сестри.ua.
1: Круто. Чи можемо все ж таки сказати?
0: Ну, це хай буде інтригою.
1: Тобто запрошуємо,
0: так, запрошуємо
1: всіх,
0: вас,
1: так,
0: вас на подію. Так,
1: так, послухаємо. Хто ж буде? Це буде нагорода, так? Це буде,
0: це
1: таке
0: буде
1: виружнення?
0: Так, так, виружнення.
1: Це буде якась статуетка, це буде якийсь
0: титул? Ну, це вже
1: титул.
0: Все, хай буде це все інтрига.
1: Це все буде секрет, добре. Давайте, от ви сказали, що будуть говорити про бізнес, про такі от суспільні важливі речі. А про що ще будуть говорити? Яка от найважливіша тема, чи все ж таки от політика буде теж присутня під час цього форуму, чи будуть, власне, представники польської сторони, чи вони будуть говорити про співпрацю України з Польщею, про відбудову, бо це такі важливі речі, які відбудова, може, це ще такий вже наступний етап, так? Зараз ми все ж таки говоримо про міжнародні відносини, бо вони останньо, ну, можна сказати, трошки хворіють, так? Бо дуже багато і зі сторони політики, і зі сторони таких різних контроверсій, які з'являються і в інтернеті, і от фейки з'являються теж, які впливають безпосередньо на наші відносини, які в 22-му році, ну, нам здавалося, були просто чудові, так? Неперевершена допомога зі сторони Польщі. Зараз в інтернеті виглядає все інакше. Ми все ж таки будемо в житті зустрінемося з поляками, з українцями. Чи буде все ж таки отака межа, чи буде десь цей кордон, про який ми будемо говорити, про кордон миру?
0: Цей захід тим і чудовий, що він об'єднує, і ми запрошуємо як і українських діячів, активних там активістів, волонтерів, представників бізнесу, культури, так і польських представників. І, наприклад, в нас буде дуже цікава частина, зв'язана з волонтерством, де будуть польські представники, польські волонтери, такі як Яніна Охойська, яка є засновницею організації «Польська акція гуманітарна», Єжі Вуйчик, який є редактором і видавцем, і він теж є один з співзасновником акції «Чепло з Польщі для Києва», яка дуже відома, яка завдяки якій ми зібрали 10 мільйонів злотих на генератори для українців. Також там будуть представники, наприклад, як я вже згадувала, Олександра Поплавська, режисерка, так, яка буде розповідати про те, як з польської сторони боротися, так, як польське бачення того, як ми можемо спільно боротися з російською дезінформацією. Тому що це ж дезінформація, вона актуальна для будь-якої сфери, і бізнес там, воно впливає на все наше життя. Тому так, ми будемо ці аспекти обговорювати. І вже з свого досвіду я була на всіх попередніх форумах, і кожна цей форум, він дуже насичений, і ти завжди можеш з цього форуму винести щось для себе, плюс ти можеш знайти цікавих людей, як з Польщі, так і з України. Тому цей форум, дійсно, він такий надихаючий. Ти не можеш вийти пустим з цього форуму, ти отримаєш багато цікавого і будеш ти дуже натхненим після цього форуму.
1: А чим він, оцей форум, власне, який ви організовуєте, відрізняється від інших форумів, які все ж таки присвячені безпеці?
0: Ми будемо говорити тут з точки зору того, як українці в Польщі, які от приїхали після початку Великої війни, як вони інтегруються. Тобто ми дуже багато говоримо саме питання інтеграції українців, як знайти оці точки дотику, так, як полякам зрозуміти краще українців. І ми це показуємо, обговорюючи саме такі теми. Іноді більш такі побутові теми, так, культура, як ми, кожен з нас може долучитися до боротьби з російською дезінформацією. Тому що це не тільки, це не те, що треба кудись іти на якусь там війну. Це для того, щоб як читати новини і розуміти, де може бути дезінформація, як фільтрувати новини. Тобто це поєднання багатьох аспектів, і добре, що нас завжди є багато представників з Польщі, які теж висловлюють своє бачення того, як Польща зараз працює на фронті інформаційному, культурному, і як вони можуть і від України багато що отримати, дивлячись на наш досвід під час цієї великої війни.
1: А чи є от конкретний такий цікавий проєкт, який вже буде представлений під час цього форуму?
0: Проєкт?
1: Так. якась така ідея, яка от ви знаєте, що наразі ви тримаєте це в таємниці. А от всі от ми дізнаємося, наприклад, що щось починається, якось поляки, українці об'єднуються, чи щось такого цікавого буде теж приготовано?
0: Ну, от я зазначу цю ідею

0: 50 друзів України, тому що це проект, який теж він для
1: чи
0: того...
1: Чи це перший раз, так?
0: Буде оголошено? Це перша така номінація. Четвертий рік проводимо форум, але перший раз ми вирішили зробити таку номінацію. І це проект, який створений для того, щоб популяризувати людей, які працюють і допомагають. Вони не чекають на будь-які якісь нагороди. Вони просто роблять це, тому що вони не можуть залишатися осторонь.
1: А чи можна буде поговорити з спікерами, які прийдуть на цей захід?
0: Можна.
1: Тобто буде відкрита панель, де можна задавати теж питання?
0: Так, у нас завжди після кожної панелі зазвичай є можливість задавати питання, або вже після того, як панель закінчується, ми можемо підійти і задати питання нашим спікерам.
1: Скільки буде тривати оцей захід? І о котрій він починається? Коли вже можна долучитися? Чи ще є місця взагалі?
0: Місця вже є, але я заохочую реєструватися вже, тому що вони вже обмежена кількість місць. Але захід починається о 10:00. І зазвичай у нас так традиційно захід починається з представниками українського посольства в Польщі. Тому також у нас має бути гімн, який має заспівати Руслана. Тому заохочую приходити на початок заходу. І теж багато буде оцих дискусій, а захід буде тривати до 18-ї години.
1: Де саме? Де приходити?
0: В CIC, Warsaw. Хмільна, 73.
1: Окей. Які от зараз ви маєте плани от в фонді, так? Ви ж не тільки організовуєте оці такі дуже важливі події, ви теж збираєте гроші. От ми ж бачили багато місяців, так, висвітлювали подію того, що Польща і Україна збирали гроші на тепло. Чи в ваших планах є ще нові ідеї, як допомагати Україні? Як зараз ще допомагаєте? Як продовжуєте свої проєкти, які вже існують?
0: Ми постійно в процесі пошуку нових ідей. Ми постійно генеруємо нові заходи. Теж для того, щоб боротися з російською дезінформацією, для того, щоб інтегрувати українців. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки Stand with Ukraine Foundation, Євромайдан Варшава. Там завжди всі оновлення актуальні, тому, будь ласка, слідкуйте. Цей процес ми організовуємо один форум, але вже в нас є плани на наступні події. Ну, це все буде в анонсах на наших сторінках.
1: А що вас особисто мотивує продовжувати працювати над тими ініціативами, щоб працювати? Це навіть не праця, це така служба, так можна сказати, в фонді.
0: Ну, для мене взагалі оцей форум Be Brave Like Ukraine, це такий теж особистий форум. Я починала своє волонтерство, коли долучилася, і тоді було якраз організовано перший форум Be Brave Like Ukraine. Я побачила атмосферу на цьому форумі, побачила людей, які були присутні, як і спікери, так і волонтери. Я дуже була натхнена тоді. Я вирішила, що я хочу залишатися в цьому волонтерстві. І я вже четвертий рік волонтер Євромайдану. Що мене надихає? Ну, проста причина, я хочу повернутися додому, до України, бо я переїхала після початку Великої війни. Я хочу побачити свою Україну знову вільною, мирною, так, такою щасливою, яка вона була в моєму дитинстві. Це мій такий стимул. І оці люди, з якими я постійно волонтерю, вони всі надихають. Тому що коли один десь трішки як занепадає в силах, ти бачиш, що робить інший, що теж він робить все неможливе, можливе і неможливе. І ти такий, як він тебе заряджає, і ти йдеш далі. Тому це моє натхнення, так, побачити Україну щасливою знову. І я вважаю, що кожна наша справа веде до цього. Тому цей форум так само, є і благодійний, і він допоможе нам перемогти.
1: А якої підтримки Україна потребує саме зараз? Фінансової, гуманітарної чи все ж таки інформаційної?
0: Вона потребує всіх підтримок, так, тому що ми потребуємо фінансування для того, щоб підтримувати наші сили Збройні України, тому що запорука перемоги і миру в Європі – це підтримка сил Збройних України, тому що саме завдяки ним ми маємо спокійне життя тут –

0: І ми також, кожен з нас відповідальний за те, щоб вести оцю інформаційну боротьбу, так? Тому що кожен з нас читає соцмережі, кожен має розуміти, що це може бути інформаційний вкид, що це може бути дезінформація. Кожен з нас має своїх друзів-поляків, і він має поширювати інформацію про країни, показуючи свій приклад. Розповідаючи про своє життя в Україні, про життя, яке було в них, так, в нас перед війною. Тому що я на своєму прикладі зрозуміла, що ти, коли розповідаєш свою історію, люди на це звертають найбільше уваги. І це завжди так дуже трепетно мені розповідати так про якісь навіть регіони України, де я колись була перед війною. Полякам це дуже цікаво. Поляки теж цінують, коли вони бачать, що українцям не байдуже. Вони теж підключаються, коли бачать, що українці далі працюють і українці далі волонтерять. Для них це ми теж є натхненням. Тому тут таке, тут як ми один одного підтримуємо своїми справами.
1: От ви кажете, що форум все ж таки допомагає підтримати Україну, допомагає перетворити оцю підтримку України з емоцій на конкретні дії, так? Тобто ці всі гроші, які, можна сказати, не заробите, а будете збирати під час цього форуму, тобто з квитків, так?
0: Так.
1: Ці всі гроші перейдуть на Збройні Сили України. Ну, власне, як ви перекажете оці гроші, через які платформи, через які джерела, і саме кому підуть ці гроші, на які цілі?
0: Ми кошти це складається з проданих квитків. Також у нас буде благодійний аукціон в кінці заходу, тому теж тут закликаю теж долучатися. У нас є підрозділи вже перевірені, з якими ми співпрацюємо, і вони теж постійно з нами в контакті, постійно розповідають про свої потреби, тобто вони постійно теж висилають фотозвіти, звіти з залучених так цих коштів переданих. Тому так, це найважливіше, що ми от співпрацюємо з цими підрозділами.
1: А яке таке от головне повідомлення ви б хотіли донести учасникам цього міжнародної спільноти, української спільноти після завершення цього форуму?
0: Головне, це єднаємося, будьмо разом.
1: І давайте так організовувати ще наступну подію.
0: Наступну подію для того, щоб на Хрещатику потім організувати спільну подію перемоги України. Так? Це найважливіша має бути подія.
1: Щоб потім відбувся концерт миру.
0: Так.
1: Дякую вам велике.
0: Дякую.
1: Бажаємо теж сил та ще більше людей, які долучаться, бо все ж таки ці гроші підуть на допомогу українцям, нашим військовим на фронті, а це безпосередньо впливає на нашу безпеку в Європі, на безпеку людей в Україні, у всьому світі, тому що зараз українці борються все ж таки зі злом, а добро, яке кумулює і теж створюють українці, має врятувати весь світ. Хай так буде. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.

0: кадру, про фотографію, про людей, про нові можливості для об'єднання українців у Польщі і, звісно, про волонтерство. Сьогодні мій гість – це Віталій Боднар, фотограф і волонтер. Віталію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Прізвище Боднар. У нас так само в посла України в Польщі, пана Василя Боднара. Ви не родичі?
1: Для деяких це питання дуже часто виникає, особливо після того, коли я кажу, що я Віталій Васильович.
0: Так, то
1: класно.
0: Просто маєте схоже прізвище.
1: Так, схоже прізвище, так, і це така історія.
0: Ми познайомились, ну, власне, так як ми в українському ком'юніті тут в Польщі, в Варшаві, я пам'ятаю, що перший раз познайомились в Йоахабі. Так, ви робили там зйомку, потім якось от я так стала помічати, що на всіх важливих подіях для української спільноти ви фотографуєте, робите кадри, тобто робите професійні зйомки. Ну, власне, хочу, для мене, наприклад, професія фотографа завжди була такою якоюсь дуже цікавою, винятковою, тому що це, мені здається, треба тут бути не тільки робити там якісь статичні кадри, красиві там, так, а треба якось бути, мабуть, ще й психологом, треба розуміти людину, бо я для себе так розумію, що класний фотограф – це той, який пропускає от образ людину через серце, який серцем, можна сказати, фотографує. Тому ми почнемо спочатку. Я знаю, що ви займаєтесь фотографією 30 років в цьому році буде, так?
1: Так, саме в цьому році так. Вже буде 30 років.
0: З чого все починалося?
1: В далекі 90-ті роки, колись я був на базарі, тоді всі торгували хто як міг.
0: І мені одна важкий час був, так.
1: Так, і мені одна жінка запропонувала бартер на фотоапарат. То була копія професійного фотоапарата Nikon, вона називалась Nippon. Ось, і я почав фотографувати, не знаючи правильно за композицію, за світло, але потім мені однажды запропонували сфотографувати весілля. Я декілька разів намагався відмовити, але сказав,
0: вагалися,
1: що...
0: Вагалися, так?
1: Так, ні, бо донька моєї знайомої сказала, що моя донька довіриться лише тобі. Кадри були, скажімо так, не всі мега удачні, бо не знав не за композицію, не за світло, але що 100% ці всі кадри були живі і наповні емоціями. І після того вже включилося сарафанне радіо, і так вже таке. Почав працювати, вже почав оновлювати свою техніку, почав, тоді не було ні інтернету, не було ні, там, декілька книжок можна було купити, ось, і... Так почав знавати більше і більше.
0: Коли зрозуміли для себе, що це вже професія, що це не просто там хобі, заняття, щось там цікаве.
1: Через 2-3 роки, коли мені люди казали дякую, коли мені люди казали, що я примножу їх сім'ї за рахунок фотографій, бо тоді ще не було такого великого обсягу цих мильничок. Тоді з'явилися фотоапарати, вони потрішки набирали обороти, але не всі на той час ще мали можливість і друкувати фотографії, бо і плівка була не дешева, і фотографії друкувалися, мало було лабораторій.
0: Я пам'ятаю, що був ще такий час, коли навіть от проявляли так, от плівка, треба було там, бо я теж трошки займалась, мені там дісталось спадок такий, фотоапарат дуже, який дуже
1: ФЕД хороший? Зміна, можливо. ФЕД, Зеніт там був.
0: Зеніт, да, так, да. Зеніт. Він такий шкіряний пенал спеціальний, так. І там була ціла там процедура, тобто мало того, що фотографуєш, потім плівку проявляти, в ванні вимикали все.
1: Це
0: дуже
1: приходило,
0: було красиво,
1: так.
0: Я пам'ятаю, що оці фотографії, коли такий момент, коли вони проявляються. Тобто це була якась така магія, це таке щось неймовірне було. Звісно, що у мене вони були абсолютно там, ну, неякісні, я просто пробувала, мені було теж це цікаво. Але потім уже ж з'явилися всі ці телефони, можливості, так, фотокамери. І мені це теж подобається дуже, як журналісту, я говорила про це, фотографувати. Я, наскільки теж можу, десь дізнаюся якісь лайфхаки у фотографів професійних і десь намагаюся фотографувати, ну, наприклад, там портрети людей, як я говорила, дуже люблю красивих людей фотографувати. Але мені здається, що ну, одного бажання, цікавості мало, так? Треба все-таки, мабуть, навчитися професійно це робити.
1: Я би сказав
0: Як було
1: так.
0: в вашому випадку?

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про силу

0: Бажання це, по-перше, має бути. Але, скажімо так, ми все знаємо від теорії до тактики, але не вистачає практики. І
1: Так.
0: якщо ці знання не практикуєш, не вводиш в дію, то це просто набір якоїсь інформації, яка вона відкладається на потім. Тому, якщо людині подобалось фотографувати людей, вона мала вийти з фотоапаратом, перефотографувати всіх своїх друзів. Навіть безкоштовно, таке було дуже часто, бо навички можна тільки так набратися після зйомки. І вже потім вже переглядаєш і дивишся на свої роботи, що можна покращити, що можна так. Ось.
1: Чи були якісь зйомки, які найбільше запам'яталися? Можливо, і чим? Взагалі, скільки цих зйомок було таких?
0: Ой, ви знаєте, за весь мій шлях фотографа я перефотографував майже все. Ось, і зйомки, ну, практично в кожному, скажімо так, виду зйомок я можу розказати цікаві історії. Від весілля фотографували, коли...
1: Ну, це різні події, так.
0: Так,
1: і щасливі
0: так.
1: моменти, так? Ну, в основному ж люди
0: зазвичай я
1: хочуть
0: люблю щасливі
1: якби
0: події.
1: Закарбувати щасливі події, так?
0: Так. Я саме та людина, яку 100% можу побачити в людині найкращі моменти. І ви правильно сказали,
1: так,
0: що фотограф в першу чергу має бути психологом. Бо людина після роботи може прийти, там щось або таксіст нагрубив, або щось там зачіска, можливо, не в ту сторону, як вона хотіла. І вона приходить, вроді гарна, і трішки маєш її з того состояння витягнути.
1: Тобто зовні людина гарно виглядає, а внутрішній стан?
0: Внутрішній стан, якщо її не виведеш, то...
1: Нехороший, і це складається в образ такий, да,
0: звичайно,
1: який... Не працює, скажімо так, да?
0: А треба зробити, щоб людина себе і так, в єдиний пазл,
1: ну,
0: тоді
1: так.
0: буде.
1: Мені здається, що це такі поняття дійсно, що тут має бути і внутрішній стан, і зовнішність, і тоді виходить добре. Тоді, взагалі, мені здається, що якось через фото можна показати не те, як людина виглядає, а якою вона є, да? Ну, як душу людини можна показати,
0: ну, так,
1: да?
0: У нас це називалось фототерапія.
1: Фототерапія?
0: Так,
1: таке
0: у нас
1: поняття.
0: Зазвичай, так. Да, зазвичай для дівчат то взагалі була дуже така класна прямо обряд від зачіски, макіяжу, нових покупок. І коли дівчина приходить після цих всіх процедур і ще отримує гарні фотографії, вона потім залюбки переглядає свої фотографії і каже, я таки гарна, я таки щаслива.
1: Чому потрібно робити оці фотосесії, наприклад, я не знаю, фотографувати себе, замовляти фотосесії? І для всіх, я не тільки про дівчат, для чоловіків, для жінок, для дітей. Чому це важливо? Бо якось у нас, ну, нема такого, я не знаю, от культури фотографії, мабуть, так?
0: У нас,
1: ну, вважають,
0: є.
1: Що там, ну, там от дівчата там хочуть там соцмережі і так далі. Якось так ставляться до цього не дуже серйозно. А мені здається, що це важливо, тому що життя, по-перше, воно одне, по-друге, воно коротке, по-третє, ми змінюємося. І події, які навколо нас змінюють, війна нас змінила. Я, наприклад, дивлюсь на ті фотографії, які були в мене до війни повномасштабної, і зараз ну, різні, я бачу себе іншою, зовнішні і внутрішні так само. І мені здається, що це важливо от, навіть для самих себе бачити цю різницю, щоб розуміти себе, хто ми є, які ми є зараз. Так? Ну, я вже навіть не кажу про те, що, наприклад, важливо, ну, в мене... Я цього не зробила, хоча мені говорили, треба було, але не до того було фотографувати батьків, близьких, щоб, тому що фотографія – це пам'ять, да? Ми закарбовуємо пам'ять про тих, кого любимо.
0: Ви практично відповіли моїми словами, які я хотів сказати, бо після війни мені декілька друзів писало: «Дякую, Віталій, за твої фотосесії і за ті фотокниги, які ти нам роздрукував». Бо більшість родин, які виїжджали, вони брали з собою документи, брали з собою фотокниги і роздруковані фотографії.
1: У мене валіза, фотоальбоми. Старі. Ну, от старі, які ще тоді були з чорно-білими, нашої родини. Тому що я розумію, що вони все безцінне. Я ніде ніколи не зможу відновити, купити і так далі.
0: Так, ви тобто, ще сказали дуже класну фразу, яку я постійно кажу. Є два дні, які людина не переживе. Вчора і завтра. І тільки завдяки фотографії ми сьогоднішній день можемо зафіксувати, бо дуже часто ми чуємо: «Віталій, не наразі, зараз діти в школі, зараз я на роботі».

0: Зараз я в командировці,
1: Нема часу,
0: да, і
1: зазвичай.
0: в мене друзів, які дитину випускали в перший клас, каже: Віталій, в мене вже випускний, а в мене фотографій немає, бо ми постійно життя відкладаємо на завтра. Тому я 100% можу сказати, що я правильно обрав свою професію, бо вона мені допомагає для людей зберегти їхні цінні моменти.
1: Так, чи були, наприклад, такі ситуації, коли ви відмовляли людям? Казали, ну от бачите, що там неприємна людина, я не знаю, ну якось налаштована
0: так.
1: Не так. Було таке, так?
0: Так, бо через себе, якщо я людину, як я вже казав, воно має бути в пазлі, воно має бути в першу чергу комфортно для людини. І якщо я, припустимо, в першу зйомку віддаю більше, ніж хочеться цей результат отримати обом, щоб і людина була задоволена, і я так само. Бо іноді бували такі зйомки, що я кажу, це вам подарунок, грошей не треба. Бо ці гроші, воно не задоволені йшли.
1: Так. А кого легше фотографувати? З ким легше працювати? Чоловіки, жінки, діти?
0: Ви знаєте, я...
1: Не знаю, по віку, літні люди.
0: Я дуже багато працював з сім'ями, з дітьми. Я дуже люблю дітей. І колись я, свого часу, коли їздив на підвищення кваліфікації, там задали питання, як ви оцінюєте фотографа? Дуже просто, покажіть дитячу фотосесію. Дорослій людині можна сказати, ваша кофточка дуже личить до ваших очей, щось таке подібне, і можливо, людина на це зреагує правильно, цікаво. А дитина, поки ти її енергію не віддасиш, вона тобі не дасть. Бо для дитини неважливо, яка кофточка, вона просто скаже, дядь, я не хочу. І вона не буде дивитися ні в кадр, ні посміхнеться, поки ти їй не дасиш енергію. І з дітьми було дуже цікаво, бо це був такий кожного разу свого роду виклики.
1: Ну так, чи вдасться?
0: Ну, мені завжди здавалося, і я 2 роки назад, коли я сфотографував групу 20 дітей по одному, я зрозумів, що трішки вже енергії маловато.
1: Угу.
0: Ось. Але в будь-якому випадку я не люблю фотографувати предметку.
1: Це що таке?
0: Предмети, блюда, часи, там таке. Я люблю фотографувати людей.
1: Людей, саме людей. Ну, тому
0: да.
1: Що це енергетика, так?
0: Ну, бо ти робиш, по-перше, для них дуже важливо, і ти фідбек получаєш.
1: От щодо дітей, з якого віку варто починати вже фотографувати дітей? Бо є, знаєте, там різні забобони, там, що кажуть, тата не треба, маленькі, там, і так далі.
0: З перших днів.
1: З перших днів, так.
0: Мені дуже подобається фраза, коли японська така, як мудрість, коли молода родина підійшла до мудреця і питає, нашій дитині 2 тижні, як її правильно виховувати? Ви вже спізнилися на 2 тижні. Дитина дуже росте швидко, і якщо ці моменти зберігати, потім друкувати фотокниги, і ці моменти, коли дитинка ще маленька, пальчик поміщається там в долоньку, і там, це дуже цінно насправді. Ось, до року дитина міняється. Після року вже вона сидить, вона вже менше реагує, там вже менше таких, але все одно це треба. Я би порадив не відкладати на завтра.
1: Так, ну якщо є така можливість. Якщо говорити про людей, які не люблять фотографуватися, ну от є люди, які себе не сприймають, наприклад, зовні. Я знаю, що більше, наприклад, ну, тих історій, що я чула, то чоловіки не дуже люблять фотографуватись. Хоча є такі, що і люблять, і нормально там перед камерою себе почувають.
0: Просто не повезло.
1: Є хто боїться камери, наприклад, да? От є такі люди.
0: Є.
1: От що тут, які тут категорії, як з цим бути?
0: Знаєте,
1: можна все-таки людину якось до себе розташувати так, щоб вона розкрилася?
0: Звичайно.
1: Бо якщо людина, мені здається, закрита на фотосесії, ну не буде хороших зйомок. Ну якщо зажата, закрита, тобто нема такої довіри, да, от між фотографом і людиною.
0: Ви правильно
1: людиною.
0: Сказали, що немає довіри, це дуже легко вирішується. І як кажуть психологи, якщо хочеш зрости, йди в зону страха. Якщо боїшся фотографувати, зроби пару зйомок, і ти зрозумієш, ну, припустимо, до мене, якщо ви прийдете, то я вам покажу, що в цьому ракурсі вам комфортно, що ви гарно виглядаєте. Колись я так само, коли їздив на підвищення, повторюсь, там був такий приклад, що можна сфотографувати грубу людину з бородавкою на носі, і люди не будуть казати, фу, бородавка. Скажуть, яка цікава бородавка. Тобто в будь-якої людини, навіть та, що стверджує, що вона не фотогенічна, в неї є якась улюблена фотографія, де вона собі подобається.
1: Mm-hmm.
0: Чому? Бо вона в той момент була

0: гарному настрої, можливо, її сфотографувала та людина, якою ви сказали правильно, вона їй довіряє. І навіть, як я кажу, не фотогенічна людина має 100% ту фотографію, яка їй подобається. Тому тут проблема не в фотографії, то в довірі і довір. В настрої.
1: Чи були фотографії військових, родин військових? Як з військовими працювати, якщо... Або, я не знаю, можливо, от, які дістали поранення, на реабілітацію приїжджали?
0: Ми тут робили в перші часи для родин, яких з військовими так само.
1: Я знаю, що в ЮАХАБі часто приїжджають військові, так і теж робите зйомки.
0: Так, там ми робили, звичайно, ми теми на спілкування під час зйомок у нас проходять максимально обережні, такі, щоб...
1: Не це, поранити словом.
0: Звичайно, так. Бо є такі моменти, які просто навіть приговорити важко, і наші їх згадувати. Тому ми кажемо за дітей, за щасливі моменти, і щоб... Саме
1: так, тому що військові часто от вони на протезах, наприклад, та, і треба робити фотографії, там, вони хочуть зробити, або, наприклад, навпаки, вони там ну, не дуже себе сприймають іще з протезами ніг, рук і так далі.
0: Ну,
1: це... Але все одно треба робити фотографії, та й не треба це приховувати.
0: Звичайно,
1: це треба
0: бути... тут вже як включаємо роботу психолога, по-перше, ми проговорюємо з людиною, що їй важливо. Що для неї цінно, що вона хотіла би показати. І якщо в неї якісь є блоки, то з першої зйомки, звісно, ми на цю тему навіть не піднімаємо більше тему, бо це приговариться до зйомки, щоб воно було комфортно в першу чергу будь-якому клієнту і людині.
1: А є люди сором'язливі?
0: Є.
1: Як з ними?
0: Є. Практика. Після третьої, четвертої зйомки людина вже Віталік, я готова. Все нормально, бо є такі люди, що... Я вам скажу так, в мене була така клієнтка, вона вдягалася, я скажу так, як Юлія Тимошенко, вона так, воротнички такі...
1: Як політики, такий стиль, так?
0: Стиль дуже, хоча вона мала дуже гарну фігуру, дуже гарну зачіску, от це все. І після фотосесії в мене дівчина повністю поміняла свій образ життя.
1: Тобто вона подивилась на себе зі сторони певною мірою, так?
0: Я,
1: і зрозуміла, що вона хоче змінити.
0: Я дуже часто чую таку фразу, я не гарна від дівчат, які дуже гарні. Або вони там, я не знаю, чому так. Воно дійсно так виглядає. Тому, дівчатка, полюбіть себе. І хто стісняється, приходьте, вам зробимо класні фотографії.
1: Ну так, я думаю, що і чоловіки так само ж є, які теж соромляться.
0: Часто показую. Звичайно, у мене нещодавно була дуже чудова зйомка, дуже класного, успішного бізнесмена. Він казав, Віталій, я дуже рідко фотографуюся, але у нас зйомка пройшла настільки легко, настільки комфортно. Він прийшов домой, каже, вау, мені подобається. Тобто в нього не було такого дискомфорту чи щось такого. Він дійсно отримав дуже класні фотографії, і я був здивований для людини, яка не любить фотографуватися, він себе дуже
1: не сприймав. От ми зараз розмовляємо, от я слухаю вас і розумію, що це от, ну, суцільна психологія якась, да? Це комунікація з людьми, тому тут треба людину розкрити, і це дуже, ну, мають бути якісь такі лайфхаки, я не знаю, так?
0: Цього. Є дуже... Ну...
1: Мабуть, люди розкриваються, коли вони говорять про щось там особисте, про родину. Так?
0: Ні, мені здається, грати така, як зеркало. Зеркало. Якщо ти до людини будеш казати якусь... Не то, що вона захоче почути, або щось... Не знаю. По-перше, розслабитись, щоб воно...
1: Так, розслабитись. Багато в Польщі воєнних мігрантів, родин, це переважно жінки з дітьми, літні люди. Чи от в цих умовах воєнної міграції, чи треба робити якось фотографії, все ж таки, фотоальбоми, тобто от цей, фіксувати цей період життя? Тому що багато хто досі, наприклад, там, ну, умовно кажучи, на валізах, так? Не знаю, що буде завтра, чи будуть вони тут, чи не будуть. У багатьох, наприклад, рідні, там чоловіки, батьки, брати на фронті. І кожен день це від дзвінка до дзвінка, так, або від смс до смски, так, як там. Так само Україна постійно під атаками, якщо родичі. Я маю на увазі, що люди в такому от важкому емоційно-психологічному стані знаходяться. Чи варто в такі періоди, а життя ж іде, діти ростуть, наприклад, так, батьки, які поряд, вони старіють, стають старшими. Тобто, чи варто в цей період от фільмувати себе, робити фотосесії?

0: Я маю на увазі професійні.
1: Так,
0: Не ті, що на
1: обов'язково.
0: телефон там ми робимо.
1: Обов'язково, і якщо була б така можливість, і якщо можливо було таке організувати якийсь такий можливий день, я би зробив би чудовий якийсь день чи два навіть зйомки для таких родин від себе безкоштовно, бо крім цього, що постійна зйомка у нас була, то ми волонтерські зйомки такі робили для наших військових, для дружин військових. Ось,
0: я знаю, що ви займаєтесь волонтерством, так? І от розкажіть трошки про це, як власне почали, от крім зйомок, ще щось так ви робите.
1: Ну,
0: я так розумію, що ви з фондами працюєте.
1: З перших днів війни тут є волонтерський центр «Помагаємо собі навзаєм».
0: Це польський?
1: Аріна Пісковська, вона сама з Запоріжжя. Вона організувала тут такий фонд, і волонтери з Великобританії сюди приїжджають. Вони вже більше ніж 280 бусів привезли.
0: Через Варшаву?
1: В Варшаву привозять. Варшаву. Тут є склад, і ми вже адресно допомагаємо далі в Україну.
0: Конкретно в якісь підрозділи
1: По запиту, бо це фонд офіційний, по запиту, хто є там... Частини, які дають конкретний запит, є волонтери, які дають запит, вони перевозять на всі напрямки для нашим. Після Херсону то теж волонтери організували ще додатковий фонд в Україні допомоги для тварин. Вони дійсно люди з великим серцем, велика їм подяка. Ось, і дійсно вони передають майже все, що допомагає українцям. Вже передали, мабуть, біля 10 швидких, також вони збирають, передають.
0: Я тут принагідно хочу запросити представників фонду теж до нас на програми, щоб розказати про їхню діяльність.
1: Так, да, вони взагалі би
0: розказали. Я думаю, що та, це дуже важливо зараз, тому що багато хто з людей, які навіть і не думали займатися волонтерством, але починають, ну, почали з часу повномасштабної війни особливо підтримувати і фронт, і цивільних, які лишилися, тому що...
1: Да. Рінка, я думаю, надіюсь, що вона визирить, бо, на жаль, ця молода дівчинка на себе дуже багато брала для організації, вона зараз після операції в неї...
0: Розуміла.
1: Рак був.
0: Ми зичимо здоров'я, да, і одужання.
1: Одужись найскоріше.
0: Так, чекаємо, так, у нас в ефірі. Трошки повертаючись до фото, наш світ зараз, от особливо в останні, не знаю, там кілька десятки років, так, дуже сильно змінився. І от скрізь потрібно там портфоліо, навіть якщо ти не модель, там фото для документів, ну, дуже багато. Там ті ж соцмережі всі ведемо. От як ви порадите, власне, ну, от цю золоту середину, щоб... Я не знаю, там раз в рік, наприклад, робити фотографії, та, чи за потреби, чи яким чином тут встановлювати собі, от, скажімо, цю необхідність не просто для там особистого задоволення, це зрозуміло, це вже хто скільки хоче разів, то робить. А от для того, щоб, наприклад, фотографія допомагала професійно зростати, щоб допомагала комунікації в суспільстві, там, розвитку бізнесу і так далі.
1: Ви знаєте, у нас останнім часом для візуального контенту приділяється дуже багато уваги і особистий бренд.
0: Так.
1: Це дуже
0: важливо.
1: І як у нас є така фраза, особистий бренд, він продає мовчки. Класний контент. Якщо в вашому бізнесі будуть класні упаковані фотографії, людина заходить на вашу сторінку, вона бачить, що ви за людина, що ви продаєте, як ви продаєте, і вона зацікавлюється вашою сторінкою. Тому я вважаю, що як мінімум два рази на рік уважаючася компанія, вона для себе робить зйомку. А там вже по потребам. Бо є таке, що оновлюється товар, треба показати. Є таке, що оновлюється команда або розширяється команда. І воно бажано це все показувати. І дуже прикро, коли директор якоїсь фірми на протязі 20 років у нього одна і та ж сама заставка. Дивились, ну там,
0: ну, це вже
1: на офіційній
0: говорить
1: сторінці.
0: Про те, та, що людина там не дуже сучасна, не йде в ногу з часом. Що вона...
1: Я не буду казати, так? Що не сучасна, бо вони іноді бувають сучасні, просто можливо на цього не виділили увагу. Але
0: це важливо.
1: Важливо. Я рахую, що якщо ви представник серйозної бізнес-компанії, у вас має бути класне портфоліо і ваша продукція, яка дуже класно продає.

0: Хто робить вам фотосесію і фото?
1: Знаєте, в мене дуже класний такий лайфхак. Я коли фотографую людину, своїх клієнтів, і я бачу гарних людей, я можу вдягнутися достойний вид і сказати, чи хоче людина побути фотографом. І вони залюбки беруть фотоапарат, роблять мені фотографії.
0: А ось так, да, таким чином?
1: Да, так, і зазвичай виходить дуже гарно.
0: Який кадр ще мрієте зробити?
1: Ой.
0: Або, можливо, серію фото?
1: Свій сімейний альбом.
0: Немає?
1: Через... Ні.
0: А, є, але через якийсь час?
1: Через деякий час в обіймах внуків.
0: Чудово.
1: Це, мабуть, було б найцікавіше, бо...
0: Так. Вже коротко, півхвилинки. Якби ваше життя можна було описати одним кадром, що було б на цьому фото?
1: Сімейний альбом з внуками.
0: Сім'я? Родина?
1: Да.
0: Це найважливіше. Дякую. Спасибі за розмову, дякую за талант. І сподіваюся, що ще більше людей будуть щасливі від після фотосесії, після фотографій, коли побачать себе.
1: Звичайно.
0: Довіряйте візуальному зображенні.
1: І приходьте.
0: Я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Віталій Боднар, фотограф і волонтер. А говорили ми про фотографію, волонтерство, про об'єднання українців, про силу кадру також. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

0: Як найбарджі.
1: А тепер заглянімо до словника української мови і дізнаємося, які значення має слово «значення». Це передусім слово середнього роду, значення «воно» і так само в польській мові значення «це воно». Причому ця форма значення і значення, вона такою самою виглядає і для однини, і для множини, для називного відмінка.
0: Хо-хо-хо-хо-хо, яке мандрощі!
1: Тобто це значення і ці значення. Перше значення, слово значення, це громадська, політична, історична і таке інше вага, роль кого чого-небудь. Іншими словами, важливість. Приклади, які вказує словник української мови, а нагадаємо, що це ми користуємося електронним варіантом частіше, але часом теж буває, що заглядаємо до паперового словника під редакцією професора Білодіда. І цей словник писався в минулому столітті, наприкінці минулого століття, і тому деякі приклади не витримують випробування часом. І саме тепер маємо ось таку ситуацію, що приклади зі словника не витримали цього випробування.
0: Bardzo jest mi przykro jako człowiekowi, który ukształtował się intelektualnie właśnie pod koniec minionego stulecia.
1: I to też ma znaczenie.
0: Wraz z profesorem Biłodidem jesteśmy oburzeni.
1: Але, ну, Марчина, я трішечки підготувалася і заглянула в інтернет. Ну, і такий живесенький приклад, більш актуальний, більш сучасний вибрала. Приклад із порталу «Укрінформ». Саміт НАТО в Анкарі матиме критичне значення для майбутнього альянсу. Портал цитує Ердогана. Отже, це значення критичне, так? Тобто дуже важливе значення. Значення важливість. Можна теж надавати або надати значення чомусь або комусь. І це перше значення. Друге, суть чого-небудь, зміст. До Михайла Коцюбинського вже традиційно заглянімо. Воля, воля і воля – це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом.
0: Білодідом.
1: Так. Розпалювало кров хлопця, а дедалі з літами під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Тобто це слово і зміст цього слова, так, було щораз глибше для хлопця, котрий вслуховувався у слова
0: «воля».
1: Так. Вітри такі, що в буквальному значенні цього виразу «стріхи зривало», писала Леся Українка.
0: Ой, комусь стріха поїхала.
1: Тобто буквальне значення, так, буквальне значення слово. Улас гарячково рився у підручнику, шукаючи ті місця, де описується значення цього терміна. Це Тютюнник написав, і мені здається, що ми з тобою є
0: прекрасно
1: такими уласами.
0: Розуміємо, уласа.
1: Так, і такими уласами ми часто з тобою буваємо. Такі значення вказує словник, тобто два, словник української мови. Натомість, якщо ми заглянемо трішечки глибше і в біографію цього слова, то можна знайти, що походить він від прослов'янського дієслова «знаті» та іменника «знак». Ну, від знаку ми і почали сьогоднішню зустріч.
0: Так, але то всі хіба відділи, слово є правдиве слов'янське, дуже глибоко закоренене в нашій культурі. І що? Цілий секрет слова «знак» так направді позостає секретом. Від знаку взяло ще значення і знання, знання, знати, чи відділи. А що це докладно означає? О тим порозмовляємо в одному з колейних відчинків програму «Пул на пул» Яни Стемпнєвіч і Марчина Гачковського. Зараз дає ці знак.
1: Ти мені даєш знак, що час послухати Джамалу і Джамала. Власне, співає про те, що слова мають значення. Співає про те, про що ти кілька хвилин тому сказав.

0: слова мають значення, ти знаєш. Це вони, як вітер, несуть мене, коли темнота поглинає день, співала Джамала. І ця прекрасна, прониклива пісня про любов, про кохання увійшла до її найновішого альбому «Рух мій». А за музику відповідає тут Євген Філатов. Я думаю, що ви це почули, його почерк.
1: З największą przyjemnością wysłuchałem tej piosenki po raz pierwszy w życiu i za to między innymi lubię tę audycję, że tak można.
0: Так, ну мені теж ця пісня дуже сподобалася. Ну і цей меседж, який Джамала зашила в текст пісні теж.
1: Так, бо справді зараз все, абсолютно все має значення і слова зокрема.
0: А перед нами польська пропозиція, польська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня.
1: А яка?
0: Ну, ох, наша прекрасна кора.

0: Nasza Kora, czyli zespół Manam, płyta i piosenka Znaki Szczególne z roku 2004. Smutna piosenka, bywa i tak. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina. Znaki Szczególne nie ma. Kto pamięta książeczkowe dowody osobiste? Była tam taka rubryka. Znaki Szczególne. Blizna na lewym ramieniu na przykład. Znamie na plecach lub właśnie Znaki Szczególne nie ma.
1: Так, пісня, після якої замовкаєш на кілька секунд і потрібно трішечки якби відійти від того, що ти почув і прожив під час прослуховування.
0: Хіба ж проводиш аудицію наживо, тоді не можеш.
1: Так, тоді не можеш. Перед нами ще одна пісня, яку ми будемо дуже уважно слухати і вслуховуватися в неї, тому що сьогодні музичний урок. В ефірі Польське радіо для України.
0: Halo, halo, mówią do was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
1: Говорять і починають музичний урок, а сьогодні музичний урок польської мови, пісня польською мовою і багатство слів з ще більшим багатством значень теж цією мовою буде.
0: Nigdy za wiele tego bogactwa znaczeń o mnogości słów i ich znaczeń wspomniała Jana. No cóż, weźmy na warsztat piosenkę napisaną przez niejakiego Huberta Dobaczewskiego, znanego z zamiłowania do języka i do słowotwórstwa. Hubert Spięty Dobaczewski był przez bagatela 22 lata liderem zespołu Lao Che.
1: Лідером, тобто кимось, хто писав тексти, хто писав музику, а також виконував ці пісні, тобто він був вокалістом цього гурту. А Лао Че, вони увійшли в історію сучасної польської музики своїм

0: альбомом, присвяченим Варшавському повстанню.
1: Та пам'ятна плита указала ще в року 2005 і стала ще з'явіським. З єдної сторони, то було таке свого родзаю суховісько, з другої альбом концепційний. 10 утворів на цей альбом ще склада, утворів, які в сфері музично-текстовій са хронологічно припорядковані історичним епізодом повстання Варшавського, а właściwie nawet więcej, bo jeszcze historyczne tło, kontekst dziejowy jest zarysowany na początku tego albumu.
0: Так, і ці пісні з цього альбому звучать до чергових роковин Варшавського повстання, і вони звучать теж в ефірі Польського радіо для України. Але крім цього альбому, теж Лао Че проявили себе також на інших альбомах, в інших темах, і теж в інших таких музичних і тематичних вимірах. У 2021 році шляхи музикантів розійшлися. Частина з них створила гурт «Нанга», а Хуберт Спєнте-Добачевський зосередився на сольній творчості.
1: І cóż, sięgamy po piosenkę з альбому «Full HD» Спєнтего.
0: Так, дуже промовиста назва цього альбому, тому що «Full HD», я так розумію, це такий технічний термін, так, пов'язаний із телевізорами, із різними такими, так? Чи ні?
1: Ну, в месенджері теж маєш опцію висування здіння в HD, чи в найвищій якості можеш з неї зрезигнувати. Więc Хуберт Добачевський або HD товаришу нам в codziennym życiu właściwie на окрągło. Та płyta і та piosenka то świeżynka, nieprawdaż?
0: Ой, дуже-дуже свіжесенька. Свіжесенький альбом «Full HD», «Full Хуберт Добачевський», іншими словами, походить вона, якщо я не помиляюся, із січня цього року.
1: Чи зовсім недавно відкриваємо рецензію Łukasza Dębowskiego, яку замістив Łukasz Dębowski на порталу «Polska płyta, polska muzyka». І cóż, пише krytyk. Bardzo dobrze pisze o Hubercie Dobaczewskim i o albumie Full HD. Dobaczewski nie lubi stagnacji, nagrywa płyty stojące w kontrze do poprzednich albumów, do swoich poprzednich albumów, balansuje między gatunkami muzycznymi, które w jego ujęciu stają się charakterystyczne wyłącznie dla niego. Full HD to żywiołowe zapętlenie różnych muzycznych sytuacji, nadających mu specyfikę, która staje się aktualnym językiem artysty. A nasza piosenka dzisiejsza to będzie...
0: Zapalenie przed rostka.
1: Czytamy o tej piosence, że jest spleciona ze słów bardzo inteligentnych. Dokładnie to, czego nam trzeba. Puszczenie oka w stronę satyry powoduje głębsze przemyślenia i tak dalej, i tak dalej. Zamieniamy się w słuch.

Жив-живе, то до тебе.

0: Zapalenie przedrostka.
1: Nie było to bolesne.
0: І тепер починаємо переклад цього тексту, але варто все ж таки почати від заголовку, тому що ця назва пісні вимагає кількох слів пояснення.
1: Не знаю, dlaczego, але завжди починаємо від титулу, а в тим випадку починаємо ще більше, бо вже тут маємо той вспомнений уклон в сторону сатири і просто чудову гру слів.
0: Якщо перекласти слова «запалення предростка», то це буде запалення префіксу, правда?
1: Правда.
0: Натомість тут Хуберт Добачевський, він відомий своїми сміливими мовними вирішеннями, і маємо таку, власне, гру слів. Автор замінив «виросток», так, тобто «апендикс», на…
1: Предросток.
0: Так, на префікс. І ми отримали, власне, це запалення префіксу замість.
1: Чи щось так виросло, що аж предросло.
0: так. Замість, власне, цього апендициту. Тому що апендицит – це польською буде.
1: Виросток?
0: Так, апендицит – так, запалення виростка. Тобто запалення цього апендикса. Тобто апендицит – хвороба. І це запалення предростка, воно звучить як якась, якби, визначення якоїсь хвороби.
1: Так, і той предросток бохатера щіга, вираста перед ним, предраста го і утрудня му на різні способи життя.
0: Ну і початок пісні.
1: Щасливі.
0: Щасливі. І щасливі, як в українській, так і в польській мовах, вони виглядають так само. Щасливі, тобто…
1: Щасливі.
0: І так, і це форма множини, яку ми називаємо чоловічо-особовою.
1: Менсько-особову.
0: І використовуємо її, коли говоримо про групу осіб, в якій є хоча б один представник чоловічої статі, наприклад.
1: Люди са на тиле щасливі, на іле собі позволом. Та глибока мудрость została сформулована przez Абрахама Лінкольна.
0: Так, тобто люди в такій мірі щасливі, на яку собі дозволять. І в цьому випадку люди, тут йдеться про цей загал осіб, де теж є в цій групі чоловіки. Натомість є ще форма, яку ми називаємо нечоловічо-особовою.
1: Не менсько-особова.
0: І використовується вона, коли говоримо про групу істот або ж не істот, в яких чоловіків немає. Тобто жінки, діти, тварини і так далі, і форма.
1: І вони са щасливі.
0: Так, наприклад, о, мені це подобається. Мої собаки щасливі, коли ми йдемо на довгу прогулянку. Це польською як звучить.
1: Moje psy są szczęśliwe, kiedy wybieramy się na długi spacer.
0: Tak, i powracamy się do tekstu pieśni.
1: I ci, co słowu szczęśliwi.
0: I ci, którzy słowu szczęśliwi.
1: Decydują się, by plunąć w twarz.
0: Wyrzucają plunąć w oblicza. No, to wszystko zrozumiało.
1: Plunąć w twarz.
0: To plunąć w oblicza.
1: A plunąć w twarz przedrostkiem nie.
0: Префіксом «не». В польській мові немає такого розрізнення між префіксом і такою заперечною часткою, і воно звучить так само.
1: «Не».
0: В обох ситуаціях.

0: ситуаціях. Натомість в українській мові є це розрізнення, тому що заперечна частка звучить «ні», а префікс звучить «не». Наприклад, у тебе є запасний олівець?
1: Ні.
0: Ну і тут маємо цю заперечну частку. А польською?
1: Маєш, може, випадком запасовий олівець?
0: Ні. Так, ну і приклади, якщо говоримо про префікс «не» і «ні», негарний, нещасливий, нерозумний. А польською?
1: Ну, власне, підросток. Підросток атакує, підросток перешкоджав. Іде собі по вулиці ладний, а тут нагле підросток вираста і єстем неладний. Билем щасливий, коли входжуєм до склепу, а тут нагле підросток чині мене нещасливим. Видавало мені, що пара książek там уикнулем, зробивем диплом якійсь учельні, мислаєм, що єстем дощ мондри, а тутай запалення підростка. Не мондри.
0: Повертаємося до тексту пісні.
1: Шемінов.
0: Проминуть? Це моя пропозиція, але я не зовсім впевнена в ній.
1: Ну, цуж, шемінов то шемінов.
0: Тобто, що означає оце слово «пшемінонч»?
1: «Пшемінонч», «пшеміяч», цуж, «скончить се», «час пшемінов». Ніктуре вспомнення нігди не пшемінов, допоки ту єстесьме. «Пшемінонч» то książkowo, стопньово се кончить, «преставач істніч».
0: Тобто, «минути», «минати», певно, в такому значенні,
1: мене.
0: Так? «Мене». Так, мене, або завершується, так, теж про життя, так можна сказати, і так далі. І текст.
1: Бо для тих.
0: Бо для тих.
1: І для тих.
0: І для тих.
1: Єдна, єдина справедливість.
0: Одна, єдина справедливість.
1: Яка, яка?
0: Ну?
1: Речі мертвих.
0: Предметів. А якщо дослівно, то мертвих речей.
1: Так, злочливість речі мертвих і певна злочливість і пікно язиків, що так докладно переложити одразу не потрафимо. Будемо мусили помислити принаймні кілька тижнів і зголосимо ще до панства з просьбою о оцену наших висілків.
0: Ти згадав про цей зворот, злочливість
1: речі мертвих.
0: Українською ми його знаємо під таким словосполученням «злорадство предметів». Що саме це означає? Це коли предмети, тобто, ну, не істоти, оці от.
1: Мікрофони, монітори, цуж ти мені ще показуєш, консолети, камери, лампи, що ще маємо в студію, столи.
0: Тобто, речі мертві, вони...
1: Спримірилися проти нам, роблять нам на злость, не хочуть співпрацювати, а вręcz przeciwnie, платають нам якісь фігле.
0: Так, так, і це вони злорадствують іншими словами.
1: Наприклад, такий предмет. Ха, хтось того не зазнав. Зачина шукати ключиків до самоходу. Але те, відомо, дає о собі знати злочливість речі мертвих. За ніц не хочуть дати ще зналезти.
0: Тобто хтось шукає, починає шукати ключі від машини, але вони, звісно, про себе тут нагадує злорадність оця предметів, вони ніяк не хочуть знайтися. Тож варто запам'ятати оцей вираз – злочливість речі мертвих.
1: І знов у Спінтего маємо грю слов.
0: Тому що він співає.
1: Справедливість речі мертвих.
0: Замість цієї.
1: Злочливість речі мертвих.
0: Тобто тут йдеться про справедливість предметів замість цієї злорадності предметів.
1: І виображаємо собі, що предмети співпрацюють з нами лояльно, допомагають. Ну, хіба що собі не заслужимо, втеди дають нам пштичка в нос. Огарній ще чоловіку, єстем може і предметом мертвим, але можу ці помоць або зашкодити ведле моєго uznania. Czytamy dalej ten świetny tekst. Więc żyj, póki śmierć...
0: Odże żywy, póki śmierć...
1: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
0: Póki śmierć z tobою nie trapiться. Dziznajmy się, co oznaczają oce od...
1: No, przytrafiło się, przytrafiać się.
0: Tak, słownik polskiej mowy podkazuje takie znaczenie.
1: Здажить ще несподівання.
0: Тобто несподівано трапитися.
1: І найчастіше то не є щось, на що чекалися. Ну, ну, притрафилося. Хоча ж ні, щось доброго теж може ще випадком притрафити. Часом таке забавне клопоти przytrafiają się również naszej córeczce.

0: Так, це приклад з інтернету, тобто часом смішні проблемки, клопоти. Смішні проблемки трапляються також і з нашою Донею. Тобто при трафіці – це трапитися з кимось.
1: Więc жий, би умжать.
0: Тож живи, бо померти.
1: Покаж мені ще раз вижай. Ага, więc жий, бо умжать.
0: Тож живи, бо померти.
1: Кожний один, кожен глупий потрафі.
0: Це прекрасно. Це абсолютно прекрасно. Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє. Звертаємо увагу на кілька зворотів. По-перше.
1: Кожний один.
0: Ну, це розмовне зміцнення слова.
1: Кожний.
0: І означає...
1: Кожний поєдинчий представитель родзаю людського бране індивідуальне. Кожний без виянтку.
0: Тобто кожнісінький, кожен без винятку. І друге тут...
1: Кожний глупий.
0: Ну, тобто, будь-який дурень. Тобто, знову ж таки, тут іде підсилення слова «кожний», «будь-хто».
1: Кожний.
0: Так, і знову текст.
1: Живеш нормально.
0: Живеш нормально.
1: Ну, живеш собі, це не?
0: Живеш собі, ну так. І, власне, що таке оце?
1: Це не?
0: Ну, це таке слівце, яке можна назвати паразитом. Так мені здається. Звісно, коли ми зловживаємо ним. А використовується теж, знову ж таки, в розмовному мовленні для ефекту такого підсилення діалогу з кимось.
1: Файна та музична лекція, це не?
0: Ну?
1: То повна пута є цілком файна аудиція, це не?
0: Ну, супер.
1: І та пісенка, то цілком споко, це не?
0: Це не. І тепер у тебе вже це не стало паразитом. Так,
1: це вже штраф, я заслужив.
0: Так, заслужив. Тобто ми, власне, розповідаємо якусь історію, це додаємо, щоб цей співрозмовник, він так реагує підтакуванням, ну і тут нав'язує якась така...
1: Це не?
0: Так, це не. Це не. Це не, це не. Ну і далі.
1: Це не. Поки не догоніче.
0: Допоки тебе не дожене.
1: Шедросток не.
0: Префікс не.
1: Живеш нормально.
0: Живеш нормально.
1: Живеш собі, це не.
0: Ну, живеш собі, ну так.
1: Поки не догоніче.
0: Допоки тебе не дожене.
1: Шедросток не.
0: Префікс не. Ну і другий куплет.
1: Сенк в тим.
0: Заковика. В тому, ну і тут дивись, теж така заковика для перекладу, тому що словосполучення
1: «сенк в тим»
0: належить теж, ну, якби до розмовної мови і має теж таку довшу форму.
1: «Сенк ткві в тим».
0: Так, як підказує словник польської мови, тобто великий словник польської мови.
1: На тим, о чим мова, полега трудність. Ой-ой-ой-ой, як є то скомпліковане. Сенк в тим. Ну, власне, о то ході. Якби тут є піс погребаний. Річ у тім.
0: Річ у тім, суть у тім, проблема в тому, заковика в тому, що. Так, тобто можемо це перекласти різними відповідниками.
1: Якийсь цитачик, наприклад, о такий може бути, це не? Тим алармістичним прогнозом товаришу пресія. Треба схуднуть, питання тільки як. Сенк бовім ткві в тим, аби схуднуть трвале.
0: Ну і це теж приклад з інтернету, перекладемо його. Ці панікерські прогнози супроводжуються тиском, ви маєте схуднути. Справа лише в тому, як. Головне – схуднути назавжди. Сенк ткві в тим. Тобто справа в тому, суть в тому.
1: Ну, варто ще вспомнити, в чим направда ткві сенк.
0: Ну, і що це означає?
1: В джеві.
0: Так. Тобто сенк – це сук.
1: Повертаємось до тексту пісні. Же єстем не умарлим тим.
0: О, що я не померлий тим.
1: Вчанш живих тих.
0: Досі живих тих.
1: Це твердзом, же.
0: Котрі стверджують, що.
1: Перед словом щастя.
0: Перед словом щастя.
1: Як в колейке.
0: Як в чергу.
1: Вепхаться.
0: Втиснутися або влізти. Тому що в розмовному мовленні польською мовою ми скажемо так.
1: Вепхаться до колейки. Вепхнуть się до колейки.
0: А українською, ну, влізти в чергу. Тому що, ну, але найчастіше говоримо влізти поза чергою.
1: Пан ту не став.
0: Пан ту не став, так.
1: З предростком «не».
0: З префіксом «не».
1: То якось так неладно.
0: Ну, це якось так навіть не гарно.
1: Мілі панство.
0: Ну, шановні, тому що слово...
1: Шановні, це тоді, коли хочеш когось образити, не ображаючи.
0: Дорогі?
1: Szanowne

0: панство, дорогі, та.
1: Дорогі, так.
0: Панство.
1: Так, нам вказує на те, що у цій групі є особи обох статей. А якби група складалася виключно з жінок, то звертання до них виглядало би...
0: Міле пане.
1: А якщо група складається виключно із чоловіків?
0: Мілі панове.
1: Так, тобто міле пане, мілі панове і мілі панство.
0: То було би уж хамство.
1: Це було би хамство.
0: І дробно християнство.
1: І дрібно християнство. Ну і Спєнти знову тут створив неологізм, беручи за взірець слово.
0: Дробноміщанство.
1: Ну.
0: Które nie ma pozytywnego znaczenia, pozytywnych konotacji. Tak więc, mili państwo, drobno chrześcijaństwo, już na mojej szyi.
1: Wże na mojej szyi.
0: Ha. Pierwsza od śmierci malinka.
1: Pierwsza od śmierci poluniczka. Причому śmierć tutaj z wielkiej litery.
0: Tak to tłumaczymy?
1: No poluniczka. A co takie malinka?
0: No, to, co się pojawia na szyi po nazbyt namiętnym pocałunku.
1: No i to jej i poluniczka.
0: Bardzo warto to podkreślić, mili państwo. Drobno wasze mieszczaństwo zna na pewno, moi mili, wszyscy zaznaliście malinki na szyi. Dalej. Już martwo do kości.
1: Że martwej do kis. Ток.
0: Магурна єдинка.
1: Мій верхній передній зуб.
0: Щасливі.
1: І щасливі.
0: І ті.
1: І ті.
0: Це слово щасливі.
1: Хто слово щасливі.
0: Децидуємося.
1: Вирішують.
0: Би плюнуть в твар.
1: Плюнути в обличчя.
0: Предростком «не».
1: Префіксом «не».
0: Преміну.
1: Проминуть.
0: Бо для тих і для тих.
1: Бо для тих і для тих.
0: Єдна єдина справедливість.
1: Одна,
0: рзечі мертвих.
1: Одна єдина справедливість предметів.
0: Więc żyj póki śmierć.
1: Тож живи, допоки смерть.
0: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
1: Допоки смерть з тобою не трапиться.
0: Więc żyj, bo umrzeć.
1: Тож живи, бо померти.
0: Każdy jeden, każdy głupi potrafi.
1: Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє.
0: Nie dość, że żywy.
1: Мало того, що живий.
0: То до того.
1: То ще й.
0: Щасливий.
1: Щасливий. І так завершує свою пісню Хуберт Спєнте-Добочевський.
0: Так, і діж речевістя барзо потребувалішми пісенки оптимістичної.
1: Запалення предростка, наприклад. Така пісня нам була сьогодні потрібна.
0: Запалення предростка – то což оптимістичного. І... Слухаємо поновні?
1: Так. Це не?
0: Co nie? Muzyczna lekcja jest spoko, co nie?
1: Co nie? Marcin Gaćkowski.
0: Ja następnie Wiczę ją prowadzę. Spotkamy się na muzycznej lekcji już w przyszłym tygodniu.

Nie dość, że żyję, to do tego.

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу, я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці, я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці, тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі схеми заплутані, як сет комп'ютерів.

реагує на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами, це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.

на штучність і не скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої.